элтэргээ залгаа тэжээхээр зориг шуудав. Голууд болоогүй болгоч бүхэл хотхорын элч чүм бэлтэргний тойронд төвлөрсөн шиг болж, доороос нь Хэдийжэгнхэ болсон ч шархтын хүзүүн бас элсэн дээр байх болохоор хэвдэд тогтохгүй болоод багнад тойрон эргэцэж байлаа. Чанжан гоогод түүж зэрлэг нугасны өндөгтэй холж зуураад шалим хийлээ. Хэсэгудаад чоны гарснаа тэр мэлэрчихв. Бэлтэр харин өөрийн элсэн тойрог дотроо нүхм алтаж яарч байлээ. Чанжан гараа яаран арчаад дэрэгд нь очиж сониу чурхан ажиглав. Бэлтэрэг нэгэнтэй цээжин далд ортол нүхм алтчихээд мөн л зогсолгүй шороо цацсан өргөлжилэн малтаж байлээ. Хэсэгудаад ухран гарч ирсэнэ. Хаагаараа амсрын шорог тэгшилж шилжүүлнэ. Байдуурын шорооны алдуулсан бэлтэрэг Чанжаныг халт хараад авахад нүднөөс нь зэрлэг өгөөд хөксөн байдал илэрч, эд эрднэс малтаж байгаа уурхайчин шиг тэвдүү мөртөө ховдөг дүр харагдана. Бэлтэрэг нөхөндөө орж гаран мөнгөнж байлээ. Хоёр нүднөөс нь гэрэл харвж Чанжаныг ойшоох цүлэ алга байв. Чанжан харсаар байж тэсгэлгүй, бэлтэргээ чи ааж юм алтай савраан хэрсүүлэри гэвэл бэлтэрэг түүнийг ээлтийн ширвснэ залгаад ажиллан өөрийн өнөх ажиллагада бахтын аргагүй байлээ. Чанжан бэлтэрэгний малтаж аргасан шорог адхаж үзвэл чиглэг хүйтэн байлээ. Бэлтэрэг өөртөө аюул төгшөр болон айгим халуунаас даллах нүхмалтж байгааг Чанжан ухаарн мэдв. Амсрын хойш хандуулан ухсан болохоор дотор нь орчсоор нарн чарагдахгүй өгөөд саяын шиг гэнтийн дарилтаас зайлсхийж болох байлээ. Дотгчлах тутам нүхө харанхуйвалж байлээ. Чонон давч хэлвэл балар харанхуйвал дараа зэрүүн таатый амар төвшин зол жаргалыг илтгэж байгаа юм. Тэр одоо гаригас тогшин хүн амьтны сүрдүүлэлд айрлтад учрна гэж зовлт үгүй болно. 20 минутын дараа нүхний гадн зөвхөн хөвсгөр сүүл нь үлдээд бүхэл биен сэрүүн харанхуй нүхэн дотроо орчлов. Чанжан бэлтэргний ер бусын оршин амьдрах чадварыг бас нэг удаа харлаа. Тэгээд тэр самжины зулзаг баг болгоч самрах занга мартахгүй гэдэг үгээ санаанд оров. Хэдий тийм гэдэгч харин юдэ нэгэгүйгээр эхээсээ хагцсан бэлтэрэг ханаасаа нүх ухахыг сурсан бол гэхдээ нүхний байр байц, зай орон болон чиглэлэнч бодот орчинтойгоо яв чав зогчиж байгаа нь гайхмар байлээ. Яг сайхан тойргийн дунд нь нүхө ухсан болохоор хагас гинжээ чирээд нүхэндээ орж чадна. Ингэж сайхан зогчлуулах чадварыг ийм жаахан бэлтэрэг хаанаасаа сурсан бол? Чанжаны дотор гайхал сочлоор дүүрэв. Гуравхан сар өнгөрч байгаа бэлтэрэгний сэжин сэргэлэн хөнөөсөч илүү ажээ. Чонын төрлөх удамшил ийм хэцүү гэж юу? Гэхдээ удамшил бол зөвхөн суур төдий. Харин бэлтэрэгний оюун ухаан гайхалтай байхад оршино гэж Чанжин бодлоо. Тэрийн шиг өндөр мэдлэгтэй сэгээ төнгөртөл гагас өдр эрэгцээд нүх ухахыг бодож олсонгүй. Харин бэлтэргээр нэг сайхан хичээл оруулсандаа ичүр хөрмөр санагдана. Энийхэн хором бэлтэрэг түүнийг илгэлж байгаа шиг бодогдлоо. Жэвитхи орвойгаад бай, том болсон хойн мэдий гэж сүрдүүлэн хэлж баймаар очи нүднөөс нь дуална. Бэлтэрэг том болвол түүнд чухам яаж ханддаг бол? Энэ асуулт гэнтэ Чанжаны сэтгэлийг шаналгаж эхлэв. Гэвч тэр хашил хөксөн баярлж байлаа. Гарсаар байтал нүдэн өмнөх нь ямар нэгэн ариатан амьтан биш, харин оюун ухаан эрдэн мэдлэг бүрдсэн багшин шиг санагдахлаар нэн илүү өргөн тахих чухалтай гэж бодлоо. Бэлтэрэг түүнд эрлэхэг зориг оюун ухаан тэсвэр тэвчээр амьдралыг нандгинж амнасаа хайрлах

Буцад цус шивгээ зориг санаа, гадуу ширүүн орчин тойронд идээшин дадах арга ухааныг зааж сургахын давтай. Дундадын үндэстэн хэрвэ луу тотмаасаа гадна бас чон тотомтой байсан бол тэдгээр олон ичүр дарлыг амсгүй байж үдээд хэзээний эрх цөлөөт аржилсан баян хүчрхэг эгүүлсаа бүтэн байгуулсан байхаа гэж бодлоо. Бэлтрэгний ид урамтын ухахыг гарсаар тэр лав балчир үеийн гэнэн цайлган эрх цөлөө санж олчихсон. Өлөгчин чон үүрнэгтийн ахдүүгээ санж байгаадаа гэж чинжин болов. Чинжиний нүдэнд заяргүйж нэг зүйлийн харамсал гэмшил бүх биеийн эзэмдэв. Тэр хэдийгээр явах тутам бэлтрэгийн хайрлах болсон ч түүний эрх цөлөөт зол жаргалт гэр бүлийг хөнөөж бүрлөгсөн харах санаат ярагчин болохоо үгүйсгэж чадахгүй байлээ. Хэрвээ түүний уршихаас болсонгүй бол энэ үр бэлтрэг үдээд ээж аваа дагаж эрдэм чадвараа сорилдсон эр чадлаа гайхуулах болсон байхаа. Чанжин энэх хамаг шилдэг бэлтрэг бараг л олон булгийн талнуудхийн тэрх төрүү чоны үр байхаа гэж бодсоор байлээ. Тэгсэн бол хожим шин нэг төрүү чон болж сүргээ дагуулан сүр хүчээ гайхуулж явах байхаа гэж бас бодлоо. Гэтэл тэдний алива бүхэн бүрл алсан нутгийн хятад хүний гарт дууссан нь тон харамсалтай ажээ. Бэлтрэг нэгэнтэй төмөр гинжнийхээ хэмжээнд нь тултал гүм алтав. Гэвч Чанжин гинжин урдтгаж өгсөнгүй. Энэ хэц галрын шорой суул болохоор дахиад отгшээ малтвал хэзээний өдөр мори мал гисгэж цөмөрсөөр бэлтрэгийг амьдаар булшилж мэдэх болно. Бэлтрэг хэсэг амс хийгээд дахин нүхэндээ орж шороо цасаж эхлэв. Чанжин маш гайхаж нүхний амсраар нь бүхэж харуул бэлтрэг одоо гүн тийш ухахан болчихёд хажуу тийш нь өргөдгөж байлаа. Тэр эйрэм талд байгаа шиг таваараа гүн ухаж дийлэхгүй ч харин хажуу тийш нь өргөдхөн хамаг биеэрээ хөвтөж дийлэх үүр малтаж байгаа ажээ. Чанжин бэлтрэгний баяр сонгох нүх малдах бүхэл явцад ямар ч илүүдэл хөдөлмөр зарцуулсангүйг итгэж ядан хертэж байлаа. Чонын энэх ухаан чадвар хаанаас ирснийг тайлбарлах үеэ бэрх байлаа. Яг иймэрхүү хүн төрөлхөөтөнд ойлгогдох шүгэ дал нюцхай талаасаа болж талнуутхийн үндэстний тотом шүтэн болсон байлгүй. Бэлтрэг нүхэ малтаж барчихэд дотор нь таатайхан гөгчийн хэвтэд авчихлээ. Чанжаныг дуудахтач гарч ирэхгүй байлээ. Тэр шагаж үзвэл бэлтрэгний нүднөөс зөвөн ногоон гэрэл татаж бүрмөсөн зэрлэг чонын шинж илэрч байлээ. Бэлтрэг туйлын тайван таатай байж өдөржин хүм малын сүрдүүлэл дайралтаас айн имиэдэг төвшүрт амьдралаасаа салж амрамглан энхи ертөнцид орсон шиг байлээ. Чанжин нүхний амсардах шороогийн тэгшлэн бэлтрэгний тойрогт сацсан тараалаа. Бэлтрэг ийм амар тайван үүртэй болсон нь Чанжины хүслийг эсэргээж залган тэжээх зоригийг хөвчилсэн байна. Орой говжин зун янка хоёулаа харж ирээд бэлтрэгний нүхийг үзээд бүр сажсхийв. Янка энэ өдрийн халуунаар бэлтрэг лавтай халууныг өнгөрөөд ийлэхгүй гэж бодож байсан шүү. Бэлтрэг харин ийм мөргөн гэж бодож олсонгүй гэлээ. Тэгэхэд говжин зун энэс хойш гэнж багн хөзөвчийн илүү анхаарч байхгүй болохгүй байх шүү. Аль нэг өдөр манусыг ард ухаар тавьчихж мэдэн шүү. Малчид болон хамт сурагчдад бүл элэг болчихъя гэлээ. Гурвуулаа хови ховныхаа хагас шалвин өлдөөж бэлтрэгдэж ихэр болов. Янка гадна гарч бэлтрэгэ хоолоо ид гэж дуудмагч бэлтрэг нүхнөөсөө сүрд хийтэл өсрөн гарч ирээд хаяж өгсөн шалвиныг хавх хийтэл зуумагч халдас шүгэ дархан орон нүхэндэ шургач хэв. Арлан
нэг өдөр гадуур эргэцээд сая харж ирэв. Төвний гидсэн тагдэж ам хамар дээгүүр нь тосог үлтгэнсэнийг үзэхэд юу нэг агнсан нь мэдээж юм байлээ. Анчаар ерөөс болон гурван гүлийг бүгдөө арлааны дээр шавж ирэв. Удан өдөр махтасны үнэр аваагүй нохойд бас ховдогшихын туйлд тулжээ. Арлааны дуунаар бэлтрэг нөхнөөс сэртэсхийн гарч ирээд захт нь очсон арлааны уруу ламын долиож гарлаа. Арлан бэлтрэгний нөхөйг эргэн тойрон шинжээд амсар дээр нь очин сууж нөхөн доторхыг үнэрлэн. Бэлтрэг доорон арлааны дээр мачиж гараад хүзүүний шархаа хүртэл мартчихсан ажигч үгүй тоглож байлаа. Нар жаргаж орын сэрүүн оров. Янг хөрөм давхарлаад хонин сүрэг тийшээ очиход Чанжин бас хавсархаар очив. Хоёула хонян алгуур хотлоод манахын дагуу зоогдод суулаа. Орой бүрий бол чонын ажлын эхлэлтийн үе болохоор бэлтрэгч Гэнжэ Чэрэн баяр хөөртэйг үеийн дагуу өөрийн хөдөлмөрийн үр бүтээлээ чохорхон сонирхно. Хоёула бэлтрэгний тойргийн хажууд суугаад харанхуй дүмдэх бэлтрэгний гэрэл татсан ногоонуудын сэм сонирхно. Тэдэ чонын сүрэг бэлтрэгний үнрийг авч үшээ авахаас л туйлаар зовж байлаа. Чанжин Янгхад өнөөдрийн үссэн учруудыг ярьж өгөөд одоо яасан чи мах олохгүй болохгүй болж байна шүү. Үгүй бол бэлтрэг үсэхгүй мөртөө Арлан чи амар тайван гэр сахга болж тон аюултай байна. Гэвэл Янг би өнөөдөр доржитой өрхөлж алсан тарвганы мах шарж идсэн. Тэр хэрвээ аривын өрхөлж олвол манус нэгийг авчраад бэлтрэг болон гүлгээд ажээ. Гэвчи хонин сүрэг үемүүлээд тарвага өрхөн дунхан цөөн болоо шүү гэлээ. Тэгэ Чанжин завнилтайгаар би одоо чонын сүрэг сүнээр хотонд орохоос л хамгийн аяж байна шүү. Үрэ алдсан өлөгчин чон сүргээ дагуулж сүн дүлээр сүрэгт буувал одоо их сүйдэл болон шүү. Ингээвэл Янг сүр салдаад малчдэ өлөгчин чон лавтай манай ирж ирнэ гэж хэлж байна шүү. Олон булгийн талнуудагт энэ жил 10 дүүр бэлтрэг малтаж өлөгчин чоннууд үшин авах тохиол хүлээж байгаа. Малчид бүрл бэлтрэгийн алах санаа тэвөгөөд манай хамт сурвчд ч тон дургүцэж байгаа шүү. Өнөөдөр шопинг тэднөөс энэ учрын төлөө над тэвөр хэрэлдчих шахлаа. Тэд учир гарсаар бүх баргаатын сэгэтэд бүр манай дагаад муу нэр үүрнэ гэж ярьж байна шүү. Би үзвэл бид бэлтрэгийг цэмэр тавиад явуулчихъя. Тэгээд гинжэ таслаад удаачсан гэвэл учиргүй болчих байхаа гэснэ бэлтрэгийг тавирж аваад толгойн нийлвсээр хэлж байхаас биш тавих санаа яг үгүй байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Чанжин дундуудын хүн юу хийсэн чи ядах татаг гэх юм болохгүй. Манус нэгэнтэй барын үрд ороод бамбарын барьчихсан юм чинь хагас дутуу зогсоод болохгүй шүү. Эхлэлт байвал төгсгөлтэй гэж эхэлчихсэн юм чин залгаа тэжээчхи гэж эрсэн гэлээ. Тэгэхэд Янг яран үгүй би өөр хариуцлага түлхэж байгаа биш шүү. Харин бэлтрэг өдөржин ялтан шиг гинжлэгдээд байхад сэтгэл төвдөхгүй байна. Талнуутаг дээр дур таваараа байдаг амтныг цаг мөчгүй гав гинжээр торгоно гэдэг чинь. Би нэгэнтэй үнэн сэтгэлээс чон тотомдос үсгэлдэг болсон. Аав манусын чон тэжээх эсрэг үчхэн таарах юм байна шүү. Манай эн чинь бурхан шүтөнтэйн халдаж байгаа хэрэг шүү дээ гэлээ. Чанжины дотор дөрчил мөргөлдөн дүүрч байвч аман дээрээ мэдэгдэхгүй байж Янкогийн зөв би бас тавиж явуулъя гэж бодохгүй ч бишээ. Гэхэд одоо болохгүй шиг л байна. Миний ойлгохгүй асуудал мөн олон байсаар байна шүү. Чонын эргцүүлээ яах юм?
Хожим, талнуутыг дээр чонгүй болчих бол ямар чонын эргцүүлээгээ ярих юм. Тэр үе болвол чи бас харамсан шүү гэлээ. Янка эжтэй түүний санлыг жившээрв. Тэр хэсэг эргэлзсэнэ. Тэгвэл болно. Би арга бодож илүү хэдэн пуужин олчихъя. Чон дарь сумнаас айдаг болохоор чон ирвэл пуужин дуугаргаж хөөж явуулъя гэлээ. Тэгэр чанжин эйлдэхнээр үнэн дээ чиний чонын зан чанар надаас бас илүү байна шүү. Гой, чи өнөр өлөгчин чонноос ч хэцүү монгол бүсгүй авах гэж бодоо юу гэлээ. Тэгэхэд Янка яран гараас ажаад чи битгий дураараа донгосоод бай. Тэгэхгүй бол алинах хүүхэн ол сонсоод намын нөхө тавихгүй бол би яанав. Хамгийн наазахдаа нэг монгол гэр төхөрч авахгүй юу гэлээ. Чэнжэн алсад цинкэртэх хунд нуурын ширтэн зогсон. Боошонгүй тэрх хун галуу алж идснаас нааш тэр зүн туж хунд нуурын цинкэр усанд улан буржин татж байхаар зүүдлэх болжээ. Тариалы хорноос ирсэн 30-од ажилчин нэгэнтэй шин бэлчээрт бад бихлэг шорон байшин босхов. Малж хорноор хүчний ажил хийж явдаг эдгээр ажилчид өвгийн үедэн адилхан малчин байсан. Тэд хятад монгол үгийг бүр урсам сайхан ярьдаг. Малжих амьдралыг ойлгохоор цул тариалах орноос ирсэн хятадчуудаас хол илүү байлаа. Нуурын хүвэнд хонин зүргээ услах бүр Чэнжэн болон Янка адилчдын тэнд очиж үздэг. Баошунгүй борооны үлрэл ирэхээс өмнө төр цагийн хөмрөг болон эм туугаалгын онгоцыг барьж дуусгах хэрэгтэй гэж зарлиг болгосон болохоор ажилчид ажилдаа дарагдан хун галуунд анхаарал тавих цөлөөгүй байсаар байлээ. Янка болон Чэнжэн үргэлж хятадын зууршин тариалах, хилээ хамгаалах, ардын нүүлгэж ясгарыг бэхжүүлэх төрийн бодлого болон Чингийн сүүлчийн атар тавиж тариачин оруулах зэрэг төрийн бодлогыг ярилцаж суудаг байлээ. Тэгэхэд эдгээр талнуутхийг мэрин залгиж нүүдэл малжилээ гачин дарангуйлдэг төрийн бодлого одоо болтол үргэлжилсээр байгаа нь хэцүү. Манай Аражио Санин үргэлж Хэрүшафыг талнуутхийг дураараа хагалбарлан аглах үдэ гэлсэн цөл болгож ард түмэнд хязгаарлалч үгүй гай зовлон учруулаа гэж хөгөмжлөөд байдаг ч өөрийн адилхан ажилгаа хоригл зогсоод үгүй байна. Янк гайхдаг байлээ. Хоёрын хэдэн жил харин улам хэсүүдсэн байна. Янк хархан багаасаа Орсын үлгэр зохиол дуу урлагийн сонирхон өсөж их байгалийн амьтан ургамал талнуутагт али хэдийн хайр сэтгэлэгтэй болжээ. Тэр зүүн хойд орон болон Шинжааны атар халуурлах биеийн тоонд очисонгүй талнуутхи зорин ирсэн ч атар халуурлахаас зайлж дийлсэнгүй. Бодоод байхад бодын шир дөрв гэдгээр тариалах үндэстний атар халуурлах төрлөх чанар ясанд нь шингэчхээд атар талыг аглаг алс болгохоос нааш амар суухгүй бололтой. Эдгээр адилчдын гэр барих чадварыг бишрэхгүй байхын аргагүй. Төрөө өдөр нь тав тэгшхэн байсан газар дараа өдөр нь очиход хөнөөс хүндэр хэрэн босчсан байдаг. Ажилчад хоёр бүдүүн тэргээр нуурын хөвөнөөс хүрстэйн. Урт цагаан хэрмийн тоосхноос жихмөртөө зузаан зүссэн эдгээр хүрсний дотор өвсний үндэс ширэлдэн дүүрч хужир сайтын шороо ялданхай чанараар чанга болохоор бүхэл хөрс хатсаар тоосхноос ч хатуу болдог. Янка хэрмийг үсгэлж үзвэл тоосхон хэрмнээс ч бүх санагдана. Адилчад хөрснийхөө өвсийн дотгши үндэсийн дээш хандуулан нэг давхар үрж хусуураар тавтгшин болтол хусаад дахин хоёр дугаар давхарга үрдэг байна. Гурван бүлэг хүн хоёр өдөр боллгүй нэг мөр байшны хэрм босгочихсан байлээ. Одоо хэрмэн хатсан хойно оройлохоо л хүлээж байлээ. Нуурын хөвөний хэсэг зүүлэг харагдхаа болж
ус шавар нүх шалвуг болоод ус ухаар очих адуу малч тойрж явах хэрэгтэй болов. Бэлчээрийн гүнд шавар байшин яг л нүдэнд орсон хог шиг булай харагдаж, цэлгэр ногоон тал дээр мөнгөн цагаан монгол гэр цайлзахтай эрс харьцуулал болов. Янка харсаар байгаа тэсгүй болж адилчдын төрөө ван өвгөнд очиж чохойд чихэ гэж гуйвал ван өвгөн «Чи чохой аваад ирвэл би доорн чохой чихий» гэлээ. Тал нутагт чохой үйлдвэрлэхгүй мөртө Янкач худалдаж авчрах зоосгүй болохоор би түүхэн уурлахаас өөр арга байсангүй. Уулын хяр дээрх чулуу гаргадаг нөхөж явх тутам том боллоо. Монгол нутгийн аль нэг уулын хөрсийн ярсаар доорн дараа чулуу байж ган шидмөр хөшигөл болчдаг болохоор ямар ч дэлгвч дарыг хэрэгсэхгүй байдаг. 7-8 ажилчны гаргаж овоолсон чулуу номин ногоон уулын хяр дээр яг л хүүр бунхан шиг шарлж харагдана. Гэтхэн өдөр болсонгүй бүх талаар ажил эхэлж 20-д ажилчин тракторт суун шинэ бэлчээрт хүрч ирэв. Дарган дээр улаан ногоон боодол баглаа дүүрч зарим нь эхнэр хүүхдээ дагуулчихсан бүхэл амьдралаараа явж байлаа. Янка тэсгэлгүй зүрх шимширэн ийм сайхан байгалийн малжилын талбай удалгүй бузар бохиор тариалах тосхон болж горвод ховорхон хунт нуур манч хөдөө тосхоны тэжээвэр галуу нуугус дураараа өмбөдөг бузар нуур болж хоёрнда гэхлээр кэнжэнч нүүр дүүрэн зовнилтайгаар хүн ам хэтэрсэн улс оронд ам зуухал чухал асуудал байж гуа сайхан гэдгийг анжаардаггүй хойно яанавда гэлээ. Хожим нь Янка сургалж үзвэл эдгээр адилчдын олонх нь бовшингүйний нутгаас ирсэн байж болдогсон бол тосхоноор нь аваад ирч хэмээр байгаа ажээ. Удлгүй адилчдын эхнэрүүд шавар байсныхаа өмнө гуухан арваад муу ногооны тариа хүрээлж аваад цагаан ногоо, луувн, өргөөсөтхэмх, сонгин, саримсэг зэргийг тарьж орхив. Тракторын хурдэнд нидрэгдсэн талын шар замаар талвайн катрин гэр бүлийнхэн залгаасалгаагаар энд ирэв. Элчээрийн хотхорт хятад монгол холилдсан гэлтэй тэнүүлчэд хай яагүй таарлдна. Чанжан хятын тариалах соёл 2-300 жилийн дотор манж үндэстний хайлуулсан. Гэхэд өргөн уудам зүүн хойтын хар шарайт хөрсөнд нутгтээ манжичууд хятын тариалах соёлд хайлагдсан ч дэмийнх нь нөлөө авчирсангүй нь үнэн. Гэтэл хөрсөн нэмгэн тал нутаг хятад соёлд хайлагдвал гарцаагүй шар гам шиг авчрах болно да гэлээ. Баушингүй өдөржин ажлын газар эргэлдэнэ. Тэр дараа жил дараа дөрвөн баргаадын чим нүүлгэн авчирж зусулны бэлчээр болгон гэдэн хэсэг хар шороотын газрыг суллан гаргаж тариалан эрхлэхээр төлөвлөж байлаа. Тэр үе болвол өөрийн холбоотон садна бүхнийг нүүлгэн авчирсан ч дутх юмгүй болно. Тэглээр ажлын талаар баушингүй хэдий хартай шаардаж байсан ч адилчад гомдол тоочх гүнгүй байлаа. Мордэ сүнээр явж байгаад хэдуудаа ногооны хашааны гадуурх гуунд унсан болохоор бэлэг настан болон хэдэн ахмад малчад адилчадтай маргалдаж байгаад гуугын тэгшилүүлв. Гэтэл дэми удсангүй оронд нь цээж ихэр өндөр шорон хэрэм босхогдсны харсан үлзээ өдөржин зовнилтай чарайлж энэ хэсэг шинэ бэлчээрийг нээж ашигласандаа туйлгүй харамсаж байлээ. Янка сэтгэлээ төвлөрүүлэн хунт нуурыг зогтуурн сонирхож бүхэл дүрсээр нь сэтгэлийн гүндэ үлдэж авахар чармайж байлээ. Хоёрд Янка Чинжин хоёул хунт нуурт чоноосч илүү шунагдан татагдажээ. Тэд хөөрхий хэдэн хүнийхаа төлөө санааширн зовно. Гэнтэ улсны дундаас усны шувуудын үймэлдэн өргөх дунд уулдаж нуус халуу өргөн босож хоёр хэсгийн намагт газар тийш одов. Янка яаран улсыг дурандлаа.
10 минут болсонгүй нуурын дунд жижиг сал илрэн, толгойд зээсэн малгай дарж, баяндаа зээсэн нөмөрөг нөмөрсөн.

0: хоёр хүн салаад үүртэл хулсаар бөтөөж яг нэг хулсан овоо хөвж байх шиг гарч ирэв. Салаажмар нуурын хөвөнд ойрт хоорнохоор бол зургаан том тэргэн хүрдний дотор дугайлбарыг хэдэн хэсэг модон хавцсанд ууж хийсэн байжээ. Ван өвгөн аж хүн Аршун салан дээр хулсан ярвал хоёр том галууны өндөг нэг хун галууны өгдөлтэй ончин тод харагдаж байлаа. Янканы уур хилэн бадран гүйж очоод салын хөрвүүлчхмээр санагдсан ч чадан ядан уураа дарж өгчсөн хуныг эдгээд ийлэхгүйч үлдэж байгаа үндгийн арга бодож аврахаар шийдлээ. Сал эргэнд ойртмогч Янка ухтан очиж дээр дуунаар хэн та нарыг хун галууг алж үндгийн төөгсөн юм? Явъя, намайг дагаад баргаадын захиргад очие гэлээ. Ван өвгөн Янка гүлж харснаа. Чамад ямар хамаатай юм? Боорхилэгч ал гэсэн. Манай адилчид хээрийн амьтан ургамлыг идэж таны баргаадад баг бус үгүй хонь ариулж өгч байхад юу нь муу юм гэлээ. Тэгэхэд Янка, худгийн мэлхий хуны махан дурлна гэж хүмүүс хэлдэг юм. Та бас худгийн мэлхий юм уу гэлээ. Ван өвгөн гүйтнэр инээгээд, бид тавьчих гээд өөр хүн өнгөрөөх юм уу? Чи тэр бүгдийг хамярч чадна уу гэлээ. Янка ван өвгний үгэнд хахаж дуурах үгүй болов.
1: Сая Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал энэ болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Хөтөрхөө их битгий хайрал, хөтөрхөө их битгий найд, хөтөрхөө их битгий итг. Учир нь тэр хөтөрхөө их чинь чамаа хөтөрхөө их өвтгөн. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цангүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Өнөө үйлжийн дугаараар хоёр сэтгэл, шилийн голын хүчтэн нууд, ханилж суумаар бүсгүй, Монгол ардын дууны холбоо дуу, хүссэн хайр, дуучин чамда, дулаан уулын намар гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бүлэн болж байна. Эхлээд та бүхэнд хоёр сэтгэл гэсэн дууг хүргэе. Бат цэцгэлэн дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд хоёр сэтгэл, шилийн голын хүчтэн нууд, ханилж суумар бүсгүй, Монгол ардын дууны цомрлог, хүссэн хайр, дуучин чамдаа, дулаан уулын намар гэх зэрэг дуунуудыг хүргэлээ. Өнөө үйлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аражогийн алтан долгион айлгэр тан сатаж урилга түүхийн улмар эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас урлагч олныг үйл зулан ярилцах хайр талаар дуун шоу.

сайн байцхан уу эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэндээ гаргийн тавны хаамын дээ хүргэж хайлаарын дуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ залгаж байна. За энэ цагаараа сайхан дуунуудих за намрын тухай сайхан шүлгүүд их та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Ингээд манай нэвтрүүлэгтэй хамт байлцаж муунч дамжуулан дарамын тоогоо өсгөөд өгөөрэй. За өнөөдрийн бэлдсэн шүлгүүдийн маань хувьд бол намрын тухай сайхан шүлгүүд байна. За бэлдсэн бичлэгийн маань хувьд бол янз бүрийн одоо танаусын уулын үсэж өнгөрч байсан. За үцээгүй бач байхч магад олон сайхан бас уран бүтээлүүдийн бэлтгэн ирлээ. За ингээд энэ цагийн хайлаарын дуунда хамт

Баярн 100 та бидэн яаралцаар өнгөрч намрын хуур орчлоо. Одоо намр сайхан намрч нуу гэж бас залгах боллоо тийм бэ. За цаг хугацаа гэдэг бас ямар хурдан байдгийм бэ гэж. За тийм учраас энэ цагаараа мунч манай сонсогч олныхоо ардын дамдах сайхан авьяастыхаа шүлгүүд их та бүхэндээ бас цагаа амжуул.

Герман Бомдорн Оши гэж гэдэг бэлдсэн байгаа. За тэгвэл юуны инк төрөнд сайхан залуучуудын дуугаар бүрдсэн нэгэн сайхан бичлэгийг та бүхэндээ зориулж өнөөдрийн бас өнг ялваа өдрийн сайхан эхлэлт болгож та бүхэндээ зориулъя гэж бодлоо. За хамтдаа энэ сайхан дуу хүлээн авч үзнэ үү? Сонсцгаана.

нэгэн сайхан цоглох дуугаа та бүхэндээ зориуллаа. Дараа гарна. Галзууд да үржиний шүлэх намар хамх сайхан шүлгийг өргөн зориуллаа. Намар. Тэнгэр цэнгэр нуураас шуудын гүних талдж. Тэртээ цэлийх тал өнгө солин шаргалтаад. Айг бууралдаж, айрыг үтхрөөд, үрл мойл боловсарж, өвсний шим бүрдээд. Намраа гэж, нартад ирүүлсэн хэний хайхтай ад жаргал юм бэ? Шаралсан хадын доороос яргүй хинцлэн нөтлөөд, шалгалт авсан хүүхдүүд итгэл өвөрлөн мордоод, санс бүхэн сэтгчлэн бүтхийн дэмбрэлтэй сэтгэлийн зайг алтан мудсаар хөвөрдөх. Намраа гэж нартад ирүүлсэн хэний хайртай ад жаргал юм бэ?

Яруулан хотлох сүрэг эзнээ баясхан алайж, яраасан олон бухлууд өвлийн сурах чагнар хаад, агаарын саран тэргэл шиг амар хосын болцоотай, эрт дээдин ирүүлтай, энх мэндийн буйнтай, намраа гэж, нарт дэвэсэн хэний хайхтай, аз жаргал юм бэ. Галзуутаа үржний шүлэг намар хэмэх сайхан шүлгээ та бүхэндээ зориуллаа. Манай нөтрүүлэгт сайхан бүтээлээ явуулж байгаа ихэнх тоолонда баярлаа. За, энэ цагаараа маш олон намрын тухай сайхан шүлгүүдийг та бүхэндээ уншин зориулах болноо.

ингээд өнгийн сайхан, уран сайхан намарс их нутгаар минь садж булсан учраас дараагийн дуугаа нутгийн тухай сайхан дуугаар зориуллаа. Багийн минь нутга хэмэх энэ дуугаа. Одоо та бүхэндээ бичлэгээр харуулнаа. Сайхан дүртэй шингээлт байгаа.

За багийн минь нутгах мөх энэ шингээлтийг та бүхэндээ хүргэлээ. А сүүлийн хэсэг нь жоохон дуугүй болсон байна. За тэгвэл дараалаад шүлгээ залгуулъя гэж бодчихно. Ер нь жилийн дөрөн удирлынхаа аль удирлалтанд та хамгийн дуртай байдаг уу? Аль удирлалд их сэтгэл татгадаж, ер нь цаанаасаа л танд сайхан мэдрэмж өгдөг. Ер нь намрын эхэнд бол бараг хүн болгол дуртай байх гэж миний хувьд ойлгон бодчихно. За би ч гэсэн бол намрын эхэнд дуртай. Намрын сүүлч болоод ирэхэд бол жоохон тийм бэ. Тийм нэг гонигтлон гоёл тийм төрөгдөл ордог юм шиг. Ер нь хүн бүхэн бас байдгал байх. Тэр дээрээсээ хүлэн байр маань жилийн дөрөн удирлал тодорхой тийм бэ хаяан дэрдэг учраас за хүн бүгдийн сэтгэл санаа мэдрэмж бас өөрлөлт байдаг байх гэж бодож байна. За дараагаар нь мөнч яруу найрагчид маань амьдралаа өөрийн хайр сэтгэлээ за аав ээжигээ ер нь бол уран бүтээлдээ оруулах дуртай байдаг. Тэр учраас энэ улирлын тухай шүлгүүдийн маань домт аав ээжигээ дурдсан, оруулсан, хайраа илчилсэн, за амьдрал ах үе нь бас холомон өөрийн сэтгэлээ илчилсэн бүтээлүүд бас байдгаа. Одоо миний та бүхэндээ яг унших гэж байгаа энэ шүлэх аавын бараатай намар хэмэх и номинговын шүлэг байгаа. Энэ шүлгийг та бүхэндээ уншин тул зориулъя. Аавын бараатай намар и номингов. Альмин шарнаар чөрхөлсөн ямар ангирхан өдрүүд вэ? Навчны ногоон мөрөөдөл нарыг зүудлан байхад, усны нимгэн долгио сарыг тэврэн үнсээр байхад, учирлаж ботхын завгүй намар хаяанд саадчлаа. Намрын шувууд гуниг өмхөн өмнөшилж, нүүдлийн тос талын хисгаар хөврөх, нүүлэх салхинд үүл арчигдан цэлмэх намар болохоор аава би үгүйлэндээ. Хадлангийн дэнжнээс хурц сандуу хангинж сонстон, хайртай аав минь холын бараад сажилж харагданаа. Сандуугийн эрт хяргадан унах нь сайхан намрын үс, санааны думд бүтчин ирэх их хайрын догтлол. Он жилийг зүлгэж урсгал улам тунгалах шиг, унцсан үүлнээс байн байн боролох, мөрөөдлийн мянган өх шиг галуутын дунд хувлах, намгийн ногоо мүлгий намуухан үдшээр гуаглах, дахиад л ургах гэж навчас газартаа шингэн, дэлхийгээ чимэх гэж өвс цэцгэс үрлэж зулгарна. Толгой даран гунгсан таван тарианы өнгөн шаргал, тарг айрах бялхсан нутгийн минь намар нь тансаг. Налархай амсгаж аав минь тариандаа түүдэх, намрыг буцхаас өмнө буужлан авчиртаа. Тэнгэрийн хур твин нар тариан гатрийг ивэн, тэрл холын говьд аавын бараа бүрлцэнэ. Хаявчин цаан жиргээ намрыг чавтан, хуриалтай шишээш шисээс намр ханхална. Хуудас час үзэх хоёулаа шүлэг бүтэн, хангир жингэр өдрүүд орчлонгийн үйл бүтнэ. Намар, миний тариан дургач үртэм үтрэмд боловсорно. Намар, эцэг хүний хайр хүлс, жүтгэл хариуцлага.

Ловын баратай намар хэмэг ий номын говийн шүлэх. Имэрхүү баялаа та бүхэндээ зориулсан хүрлээ. Бас юу нэгийг санагдуулж тийм бай. Өөрөө бас нэг биер барьж бичмээр юм шиг. За имэрхүү бодол төрөлтөл бас орсон байх гэж бодчихно. Ер нь бол одоо уран бүтээл яраг найрах шүлгүүдийг ингээд утгыг нь ойлгоод ингээд сэтгэл гаргаад уншихад бол маш гоё санагддаг. Миний хувьд бол ингэж унших дуртай. Тэгээд чи нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хуваалцаж уншиж байгаа нь та бүхний сэтгэл бас хөрөх болоосай гэж найдаж байна. Ингээд шууд бариад уншиж байгаа учраас бас хаяа жарам үгний буруу өвлсөн байх магадгүй, буруу хөвлсөн байх магадгүй. Тэгвэл бас та бүхэн манай уучлалтаа багтааж агараа. За дараагийн сайхан дуу нь болохороо. Замж өдөр бүрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Өдөр бүхнээ сайхан ухтаарай гэх үгнээс амж бид олны сайн мэддэх нэгэн гоё дуу сонсоор ирсэн. Та бас магадгүй дуулдагч байх магадгүй. За өдөр бүр хэмэх нэгэн дуу зориулъя.

За өдөр бүр та бүхэн манаас жаргалтай инээ дүрэн гэр бүлэрээ альва бүхэн урагштай байх болтугай хэмж нэгэн сайхан өдөр бүрэх юм утгаа зориуллаа. За та бүхэн мэдээж даган дулсан байхаа гэдэгт найдаж байна. За залхуулаад шүлгээ үргэлжлүүлээ. Дараагийн шүлэг маань уян дээр буусан намар. Ни Эрдэнбаатарын шүлэг. За сайхан аяа тахируулаад шүлэг маань эхэллээ.

Уян дээр буусан намар. Нэ Эрдэн Баатар. Зулаа нэмгэн хөвгтүүд нар шороо хоёрын ко шимих хүртэж амжаагүй гар. Зорох ших хөөрхөн хөөхөн хөөхнүүд найр хурим хоёрт гангарч гүйцээгүйгээр. Тусаалын торгон динж сүүдүү хоёроор бялхарч ханаагүй гар. Зуны сайхан байгаалд нүд сэтгэл хоёр мань уусж бас завдаагүй гар. Намрын өдрүүд ерөнгөн давхилдан уян дээр буучглаа. Наадмын тосоо арчхийн зав өгөлгүйгээр надтай гараатхан золгочлаа. Хор бороон тэнцэж даадтай хэд бороолоогүй гар. Хошуу толоодын хүндэд хадланч тэгэлж ургаагүй гар. Хол давхагч азнай минь чилээгээ сайн гаргаагүй гар. Хуура хөглсөн өвгд мань хуурч хааж эхэлж хүүрээгүйгээр. Намрын өдрүүд ерөнгөн давхилдан уян дээр буучглаа. Наадмын тоосооч арчиж зав, арчих зав өгөлгүй надтай гараатхаад золгочлаа. Уулны гөрөөсөн янзах, одон толгон арилаагүй гар. Усны олон шувуудын дэгдээхийнч нисэж хархан сураагүй гар. Угжуур хэдэн хургууд маань сүргээж дагч амжаагүй гар. Уйхан хонгор сэтгэл маань мөрөөдлийн жигүүрээч дилгээгүйгэр. Намрын өдрүүд ерөнгөн давхилдан уян дээр буучглаа. Наадмын тосооч арчч завдлаггүй надтай гараатхаад золгочглаа.

намар хэмэх И Эрдэн Баатрин, Ни Эрдэн Баатрин яруу найрга байлаа. За та бүхэн маань ер нь тийм бэ энэ зунаараа сайхан айлснуу, сайхан наацснуу. Хэр сэтгэл ханамжтай байна. Ер нь яруу найрагчса хоогч маань бол одоо тийм бэ бас зон цагаа их хармалсан тийм бэ. А намар их бол ухтмааргүй. Гэхдээ бол намартаа зориулж бас сайхан бэлгээ явуулсан, манай нэвтрүүлэгт зориулж явуулсанд маш баярлалаа. Ер нь зууны хойд бол тийм бэ, наяр наадам олонтай, за тэгээд гадахшаа дотхошоо олон явна, сайхан сайхан улсуудтай таарна, сэтгэл нэгдэх сайхан сайхан цаг мөч байдаг. Таны хувьд одоо хэр зэрэг явж амжсан бэ? Бас харамсал үлдсэн юм тийм бэ? За тэгвэл бас өдөр бүрийх сайхан өнгөрүүлэхийн тулд тийм бэ? А өөрийнхөө ажил амьдралаа зохицуулан цаг жаваа сайхан тааруулж агараа. За ер нь бол намар цагчсан сайхан байдгаа. Ингээд таны ажил амьдрал юу бүхэн сайнаар эхэлж за сайхан байх болтугай гэмж. Дараагийн дугаар зориулнаа. Дараагийн дуу маань нэгэн сайхан. Нэгэн сайхан хувьсын хавсарлах хөгжимтэй сайхан дуу байна. Ингээд энэ дуу та бүхэндээ зориулсан хүргэе.

Сайн ирхэм сонсогч үзэгчтэй хайлаарын дуу нэвтрүүлэх та бүхнийхээрээ альжлан хүрч байна. Таны сайхан сонорт хүрч, таны сайхан сонорыг байсгаж, сэтгэлийг эзэмдэж байгаа нэг цагийг надтай хамт өнгөрүүлж байгаа ирхэм тоолдоо маш баярлалаа. За, ингээд үргэлжлэн сайхан шүлгээ зориулъя. За, мөч намрхмх сайхан шүлэг гоо отгон баярын шүлэг байна.

намар гоо утган байр. Баян намрын уларл баяраар мшээж ирлээ. Буудал солих оторчд. Буглах өргөн яралтнэ. Найрын хэлгээтэй намар, наадмын жиргэтэй цэнгэн, 8 зүгийн хүмс, найжин шивнэтэй байсталтнэ. Алсаал намирах салхин, адуун тэрэгтэй сэвэлзэн, алтан намрын сүргүүд ахшуун тарахтай бөмбөлцнэ. Налгар намрын жимсийн намаан даахгүй хөвөлд бүхэлзэн нартын буян эзлээд настан бууралцууд мөшөөлднэ. Халуун намрын салхин хаяа илмэн сүмэрн харьяас тусах залуучууд саадаг ахсан мордно. Улирлын сайхан намар уян дээр буугаад мэлмэлзнэ. Уучаа хитэрсэн бүсгүйчүүд нь төрхмөө санаад уйрна. Тосоор болсон намар шүү тулгын калдер тунлцэн тоонор болсон салхин тоготой цай дээр замарна.

жаал алгуулад миний нутгийн намар хэмх гоо лимжавын шүлгийг бас ууши. За энэ болохоор нэг хоёр бадах байгаа. Миний нутгийн намар. Халуун намрын салхин хацар илвэд тагтай. Танан цагаан сүрэг дэнд чимээд сүртэй. Дээслэн нисэх галууд мөрлж жигдрээд дуутай. Дэлтэй тэнгэрийн шувууд таригуулж эргүүлээд цуутай. Дээдсэн буурал тал тостай нарданд ножоор нь дарс ах халгай дэрвэн дэрвэн найгнаа. Миний нутгийн намар хэмэх шүлэг байлаа. За маш баярлалаа. Хоёр шүлгийг зориуллаа. Одоо тулгаад сайхан дуугаа үргэлжлүүлээ. За дараа нь та бүхэндээ ямар сайхан тоглолтыг харуулна. За дэлхийн минь хүмс минь гэдэг сайхан дуу зориуллаа.

За дэлхийн минь хүмүүс минь хэмэрх сайхан дуу та бүхэндээ сайхан хөргөллөө. За залгаад шүлгээ өргөлдүүлээ. Сайхан та бүхэндээ бас бүр одоо намрын тухай шүлэг зориулжсэн бол за одоо Хангай нутгийн намрыг зориулъя. Мэ Чин Батын шүлэг Хангай намр. Алтан хөнгөг шиг уянгардаг домгийн юм шиг намр. Аравдын саран тэргэлждэг туулын сайхан намар. Шижир наранд шаргалдаг өвөр хангай намар. Шүлэг зурхт амилдаг өнөр тансаг намар. Адуудын дил дээр намирдаг хонгор салхитай намар. Амрах төсөл эргдүүлдэг хортлол зүрхний намар. Шуудын дуунд уярдаг уйхан сэтгэлийн намар. Шунхан улаан навч сэтэрвдэх оюун зайчны намар. Саалин сүгийн өнөр хангалтдах толсон шимтэй намар. Сүрх малын зоон бөмбөлсдөх тарган тавтай намар. Мэ Чин Батын хангай намар хэмэх шүлгээ.

За ингээд өнөөдрийн ирүүлсэн одоо шүлгүүд маань нэлийн олон тоо байгаа тийм бэ. Нэг дуу тавил нэг ингээд та бүхэндээ сонсох хэрэгцэн. За гэхдээ бол одоо нэгт давтсан уулга орсонгөө, нэгт давтсан уг орсонгөө өөр өөрийн сэтгэлгээс нь ундарсан, өөр өөрийн хайр багтаа илэрхийлсэн сайхан бүтээлүүд байгаа биз. За тиймийн учраас миний хувьд авс уншаад суухад маш гой санагч нь та бүхэнчсэн. Ер нь өнөөдрийн энэ олон сайхан бүтээлүүдийг сонсоод за бас сэтгэл тогтолж сайхан бээр барьцсан сууж байгаа ч бас магадгүй. За хэрвээ таны бүтээл гарсан бол бас нэвтрүүлэгт маань илгээж ирүүлээрэй гэд олон төбтэй хаваалцж хамт та бас уншин сонсон таалан сулцгийг гэж бодчихно. За дараагийн дуу маань мууч бид олны сайн мэддэг нэгэн дуу ханийн за яах юм сайхан дуугаа та бүхэндээ зориулъя.

ханын заяа хамх сайхан дуга та бүхэндээ зориуллаа. Цалхаад шүлгээ өргөжлүүлээ. За үнэр намар. Эрдэн Батын шүлэх үнэр намар. Найман сарын ган өнөрцөн навчин дээр нь шүүдэр бусан. Намрын өнгөөр гойсон налгар сайхан нутгийн минь намраа. Улирал улирлаас ялгарсан онцгой үзмжээр солон гэрсэн үрл майл жигтрэн боловсрсан улс орны хуриалт балгарсан намар. Танай манайхан отролон булсан таван хошууд сүргэн тарга буусан тогооны үрмэнд зөөх ис болсон тансах Монгол орны минь тосн намраа. Хонгор уулын орой хяргатсан, хяргуутсан холын шувууд нутгаа ирмээр, хатлан өвсөндөө яарлцсан хорвоогийн жимээр бууралцсан намраа.

зориулъя. Энэ намар жинга аз жаргалтай, баян тарган, за илбэх хориалтай бүх зүйл нь сайн байгаасаа гэж яшүлэгт найдаж та бүхэндээ хүргэе.

Ойтой хөхтөнгөр галуудын дунаар өрнхөн усан нүдлэх үлс борооны дуслаар ойлонхөн уулсын буурал толгой хонгор салхиар илвүүнхэн орх саарлөнг хоног тоолон идэшилж дули төнсөн нарны элчин нэг л солрон засаалын номын бэлчээрийн өвсн өвсний сур шигчэрж шингэрж зургийн цэнхэр хангай хуурчсан дөрхөөр солигдсон зуны хорхон өдрөл хаяанаас эхэлж нүүдлвэ. Аргал төсөн ээжи минь алчуур хормой дэрвэлцэн адуунд бортсон аави минь өнгөрийн шилэг сэмэрсэн айлын өндрөө нарлж суух нь татуурч алиан нусан хай жалууд ном бүчээ тэгэлж наад мас ирсэн залуус машин тармал ухсран намар чаанд нүх тухай хот усныхан зоохтон нарийн голын оюумагийн хормын сурах дуултан нас би хоёрыг минь намар туусаар л айсвэ. За ийм гой шүлэг байлаа. Намар хэмэх гой байгаа биз? За маш баярлаа. Намар хэмэх намрын улирлын сайхан шүлгүүдийг та бүхэндээ зориуллаа. Энэ олон шүлгүүдийн оюун ухаанаа шавхаж за мөч олон түмэндээ зориулсан зохиогчд нь хүндэтгэл төвшүүлээ. Та бүхэндээ маш баярлалаа. За мөч хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн маань чимгэлж энэ олон бүтээлүүдийг та бүхэндээ хүргэж чадсан маань зохиолчдын маань энэ сайхан санаа сэтгэлээс оюун билгээс салж чадгүй учраас дахин та бүхэндээ хүндэтгэл төвшүүлж байна. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр хамт байлцсан бүх үйлээ үзэгч сонсогч та бүхэндээ маш баярлалаа. За манай тавчингаар бол 500 гарай хүн үзэж байгаа юм байна. За дараагийн дуугаа зориулахад нэвтрүүлгийн маань цаг маань бас ойртож ирэх юм байна. За дараагийн нэгэн дуу нь өнөрт тус хамтлагын дуулсан нэгэн дуу та бүхэндээ зориуллаа.

0: гай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнэ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Аяргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жаргана. Хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмө. Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: За нэмэтэ 10 минут.

Манай хорооны мэдэн. Айрд Манжурийн засмал замын бомтын хянан хамаарх хажлийн тойрогд хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглид өртөл төлсөн хил асалсан 93 барааны тэрэг бомтын ажилтны хяналт хамааралд ороо. Саадгүй нүтрэх замаараа маш түргэнээр гадаадад гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглол нь орчин авахын хамгаалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хувьд утаан доторх хөхөрийн давхар эсэл азотын эсхми бүтэмжтэйгээр арилгаж хүчилдэг бороон болон агаар мандлын бохирдлыг багасгахан амиахан орчин нөхцөлийн хамгаалтад хүчин нэмрэлж байна. Фужиани Лунгчин хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Минминий танилцуулснаар тус компани хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх том хөлөрийн орчин авахын хамгаалтын төхөөрөмж гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дуншир төхөргийн өртөө бүхий төхөөрөмж Шаманаас төвөрлж Манжурийн засмал замын бомтар дамжин гадаадад гаргажээ. Тоо баримтын өрчлөлт мэдүүлэхээр дамжуулан урдаар түрхэн шалган байцаахыг бийлүүлж бомтар өнгөрөх өрөвтөмж ихэр дэшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хөргөж бомтар саадгүй өнгөрөхийг үнэнхүү бийлүүлж Фужиани Лунгчин бол Шаманы бомтын харьяа Говчи бомтын харьяа орнодох дөөд шин мэрэгжлийн аж ахуйл болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалтын хүрээндх ардаас үзэнсэн толгойлогч аж ахуйл болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйл ЭЕО дөөд шин гэрчлэлийн амжилттай олж олон улсын зах зээлийн өрсөлдөх хүчин мөдөгдөм чангаран 2 дуншир төхөргийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захиалгын амжилттай тусжээ. Төрөл зүйлээ ахиулах явцад тус баян гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тухайлсан ажлын туршлах хөрөлцгүүгээс болж ЭЕО-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж эдвараг гадаадад гаргахад олон асуудал тулгарч аж ахуйлын хүсэл шаардлагын мэсний дараа Говчи бомтинг нь санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомтын идэх итгэр золгуулж ЭЕО аж ахуйлын зохицуулагчийн үйлчилгээний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлж бомтын орон аслан аж ахуйлыг туслах аж ахуйд ашиг хүртэх хөөргий байгуулсан байна. Манжур бомтын харьяа Манжурийн Ширбали бомтинг нь ЭЕО-гийн аж ахуйд урчлэлэн бомтод мэдүүлэх, амтлагаар бомтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гоёчлон мэдүүлэх зэрэг бомтоор өнгөрүүлэх төрийн бодлогыг хангаж ЭЕО-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хилээс гаргахыг бүх хүчнөрөө дэмжин аж ахуйд бомтын хянан хамааралтын дотн үйлчилгээг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Ойрын өдөр Түмэн газрын хил хязгаарын аялал жич 1100 мянган төмийн ширээс ажиллагаа шин бараг баруун хөшөнд явагдаж хилийн хамгаалагчийн тусгаар сэдвт боловсрал хилийн хамгаалтын төрийн бодлого хууль тогтоолын ухаалаг алуун журмын тойрон өмчилгээ жич уран сайхны тоглол зэрэг олон ишэд хөлгөрөөр хуулаар засах мэдлэг өрүүл мөндийн хайр халамжилал ба оюун санаа соёлын хүнсээ хилийн өмнө фронтод хүргэж өх улсын умарт хилийн амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлж байна. Боловсралд хилийн хамаарлын ихэнгийн ардын цагдаагаас хилийн хамгаалагчид Өвөр Монголын өртөн засах орны хилийн хамаарлын дүрм зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг тайлбарлаж өгснөй хамт хилийн хамаарлт эзэмдлийн нийтлэх хэргийн жишээтийн уйлдуулан хилийн тойрон байцаг дүрмжил мөдөөцөнгийн мөдүүлэн хөргөх тогтож жич гэнтийн хэргийн шийдвэрлэх явцын нарийн тайлбарлаж байна. Тус өдрийн оройн 7 цагт Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн уран сайхны тоглогчдоос үндэсний анчлагтын бөгөөд хилийн батлан хамгаалтын тухай уулгийн хамарсан тоглолт гаргаж оргилм халуун хөөгөөсөөр хил хязгаараа сахин хамгаалагчдад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт цэргаардын сэтгэлээ нэгтгэж сахин бараалж харилцан хавсралцаг гүн зүзаа нөхөрлөй дамжуулан нам засаг цэрэг цагдаа ард хүчин хамтдахж хил хязгаараа хүчрэгжүүлэн сэргилтэн бэхжүүлэх өрс бат итгэл зорги улам наалхам нягтруулжээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглолтын хамаарлын төвийн ажилтан ээжин өнөө жилийн цэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойд тохиолдуулан Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэн хилийн хамгаалтын цэрэг анги тохинолох тойрон тоглолт гаргажээ. Энэ жүжигэн хүрээлэнгийн ончлогт нэр төмдөгт ажиллахаа болно. Өнөөдөр бид 8 сарын 1-ээс 15-ны өдөр болтлоо.
Улаан хот, Арсын хот, Хүлэнбоор хотын шин бараг зүүн хош шүү. Шин бараг баруун хош шүү. Өргөнө хот, Хайлаар тойрог, Манжуур хот зэрэг газруудаар хүрчээ. Цэрэгэ ангид гүнзгэрэн тоглолт гаргана. Олон жилийн турш бид хөлийн хамгаалтыг гүнзгэрүүлж, суугаал ардд үйлчлэн, нийгмийн харилцааны үйлдэлгжүүлсээр иржээ. Хойшоод бид нэн олон чанар сатын өтгөрлөгийн бүтээлээр цэрэг ардын сэтгэл нэгдэн улс орны хамгаалах сүр хүчний нягтруулна. Дараачийн алхамд шин бараг баруун хөшөө тус удааны ажиллагаараа стахол болгож, Дундадын үндэсний хамтын зохицуулалтын хүмсрийг баттахаар гол шижин болгон 100,000 төмийн инженерийн үргэлжилэн гүнзгэрүүлэн хил хязгаарыг хүчрэгжүүлэх, тогтворжуулах, бэхжүүлэх, баяжуулах, эзэгчэнгүй байлгын нэг цогшижүүлэн ахиулж, хил хязгаарын цэцгэлэл хөгжил, хилийн ардын бүлхэмдэл зол жаргал, хилийн хамгаалтын амар тогтууны ахиулж, нам засаг цэрэг цагдаа ард хүчин хамтатхан хил хязгаар орны хүчрэгжүүлж, сэргилтийг бэхжүүлэх сайн сайхан байдлыг баттган, шин цаг үеийн хил хязгаар орны чанар сатын хөгжилтийн шин хуудас чармайн бичгэлнэ. Манай хорионы мэдээ. Өөрмөж ончлохтой царсан гүрийн их байлгийн дагуулаг төшхилж, Арын хошууныхын царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвөр тавчин болгон, хоног буудал, сөлөөчл, соёлын судалгааны хүрээлэн, бодсын бус соёлын үе бэйчлэн ойлгохын нэг цогчиж улсан, тарайлан соёл зугаачлын үсэлцүүлэг шин эзэгнэлтийн хэлбэрийн үүдэж, соёлоор чадвар олгох, зугаачлаар анхаарал татах, ажилсаар ардыг байжуулах хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ончлог замаар заманж, бүх жилд өл газрын зугаач ихсдээ түм гарын хүн удах хүлэн авч. Ончлогт царсан гүрийн гол сэдвт соёл зугаачлын ерөнхийлсэн цогч босны хувьд Арын хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвийнхэн уламжлалт царсан гүрийн аж үйлсийн түүхэн материалын борлуулаг анхны өвшүүлтийн дан ганц хөгжилтийн загварыг төвчиж бүх царааны царсан гүрийн бүх хөлхөний их байлгийн нэгтгэн бэйчлэн ойлгох маягийн олон ичилсэн соёл зугаачлын хэрэглэгээний үзэгдлийг үүдэж аж үйлсийн хөлхөө бүтэмжтэй урттхан өртгийн хөлхийг дэвшлүүлж гол өзгнэлтийн хөлөөр байдал өлгөх байлыг чадамж бүрэн гүйцэд байж царсан гүрийн гол сэдвт буудла царсан гүрийн соёлын үзэсгэлэнгийн ордон гарууллын үзүүлэхийн тойрог гүрийн ширхэг үйлдэхээ

нутгийн соёлын жид шидийг мэдрүүлжээ. Өөрмөц ончлөлтөд тарайлан соёл зугаачлалын өсөл зүүлэн хөгжүүлэх хөвцөөгөр нь зарсан гүрийн соёлыг бэхжилэн ойлгох төвөө 10 хошооны гадаадд хандуулсан соёл зугаачлалын нэр төмдөг болгож хармөрөн Леонийн Гуанжоу зэрэг газрын зугаачгчдын бахархлыг их өрт татжээ. Ойрын жилээс 10 хошооных нь нутгийн ончлөлт их ойлгийн үргэлжилэн гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхны соёлын уулахны зузаатхан уламжлалт хөдөө аж ахуй болон соёл зугаачлалын ажилсын гүнзгий уусалцал хос чиглэлээр хүчин нөмрлөхийн идэвхтэй ахиулж баг тарайлангийн их ойлгийн олон түмэнчилсэн соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүн ончлөлт ардыг байжуулах ажилс болгон хойруулж хөдөө тосхны аж ахуйн хөгжилтийн амжилтын хүчний үргэлжилэн хөгжөн Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад тасралтгүй шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэж байна. 10 хошууны зарсан гүрийн соёлыг бэхжилэн ойлголт төвийн ерөнхий даамбал Ин Чауд бид тус газрын зарсан гүрийн их байлыг суурлаж бүх улсын анхдагч зарсан гүрийн соёлыг бэхжилэн ойлголт төвийг байгуулж зугаачгчдын анхаарлыг ихэр татжээ. Бид зарсан гүр тэжээн үржүүлэх их сурвалжийг тогтворжуулж гүрийн ширхгийн арилгыг боловсруулах ажлыг сайтар хийж гүрийн ширхгийн соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүний нөө хөгжүүлж судлан суралцгийг туршилтын хөгжүүлэн өөрмөц анчлаг бүхий нэр төмдөгтийг бий болгож гүрийн ширхгийн ширс бүтээгдэхүүний сүлжээнд дор ба сүлжээнд гадна борлуулан ажилсаар тосхны ардын орлогийн нэмэгдлийг дайчилж Царсан гүрийн тарайлан соёлын зуулчлалын уусэл цуулан ажиулс ардын амьдралыг хөгжүүлэх замын нөхөр төлөвлөж байна гэж. Сонимд 10 минут нөвтрүүл төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцхан үүрхэм сонсогч хэдөө. Хөлөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутг нутгийн зөөг нөвтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг альтхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр цахар нутгийн морины холбоо туралдан гэсэн шингээлтэд сурвалжлагаас сонсог кор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи. Сонсноо.

0: Ирхэм сонсогчдоо, Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошуу ойрын 2 жилийн Монгол морины холбоо туралдаанд идэвхтэй оролцож, хүч залгах уралдаанаа шилдэг хэр бүтэмжээр бусад хошуудаас онцлогдсон жил дараалан шин амжилтыг үзсэн байна. Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошууна соёл тамир жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай манасруулахаар энхүү ярина.
1: Энэ уралдааны бол 2023 онос эхлээд жоохон байгаасан шүү дээ. Тэгэхээр 4-7 оролтлоо. Анхны уралдаандаа бол Хачаа сум, Бошуугад, Буруу Дисгааж гэдэг уралдаанд оролцоод 1-р дэлгэвүүд бол Тариул өсөхийн тулд тэгэл холын байранд бол бас сайхан амталтаа оролцож ирсэн гоо. Бүхэн галах уралдаанд бол сайхан оролцож байна. Бас ад тохол таарсан го юм уу тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолж гараад бас дөрөв давсан байх та тэр жил. Зунайх нь уралдааных нь бол уралдаан тэтэр юмэр оролцож байгаа. Манай энэ дан жохон байгуулсан нь нэг жохон

0: байгуулцгаа. Тэгэхэд Молдоаныхын сүүлдэх мориныхын хөмөлтөнд ондон болоод нөгөө мордод орж ирсэн гоо. Тэр зүйлийн юм болсон хэд бүтэн тийм айхтар биш. Хоёр дууданыхын өвөр нь сайн орж ич. Манайхны хавийн нар болоод бүтэн залах мордод сайн тавьж. Тэр чинь баян шил малтын цаад явцсан болохоор тэр зүйлийн наадамд бол маш их өөрийнх нь гурван мөр орж чадууд аа нэг нь хэнэ батхны мөр орж. Ингээд бол хоёр дугаар таст орж аймгийн дараа жилийнх нь одоо 3 дугаар жилийнх нь бол данд бол бид нөө сайхан наад аймгийн төсөөл бүл бүтэн залах бол данаа дэд түрүү халын байна бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны уралдаанд бол манай аймаг хосоны маш их хотын төлөөр хотын төлөөлд оролцоод бол орны уралдааны бүтэн залах уралдаанд бол төрүүлж тэгэл манайхны аймаг энэ 3 жилийн манай уралдааны болоод гошууж асах соёл тэмдэнд очиж ингээд их хүнд тэгэхэд үлдэлтэл тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймаг уралдаанд оролцох байна. Энэ хоёр дэх хавд бас манай оятын хэр бүтэнс тоонсаа шин шин залуу оят сайхан гарч ирж байна.
1: Тэгэхээр өн жилийн уралдаанд бүлтгчгээ одоо уяачдын хувьд бас ямар шиг байна? Хуучин уучуусууд оролцноос шин хүмүүсүүд нөмөрч үү?
0: Хуучин уяачуд нь бол гол оролцож байна. Тэгэхээр маш их дорнлаа одоо ч хөөд араас нь гарч ирээд журам төв тэгвэл шин шин уяачуд зарим байж байна. Манай ундрал хандав зөвл сүлдтэй зэрэг уяатууд шинээр гарч ирж байгаа нөхөө амлалтад оролцож байна.
1: Их идэх үүтэй
0: тийм үү? Мэдүмнус их сайн. Шин шин уяатууд бол сайн байна.
1: Энэ жилийн өнгө сайхан байна шүү.
0: Жилийн өнгө сурван зөвхөн цаах шүү. Энэ хоёр жилд амтхай сайхан. Малт гэдэг чинь өөсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
1: Ийм хууралдаанаа бас одоо зэрэг төвөлдөр оролцож
0: байгаа тийм. Тийм. Мэрус хөнгөн мэт наваад татлаа одоо хөнгөн байгаа. Өнөөдөр сайхан оролцоно гэж бодож байна. Миний хавьд бол манай гошууд засахуд нь Монгол мөрний халууд уралдааны тал дээр бол онцгой их төмөлөгд үзэн гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд өөр гошуудтай хаана нэг нэг танилцсан ярих үед бол манай гошуу бол удаан бүрэн уралдааныг бол сайхан жохон байгуулна. Шагнал мөнгө юм уу? Эсвэл одоо ээлжийн тартын талаар бол хонон гошууд бол нэлээд сайн байна гэж бодож байна. Манай уяа чигтгэл маань гошууны тал дээр бол манай мөрний уралдааны их төмөлж байна. Чухал манай гошуу бол явах болгоо одоо баатга идэц цухас эхлээд мөртөөд энэ тэр бүгдийг дадалж явна. Гошуунаа бас уралдааны онцгой нь бол өвлийн уралдааны шагналыг их өлүг тавьдагж байна. Энэ талаар бол үнэн их баярлаа гэж хэлмээр байна. Гошуудсаад нь учир нь өвөл мөр уян гэж амаргүй шүү дээ. Манаад хүнхэд мөр уяа гэхэд технологи гошуудсаас үнэн их дэмж байна. Эндээс их талрах зэн. Асуудал гэдэг нь хаашлаа өвлийн уралдаан. Өвлийн уралдаан бол бүх талаар хүчтэй шүү дээ. Мөрнөө уялах салгаас эхлээд унаад уяа нэгдүгээр жилээр авч хөтөлбөр манай тахан мөрний хүүхд үнэ. Өвлийн хэд нэг хүүхд нус зэрэг хулаан хөлдөө чихэн өвлийн уралдаан бол зөвхөн хүүхд талтай таларын байна. Өнөөхнө уралдаан бол их сайхан гадна татны улсуудаас ирдгүүд их хүн арван. Манайхны бол орчмын жилээс уралдаан арван шүү. Энэ тал дээр бол одоо нэг уцлууд одоо аваа найр юм уу? Чуул гошуу наадам юм уу? Бастай баярт хүүхдээ өрөө сүлгийн найр гэдэг арван уралдаан байдаг. Тэгвч одоо яг нэг Монгол мөрний хорвоо талдаа гэсэн хэсэг нэг санаулах зүйл бол мөрний энэ хэмэлтийг бол одоо нэг л тогтохгүй болов. Нэгдүгээр жил нь бол 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо энэ мөдөр 38-аа тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ мөдөр 38-аа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд мөрний хэмэлтээ мөр болдог. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд ч нь дараа жил нь 40 42 мөр болчих. Тэгтэр эргээд 45 болоход тэр мөрүүд нь олд дийхгүй эргээд шинэ мөр авна гэх мэт зардал мөнгө нарлаар ирэхгүй. Гол нь тэр мөрөөс нь надаа уралдаан ярууд бол мөр үнэтэй болно шүү дээ. Тэнцэн их дараас. Тэгэхээр нуяа чагаад авчих бол нэг хөмбөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавиргахгүй хамаг сайн байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээсэн жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгэд бол одоо уяад чиг нэ мөрдө бүр сайн болж байна. Унаач сайн болж байна. Тэхад нь 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутх юм уу, орон нутх юм уу, уралдааны талуур юм уу, яа ч юм уу их сайхан жоохчих. Яагаад гэвэл манайхны энэ уяат нь холбоо хойч харан байдаг шүү. Хойч хан бол маг хол өөрөөс голдоо. Тэгэхээр манайхны энэ уяачуд бол голдоо тэрэнгүүр аяруу. Манайхны тэмдгийн мордууд бол гол нь өлсөнд тэхэд галжсан болохоор нэг тойрогт л амарч жоохтон. Тойрогт л ястай жоохтон. Яагаад гэвэл тэр тайсад найр ихэд одоо манай аймгийн татан дарга байх үед би очиж хэлжээ. Нэн найрч минийхээ гэд тэгэд турав шүү дээ. Тэгэд бас гайхдаг. Чи яагаан гэлэх юм. Тэр талууны яг бидний жоохч юм. Өссөн төгтөн бол бот зэрэг тодлоож байгаа. Тэгэд бол жиллээ сансан бат юм. Нэдний хавд ус гадахшаа гарсан юм уу яд тууд усаа авч юу. Дөрөв дэх шонд болсон чиний одоо аймга наард шүү дээ. Таван төрлийн урлаан шулуунч хаан дөрвөн төрлийн каналт юм аа. Нэг төрөлд нь оролт байгаа. Танай бүгд оролт байгаа юм байна л да. Тэгэхээр манайхнаа мөрдөн бол чанарчны сан, уяатын чанарчны сан бол таа ондрох юм гэж бодлоо гэж бодсон. Шин шин залуу уяатууд бас таа сан байна. Энд чинь их сайхан гэж бодлоо. Одоо уяатууд бол тэр их таа ойлгомжтой мэддэг болчих. Уулаас уяатууд ч сайн уяат байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд, ямар хэн байдал байг гэдгийг бүр ойлгочих. Тэгвэл онцгой маань түрүү үе наваад чадсан. Маш их дорн зай юм. Дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Ондрал юм уу? Тэр талуугийн гажийн талаар юм уу? Манайхын талаас нэг илүү ойлгох тухайд юм гэж бодож байна. Манайхны уяат ер нь бас ойлгох шалган талаас нь нэг нэгтэй шүү. Захны уяатууд нь түр үеэс санахтай байдаг. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жилд бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жилд бол уяанаа мэрдэн бол 50 хаан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаал ураг оруулж байна. Тэгэхээр уяа мэрд бол хөдөлгөөл болох юм байна. Одоо энэ хоёр төрөл ногоон тавьсан болохоос өгөө бол бүр жилийн дөрөв бол нам бүр уяан дээр. Тэгэхээр одоо уяа мэрдүүд хөдөлгөөл болох юм байна.
2: Журамт бол Ахмад уяач гацааныхаа баян Галуяны гишүүн. Тэрээр өнгөрөх жилийн Бөх аймгийн Монгол морины холбоо төрөлдөөнөө хүч залгах уралдааны нэгжийн уралдаанд унхан халснараа төрүүлж байсан амжилттай билээ. Иймхүү журамтуу манай сүржилгаар ярих та.
1: Айн орнч юм бол Монгол морины холбоо уралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж байж байгаа шүү дээ. Та одоо энэ уралдаанд ус нь хурдан хөлгөрөмс ямар шиг хурдлаа тэгэхэд энэ талаараа ярих уу?
3: Тийм яг холбоо уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд бачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ангаад одоо аж ахуй ажлын байдлаас болоод энэ урдаад урднаа чиглэлийн энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо Жуны удирлын Монгол мөндөний холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуунч авсан. За манай би Чүгэл Намрах Артынжиа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө гурван мороороо дэдэлсэн. Тэгэхээр энэ бол баг давтагдах шүү амжилт гэж хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд ч Жунайхт нь орж исэн. Машин хүчин чадахтаа дэдэлж исэн. А манай эдмиг мөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээр 2 дугаард хурдан мөр тавиад 1 2 3-нд нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Үндэм нэтнө өвөлд нэг дугайлаа явсан. Нэтнө өвөл одоо дийлсэн ба Монгол морин дээр. Дун дэтрүү авсан.
1: Нэтнө одоо өвлийнхд нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
3: таарахгүй энэ өсөлттэй те чи
1: хавчираа содлж үж уу ээл талдран жихэн яачж уу
3: одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж юу яаж дийхгүй морин дээр байх ч юм уу өн дээр байх ч юм уу бол одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу одоо бас чилий хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин чалхгийн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан байх хүчин чалх уралдаан бол их олон тал чанартай ганцхан чи ууяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад за хамтын хүч за гурван морны хурдаж сайн байх хэрэгтэй гуруулаа эргээд гурван унаачийн хүчин чалх модон дамжуулах уран мөр гжил чихтер одоо бас авгаал самбаа эргээд одоо жишээ нь гурван хүн манай бол гурван хүн нэг дугаараа ордог бол манай гурван ууяач хүсэн болхондох нэг уян дээр байх ч юм уу хоёрын сайн болоод нэг нааны ууж болохгүй ч аавал гургуулаа хүчтэй хамтын хүч их яхнараа бол их олон тань шанартай чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай бошуу дэтруу аавна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо товчооны одоо энэ
1: ур бүх талын дэмжлэг
3: дэмжлэг чиг бол манай ч юм бас дугаан дандаа

0: бол явдаа дараа удирдлага одоо их хүч
1: сайхан чахан
0: гэж одоо их өөрийнхөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тэмдэг соёл тэмдэгтнээ дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүхмөр малчих суйлаан сайн мэднэ. Чихнэрэн уяттуудынхаа нэхтрэх
1: бүгдийн тань Монгол морины холбоот уралдаанч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд.
0: Хүчин жалгах. За холын морь. А чигэл одоо бас манай чинь таван төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. А хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод таны хувьд ер нь ололт хэр зэрэг байна вэ? Гажир гажрын олон сайхан уяачтай та нар ч уялга сойлго уралдаж байна шүү дээ. Сайн тийм үү?
0: Тийм энэ дээр бол ололт их наа бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн өвчтэй гажир гажраас шигшгдэж дотсон. Мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яадаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар нь морно мо чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол өсөлтөө чих бол. Тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшигдээд ирсэн. Одоо анч сайнуд нь ирсэн.
1: Тийм.
0: Аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн багс жогсоо хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Чихнэр нь газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн хурдан өлгүүд ирнэ. Чихнэр нь бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болно. Чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Аа одоо нөхөрийн ч юм уу. Аа чихүүд одоо хоног байрын ч юм уу. Газар газар өөр өөр гоо а гуш өөр өөр их нөхцөлд харуул.
1: Тухайн байгууллага
0: тухайн байгууллагын
1: нөхцөлийг хангаж байна тийм үү?
0: Тийм энэ бол намын ураалгадаар бүр чанга тухайн байгууллагатай явж болох нь онч одоо төсөлт юм болж
1: байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан өлгөрөөр хурдлаа. Чигт энэ уралдаан морины арчлах сойлог гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар тавс өөрийнхөө хүмүүс нэг арга дуушлагаас дэмөөс хүмүүст хаваалтнаа.
0: Одоо уралдаан морины ашаад одоо яг энэ амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээл 100% орнотход нор бол яа 70% байх гэсэн. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо анчгаа төрсөн одоо 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг одоо шил босоо төрсөн унаг байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын
0: заавал
1: сайн шийдсэл байх хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо ян зэн үлдрийн адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн атал байх. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Ахын энэ дээр их хөдөлмөр жарна уу? А зөвхөн хөдөлмөр жарна өгдөөнөөс эртлээд орой болтор байгаа гэдэг болдог гэж биш. Заавч одоо нэг өөрөнгөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна. За би одоо энэ энгийн чихэл бол уралдаан гоочихд бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийнэ үү? А бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр тамиртныхаа үндсэн юу юм бол бас халаан болж авал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь баяас шалтгаалж одоо чи ажил саадах юм уу? Энд их хүчээн тавих. Аа зүгээр аргагүй одоо бол аргагүй аж ахуй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчих чи. Тэгээ энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ. Манай
2: хоёр одоо 3 дахь зүйл юм аа. Таны өчгөр энэ хавд уртаа
0: та таны нийтийн хийх гэдэг юм аа шугаа манай хөшөөсэй манай хөшөө чинь бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад соёл тамирч чад гэдэг юм бол манай чинь бас одоо тойрууллаа энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хой бодож өгсөн манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын дээр ер нь хэлийг бол одоо манай хөшөө чинь гүн чөөхөнтэй газар уу яач чөөхөнтэй а зарим одоо яач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг хүнийхэн та байхгүй гэж магадгүй. Гэтэл манай энэ нэг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо гэн тойролд бол гэн ялгам сайн дугаанд бол яг тийсэх хотоос төр улсын уралдааны тэр өндөдүүд явла метр 52 гэдэг байц 5 метр 40 чөвөл одоо өөр одоо улаанч аймаг гэдрийг тайруулын уралдаан ч юм уу, жилийн ат ч юм уу, одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн, шин жалуучууд бас сайн гарч ирж байна.

0: дурч ин
1: тийм үү? Ерөнхийдөө бол уур нэг одоо нэг 10-аад жил 20 жилийн өмнө 10-аад жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чи гадны мөр ирээд л жишээлбэл 5 мөр 6 мөр ирдэг 6 ирж барсны дараа 7-8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холгой дуралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн гунаа халжин гэдэг мөр байсан. Мэтрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт мэтр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгэд бол энэ мөрийг бол одоо төвийдөө бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдахан байчих. Яг Монгол мөрний холбооч зэрэг санаа гараад энэ мөр одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чихнэр нь хэмжилтээр бид одоо Монгол мөр гэдэг яхад одоо бид энэ хэмжилтэн сайхан хийгээд жишээлбэл мэтр 38 бол 38 ан чанга. Ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. Мэтр 40 бол мэтр 40-оор бид чанга. Хошуу тасанчтэр, сум тасанчтэр, аймагтэр одоо ч нүүр хөгчч гсэн юм. Одоо улааны гаднах туяа одоо янз янзын хөдөлтийн машин байна шүү дээ. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингэж одоо хөмжилтөө тодорхойлж чанга уралдуул таарна гэж байна.
2: Хэдэн жилийн турших Монгол морины холбоо туралдаанд цахар нутгийн уяачд удамт хурдан хүлх айрг төрөнд хурдлуулж нутг хүснийхээ алдрыг олонд дуурсгаж явна. Эрхэм хүндэт сонсогч хэтов. Манай энхөлжийн нөтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг хариуцж найруулсан нь Гүйхи, нөтрүүлсэн нь Балжмаа, сурвалжлаг хангасан нь Шилэнгол аймгийн Хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай залгая. Баяртай.

байцхан уу алиа хөрхөн дүүнрүүд алтан хонх нөвтрүүлэг мань эхэлж байна. Энэ жинхэнэ нөвтрүүлгээрээ та бүхэнд дүүгийн мөсөн шихрэгсэн хүүхдийн өглөлгээ сонсуулъя.

Холын нэгэн айд өргөж өгсөн бэлээ. Ээж тэр өдөр дүүгээ цэв цэвэрхэн угаа зарчаад сайхан ойж барсан чоошин ховчсэн өмсгэж товчин товчлоод бүсийн бүслүүлжээ. Дүү ховчсаа ахин дахин шинжээд цагаавархан инээжээлээ. Ахтуу битгэдүүлээ хээрээс малын яс түүж түүний нээж хамтарлын хоршоонд худалдаад хэдэн ам бүс сольж энэ ховчсыг байсан юм да. Айлын анайгаа ээж гэж дуудаа. Авгаа харин аав гэж дуудаж усар шүү. Үгэн дордог юм шүү. Томоотой бай. Би тэл нойртоо дээлд. Хөөргөдөө. Гэхчлэн ээж олон юм ярьж дүүг духан дээр нь шов шов үнсэж илээ.

0: Сайхан жорох хөрмөртэй айлын авга гадсан дээр тачхан нам буулаа. Ээж чайгалж байх завсарт нь маны хөдүүл явж ишхэ божгонуулан тууж ирлээ. Ишхэн дотор нэг хар ишиг байдаг юм. Дүү тэр ишхийг харахгүй гэж дууддаг юм да. Харахгүй дүү хоёул салжадах мэт хүжүүгүжүүгээ тааруулж ийлээ. Харахгүй дүү шуургантай өдөр хөдөөгөөс олж авсан билээ. Ингээд ээж түүнийг дүүд нэрлэн зааж өгчээ. Айлын авга биднээст нудраган чинээ мөсөн шихрийг нь эцгээр шангалаа. Явах болж байна. Бид ээжийг ирээдүр олсонгүй. Ээж байсан бол айлын авга ээжид бас нэг хов мөсөн шихр өгөх байх та гэж бүгдөө бодож байсан билээ. Дүү айлын авгыг дагаад наадамд явах шиг баяртай хөдөллөө. Би дараас нь атаархан гарч хоцорлоо. Дүү яваад холдсны дараа ээж сая хайрж иржээ. Уйлаад хоёр нүдэн бүр хавчихсан байна. Бид айлын авгийн өгсөн мөсөн шихрийг ээжтэй гаргаж бардамнэн. Ээж дуугарсангүй. Бидний гараас мөсөн шихрийг бүр хурааж аваад ширэн холтарсан улаан абдранд тас хитэл онсол тавьснаа. Миний дэг дэнэр ухаантай шүү. Сүүлэр дүүгээ эргэж үжигтэй энэ мөсөн шихрийг аваач гэж өгөөрэй гэж хэлэхэд нүдэнд нь бүр нулмас зардчихсан байлаа. Бидхэд үл нуса шоршор гэж татснаа. Юунд ээжэд мөсөн шихрийг өглөө да? Нуучихсан бол хэдий сайхин гэж шүлсээ шалган муу царайлсан билээ. Сүүлчийн хэдэн өдөр ахтуу бид ходуул хэнэн дүүг эргэж үчхэн булаалдан суулаа. Дүүг эргэж үчхэн ч юу билээ? Дүү даваач иж өгөхтөр мөсөн шихэртэл болж байсан гэдгээ хэн нэгнээс нууж байсан хэрэг. Хаврын сүүлчийн нэг өдөр ээжиг нь улаан авдраа нээгээд хэсэг шихрийн алчуур дотор нямбай босноо надад гардуулаад миний хүү ихээрээ дүүгөө очиж үжээ гээд яаж явах зам мөрийг сайхан тоджааж өглөө. Миний баярлсан гэж жигтэй мөсөн шихрийн шүүрмэгчэл үүдээр харайлган гарлаа. Замда өвөр дотор түнтийн мэдэгдэх бүдүүн мөсөн шихрийг дахин дахин тэмтэрснээ өчөстөн тэссэнгүй алчуураас нь гаргаж аваад баг баг долиосоор байж тэр айл хүрхэд их хагас нь алга болчихсон байлаа. Дүүг харахад уулынхаас хол үжиж торжээ. Хувцсан уран саран навсал жаадал халт харвал зэрлэх хүүхэд шиг үжигднэ. Дүү намайг үжимгцэл эхээрт тан уяллаа. Би ч дагаад байлаа. Айлын авга орж ирэхтэн бид хоёул буруу хэрэг хийсэн хүүхэд шиг холмолжиж хорглын хэсний хажууд шахалдан зогслоо. Айлын авгийн нүд уулынхаас хол шүрэн харагдана.
1: Чи чинь хэний хүүхэд үлээ?
0: Гэж огчм асуулаа. Би гэж намайг торч тэгэлж байтал дүү дундан ороод
2: миний их ах
0: гэж үг хавчуулаад завдлаа.
1: Би чамаас асууж үг гэхэд л ухас хийж ажил гэхэд аржис хийдэг амттан ёстой өгсөн тэмээ хариулдаг зөлегдө. Жүсээр нэлээлгэдэн ямаа дутуу байна. Хурдан явж ирж авчирхгүй юу хүлээж ихий
0: гэж хоймоглоно. Дүү чочгоос гэж авснаа гэрээс дэрвэлжин гарлаа. Нар нэгэнтэй шингэж гжээ. Ийм харанхуй муухсүн дүү салхидаад холдсон тэр хөдөн гудран ямаадыг олдог юм уу гэж би чонхоор байн байн харсаар хоцорлоо. Айлын авга анаа хоёр өвдгийн доор үргүй хүн ажээ. Үргүй хүнийг сэтгэл хатуу гэж ээж минь хэлдэгсэн. Үнэн ч юм уу гэж бодогдмоор. Манай хий бодвол энэ айл чинээлэг нэлэрхэ. Чинээлэг айлын олонхан дутуйдэж илүү хийхгийг эрхэмлдэг царай. Орын борчог гүйлгэсэн таван амтай цайгаар дүнгэчхээд дэр дэлгэш уруугаа шургуцхлаа. Гадна салих хөдөлсөн болоттай чонхон цаас пяр пяр дуугараад дотор айдас төрүүлнэ. Дүү бас харж ирээгүй. Би унтаж орохгүй дүүгээ хүлээж итэл айлын авг дөнгөний тос барагтхнэ гэж дүдгнөөд унтаргаагад өргөллөө. Гадна дотн бүр харанхуй боллоо. Дүү минь шавхийн чинэхэн байд. Дүү шавгаас айдаг Чөтгөргөвөл бүр хүний суган доогор шуругдаг аимтхан аимтхан шүү дээ. Сүн шээхээр гарахдаач надаараа бараа хийдэг байсан да. Би л урдаар шээч гэснээн өмдөө хагас дутуу татмагчил.
1: Чөтгөр ирлээ. Хөй, чөтгөр, чөтгөр
0: гэж хас хираад гэр өрөө хандан харайлгана. Дүү араас уйлаг алдчихсан юм сүүл шиг навтагнан даган да. Тариуид дүүгээр наадам хийх нь миний хамгийн их жугаа байсан. Нэг удаа би мөн айлгаж орхичхоод гэр өрөө хандангүй ихэд ээж харин намай жалхаг гэж үүдийг дотороос нь чүүдэж гисэн байжээ. Би айхтаа.
1: Ажаа удаа.

0: өгөөчгүй. Би дахиад ингэхгүй, дахиад ингэхгүй
1: гэж нус нулувсаа асгаруулад их дуунаар орилж гарлаа. Гэвч ээж мөн үүдий тайлсангүй. Дүү намайг "Бууйла" гэж хүндийнх нь өдрөв. "Хоёулаа дувдугаа болчихвол ээж лавтай үүднэ нэ" гэж дүү надад сүмхэн шивнэлээ. Бид хоёул эсхий үүдний дотор талд нэг нэгэ налалдан жагслаа. Дүүгийн зүрх нь жигтэй болголж байсан ч амьсгаагаа чадхийн чинээгээр тарж айлаа. Өнөөр чимээгүй болоход ээж сандраад үүднэжээ. Миний дүү бол 8 настай том хүн шүү дээ. Тэр малд ээлтэй, төгслөр нь алдагдсан ямаа түнд лавтай амархан олдноо гэж олон юм сэтгэсээр нэг мэтгэд хан түшээд унтаад өчгчээ. Гэнэтүүд түр гэж нэгдэхэд би сочин сэрлээ. Дүү хараад ирчихжээ хөөрхий. Буяас нь хөдөөгийн хүйтэн салих ханхалж байлаа. Айлын аваг үндэснэ. "Малаа олоо юу чи" гэж нойрмог дуунараа сонно. "Алсаа алсаа, муу сажиг хүүх ямаад ямар занган хөдөлсөн юм бэ? Ганцаараа ёх хол яваад ишгэлчихжээ. Тэр л олдохгүй нэлээд өөртөл сайхан цагаан ишиг гарчихсаа би төврээд ирсэн" гэж дүү баяртай хариулна. "Ишхийн яалаа чи" гэж айлын анаа шуугтнан асууж ялаа. "Хорон дор хайчихсан" гэж дүү нусаа татхийн дагуу ярилла. "Яв, тэврээд ир, сүнний ишиг амархан бэрч гэдэг ин шар тасаар өгч" гэд чүүдэн журж эдэн асаарлаа. Сүн дунд болчихжээ. Дүү үдийн үлдэж туссан бэлэн будааг халтан мөлтөө залгиснаа ховчстайгаараа миний хажуугаар шуургатлаа. Тэгээд итэг итгээр ойртосоор хүжүүгийн минь чав чанга тавираа тавлаа. Би хацраа түүний хацартай наалдуулж өвөрлж байсан мөсөн шихрээ аманд нь хийлээ. Дүү хүнжилээр толгоёгоо бүтээснэ.
0: "Би өөжий санджина"
1: гэд чээж новолж нь мэгшлээ. Би алгаараа нулувсыг арччил байлаа. Их дуугарч болохгүй тул ямаан хүнжилээр толгоёгоо бүтээж, сором наалдсан гараараа харилжин нэг нэгнийхээ нулувсыг чөлгүй арччил байлаа. Тэрсэн бид хоёулын улбас сайгийн халистай дэрийг шал нартал дөвтөөжээ. Өглөө намын сэрхэд дүү нэгэнтэй босоод явчихжээ. Дэрэн хажуу дээр миний өгсөн мөсөн шихрийг тэр хөвөр нь тавьсан байлаа. Мал түлж байсан тул дүү ямаан сүргээс нэг хурууч салхийн аргагүй. Жаахан сэггийн хооронд л нөгөө хар шувуу гэдэг дүүгөөс бас том амтан сай гарсан нялх ишгийн сүртхэн дүүжилд арилчхан да. Тэгсээр дүү чухам тэжээвэр өгчгээр өхтөл жадуулдаг байлаа. Тэр үст дүүгийн ямаа харуулдаг малгийн хүдэгч ёстой зэрлэг яшил битүрсэн эрээлэн балар байлаа. Тэр мөртөө яшил болгонд нь бараглажин хар шувуу үүрлэж гсэн тооны байжээ. Тиймээр дүү хар өглөөгөр сүргөө дагаад явсан нь энэ байлаа. Би мөсөн шихрээ аваад дүүгийн хойноос хөдөллөө. Бэлчээрийн үдүрт дүү тавиулжлаа. Дүү унсан шүднийхөө онгорхойгоороо хилээ бултлжуулан инээж. "Би чамаа эрхий мэдэж ийсэн. Чай уусангүй ба. Ма" гэд. Хатсан шишин боб гаргаж өвдөг дээрээ хүчлэн хаглаад хагсыг надад өглөө. Бид хоёул тэр шишин бобыг тун амтрахан идлээ. Дүү их хувирчихжээ. Олон юм мэдэж чаддаг болсны нь би бүр сонирхон гайхлаа. Таймаа хар өнөөдөр ишиглэх магадгүй дэлгэн чонор чагчээ. Мялан цагаанч дэмий утахгүй ишиглэнэ. Өвс итгэхгүй эргчээ дахин харахгүй юу? Гожин шаргадаг тэр ямаа ёстой олиггүй адгуус. Сүрэг төрүүлж сэгсэг гүйдэг. Ишиглчихээд бас ишгэ голчгдаг амтэн шүү. Тогол улаан хамагсай. Жил жил ихэрлэнэ. Энэ жил бас ихэрсэн та. Тэгээд бас гожин шарын голсон ишгийг өөртөө хөхүүлээд авчихсан шүү гэж ярьсна. "Ира ира тогол улаан, цаг цаг тогол улаан" гэж уртлуулан дуудлаа. Өнөр сүрэг дотроос тугал шиг улаан өстэй ямаа хажиж айсан ногоог орхиод наашаа сайвардан ирлээ. Хоёр талд нь хуун цагаан хоёр ишиг бөмбөгнөн дагна. Шавгийн нөмөрт нэг ишиг нойрмоглон хөвтөж айснаа гэнэт сочин сэрж мөн тугал улааны хойноос годогнон дөвхөрч ирлээ. Дүүд гайхуулаг юм дутгүй байлаа. Тэр бүр ишиг шиг алайлан майлан тугал улааны өмнөөс нь дөрвөн күллэн мөлгсөн бөгөөд шууд суган доогрон шургаж аарчин таарчих шиг бүдүүн хүүхийн ховдоглон шимнэ. Нөгөө хоёр ишиг бас ярхалан шуугдсанаа зэргээр бүдүүн хүүх руу онгочин дайрлаа. Жаахан зүүлүүд нь чөлгүй годогноод ар хүлээрээ хүчилж тог тог нүдрэн хүхэх нь эхийн сүүгмэгч эртэнчийн төрүүн сайхан идэн гэдгийг сарантуулж байлаа. Тугал улаан тайвуухан хэвж манхан толгойг ширтэн хэнэггүй жагсан. Сүүлчийн ишгэнд олигтай зай олсон гутал үүвэр түвэр хэд шургаснаа уурандаа хурган чинээн мохор өвөрээрээ далайж дүүгийн хонд чигийг түг гэтэл мөргөж архилаа. Дүү амандаа цагаан сүүн алдуулсаар инээж ослоо. Би хархуугаас ямаа хөхөхийг сурсан. Муу хархуу минь одоо яаж байгаа бол доо? Бас л хулгайдаг хөвөрөө. Дандаа хулгай дандаа мөргүүлөд байдаг амьтан хаширдаггүй авгаа шүү гэд ховчсаа гүрлээ. Хөвөрөө хөвөрөө, одоо бүр сурамгай олсон. Хүүх хулгайлагт нь ишгэн өх мөргөдөг. Манай авгаач аяхгүй бүр өмнөөс нь чороогоод бастуг болсон шүү. Би хадамж өсчихжээ. Чи харивал танихгүй магадгүй гэж эхэлжсээр шавгийн борлог дээр суулаа. Хархуугаар ухан тавиа гэж ээжийн хэчнээнж гуйлаад ээж ир зөвшөрдөггүй хашил хөнгөлөөд хажигжээ. Харнаолор үнэн хүрдэггүй гэх юм хэмэдлээ. Аав байхдаа хар өнгийн харин сайхан өнгөө гэж хэлдэг. Оохой, би ч гэд хар өнгөнд дуртай. Ээжл хар ишиг чөөхөн гарахыг хүсдэг. Гэтэл юу бодсны мэдгүй шинийн долоонд ээж харахууг одон мөчид харуулж байгаа сэтэрл жаргасан. Одоо манай авгаач гар хурч болдоггүй онгон сэтэртэй юм үс сүрэн сэгсэлгээд дураараа давталж байна шүү. Чи харивал бүр бүлтэдэл гайхан дөө. Ай, би бас харьяа гэж зүрхээ бодож байна. Гүйс харьхаасаа айна гэдэ дүү толгойгоо зовууртай дүүж хэллээ. Юу гэж дээ? Тэднээс бүр санаа сүйд болж байна шүү. Харивал жөөхөтэй будаа идүүлээ гэж дандаа шуугиж гадгий. Би нарийн шарга унахаасаа айна. Түрүү би өргөмөл өжид их жарыг гаргааж хараад ирий гэж гуйсан юм. Тэгэд үнхүртэл алга дууссан. Завж эзраад аманд бүр цус амтагдахад нь би гараад гуйсан. Миний гэр нар шингэх зөвтөл айдгийн гад баруун хойш хандаад л харайлгсан. Дөвөн хөдөн даваа туулаагүй байтал өргөмөл аавдгүй чигчээ. Тэгэд хурдан морь хулсан ташууртан туугдаад ирсэн. Тоосон эсхи шиг гуйсан. Аав өргөмөл аавх өгдөө. Харнаа чи ха харьхи. Өнчин чиний гөр гөрийн ёстой. Маний гөрийн ёс бол өн. Найтан улаан бургасаар шив шив гэтэл гойдсан юм. Би дуугарсангүй. Чимээгүй мөлмөрөөд байсан юм. Өргөмөл аав намайг чохоо чохоод төвөрж босгоод духан дөр минь үнөссөн. Тэгэд бас өн гөрийн бүгд юм бүр чинийхөө болчоорын ямаа бодонтай айраг вартай байшин таацагтай гулэр бүр чинийхөө. Би бол чиний аав чинь, тэр чинь чиний ээж ухаантай амьдарч сураа. Бид чамад ингэж шүрүүн ханддаг нь бүр чиний төлөө, чамай муу хүн болохгүй төлөө гэж сургасан. Сүүлэн бас хөддөө нарийн шарга унлаа. Миний тэр нуруундаа дайхтай нарийн шарга өргөмөл аавын усан гангийн чан жогсдог шүү дээ гэдэг нэг инээлээ. Гөвч нойртаа дээлэгдэхгүй малаа алдахгүй бол бас гайгүй гэд дуугүй боллоо. Би дүүг яаж тайтгаруулхаа олж ядан өглөөгийн үлдөөсөн мөсөн шихрийн гаргааж май тун амттай чи бүр мартаа байх юм а гэд гартан чиглээ. Дүү гараа татаад ардаа нууж би итгүй нэгдээ сурчхвал дандаа идэх гэж дурлах юм. Тиймээс итгүй дөр гэж өргөмөл ойж хэлсэн. Гүр бас айдал нэг хараа сурчхвал өрхөлж харийг санах болно гэж ийс тийш харснаа. Хөө яха тэнд нэг ямаа ишгэлч гсэн байна. Хоёул очиж салайгийн төй хоршоонд нэг малын шалай 3 маа хүрдэг болсон шүү гэд ханчигаас чангалаа. Сайхан сүхтэй хар ишиг гарч ихэн долоож чөөрлөөд гайгүй янжилчихсан байна. хүлдээ дөнгөж тогтсон таалур хари шиг эхийнхэн хүүхэр рүү шонгочсноо тамтчин ойчлоо. Дүүгийн хөөрсөн гэж жигтэй хажуугаас нь алгаа ташин өсөрж «Миний харахгүй, би бас нэг харахгүйтэй болчихсон» гэж баярлан дөвхөрж байлаа. Тэр байдлын харахад өнөөр хөөрхөн харагдана. Гэрт байхад дүү хар ишиг хоёул хэсэгтэй ингэж хөөрдөг байсан юм. Манхан орой дээрхэлтэй хэлгүй хоёр юм их багад уухарч гсэн ярилдаж л байдаг юм. Хэсэгт нь харахгүй гэж дуудаж, хэсэгт нь хаашуужи гэж нэрэлчихэд «Чи бол миний хаашуужи шүү, чи юу идэе гэж бодож байна? Юу идэв чиний дураа? Удан намаа юу, улаан бургасуу, эсвэл цагаагийн шаруусуу, цайгийн шаруу юу?» гэж элдв юм хэлчдэг байлаа. Үнэндээ харахгүй тэдгээр юмд нь бүр дуртай. Түүнээс болж дүү нэг удаа модон оройгоос очиж хүлээ болж аасан билээ. Хаврын өдөр гэхч хурдан гэхэд өнөөр хурдан, гэнэт гэдэс үлсэж эхлэхэд нэг харавал шишийн бов шиг хатангир нар шилийн чаагуур байж гэхийн завгүй бөмбөгнөн далдарч байлаа. Үдсийн сөрөнд шин ногоо хажилсан малууд харих дургүй хамар тургийн идэшилж толгойг нь хомтол сүү

гэж өргөмөл өж хөлсөн. Би бас харахууг өхтөө гологдоод шуурганд гөгдөхөсөн жовж гин. Өргөмөл өж дандаа намайг гологдомл гэж жангадаг юм. Гээд нүдэн тодлоо. Хаа ямар тийм уучраах юм? Бүх түүний санаар хийдэх. Чи бол манай ахトゥун дотор хамаг сайн нь шүү. Сайн хүн гадагшаа явдаг юм. Итгэхгүй л өөжөөс очиад асуу. Гээд би дүүгийн тоостой толгойг анхудаа өнкүрэлэн илвлээ. Дүү цагаан аврахан инээснэ. Хэрвээ өөж намайг үнэн буцаа хайж авбал би лавтай баг дүүтэй өөжийн өвөрт унтах гэж булаалтгүй. Гээд үгөө хураалаа. Бид хоёулаа малаа алхуурхан туусаар гэр рүү чиглэлээ. Нялх ишгэ хорондоо хайсан их малууд өмнө нь майлалцаар тужир тужир гүйдэж ийлээ. Дүү над руу ойртож ирээд өвөрт мөн байх харахуугийн найтан хошоог үнэснэ. Аха, би чамд нэг юм хэлье. Чи өөрхөн бүхэл гэхээр нь би тун санаочлон. Хөлөө хөл би лав өөрхөн хөлөхгүй гэж амалдав. Өчөөдөрсөн би солжир хөхийн ишгэд төвөрж ирсэнгүй тууж ирсэн тгээд их оройдсон гэд буруу юм хийчихсэн шиг бүлтгэнлээ. Тгээд чи төвөрж ирлөө гэж хэлсэн биш үү? Би өргөмөл аавэжид гологдсон хүүхэд биш гэснээр мөдүүлэх санаатай төгсөн. Би солжир хөхийн ишгийн төврөөгүй. Тэгвэл солжир хөх ишгэг олохгүй. Солжир хөх ишгэг олохгүй болчихсоор л тэднээс дахиж намайг гологдмол гэж хараачаадгүй гэд шахийн хахан шарын шагайлаа. Шахийн хонгчорн чорж түүнээр нь манхан шарын утхгдэн орох бөгөөд бучин асгарч байлаа. Би дүүг аслан харсаар мал бүхэн ишгэг олдоггүй юм аа. Сайн ямаа олон ишгтэй байдаг шүү гэд тавирж байсан харахууг дүүгийн өвөрт хүндийхэн тавьдлаа. Дүү харахууг илвэн өхөрдөж сайн учрыг бүр мартачихсан шиг өмнө минь дэрвэлжингүйлээ. Дүү өнөөр том хүн болчихжээ. Тэр цаваалог зоригтой мөртөн мэддэг хэдхэн явган үлгэрэ хариулсан ишгэнд уйдалгүй ярьж суудаг үлгэрийн доторх баатар хүн болчихжээ. Би дүүд улам хайртай болох шиг боллоо. Одоохон нэг хүн дүүгийн минь яслаад авахд хүрвэл өмнөөс нь ас чичуулж өнгөр жаамаа уралчмаарч санагдлаа. Малаа хотлуулж хаад дүү төлөө мод ойртуулж тогоо шанах хөдөлгөн орын шингэн будааг тус хитэл амттай чанлаа. Тэгээд будаандаа балраас түүж ирсэн таан гогдоо чөвөрлөн хийж байх завсарт нь би дүүгийн хөлөө байдаг нарийн шаргийн ирж аллаа. Далим хэр урт эрхий хуруучнаа бүдэн улаан бургаас усан гангийн цаана над руу таны мархан ширтэж илээ. Би түүнийн хормын кондоогоор хавчуулаад хогийн хажууд аваачиж гүнгөгч болж орхилоо. Нэг их ажил хийчихсэн шиг дотор тун баяртай санагдлаа. Энэ мод байхгүй бол тэднээс дахиж юугээр миний дүүд нарийн шарга унуулахыг үчи гэж ботхоос сэтгэл ер намдаж өгөхгүй овлжин төгшөөд байсан билээ. Маргааш шүглэн сэрэхэд нар нилээ дээр гарч ирсэн байжээ. Дүүгийн мөсөн шигэр миний дэрэн хажууд дээр ух хөвөр тавиастэ. Би сүн унтахдаа түүний дотор халаасан дэн хийж тавьсан юм да. Хөөрхөө өглөө явахдаа гаргаад үлдөөчихжээ. Сайн харвал тэр нь амттай идэм биш харин гашуун идэн шиг санагтахлаар гэнэтэл гэр бодогдож би мөсөн шигэрийг өөрлөмгцэл ух ус хим бослоо. Айлын авга гаднаас аваадлхан хоёр улаан бургаасыг чичуулд тайрж гартаа барьчихсан инээмсэглэн орж ирлээ. Тэгээд түүнд усан гангийн цаагур жирэгчүүлэн тавилаа. Улаан бургасыг чийгтэй газар тавьбал найгун жуулнан алддаггүй гэдгийг айлын авга хнээс тод мэддэг ажээ. Маны өмнө хүрээнд улаан бургасаар дүүрсэн сайхан хүрөөтэй шүү дээ. Тэнд нарийн шарга байхгүй бүдүүн хөөр бас сойлоотой байд. Хоёулаа очиж өчгөө юу гэд айлын авга хваал хваал инээлээ. Би өчгөө би харина гэт ханжнаас шахайгаас өмссөнгүй өсрөн буллаа. Би 30 жилийн өмнө энэ айлд өргөгдөөд ирэхэд бүтэн болчоор бүр улаан бургаас байсан юм. Заримаар нарг гүрлөө, заримаар нь хашаа барьдлаа. Зарим нь суухай модны оронд чөдөрийн хөхө ташуурын гишэнд жарсан. Үлдсэн улаан бургаас энэ өргөмөл аав надад нарийн шарга болгоод унуулж байсан юм да. Би ч нарийн шарга унж байгаад өссөн хүн шүү. Одоо улаан бургаас ч хөчөөч хөөрж энэ. Хөөх миний жилийн

чаа бас энэ газарт өөргөгдөж ирсэн хүн гэдэг юм. Тэр бас нарийн шаргыг бүгс хологтл унж байсан гэж ярьдаг байсан. Одоо энэ айлын нарийн шарга удам тасрах аюултай болж байна да. Ямаа гэдэг амтан ёстой улаан бургасны даасан шүү. Муу харлаг ямаага сан хичээхгүй хэзээд бургасан хүрээнд оруулж гэдэг юм. Айд, юу гэж гэлэх юм бэ? Энэ хүүгийн өнгөн дээр л байдаг юм харлах царай гэдэг авг үгээ таслалаа.

Би мөсөн шихрийг өөрлөмгчээ тэр айлаас харилган гардлаа. Нурууга бүгтээлгэж далангийн цаагур гөрөөрууга хандан гуйудал байлаа. Тэр үед би дүүд үжигдэхээс сүрхээж авч байсан юм та. Нэлээд хол гарч хаад өндөр шиг орой дээр гарч нуун бараалбал муу дүү минь намайг явах гэж баргалсан юм шиг бэлчээрийн үжвэрээс гэр урууга хандан навтайлган гүйжээснэ гэнэт газар элегдэн очоод эхээртэн уйлах нь товтод сонсогдлоо. Хэлхээ хэлхээ нулмус нүдийн минь бүрхэж ойр зурд юу ч харагдахгүй боллоо. Ээжэл бүгдийн мэднэ, ээжэд очиж гуйя. Дүүх мөсөн шихрээс солихгүй, мөсөн шихрийн буцааж үгэй. Гэтэл нэг л жигдээр гүйхэд гэр минь тийм хол, дүү минь тийм хөөрхөй санагдаж, гээчхөө сайсан мөсөн шихэр чээжин халуунд минь улмаас улам жижигрэн хайлж байлаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Жогжангийн хамтар Байжин чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгууллагыг лабдуунаар ахуулж байгаа.
2: Дундад улсын амих хүн байгууллалт улам сайжирж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь уу?
3: Төвөөрөө жоги мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпинг жаахта. Хамтар чийлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлох шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн төрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жоджианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жоджиангийнхэн хамтар чийлэгчхийн ахуулах явцад урдтар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хотодогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээ болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жоджиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотоогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жоджианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дуншуур зарлага цааврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жоджианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд хэндэ дундд улсын хөдөө тосхон

0: харан халамжилсаар ирсэн юм. Жоожанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжил чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жоожанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жоожангийнхан 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жоожанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа Баяжийн чинээлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шиодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жоожангийн хамтараа чинээлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жоожангийнхан хамтараа чинээлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар Баяжийн чинээлэгчих шин жамыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жоожангийнхан хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтараа чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал тшаан нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 вил ажиллаж байсан юм.
1: Жоожан мужийн хөгжилт урдлуулалтын комиссийн хамтараа чинээлэгчих явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж, бүх мужийн их баялагийнхэн гүйлгэнд оруулж, давуулах толон үлдээж, дутагдалтай толон нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арал тшаанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн, нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тшааныг хамтар хөгжүүлэх явуулан, аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жоожангийнхан авцалдуулах тогтчин шилдэгж уулсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсныг хөвөрүүлээд гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж, мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийг оролцуулж, хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож, харьцангуй ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүүжүү хотын Кхэчэн тойргийн дэд дарга Жанхан хэрэгтэй. Бидний тулхан шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхим зэрэгэл солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бус нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлт шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж, судлан хөгжүүлэх чадвархайгаа чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох, бус нутгийн хоорондох, солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор, Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жоожангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чагаар орон нутгийн жүрөөх багсгаснаа хамт Жоожанг мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингвин шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөгч чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамалсанд байгаа юм. Жоожанг мужийн Лишүй хотын Жингвин шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингвин шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн, бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Баяшан тосхоно бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулган харилцан нөхөрлж

0: хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойрогоор хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж, уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингвин Шаобингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тражтыг дайжлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Чжоужян мужийн Лишуй хотын Жингвин шаны Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор Шаобингч жуулчдын амсаж үжихнэх сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 850 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөөх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 томон хүнд ажил олгож тратчдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожиан мужийн хөдөө цухай хөдөө тосгоны тэнкмийн даргал ийм бий хэлэхтэй. Бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгийг үйлчлэгжүүлж, ардыг баяжуулахад хойронд хотон хүчрхэжүүлэх, тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгийг бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ардын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бүх мужийн хотоо тосхноос суугаал ардын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанаас 6-6 нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон хэлэхдээ, бид ерөнхий шүжиг шижим хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэж.
0: Товара жүгэмэд төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албангэр 13-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайтар эхлүүлэе гэсэн гол сэдвт ширэс сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж амийнхаа байгаль орчны яамна хамаатай хариуцлагад нь танилцуулахдаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн онд манай улсын амийнхаа байгаль орчны чанар чанасаа үргэлжлэн сайжирч гол гол жаалттоо илэрхэ сайжирсан байна гэж. Энэ жилийн 1-7-р сар болтол бүх улсын PM2.5-ийн дундад шүтгэж адил хугацааныхаас босоод оруулж матер бүрдэн 1.8 мг-аар буурч жууны 6.2-оор буурсан байна. Чилмэг өдрийн тоо адил хугацааныхаас жууны 3.9-оор нэмэгдэж газрын гадаргын 1-3-р төрлийн усны чанарын харьцал жууны 86.5-т хүрч адил хугацааныхаас жууны 2.4-оор нэмэгджээ. Олон төмнөд дэрэгдэх баг хэмжээгээр бохирдсан 6000 гарай усны асуудлыг байж хаан гаргаж чигчлэн жасаж, хөхмөрөн хатан голын гол урсгалын усны чанарыг үргэлжлэн 2-р төрөл болгох хийх баталсан байна. Амийнхаа байгаль орчны яамнаас сайд Хон Жун Чоу танилцуулахдаа бид шинжилх ухаанчаар хуулийн дагуу бохирдлыг нарилог оновчтой засахыг буттайжуулж, бохирдлыг сэргэлэн жасах жангалхийн ажлыг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, амийнхаа байгаль орчны чанар чансаах бүх талаар сайжруулж, олон түмэнд үжисгэлэнт сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах үр ашигыг хүртэх болно. 2030 он болоход бүх улсын PM 2.5-ийн өтөгчийн хэмжээг босоодруулж метр бүрт 27 мг хүргэж, усны орчин ба цэвэр усны харьцлыг зүүнээ 85 болтол дээшлүүлж, засаг захиргааны 8 түмэн тосгоны орчин ахуйг засан чигчлэхийг боловлуулж, хөдөө тосгоны амьдралын бохир усыг засан чигчлэх нурмыг зүүнээ 70 хүргэж, гажаа тосгоны суугаад ардын оршин суух орчныг үнэн хүү сайжруулах болно гэжээ.
1: Төвөрөжөг юм дэ. Эдийн засгийн яамн бодсон байдлыг аргачхан хамаарх яамн 13-ны өдөр 80,000 тонн төгрөгийн төвийн байгалийн гамшихаас аврам туслахыг бэлэн мөнгийг яаралтай буулгаж, Хэнань, Хубэй, Анхуй гурван мужийн үер устлал, газарчвийн гамшихаас аврам туслах ажлыг дэмжиж, гамшигт дайрагдсан хүн харыг эрж аврах, шилжүүлэн төвхнүүлэх, дахин гамших гарч мэдэх аюул эрсдлийг байчаан чигчлэх, Норд Свитсэн ардын гэр байшинг сэлвэн засах зэрэг ажлыг голдлохтай сайн хийхэр байна.
0: Төвөрөж үгэмэдэ, улсын жагтэлгүүрийн хянж хамарах ерөнхий товчооны 13-ны өдрийн мэдэгдснээр, Нятноны 4-р сараас нааш, төрийн явдлын хорооны эдэн ундааны аюулгүй байдлын комиссийн албан гэрэ зэрэг 6 салаа мөчрө хамтар, эдэн ундааны нэмэлт төдийх дураар хэрглэж байгаа асуудлыг ерөнхийлөн жасан чигчлэх ажлыг байрлуулж өргнүүлснээс нааш, Эд газрын жагтэлгүүрийн хянж хамаарх салаа мөчрөхийн нийт хөвчөөс хөтөрсөн ба хэмжээгээс хөтрүүлж эдэн ундааны нэмэлт өд хэрэгэлсэн 2-3,000 гарай хэргийг байчаан шийдвэрлэн нэг дүншүүр 4,500 тэмн төгрөг торгоож үүнээ доторх 278 хэргийг дотоодын хамгаалалх салаа мөчрөрт шилжүүлжээ.
1: Төвөрөө жүгэмэд. Ачилтурва чимээ жангчлалтын яамн бочин байдлыг аргачхан хамаарх яамн 13-ны өдөр аюулгүй байдлыг батлан бочин байдлыг аргачхах бэлтгэлт хөрөмжийн аж үйлсийг хөгжүүлэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг олон нийтэд нийтэлсэн байна. Төлөвжүүлгэд дурдахтаа 2030 он болоход аюулгүй байдлыг батлан бочин байдлыг аргачхах бэлтгэлт хөрөмжийн аж үйлсийн хэвчээ мэрэгжлийн төвшин бүтгэхт хүнээ чанар чансаа хэрэглэхийг илэрхий дэжтүүлж Голдлоготой чарх хүрээний аж үйлсийн хөвчөөх том 4,000 дүншүр төгрөгт хүргэнэ гэжээ.
0: Төвөрөж үгэмэд, Сүлжээний 5 чингийн тоо баримтаа сүүжвэл 14-ны үүрийн 6 чаг болтол 2026 оны Жуна амралтын киногийн балетийн орлох 92 дүншүр төгрөгийг давсан байна. Жилийн эхнээс нааш артад харгалжуулах олон хөвж ягуурын нөхөр нь Жуна амралтын хугацааны киногийн балетийн тэгштгсэн үн ханших 5 жилийн турш их хамгийн доор хэмжээнд хүрсэнээр кино үзсэн хүн давхурцсан тоогоор 2 дүншүүр 5,000 төмийг давж 3,211 төм илүү талбай кино гаргаж бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна.
1: Төвөрөж үгэмэд. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаль болой үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг, нийгмийн ур ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж Ашхын бүрхэж жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны жуна 55-1-ийн жагсны турал байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думтад доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоо

0: тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тосролтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чагчлан засаж 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чагчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочхотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сарнахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжэж байна. Заавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литийн, энергийн хадгаламжийн чухал түүхээ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсэд шинжилгээний чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийнх баярлуулан байгуулж, химбологийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээний чек нэмэргэжлийн үрвтүүлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжлийн дэгэнд бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюун

0: аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээнд 6370 дүншүүр төгөргөйд авч надад айдлах цанахаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хохморны аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцалан 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Сугаал ардын хүн бүрд тагшилтгсэн хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хичээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна.
1: Төмөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрэм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухал жалагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтлухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийгөн хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдбэрлэн өөрийн усынхаан таран үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгийн амар төвчнэн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад зарим хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөлж билэн одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хянан тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улсын зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагдав. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилуухан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Бэйэн даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсрүүлж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн эхэрлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

0: хэрэгт шинжилтийг төрөгдөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өрчлсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэргэжлийг уусалж болон таран үр байжулах ашгаламжийг 60 дахин гараан дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд буцсын үр байжулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Мэдээнуудаа сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин, Сэчин Тунглах, нөвтрүүлэгч Найрсаг, Хүнчин, Саруул. Идэж өмсөхөөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гоц өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж бий түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидний бие тоож бардамн хичээл болгондоо зөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьцах нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа, нутаач миний талчихсэж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
7: Алим миний хүү, аав чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оролцоо.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хэжээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэд челленж олгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах хорны Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуу хосо бүхөтд тэмээнэ их баялагтан суурлан Белоруулалтын эрчмээ нэмэгдүүлж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бутон байгуулалтыг төгөлдржүүлж тэмээнэ аж үйлсийг хөвчөөжүүлэх, нарилгажуулах, нэрт тэмдэгт болгох тээш хөгжих ахиулснаар тэмээнэ аж үйлсэн нэгэнт хөдөө тусахныг хөгжүүлэн мандуулах ба малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал аж үйлс болсон байна. Энэ жилийн олон улсын музейгийн өдрийн ташармар Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунд байгаа дундадын тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордны тухай ойлгохоор дундадын тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордны тайлбарлагчийн шүрнээтэй холбогдож энэхүү ордны тухай сурвалжилж ойлгосон юм. Сурвалжилгыг Алшаа аймгийн хам жуулчлалын төвийн Монгол Аражуугийн сурвалжлагч Намар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай дундадын тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордныг бол 2022 оны 7 сард байгуулмыгээд 2035 тэгтрүүлж метр талбайтай ботлон бол 800 гари үзүүлгийн бодисыг тавьж бий. Тэгэхээр дундад улсын тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан бол мэн олон хүмүүстэй тэмээ жичээ, тэмээнэ ард дахь үндэстэн зүйлийг ойлгуулахын хамт бас Алшаа баруун хөшөөнөө урт удаан тэмээ хариулан тэжээсэн түүх ба гүн зузаан тэмээнэ зүйлийг бүх талаа дэлгэн үзүүлж тэмээт нутаг жиж тэмээ дундад улсын сарын тэмээнэ сарын нутаг жиж гэх нэр алдрыг улам нэг алхам дээшлүүлж

0: Эмээний аж үйлсийн хөгжилтийг нэг сайн хөлж, хөдөө тусахны бүх төрлийн хөгжил мандалд хүчин нэмрэлхийн төлөө юм аа. Тэгэхээр манай үзэсгүйлэнгийн ордныг бол 5 ивтэй хөрөг туваадаг. Тэгээд хамаг нэгдүгээр тойрог нь болохоор нь Тэмээний төв байдлын тойрог. Тэгээд тус тойрогтой болгоод дуу Тэмээний төрөл зүйл үйлсэл хөгжлийг таньцуулсан байдаг. Тэмээг бол гол дуу хос бүхт Тэмээ, ганц бүхт Тэмээ, тэгээд хонин Тэмээ гэж 3 ивтэй туваадаг. Тэмээний үйлсэл хөгжлийн өнгөрлөлтөөс үзвэл Тэмээний умраад амьдрах гэсэн үсэд одоогоос бараг 650-750 түмэн жилийн өмнө Тэмээний өвөг дээдс нь умраад амьдрахаас бэрэг хоолойгоор дамжаад Европ Азиагийн их хурайд нүдлэн ирээд одоогийн хос бүхт Тэмээ болоод ганц бүхт Тэмээ болж хөгжсөн байдаг. Тэгэхээр ганц бүхт Тэмээ нь голдуу умраад амьрах Зүүн Африк болоод Араб хойгийн ган хуурай элсэн чөлд амьдарч байдаг болохоор тэндхийн газар зүйва өвөр амьсгал зогсохын төлөө ганц бүхтээ манай хөлн өрт ааган халуун газрын газраас хол зайдуу шиг байдаг. Тэгэхээр манай хос бүхтээ мань голдуу азиатик өвжиж эргэн тойрноор нутгалж агарын дулаан харцсангүй доор шиг байдаг болохоор ноосноос урт сайхан цулаан шиг байдаг. Тэгээд бол дундтын Тэмээний Тэмээг бол голдуу 6 ихтэр тухайдаг. Тэгэхээр чинь Алша, Сүнэд, Көхнөр, Тайрам, Зүүн гарын хос бүх Тэмээ болоод хатгай. Тэгээд энэ хатгай гэвэл олонхийг мэдэхгүй нь одоо юу хэлээд байгаа юм. Тэр одоо юугаар хэлвэл зэрлэг Тэмээ гэж бид нэг хэлдэг. Тэгэхээр манай нутгийн үгээр бол хатгай гэж хэлдэг. Тэгэхээр нь хайрдугаа нэг төрөгтэй бол голдуу Эрдэнэ шинжилгээний үүдтэйлийн төрөг. Тэгээд ойрын жилээс бол Алша барин өвчнөөх нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд дамжаад аж үйлсийн хөгжлийн хүчин дагуулахыг баримтлаад бас бүх улсын анхдагч Тэмээний судалгаанаа хүрээлэн өөр Монголын говийн Тэмээний сайн үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах шүүрэмжийг байгуулад аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ судалнаах мэрэгжил хурамдуулах өвчин гэж сэргээлийн эзэмдэх тэжээл бодлоо найруулах зэрэг годлогтой күрээчрээгийн тойронд бол шинжлэх ухааны судалгаанаа боомжтлох ба үр бүтээлээ хуруулахын төлөвлөгөөгээд эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн амьд байдлын эмээлдэх зэрэг дээд дисийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлээд бол одоохон Тэмээний гене бүлэглэл Тэмээний хөврөл шилжилөө оруулах Тэмээний шүү тэгээ Тэмээний өөх Тэмээний төс зэрэг күрээнтэй шинжлэх ухааны судалгаанаа үр бүтээл болоо болоод бүтээгдэхүүнээ үр бүтээлийг бол нийт 30 гаруй зүйлийг олсон байдаг. Тэгэхээр үүнд бол Тэмээний гене бүлэглэлийн тоо баримтын көмөрөг болоод Тэмээний хүнд хилгээнд антибиотикийн бичгийн көмөрийг байгуулсан бол олон улсын шинжлэх ухааны судалгаанаа күрээчрээдэх хоосон зайгны хүрсэн байдаг. Тэгвэл дөрөвдүгээр тойрогтой бол нэг бүс нэг замын тойрог гэдэг. Тэгэхээр үүнд бол эртний торгон зам нь бол хоёр хаан улсын үеэс эхлээд Азиатик, Африктик болон Европтик холбосон арилжаа худалдааны зам байдаг болохоор бүх урт нь 7000 гаруй км-ийн зам дээр бол Тэмээний хоорн хамаг чухал зам тээврийн багаж болсон байдаг. Тэгээд аль замаар нь явсан ч бүр дундын хил дундхэл дотор хамгийн их элсэн чил Такарма элсэн чилээр өнгөрөөдөг. Тэгэхээр Тэмээнд бол урт удаан энэ зам төсвөр хатуужилттай ус ухаар бага тэгэхээр нь бол Тэмээг бол хамаг урдаар энэ замд энэ замыг туулахад Тэмээг бол хамаг урдаар хэрэгжсэн байна. Тэгэхээр ийм нэг үг байдаг. Тэмээ байгаагүй бол торгон зам явд дийлхгүй, Тэмээ байгаагүй бол торгон зам нь бас ийм ухад үргэлжлүүлж чадахгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр эртний торгон зам нь бол дундад өрнөд тахна Ази ахуй соёлын солилцооны хүчтэй ахуулаад үндэснүүдийн солилцоо явуулсаны ихээр ахиулсан байдаг. Тэгээд залгаатууд манай Ася баруун гүшүүнэ Эдиопийн Тэмээ соёлын найр дээр нэг 3 жилийн кинесийн тэмдэглэлийг үзснэг ярьдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол 2011 оны Ася баруун гүшүүнэ Алтан Ова балгарсан ба хийсэн анхдаг шуудааны Тэмээ Тэмээ найр дээр бол 555 Тэмээний Кэрийн урдаанд оролцоод анхдагч дэлхийн кинесийн тэмдэглэлийг үзсэн. Мөн өнөө ханд байгаагаар бол ард нь 11 жилийнхэн дараа бол 2022 оны 12 сарын 30-ны өдөр бол 355 Тэмээний хамгийн их хэвчээнэ Тэмээгээ төөрсөн дэлхийн кинесийн тэмдэглэлийг үзсэн байдаг. Тэгэхээр 3-р нь 2023 оны 12 сарын 28-ны өдөр тэгээд хамгийн их хэвчээнэ Тэмээ унах хичээлийн дэлгэгийн кинесийн тэмдэг болно. Энэ бол нэг 3 ийм кинесийн тэмдгийг үзсэн. Тэгээд 6-аг нь бол масын бас нэг төрөг болдоор тэмээн зүйлийн төрөг. Энэ нь дотроо бол тэмээчдийн өдөр тутмын амьдралдаа үргэлж хэрэгэлдэг бодисуудыг тавьдаг нарийн дөрөв том олон бүйл зэрэг. Тэгээд бас тэмээн носор хийсэн дайлын одоо тэгээд хэвс тийм тэмцэлүүд байдаг. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлийн нэг төрөг нь бол манай бүтээгдэхүүний төрөг. Тэгээд арча баран хүчин өдий уртл одоо нийт тэмээнэ ширээс бүтээгдэх зүйлийг бол дөрвөн их төрөл гэр гарын зүйлийг судлан үйлдвэрлээд үүн дотор бол сүүн талах, шингэн сүү, тэмээ махнаа шалгин, тэгээд савн, иж бүрэн нүрийн тос, тэмээ ноос нодураа гол бүтээгдэхүүнээ болгосон хувцсны бүтээгдэхүүн, тэгээд ор хүнчин, гэрчлэн тэмээ сайлын арих, тэмээ ясмай шүүмэл зэрэг хамаг сүйлд нь бол нэг гар чөл гараа нэгсэн хэвсүүд байдаг. Энэ дотор бол дарын одоо малын нодураа хийсэн, тэмээ носор хийсэн ийм нэг хэвсийг дэлгэн үзүүлж байдаг.
1: Ер нь одоо танай үсгэлэнгийн ордон бас хизээ хизээгээр нээлттэй хийдэг үү?
0: Манайс бол ажиллах цагдаа бүр нээж, гаргийн нэг найс, гаргийн тав наа энгийн ажиллах цагт бүр нээлээ. Тэгээд одоо бас чухал байдлаас бол амралтын гаргийн 6 гаргийн бас нээдэг.
1: Тийм ээ, одоо олон сайхан зугаацч мөн одоо гаднаас ирсэн уусуудад одоо энэ тэмээний суйлаан танилцуулах, нутаг орнын танилцуулах бас нэг одоо сонголт болсны хавьд одоо танай үсгэлийн ордон одоо бас нэг олон сайхан зугаацчтай бас эдгээр суйлуудыг танилцуулд. Ер нь одоо жилдээ баг одоо хичнээн зугаацч танилцуулах хийсэн тийм тоо баримт байгаа юу?
0: Жилээс жил өнөө жил бол тийм ихгүй учир нь одоо бол ямарс шинчил байгаа. Тэгээд өнөө нэг сар бол зугаачтай төссөнгүү. Тэгээд өгдөн бол бас нэг жилдээ барыг 400 гаруй. Тэгээд 2-3 төмөнгөнд төсөгөө.
1: Тийм ээ. Одоо бас энэ үсгэлэн ордын бас дэс төвшүүлж байна гэсэн тийм ээ. Одоо бас ямар талаар бас дэс төвшүүлж байгаа бол?
0: Одоо тийм бас яхан шинчилж байгаа. Тэгээд нэг одоо шинэ машин төхөөрөмж оруулж байгаа тийм их хугацаатай.
1: Тийм байна. Одоо Аша нотгийн мөн Аша баруун хөшөөнийхөө тэмээний суйл, тэмээний судалгаа, мөн тэмээний бүтээгдэхүүний одоо танилцуулах, танилж ойлгох бас энэ их сайхан одоо суурин газар болж байгаа юм байна гэд. Өнөөдөр бас манай Аражууд олгоноор дамжиж энэ сайхан одоо тэмээний үсгэлэнгийн ордноо бас сайхан сонсогчдод танилцуулж өгсөн танд бас маш ихээр баярлалаа шүү.
2: Сангэт сая бит хамтаран 5 дугаар сарын 18-ны 49 дэх олон улсын музайн өдрийн ташрамыг тохиолдуулан Аша баруун хөшөөнд байрлаж байгаа Дундуудын тэмээний үсгэлэнгийн ордны тухай мөн энэ ордны тайлбарлагч Шүрнэгээс бол энэх үсгэлэнгийн ордонтой бас сайхан танилцаад авлаа. За ингээд ер нь тэмээний сүйлийн үсгэлэнгийн ордон нь одоо хамгаалалт, уламжлал, суйл сургаа мужил, үйлчлэгээ, одоо зуучлан тойрох, бүтээгдэхүүнийг ойлгох болон шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэрэг чадамжийг одоо ийм нэг цогцолсон тэмээний сүйлийн аж үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүрээлэн музай байгаа юм байна. Эндээ одоо голдуу Алша аймгийн тэмээний аж үйлсийн давуулаг болон шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж мөн суйл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулахад бас лууд их ач холбогдолтой юм болов гэж бодлоо.

За тэгвэл 5 дугаар сарын 18-ны өдөр бол дарын олон улсын музайн өдөр тохиож байгаа. Бас дэлхийн музайн өдөр гэдэг. Энэ нь 1977 онд олон улсын музайн нийхэмлэгээс санаачлан тогтоосон баяр дурсгалын өдөр байгаа юм аа. Тэгвэл бүх бөмбөрцгийн музайн улсын эрүүлэр хөгжихийг ахиулж хүмүүсийн музайн улсын тухай ойлголт, оролцлого болон анхаарлыг татахыг чангадахын төлөө энэ өдөр болоход дэлхийн ил улс орны музайнууд хууч, бодис, соёл түүхийн хамаатай аль олон ухаагуулгын ажиллагаануудыг өргөн дэлгэр зохион байгуулан

өрнүүлж, мозаикийн нөлөө хүчнийг улам алхам ахиулахар ажиллаж байдаг. Энэ нь мөн ч олон улсын мозаикийн өдрийг санаачлан тогтоосны зорилго зорилт болох юм а.

0: За тэгвэл мөн олон улсын музейн өдрийг тохиолдуулан Өвөр Монголын өрдөөс хорны ажиллагааны гол талбар Алшаа музейтай хамтарч мөн 5 дугаар сарын 17-ноос 18-ны өдрүүдэд гол сэдэвт үзэглэн сонирхох, бийдэн ойлгож оролцох дуу хөгжмийн цуглаан сонирхолтой хөдөлгөөнийг зохион байгуулж өрнүүлэн явагдуулж мөн Умратын сүйлийн жид шидийг дэлгэн үзүүлэх болон мөн үүний хамт Эзэн хошууны музей, Алшаагийн Вангийн ордны музей, Алшаа баруун хошууны музей, Алшаагийн ардын урлагийн хураан хадгалах музейнууд өөр өөрийнхөө өрөмөц уулгатайгаа зохицуулан олон төрлийн ажиллагаануудыг өрнүүлэн явагдуулж байна.
1: Хүмүүстээ сонсогчдо Тубаражуугийн мэдээ мэдлэг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгш, хянагч Бөрмөлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.
2: Угын нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл пенчүүлшүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
3: Холбоотойгоор барах уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгар уут дутуу хэрглэснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас баян боловсруулах нь.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Гэрийн дотнод гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагсур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулагч 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
5: Уулаас аймаг их хатрын байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрч байна. Байсаар байх болно.

0: Уурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож

Жах дэлгүүрийн хүчит давлгаанд ухаанаа уралдуулж амжилтын алтан түлхүүрийн атгана гэдэг оролдлоготой хүнээ ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл юм аа. Оролд оролдвол бүтнө гэдэгчлэн аралжаа маамай оронж авсан энэ нэрэнд оюунаан шавхан ухаанаан уралдуулж шинийг сэтгэж шаргуу хөдөлмөрлөвөл өөдрөг амьдралын алтан жолоог атгах боломжтой боловч тохиолыг эжимдэж чаднаугүй юу гэдэгт хичээлж үтгэл шаардах нь гарчаагүй юм. Тэнхүү оролдлоготой хүнд боломж олон байдгийн учраас Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын шинэ барга баруун хошуунаа, Хэрлэн сумнаа, Хэрлэн гачаанаа малчин гэрэлмаа ажлын сэлүү чагаараа малын маамай хийж орлогоо нэмэгдүүлэн амьдралаан өөдөн татаж өрөөл бусдад дуурайл болж байгаа юм аа.

0: Программынхан энэ удааны дугаараар малчин Грилматай хийсэн ярилцлага сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсцохоно.
1: За сайн байж гэнэ.
2: За сайн байж гэнэ.
1: Грилмагийн одоо би өөрөө бас таны одоо хоёр хавийн одоо малчтаас бас сонсч ирсэн. Өөрөө бол одоо маш сайн малтай. Өөрөө бол одоо бас энэ орлогын үүдэг тал дээр бол болон шинэ амжилтанд хүрсэн нэгэн одоо малчин болон тийм ба. Тэгвэл одоо та анхлан одоо хөдөө одоо малчтай ямар шүү байж ирсэн. Тэгээд одоо дараа шар нь одоо ямар замыг сонгож одоо орлогын үүдэг талаар одоо шинэ замыг нээсэн гэж өөрөө тэгж бодсон. Тэр талын байдлаасаа хэлээд өгнө үү?
2: Би бол одоо 18 настай байхдаа бол энэ малын төргийг дагуулж хөдөөгөр дагуулад одоо Шандовы олж ичээ.
1: Замчлаг
2: жоос олж ичээ. Тэгэхэд одоо дунд нь 3-4 жил хийгээд одоо 22 жилд айлгар болжээ.
1: Тэр үедээ одоо тэгвэл замчлаж байгаа болдууд танаа ярьж ирсэн болдууд уу?
2: Аа, тэр үедээ бол одоо Шингамын Улаанбаатар Тэнгэн аймгийн болдууд болно. Хүйлүнжан хятад одоо хаан хийчлээ бүр байна.
1: Тэгвэл тэр үеийн болдууд одоо манайд ирээд одоо малыг худалдаж авахуд баар үн хаш барах зэрэг байжсэн үү?
2: Яа, тэр үед л юм да. Тэр үед бол одоо өхөр бол нэг 2-3 мянга. Би 18 тэй хийв үстэ. Хонь бол одоо 5-6 тэн багсаа байж чи.
1: За тэгэхээр та 20-20 тэй хоргосон тийм ба.
2: Тий. Би одоо 20-20 тэй хоргосон. Энэ ажил хүүхдээ болж. Одоо энэ ажил хаягдаад тэгэхэд энэ жил дотор би хамтдаа явж чи. Тэг хад энэ ажилаа би үлгэж дахиж хийнэ гэдэг бодлоор чи. Тэгээ хүүхдэн 5 настай байхад дахиж их хэл хийж яана ажилла. Бас малын төргө дагуулад л айлаар яваад хийгээд явчих.
1: Яа дахиж хийж бодсон уу?
2: Аа, тэр үед бас сувах удаа малчаад одоо орлог байгаа. Жил жил нэг жилийн орлог гэж цөөхөн. Эндэр улам яг тутам өрөнд ороод л энэ. Тэгээд бодож үзчихээ одоо би нэг өөр юм замын сонгоё яа гэд.
1: Худалдаж авах улдууд чинь одоо айл оссны дараа хурганхаа байдлыг ус сайхан таних хэрэгтэй, байлын сан ойлгог гүрэх хэрэгтэй шүү дээ.
2: Тийм, тийм, тарах үшин сайн өсгөхгүй болохгүй. Жишээлбэл тэр нь хурах шин тарах нь муу байх гэдэг алаад хүйтэн ураад алж ураад тэр мах их гар дийхгүй. 20-50 жин хүрхгүй бол бас энэ хурганы шин мах бас үн хаш шин ба алтай үн хаш болчих, доор үн болчих.
1: За, тэгвэл одоо хөдөө одоо барах хаагур голтой явдаг байсан уу?
2: Би бол одоо баргаар өндө хөрлөн сум хатан чулуу сайхан тал энэ баргаар илүү явж.
1: Тэгвэл баргаур одоо гүмшөөс сумар шүү дээ.

0: хүчээр бүрэхтэйгээр өнтрий үзүүлөө би энэ удаа яг жоос олгүйтлээ би төгөөд авчирч.
1: Тийм шүү дээ, одоо тэр малчд бас амаргүй шүү дээ. Тэд бас одоо мөнгө голын өнгөө бас нэг нүжидээ бас нэг хургынхаа үнийг харж болдог шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэг гаднахын улдууд одоо манай малчтын байдлыг бас одоо бас их ам гарахгүй шүү дээ, тийм ба. Би бас тийм холоос ерсэн юм чинь хургын бас өндөрөс илүү нь үнийг бас дарж өрөө нь олё гэсэн бодолтой, тийм ба.
0: Тийм.
1: Тэр улдуудтыг одоо харьцаад явж ихэд ямар шүү байж тэнэ.
0: Төрөөсөө дөпья мөтгүй шиг зөнгөлдөд замдаг үл шин одоо цаашаа наваашаад хөдөө олж ин яаж ин төрөлө би өмтгүй давлаад 10-нд хөргөн олвол одоо баярлж ийлээ. Өөрөн хийж барснаас өнөр одоо сайн мэдчихс үг катн хий унсад төрөөд хөдөө жоос олж ирсэн.
1: За энэ орчмын 2 жил бол одоо ямар байдалд гарсны мэднэг үл олноороо өрмөдж ш. Орчмын 2 жил бол малын үн доор болсон, бордооны үн өссөн. Игэд бол одоо малчтын одоо худалдаж байгаа малын үн доор болохороо малчд өөрийн орлого

0: Өрхи. Манч осуркгүй. Бордоноо нэгэн өвлөд аяг үнтэй. Таамаргүй. Тэр дата. Би болоод хагас малжижин хагас мэмэх хийжин аралж байгаа хийжин. Тэр шин одоон би энэ аралж байгаа хийгүүлэн малинган идэх өвс бордоны жоосон тэр олол яас миний энэ мал бас за тийжэж өгөхгүй та гэж бодчихна мэй. Тэр дата олон хий малчид өөр хүчтэй байна өнөө. Малууна жоосуркгүй. Одоо хаяа малчид нь хүн өнөө хошин дөр өрөм өхрөн асраад тэр алаад хөдөлж үзэл олон байна. Тэр бас хүний болж гарах. Би бас одоо намар хаяасан хүр байна. Тэрэн тэрэн өнөө хөдөлж байна.
1: Өөрийн одоо нэг жилдээ барах хөдөө одоо бас нэг тийм буурай малыг одоо хөдөлж авч тэж гэнэ үү. Тэг тэжэгтэй барах хошин дөө юм уу? Юу нь хөдөө байгаа гэртээ тэжэж байгаа юм уу?
0: Би одоо хошин тэж гэнэ. Тарыг өрийн манай олбор хошин тэж гэнэ.
1: Нэг жилдээ барах хөдөө малыг босгох нь.
0: Хоньи бол одоо ярилэн өтөш тэвнэ. Хураад бол нэлээд шүлгүү хаврууд нь 10 хөд босгож гэнэ.
1: Яг одоо чиний өөрөө одоо хөдөөнө. Өөрийн хувийн мал хөрөнгөж одоо ямар шүү байна уу? Нутх тийм ба өөрийн мал хөрөнгөний байдал.
0: Одоо би гэдэг одоо өөрийн мал тэжэн жилийн байдлыг үзэж байна би бол одоо. Жил муу юм стил хавртаа ужаад олноор аваад 150-аад намар нь бол хөдөлдөхийн хоо хөдөлдөд одоо нэг төсөөн тооны үлдэж байна.
1: Одоо хурдан бордууж гаргана. Тий. Тэгэд өргөөд өн мөнгөө дахиж мал худалдаж аваад дахиж мөнгө болгоно ус.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо өнөөний улд учраас одоо 100 гарын хүртэл гэн тийм ба. 100 гарын өхрөө төжөөх өвс бордоо. Одоо хүний зарах хүч хөлс бас амаргүй шүү дээ. Тэгэд өнөө чинь өхрийн үн бас доор болсон. Игээд малчд бас их гар гацчихдаж байгаа шүү дээ. Гүчний байдал бол яана. Малыг бол их өсөхгүй бол их шаардахгүй.
0: Шаардахгүй.
1: Тийм байна. Одоо тэгэд бол одоо өнөө жилийн малыг үн доор бол одоо бага ихэнх нь худалдаж гарганаа. Гаргаад одоо мөнгөөрөө л одоо өргөөд одоо бас яана. Дорой буурай тийм малыг бол одоо худалдаж аваад өөрөө одоо арчилтаж өгнө гэсэн үг.
0: Тийм.
1: Өөрөө арчилтаж өгөөд өөрөө одоо энэ малыгаа мал болгосны дараа дахиж худалдана гэсэн үг.
0: Тийм.
1: Игээд одоо хямдар олсон мал нь дахиж үнд хүрээд чиний гарт бол одоо илүү одоо орлоготын мөнгө үлдэж ирнэ гэсэн үг тийм ба. Сайн арга юм байна. Яг одоо чамтын игээд адилхан хийж байгаа юм болдууд бас хэр байна уу чиний өргөн тойронд?
0: Өргөн тойронд одоо

0: хүн төрлийн орлого үүсгэнэ.
1: Одоо би анхан шийдэхэд бол тэр үедээ үрчээрээр уншин одоо бодож өнгөрөөгөө. Тэгвэл энэ 2 жил би бодоод нэг жил сүр орлого бол яг энэ 20 гэдэнтэй болж байна.
0: Тэгээд
1: одоо миний энэ бол жилийн 4 он орлого бол бараг амрах сүлөө байхгүй. Тэрөөсөө энэ сүр орлого гэдэг юм дэж.
0: Одоо бараг бүшинтэн бол бараг 20 төгн орлого өөрийн гарт үлдэж байна гэсэн үг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Баргал тийм байдлаар тийм шүү дээ. Одоо 30 төгн юм уу тийм ба. Одоо 20 төгн одоо гарт үлдэж орж ирнэ. Тэгвэл одоо чи өөрөө одоо энэ сүр орлого одоо яаж ашиглаж гинөө? Одоо өөрөө мөнгөөс хатгалж гинөө? Өөр юм одоо бас хийж байгаа юм уу? Эсвэл одоо байшингэр худалдаж авч байгаа юм уу?
1: Энэ ажлыг хийж барсны сүүлээр одоо бас 16 оноос нааш алтал хийгээд тэр үед бас юу шүүе? Үршрих, үршираа бараад өөрийн гэсэн нэг машин төрхтэй болж авч одоо өргөд нэг өндөр асар чагалган асар авч өөрийн
0: оролцоотой асар. Өвлийн төл тосгож байна шүү дээ. Одоо тэгээд хавртаа төл тосно. Ихдээ өвлийн төл тосож одоо хургуу нь одоо бас бүдүүн болсон хургууны үн ялгаа жахан бас ялгаатай тийм үү?
1: Ялгаа тийш ялгаатай тэгвэл өвлийн ургыг өр тална. Бүр орой төл нь хур өвлийн ургах шинэ жин дархиулж хүндэрч.
0: Бараг өвлийн хургыг бараг хэдийс сард бараг?
1: Хүйтэн үүрэг ихлэлээ алуулдаарч. Долооны юм сар ихлэлээж байна.
0: Хурдан гарансуу.
1: Тий. Миний үзэлтээр юм.
0: За тэгвэл одоо дараачаар одоо өөрөө бас ямар шиг бодол төсөвтэй байж гээ. Энэ талын ажил дээрээ бас нүг өргөтөх гэж бодож гэнэ үү? Бас одоо энэ зам шугамны одоо яаж одоо ажиллаж одоо бодож одоо бас дотроо санаж гэнэ үү?
1: Дараачаар бас энэ замаар одоо нэг жил өөрөө төсөвлөд хийнэ үү? Гэвч одоо хатуугид
0: төсөвлөх
1: хэрэгтэй.
0: Яа өөрөө хэдийн муу нотхот юу танай?
1: Бид нь бол ахトゥ гороола.
0: А гороола.
1: Ажитхи 4 хүний нутгаа маний төс. 4000 гарын юм уу?
0: Яг хамт ноодч юм 4000 гар ёо.
1: Биш биш. Бүгд.
0: Бүгдээрээ ёо. За тийм байна. Одоо бас ийм цөөн нутгт юм чинь бас өөр арга замын хайхгүй бас болохгүй шүү дээ.
1: Ах бас тэндээ маламалж чинь.
0: Тийм байна харин.
1: Одоо өрн бид нутг хөлсөн чинь.
0: А нутг хөлсөн чинь тий. Одоо малтд гарсан уу?
1: Өнөө жил бол бас 2 3 4 20 мөртэй жоохон залуучууд бас тагаад чаа бид чиний наажилыг шин тагаар хийё. Би бас сурья. Тэгвэл тадны сура тагаагач. Тийм залуучууд гарч.
0: Одоо бас 3 мөртэй хийж.
1: Хийж байна тий. Тэр намайг залууш болоод хийн. Тэгээд замда би зааж өгнө. Ийгэж ийгэж юм. Мэдчих. Дараа удаан тэрээр харуулгад бас шинэрийн залуучууд бас сурч их юм байна.
0: Чиний өнөөдрийн зам бол одоо 16 оноос хэдэн жилийн хорж чармасны дүнд одоо бас өөрө гартаа бас зоостой болсон, үр ширээ ба дарсан, шинэ орон сууштай болсон, хажуу хойргийн одоо бас хүчиртэй малчтай бас дэмжиж гээ. Энэ бол сайн сайхан тал байна. Игэд манай сонсогч төмөн манай энэ шинэ баруун хөшөөний хөрлөн сумны хөрлөн гачааны гэрлмагийн одоо сайхан ярилцлага нь маш баярлаа. Игэд бол цаашдаа чиний зам, чиний өн зориг сул чармайлганд бас нэгэн шинэ амжилт хүрнэ гэж одоо бат итгэж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хөлөмбор хотын шинэ барга баран хошуунай, Хэрлэн сумнай, Хэрлэн гачаанай малчин Гэрэлмаатай хийсэн ярилцлага сонсогдлоо. Манай програм энэ түрээд өндөрдөж байна. Програмын хөгжин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: телевиз хараанэ Монгол Аражо.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
0: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 гарагийн 5 тохиож байна. Энэ цаг 5 хоногт мөн мэдээ мэдээлэлээ сонсгоно. Уртан засах орон чөлөөт арилжааны туршилтын орны зам харилцаа бараагүй хэлгээний төвийн бүтээн байгуулалтын 2026-аас 2028 оны ажлын төслийг нийтэлсэн. Манай орон суугаал тойргийн аатал ахуйн тувам асуудлыг эрчимтэй цэгтлэн засч аатал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулж байгаа. 2026 оны Умард хэлийн номын үйлчлэн эхэлсэн зэрэг мэдээнуудыг сонсгоно. Зангаар зуршлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэн гуйгаар нь хүлээв сонсоорой.
0: Цагаагаар
2: Өвөр Монголын уртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөр тэмөрүүлэх тухай урьдчилсан мэдээ. 14:08 цагаас 15:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсэг дүүлсэж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жирүүлсэн баг бороо орно. Хэсэг асуудаар нь дунд зэргийн бороо орно. Бас тур зуур, дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу, их салхи салхилж мөндөр орно. Асаагийн хойд биеийн хэсгүүдээр дулааны хэмжээ 35 градусыг давна, хэсэг азруудаар нь дулааны хэмжээ 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжлэнэ. 15:08 цагаас 16:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн хойд хэсэг зүүн хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жирүүлсэн баг бороо орно. Энэ үед ордосын зүүн хойд бай, бухтын зүүн мөн бай, хохотын баруун хойд бай, улаан цавийн баруун бай, шилэн голын зүүн бай, хянганы баруун хойд бай, хулимбарын хойд бай, баруун байд дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь их бороо орох юм уу, аадар бороонтой бас төр зур дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 7 дэс бол салхилна. Алсагийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давна. За 16:08 цагаас 17:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн өмнө хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэгт үйлчлэн баг бороо юм уу, тэнгэр дуурч жирүүлсэн баг бороо орно. Энэ үед улаан хатын өмнө бай, тунглоогийн баруун өмнө бай, хөлөмбөрийн зүүн бед дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь их бороо орно. Бас дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн баруун хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа тур зуур баруун хойноос 8 дэс бол салхилна. Алсагийн хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. За 14:08 цагаас 15:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод үйлсэн 29-15 градус. Баян хотод Тунгалаг 30-20 градус. Уухайд үйлсэн 33-20 градус. Лэнхэд үйлсэн 32-17 градус. Бухтад үйлсэн 29-17 градус. Хиябах торогт үйлсэн 28-15 градус. Жинэнд үйлсэн 25-13 градус. Эрэ хотод үйлсэн 33-18 градус. Шилэн хотод үйлсэн 29-17 градус. Сүмшанд үйлсэн 28-17 градус. Хорчонд үйлсэн 29-16 градус. Улаан хотод Тунгалаг 27-16 градус. Хайлард үйлсэн 29-17 градус. Манжуурд баг бороонтой 29-17 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол үйлсэн өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Долооны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 15 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол жирүүлсэн баг бороо орно. Баруун хойноос 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа 1-2 дэс бол салхилна. Долооны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус байна.

0: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио

замтай сонсхий ойр та уртан засах орон Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны зам харилцаа бараагүй илгээний төвийн бүтээн байгуулалтын 2026 оноос 2028 оны ажлын төслийн нийтлэл төсөлд олон улс болоод улсын дотоодын хос чиглэлд бараагүй илгээний саадгүй замын торыг байгуулж чөлөө тарилжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны зөрүүчилсэн онцлогчсон хөгжилтийг байгуул

дотоодын холболтон гадагш нэвтэрсэн бүх бүс нутгийн хамарсан одоочлсон бараг үйлдвэрийн шилтмийг байгуулж эл төрлийн тэврийг хамжилт суулна. Бом төр өнгөрүүлэх үйлчилгээ шилдэгжүүлж бом төр өнгөрүүлэх явцыг цомотгон олон улсын нийтийн хэрэглээний бом төр өнгөрүүлэх хяналт хамаартын шилтмийг байгуулна. Олон хэлбэрийн хамтруулсан тэврийн дүрмийг хэрэгжүүлж хөх хотын хэсэг орондоо олон улсын шуудны төргөн үргэлтийн хөлсийг байгуулахын зэрэгцээ оюунч бараг үйлдвэрийн төхөөрөмжийг хэвчээжүүлэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний замыг харилцаа бараг үйлдвэрийн хүрээнт хэрэглэлтийг үнсгэрүүлнэ гэж. Бас олон улсын агаарын тэврийн шохмыг нэвтрүүлэн онцгой бараг бом төр саадгүй өнгөрүүлэх замыг нээж зам за жуулчлал уялдсан дагуулгаар Дундад Монгол Орсын хил алсасан жуулчлалын галт тэргийг нэвтрүүлгээр байна.

2026 оны бохир толгой бодлогын чадвар боёо хиймэл оюун чадварын их хурал 8 дугаар сарын 22-ны өдөр хотод хорлдохоор байна. Тус удааны их хурлын хотын ардын засгийн ордон голлон эрхэлж, Улаанцах хотын ардын засгийн ордон оролцсон Дундад улсын Мэдээ Занг чимээ холбооны судалгааны хүрээлэн Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны хотын хэсэг орны хамаарлын зөвлөл, Өвөр Монголын 20 гэр шин тойргийн хамаарлын зөвлөл, хотын том дайтын хамаарлын товчоо даачлан эрхэлэн хуралд бохирдлгүй бодлогын чадвар боيو бохирдлгүй цахилгааны үйлсийн хамжилцааны замын хамтар хайж аж ахуйн шин байдлын хамтар зөвдөлдсөн хиймэл оюун чадварын ирээдүйн хамтар цогцлоё гэсэн сэдвээр явагдана. Хурлын хугацаанд 2026 оны бохирдлгүй бодлогын чадварын хөгжилтийн судалгааны мэдүүлэлт зэрэг судалгааны үр бүтээлийн нийтэлж тоочлсон үйлчилгээг гадаадад гаргах ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавцангийн байгуултыг эхлүүлнэ. Бас улсын төрөв бүлгийн итгэмжит тоо баримтын уран зай зэрэг нэг бүлэг туршилтын чигийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг үзүүлж, бүх улсын үйд юугийн том загварын бодлогын чадварын суурьныг эхлэн байгуулна. Бохирдлгүй оюунч бодлогын төв, бохирдлгүй бодлогын чадвар боيو, бохирдлгүй цахилгааны тоног үйлдэл зэрэг хүрээний 100 дуншуур дэсийн төслүүдэд зөвдөлцөөр тогтох юм байна. Наймдугаар сарын 12-ны өдөр ус хөрсийг хамгаалах амь хүн үйлдэгүний өртгийг улруулан арилжаалах гэрээ тогтох ёслол Хянган аймгийн Улаан хотод явагджээ. Улаан хот нь хотын өмнөх жижиг сав газрын ёс чанарыг сайжруулан үр ашиг нэмэгдүүлсэн үр бүтээлээрээ ус хөрсийг хамгаалах 1000 том төргийн амь хүн үйлдэгүний өртгийг улруулах арилжааг бүтээжээ. Тус удааны арилжааны өртг нь 1008 том төрөгт хүрч, Бана орны анхдагч 1000 том төргийг давсан ус хөрсийг хамгаалсан амь хүн үйлдэгүний өртгийг улруулсан арилжаа болсон байна. Арилжааны шилжүүлэн худалдах тал нь Улаан хотын Гэгээн сум балгасны нөхөрлөг гацаанд бий. Энүүнд нөхөрлөл гацааны ардын зөвлөл нь Өвөр Монголын Ой шугам урлаг цэцэрлэгийн оролцоотын компанитай хамтарцааны гэрээ тогтож, Улаан хотын өмнөх жижиг сав газрын ёс чанарыг сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлэх төслийн орны 15.6 автгад өрүүлжин километрийн ус хөрсийг хамгаалах амь ухаан үйлдэгүүн 10 жилийн хөгжүүлж эзгэнэх эрхийг арилжаалжээ. Боцсын хангалгын төрлийн үйлдэгүүнд 1000 бүгэд 16 муу шидийн аж ахуйн ойжиж 667 муу улаан цан, чоны халтар зэрэг хятад эми материал багтан, соёлын үйлчилгээний төрлийн үйлдэгүүнд жуулчлалын эрүүлжил совилалт ба зугаа сэлүүлцэл жуулчлал багтан, солилцооны бэл мөнгийг тухайн газрын амь ухаан засалт гацааны ардын орлогын нэмэгдэлд голдуу хэрэгэлж 278 өрхийн 687 хүнд ашиг хүртэх юм байна. За төрөөхөн бүх орны орон сууч суугаал тойргийн аадал ахуйн товом асуудлыг сэтгэлэн засах юм уу? Аадал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулах адилхан ахуйн талбайн хурал хөхөтөд хуралдажээ. Хурал хөхөт Улаанцав, Хулимбар, Улаанхад, Ордос зэрэг аймаг хотын хамаатай салам учир саналаан солилцов. Оролцогсод хөхөтийн дөрвөн том тойргийн суугаал тойргоор гүнзгэрч нэгэм тойргийн нийтийн асрамжийн аж ахуйн дэс хуваасан үйлчилдэг итгэмжийн дүрмийн үйлчилгээ, нэр тэмдэгт үйлчилгээ, харамжийн мөнгөний дүрмийн үйлчилгээ зэрэг талын шиний үүдэг үйлчилгээ ойлгож Хоролд жилийнхээс нааш бүх орноор товом асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах юм уу? Аадал ахуйн үйлчилгээний ёс чанарыг сайжруулах ажиллагаа гүнзгий орнуулж, олон түмний бачин хүчир асуудлыг шийдвэрлээд шатаж үйч үр бүтэмж олсон юм байна. Хурлаас аадал ахуйн үйлчилгээний товом асуудлыг цэгтлэн засах нь олон түмний ашиг тусад холбогдож, яршиг төвөгтэй явдал болгоно нь олон түмний амар амгалангийн нөлөөлж байна. Чанга хариуцлага үргэлэл эрс бат зэрэг бодтой өргөмлөх ажлын суртлаар аадал ахуйн хүрээний товом асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах ажлыг тууштай хийж үнэн бодтой цэгтлэн зассан үр бүтэмжээр олон түмэнд хувирлтыг харуулж бодтой ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачууд маа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийл байноу аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Төрөхөн өртөн засах орны хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөгч иж, цагуурын гамшгийг сэргээлэн эзэмдэх хамаарлын жолоодох газар чухал цагуурын байдлыг зөвдөлдсөн мэдэгдэх хурлах хийсэн юм байна. Ортон засах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, бачин байдлыг аргацаа шийдвэрлэх хамаарлын тэнхэм, дотоодын хамгаалалт тэнхэм, айм ухаан орчин тойрны тэнхэм, усан ашиглалтын тэнхэм гээд 15 гишүүн нэгч хурлд оролцжээ. Хурлаасаа энэ зунаас нааш манай орны хурд тунцны дундаж хэмжээний адлах цааныхаас баг болж бүх орны дундаж анхаарын дулаа 21.2 градусад гурж нядны адлах цааныхаас доор болооч энгийн жилийн адлах цааныхаас өндөр болсон гэнэ. 8 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол манай орны 47 том 5200 хатгаад өрүүлжин километр газар нутаг гандаж бүх орны газар нутгийн ерөнхий талбай 148-ыг эзлэв гэж мэдэгдэжээ. Манай орны хамаатай салам учир одоохны ган хагасрган, ширүүн бороо, чанга солих урсгал, ой шуга аянг сахилгааны төмрийн аюул дахцсан оршиж байгаа байдлыг үндэслэж ил зүйлийн ажлын аргыг бүх талаар найдварж болж байна. Ортон засах орны хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөх төрчлөн цагуурын гамшгийг сэргэлэн эзэмдэх хамаарлын жолоодох газар тогтмол босгох цаатайгаар цагуурын байдлыг мэдэгдэж цагуурын үйлчилгээний баталгаагаа шилдэгжүүлэн цагуурын гамшгийг сэргэлж гамшгийг багасгах 1-р сэргэлтийн шугамын үйлдэлээ гүйцэд гадарулж байна. Одоохонд манай орон үер утлыг сэргээлэх зангилгийн хугацаанд байна. Ортон засах орны ил шатны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамаарлын салаам учир үер утлыг сэргээлэх ил зүйлийн аргыг бүх талаар найдварж болохын зэрэгцээ бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн үер утлын хугацааны амар төвчнийг сайхан хамгаалж байна. Одоохонд бүх орны данслуулсан бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн аврам туслаг эгнээ 38 аврам туслаг голлогч ажилтан 895 байж дайралтын онгоц ягт чадамжит ус татварлах хөрөг авралтын тоноглол гээд үер утлыг сэргэлж аюул гамшихаас аврах 300 гараа иж хэрэгслийг нөөцлөж байна. Өнөө жилийн үер утлын хугацаанд бүх орны ил төрлийн бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчин нь хүмсийг шилжүүлэх устлыг арилгахын саадыг цэвэрлэх далдгамын байцаан шийдвэрлэх зэрэг 1-р фарантын ажилд идэх хөлөн оролцож бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчний зохион байгуулалтанд намтлаг ажиллагаа төргөн үндсэн чатанд ойрцсон зэрэг дагуулгаан гүйцэд бадруулж үер утлыг сэргээлэх бүх бүс нутгийн бүх талын амар төвчний сэргээлэлтэд чухал бэлтгэл үзүүлж байна. Амдуур сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын уншин ойлгой ном бичгээр сэтгэлээ нэгтгэн 2026 оны Өмөрт хэлийн номын үзэсгэлэн хохотод эхэлсэн байна. Тус хугацааны номын үзэсгэлэнгийг Домдод улсын хэвлэлийн нийгэмлэг ба Домдод улсын ном сэтгүүл тархах ажил төрлийн нийгэмлэг жолоодож, Уртан засах орны ном сэтгүүл тархах ажил төрлийн нийгэмлэг голлон орхилж

Монголын шинхуат хархалтын бүлэглэл, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл даачлал эрхэлжээ. Цус хугацааны номын үзүүлэлт 6 том үзүүлгийн тойрог гаргаж, бүх улсын 160 гаруй нэгч 300 гаруй хэвлэлийн хорооны 10 том гаруй зүйлийн ном бичиг болоод бүтээгдэхүүнээ дэлгэж байна. Эхлэлтийн ёслолд Домдод улсын хүүхдийн уншилгын хэв боловсролыг дэвшлүүлэх инженерингийн 8-аас 12 насны хүүхдийн дэс ховаа унших төрөв бүлгийн танилцуулгын номын гарцгийг нийтэлж, модон утаг зохиолын шагналт алдар зохиолч Лэвжүн Юуныг Өвөр Монголын уртан засаг хорны бүх ардын ном уншилгыг дэлгэрүүлэх элчинээр өрсөн юм байна. Хоёр дуртан засаг орны залуучууд багцуудын хамт явчлуурын төвөөс голдон эрхэлсэн бүх орны 7-р хугацааны цомрлог хундах төвхтө өгүүлгийн уралдааны шийдвэр дуралдаан хөх хотод явагдлаа. Уралдаан нь бүх орны багцууд төвхтөд үзэл санаа чанар, урлаг чанартай, шилдэг утаг зохиолын бүтээл хангахар гол зорилттой болгож, өмнөх хугацааны шигшилтээр 35 бүтээлийг эцсийн шалгуулалтад дэвшүүлжээ. Тусгай мэрэгжлийн хянан шалгуулалтаар 1-р дэсийн шагналд 1, 2-р дэсийн шагналд 2, 3-р дэсийн шагналд 3, шилдэг шагналд 10-ыг тус тодорхойлсон байна. Цомрлог хундах төвхтийн өгүүлгийн уралдаан бол авхамт залуучуудын эвлэлийн Өвөр Монголын уртан засаг хорны хорооноос голлон хамаарч байгаа багцуудын хошуу чангийн цомрлог сэтгүлийн нэр тэмдэгт уралдааны нэг болно. 2013 онд анхдагч хугацааны уралдааны эрхэлснээс нааш 7 хугацаа амжилттай явагдаж байна. Цомрлог сэтгүүл 1957 онд хэвлэлд эхэлж үндэсний орны анхдагч багцууд хошуу чангийн сэтгүүл болж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын сургууль мөдний үйлдэлгийн үлгэй болжээ. Манай орны хүүхдийн утга зохиолын хүрээндэх нэр тэмдэгт ажиллагаа болсон энэ хуралдаан нь орон нутгийн зохион бүтээгүүчийг нэгтрүүлж, тусгай мэргэжлийн хянан тогтоолтоор шилдэг өгүүлгийг сонгож, бүх орны хүүхдийн утга зохиолын зохиолчдод бүтээлэн дэлгэн үзүүлэх юм уу зохион бүтээл солилцоо тавцан байгуулж өгчээ. За 8-р сарын 12-ны өдөр болтол өнөө жилийн арен бомтоор ачаалсан аялсан Домдод Европын жашааны гал дэрэг 3000 ээлжээ давсан байна. Энэх тоо баримт нь нийтнийхээс 57 өдөр урдчилсан байна. Одоохон арен бомтоор аялж байгаа Домдод Европын жашааны гал дэрэгний зам 76 зурс болж 10 гаруй улсын 70 гаруй зангилгийн өртөө чигт нэвтрэн бараа тавирн шинэ энергийн машин тэрэг электрон гэрийн цахилгаан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэн болж дэж дэвшсэн байна. Төрөхөн G1816 Ухаан Баян Тохой ба Нингшагийн Ширцхий шааны хоорондох хурдны засмал замын Баян Тохойдох Хатан голын онцгийг хөөргийн хашлах сундалсан хөргийн баруун талыг нийлүүлснээр Баян Тохойдох Хатан голын онцгийг хөөргийн хашлах сундалсан хөрөг тэрэг нэвтэрчээ. G1816 Ухаан Баян Тохой ба Ширцхий шааны хоорондох хурдны засмал зам нь G18 Шандунгийн Рунчин ба Ухаан хоорондох хурдны засмал замтай залгалдаж бүх урт нь 18 км байдаг. Тус зам нь баруун хойд орны дунд хэсэг зүүн хэсгийн аж ахуй хөгжсөн оронтой холбох нэг чухал тээврийн зам болно. Ойрто Домдод улсын банкийн Манжуур хотод хуваар банкас Манжуурын Артай олон улсын амт тосны АДВС-ийн компанид манай орны анхдагч AEO өтгөмжийн хэрхэмээр тогтоогдсон 1000 төм төргийн зээлдэг олгож, харамыг гадаадаас оруулж сайлгаж боловсруулахад нь хэрэгжүүлсэн байна. AEO гэдэг нь гэрчлэл болсон эзэгнэгчид зааж байгаа үг. Энэ бол дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн өндөр итгэмжтэй арилжааны аж ахуйн хэрхэм болон гэрчлэл болсон аж ахуйн зөрөөт үн тогтоох зээлгийн төрийн бодлогын харгалзлыг хүртэж итгэмжийн дагуулгаа эзэгнэлтийн ашиг болгон ашиглаж байна. 8-р сарын 13-ны өдөр Түнглийн утга 2026 оны ортон засаг орны дэсийн шинжилгээ мэргэжлийн чухал их төслүүдэд эхлүүлжээ. Өнөө жил 9 төсөл зөвшөөрөгдсөн. Одоочлсон аж үйлдвэр, тоног үйлдвэр, шинэ материал, амьд болцсон үйлдвэр Монгол хятад ам бохирдуулгууд тарж тэжээх үйлсийг хамарсан юм байна. За ойрт Баянуур хотын анхны бүлэг шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн дэд захирал аж үйлсийн жолоодох шажилтан гарч бүх хотын 19 аж үйлсийн хэлтгэтэ уйлдуулан аж ахуйн шинийн өдөг чадварт нь дутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Амдуур сарын 13-ны өдөр 2026 оны бүх улсын агаар сансрын аяллийн загварын жолоочгүй нисүрийн төрлийн мандаж шалгуулах уралдаан ордсын агарын гарамын бараа гүйлгэний хүрээлэн дүндэв.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Нотаны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Дүүхүлэн хотын дунд зэргийн шүүхөр ардын байцаахор дотоодын хамгаалалт товчод байцаан судалт хийсэн.
0: Хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүлэн, хотын намын хорооны дэрс шүүжи, хотын дараг Жиюнчэн, хайлар тойроод Гүнзгэрэн 2026 оны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагын бэлтгэл ажлын байдалд байцаан судалт хийсэн.
2: Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн шүүжи Жиюнчэн хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүлэн хотын ардын дум зэргийн шүүхөр ардын байцаа хор дотоодын хамгаалалт товчод хүрч байцаан судалт хийсэн бөгөөд ярилцах хурл хуралдуулжээ. Ажил өрнүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонсчээ. Төр чухалчилсан. Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үжилснаа гүнзгий суралчин туушлуулж, улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтэй бүх талаар туушлуулан, намын улс төр хуульцаажийн ажил дэх харчилшгүй удирдлагыг баримтлаж, өөрөг хариуцлагаа өнөөхөө бат өргөлөн, бүх хотын нийгмийн их талын үргэлжилэн амар төвчний тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хотын ардын дум зэргийн шүүхөрөнд Дүүхүлэн шүүн тасалтын хамаарлт, оюунчи шүүхөрөний байгуулалт, насанд үл хөргөстийн хуульцаажийн хамгаалалт зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг нарин ойлгожээ. Тэр чухалчилсан. Бүх талын үзэлтэд бат бий болгож, бүх хотын өөрчлөлт хөгжилт тогтууны их талд санаачилгасан уусалцсан шүүн таслаг эрхийн ажиллагааны журамжуулж, хуульцаажийн үйлчилгээний чанар чансаа өрөшгий дэвшлүүлж, хуульцаажийн төвөг олчийн бат бийг сэргилтийн шугамыг бэхжүүлэн, ард олонд хуульцаажийн хөрөг болгоноос төвөг олч шударга ёсыг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж. Хотын ардын байцаа хороонд Дүүхүлэн нөх 2-3 төвөг ёс байцаа үйлчилгээний төв, тоочилсан байцаг төвийг тойрон үзэж, холбогдлохгүй байдлын танилцуулгыг сонсчээ. Тэр чухалчилсан. Улс төрийн үнэн шударгаар байцаах ажлын зөв чиглэлийг бат сахиж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд бат бий болгох ба үйлдвэржүүлэн, голдлогтын хүрээний тойронд байцаах үүрэг чадвахыг онин дээр нь бадруулж, дөрвийх байцаах ажлын бүх талаар зохичнгүй гүйцэд хөгжихийг үргэлжилэн ахиулан, үнэн шударга цөөрчихч хариуцлага үүрэглэх шин цаг үеийн байцаах ажлын төмөр зэргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж. Хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнд Дүүхүлэн урьд хожид бодсын гэрчи хянан тогтох төв туршин байцаг төвийг тойрон үзсэн бөгөөд үедүүгээр өл жижигэрлэг чигтээ харилцаж холбогдол бүхэн ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож тэр чухалчилсан. Дотоодын хамгаалах намаан дагах үжил санааны суурийг баттгаж хөгжилт болон амар төвшин хоёрын хэвдлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай тэмчлээ лавдан баттыг өрнүүлж өл төрлийн хуулиас жүрчсэн ялт ажиллагаад чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Дөрвөн төмөр мөтийн шаардлага ёсоор үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийн тусгасан хэр төвчний дэвшлүүлж амар төвшин тогтууны хамгаалах хэлцүүлийн арга хэмжээг боттой бөгөөд нарилаг атхан одогчлсон хүлэн байрыг бүтээн байгуулахад баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Дүүхүлэн илэрхийлэгтэн хотын намын хорио дотоодын хамгаалалт товч байцаа хорио шүүх хорионы системийн өрөг тушаалаан хууль ёсоор төвөг олчоор хэрэгжүүлэхийг ихэр дэмжиж хуулиар засах хөлөн бүрийн бүтээн байгуулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж. Хотын удирдлаг Ванбан Шиншүүгөн хотын ардын дум зэргийн шүүх хорионы дарга Ван Шаужин хотын ардын байцаа хорионы байцаах дарга Чинхүү оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүлэн хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюнчэн хайлар төрөгт гүнзгэрэн 2026 оны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагааны бэлтгэл ажлын байдалд байцаан судалт хийжээ. Хөдөлмөр хотын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төв хөдөлмөрийн амархан амар төвчний хүмүүжлийн суурин газарт Дүүхүлэн талбайн чадамжийн байршлуулалт талбайн иж бүрдсэн хөрөмжийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт байцаан үзжээ. Ажилтгын зохион байгуулалтын бэлтгэл, амар төвчний батлаг, аж үйлс холболон хөдөлгөх зэрэг байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр жахта Тус хугацааны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагааг сайтар эрхлэх бол эрхвшээ. Эрс бат үүрэглэх хэрэгтэй чухал улс төрийн үүрэг мөн. Бас ч Хөлбөмбөрийн амархан боловсны байгууллалтын үр бүтээлийг бүх талаараа дэлгэн үзүүлэх эрхэм дандын аз тохиол мөн. Одоохонд ажиллахын бэлтгэл ажил нэгэнтэй өчсөн шавталтын шатанд орж цаг бачим үүрэг хүнд баримт өндөр байна. Эд газар эд садаа мөчрийнхэн улс төрийн зохицон үнэнхүүд ихтүүлж харилтаар удирдамж болгох ба асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж ажиллахын бүх явцыг дахин давтан эргэцүүлэн дүгнэлт хийж нарийн зүйлсийг нарийн нягт хийж эл тадын харилцааг чанга ботажуулан ажиллахыг өндөр төвчөнтэй хийх өөрмөц онцлогтой хийх бодит үр бүтэмжтэй хийхийг батлах хэрэгтэй гэж дуу хүлэн чухалчлагд хорой шүхмийн сэтгэхийг бат бий болгоч амар төвчний батлагыг хурал эрхлэх ажиллагын бүх явцад туушлуулан талбар газрын ашиглалт хамгаалалт гад унтраха амар төвчний сэргийлэлт бачин байдлыг арга цан шийдвэрлэх зам харилцааг нэвтрүүлэх хоол хоногийг батлах зэрэг ажлыг чан гатгах салаа мөчөөр алслан хамжилтсан хамтран хөдөлжих ажлын тогтцоог бүрэнлүүлж бачин байдлыг арга цан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг найрлагчлан төгөлдржүүлж бодит байлдааны дууралмал сорилтыг зохион байгуулсан үртүүлж эл төрлийн аюул төвшрийн далд гмиг ардхаж ажлын амар төвчин бөгөөд төгс амжилтаа явуутахад батлагаа хангах хэрэгтэй. Ухуулгын бэлтгэл хийх ба үр амьсгалыг бий болгохыг нарийн юм бай сайдр хийж сүлжээн дээрх болон сүлжээн гадныхын дамжуулан танилцуулах арга замыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдр ашиглаж Хөлбөмбөрийн аймаг төрөнд тавих бохирдлогүй хөгжүүлэх ойлгохтууныг үйлдэлжүүлсэн амьд сурах үйлдэлхэн жишээг гүнзгий уудалж орон нутгийн аймагын үлгэрийг олон талаас сайдр ярах хэрэгтэй. Улсын дэсэн ажилхан давцангийг гүйцэд бадруулж Хөлбөмбөрийн манай улсын Умратын чухал аймагын амар төвчний халхавчийг бат цогцсон үйлдэлхэн үр бүтэмж бохирдлогүй хэлбэрийн хөвөрлөн хөгжүүлэх амьдлаг төрс байдлыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж улсын аймагын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орны алтан өсөлт байсыг гэрэлтүүлж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжлөлтийн бохирдлогүй суур өнгийг зузаатгах хэрэгтэй гэж хотын удирдлага Ванмэн оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны дэш шүүжи, хотын дараг, хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжи жиюнчэн, хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурал дараа 7 сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Өвхөнт намын төв хорооны улс төрийн төвчны хурлын зөрөгснөг уламжилан суралчжээ. Үжил санаа ба үйл ажиллагаан намын төв хорооны одоохны аж ахуйн байдлын тухай задлалт магдалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэр байрлуулалтаар нэгтгэж өртөн засах орны намын хорой засгийн ордон ба хотын намын хорооны байрлуулах шаардлагын нарийн хангамжийг найдваржуулж аж ахуйн шин тийшээ шилдэх тийш хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Дотоод хөрөгцөөг өргөтгөх байлдаг бодлогын сайтар найдваржуулж шин энерг, зам харилцаа, бохирдлогүй мал аж ахуй, тариалан зэрэг хүрээний төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж, голдлогтын аж ахуйн хөлхөний тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх ба арилжаачин урж бүл оруулах ажлыг боттой атгах хэрэгтэй. Хөргөлгөө хөгжих ажлыг гүнзгий өрнүүлж, өлүг байлаг соёл зуулчил, байгаль, мөц цас зэрэг их байлаг төшөглөн, үйлчилгээний хөргөлгөөний далд хүчний алхам цаашид уудлах хэрэгтэй. Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны орны Манжуурийн залгалдсан орны бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж, хил алсалсан сүлжээ худалдаа, хил алсалсан барааны гүйлгээ ба сууршуулан өдшөөлхий ихээр хөгжүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий гадагш хандуулсан аж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн эргэлтээ тохируулах ба аж ахуйн хавсран хүчирдлийг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, гурван аж үйлсийн боомт шавтлах урдчид төрөгдөхөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралыг батлан сайжруулж, голдлогтын хүмүүсийн ажил олголтын дэмжин, аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж ганхах сэргэнтийг төмчиж, гамшиг багсах ажлыг өчөвхөнч сулруулгүй сайтар атгаж, өл төрлийн хянам байцаалтын хариу тусгсан асуудлыг цогцлон сайжруулах үүрэгээр цаг тухайд нь чанар сайтай байлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилж. Хурал дараа Домдод улсын Өвхөнт намын Хөлбөмбөр хотын ардын засгийн ордны намын дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлсэн суралчлах хүмүүжилийн дүнсэн мэдүүлтийг судлан хянан зөвлөж

0: Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчлүүлэхээр урт хугацааны улс төрийн үүрэг болгож, үжил санааны сууриа үргэлжлэн баттгаж, үр бүтээлэн тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, сурталчилгааны байгуулалтын байнгын чанартай урт хугацаагаар бүтэмжтэй явуудахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурал дээр бас холбогдол бүхий хүрээний бүл мөнгөний хуваарлан хэрэглэх явдлыг судлан хянан зөвлөжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 12-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг хордны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны хөрдөт тишүүрийн төрхөн тишилтийн төрөлжүйл Богод хотод өндөрлсөн байна. Олон өдрийн хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжаад Хөлөмөр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм 8 алтан медаль, 3

0: тогтмол чанартай цөмөд хөлийн өндөр шаардлага тавьсан байна. Уралдааны явцад бас цөм бус мөргөлдөл тохиолдлоо. Гэвч би ер нь зориг мухсангүй. Ялангуяа түмэн метрийн уралдааны зүйл миний цагаарсан төрөл зүйл биш. Өчигдөн мангалсан дан би тун баяртай байна гэж шагнал тосгоо тайснаас буусан Хьюсо Ю баярсан сэтгэлэн дарж ядан ярьж байлаа. Хөдөмбөрийн хүрдэт тишүүрийн төргөн дэшилтийн сургагч Жан Дави уралдааны дараах сурвалжлагад илэрхлэхдээ 8 алтан металлын шавталт нь ерөөс ганц хүний ялалт биш юм. Амжилт бүтэмж нь ямар нэгэн хүнийх биш. Тэр нь манай бүх бүлхний юм. Үүнээс өмнө нэгэнтэй төргөн дэшилт ойр замын төргөн дэшилтийн төрөл зүйлд уралдааны туршлага хурамтуулж тус удааны уралдаанд бэлтгэх хугацаанд бүх гишүүд зуны халууныг сөрөн боловсрлан баримталж бүх хүчнээрээ чармайснаас сая өнөөдрийн амжилтыг олсон бөгөөд уралдааны дараа сайтар дүмнэлт хийж тутагдлан ирж дараагийн хугацааны бүх ордны тамирын цуглаанд бүх хүчнээрээ бэлтгэж хөдөлмөрийн уралдааны биеийн тамирын зүйлсийн хөгжилтөд үргэлжлэн хүчин чадлаа өргөн гэж.
1: Манай хорины мэдээ. 8-р сарын 8-ны өдөр Хөлөмбөрийн хайларын олон улсын нисгэлийн буудлаа жилийн аянчдын зөврийн шавталтын цаг мөчөн ухтан авч аянчдын зөвлөсөн хэмжээ 200 төмийн бомбтой давж 2025 оныхоос 6 өдөр урьдчилан өргөн байлуулжээ. Энэх амжилт нь Хөлөмбөрийн агарын айлын загтэлгүрийн эрчимтэн нэмэгдлийн хандшийн үргэлжилэн баталж зуны амралтын зөврийн хөгжөөнтэй улирал дэх зөврийн хэмжээ дахин та шин төмдгөлийн үүдсний харуулж байна. Жилийн эхнээс 8-р сарын 9-ний өдөр болтлоо Хөлөмбөрийн нисгэлийн буудлаас нисэж буусан нисгэлийн тоо бараг 1-6 төмөн удаад хүрч 203-3 төмөн аянчдын зөвөрлөн бараа шуудны зөвөрлсөн хэмжээ 3329 тонд хүрч 3-ийнх гүйцэтгэл тоо адил хугацааныхаас тус тус 104-5 106-9 ба 108-аар нэмэгдэж төврийн яс чанар бүх талаар дэвшлэн үр ашиг нь нэмэгдэв. Гүнд аянчдын зөвөрлсөн хэмжээ 200 төмийн давх зангилхийн чигэн нодныхоос илэт урчилж орон бүсийн агаар айлын хэрэгцээ шаардлага ба нисгэлийн буудлын ажиллагааны өрөвтөмжийн үргэлжилэн дэвшилсэнийг харуулжээ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 10-ны өдөр Хөдөлмөр хотын номын сангийн 3-р хугацааны соёлын шөнийн зах дэлгүүр хотын номын санд эхэлв. Тус удааны соёлын шөнийн зах дэлгүүр 8-р сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол үргэлжилж өдөр бүр 18 цагаас 20 цаг 30 минутад хотын ардд сүйтгэл хураагүйгээр нээж өгнө. Тус ажиллагыг хотын номын сангаас Хайдар төрхийн номын санг Эвэн Күнцний өртөн засах хошууны номын сантай хамтран эрхэлж 7 их гол сэдвт өдрийн олон ишит соёлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг холбож хотын ардын зуны шүнийн амьдралд гүн цуцан номын өнөр амтыг нэмэрлэж Хөлөмбөрийн шүнийн олон нийтийн соёлын шинэ байдлыг бий болгочээ. Эхлэлтийн өдөр дунддын шилдэг уламжлалт соёлын гол сэдвт өдрийн ажиллах энэ төрөнд явагдаж улаан бүчрийн тогтолт ажиллахын хүчгийг сөхөж ширтмэл дэгүр үйлдэх Өрмөд үсгийн хэвлэл зэрэг уламжлалт урам мэрэгжлийн ойлголт нь хотын ардын анхаардыг татаж 8-р хугацааны улсын дэсэн бодсон бос соёлын үеийн төлөвлөгч чанартай уламжлалт залгамжлагчийн ажлын үр бүтээлийг тэмдэглэж үүжигчдэд ойр зайхаас бодсон бос соёлын үеийн урлагийн уламжлалтын хүчтийг бэдрүүлжээ. Өдөр бүрийн онцлогт гол сэдвт ажиллагаас гадна орон нутгийн Тулхур бичгийн үзүүлгийн тойрог, соёлын үүдэлтийн ном бичгийн дэлгэн болдуулах тойрог, хуучин бараагийн зах дэлгүүр, нийтийн асрамжийн үзүүлгийн дөрвөнх банкны хэсгийг бүх явцор нээнэ. Хотын ард орон нутгийн тулхур бичгийн үзүүлгийн тойрогт тус газар ордынхан төвөг соёлын судсыг уншин ойлгож, соёлын үүдэлтийн цуглаанд өөрмөц онцлогтой соёл зугаацлын бүтээгдүүнийг сонгон хөдөлтөн авч, ном бичиг солих цуглаанд оролцож Ном бичгийн их баялагын эргэлтийг баялуулж өдөр бүрийн гэрийн гаднах нийтийн асрамжийн кино гаргах нь хотын ардд сэлүүцэн зугаацах орон зай хангаж болно. Ажилгад хамтдан тамга цуглуулж карт цохох тогтчиг тохируулж хотын ард өдөр бүрийн гол сэдвт ажилгад оролцох тойрон үзэж хэрэглээ хийх хуучин бараагийн зах дэлгүүрийн солилцоод цөм тамга цуглуулж 6-аас дээшх цуглуулгууд дараа төгсгөлэн шөнийн сонголт оролцож Хөдөлмөр хотын номын сангийн 70 жилийн ойхын соёлын шинэ үүдэлтийн бэлгийг олох болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Манжурийн засмал замын бомб

0: хамаатын хянан хамаарг ажлын тойрогд хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглолд өртөл төссөн хил асалсан 93 барааны тэрэг бомтын ажилтны хяналт хамаарлт ор саадгүй нүтрэх замаараа маш түргэнээр гадаадад гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглол нь орчин авахын хамгаалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хувьд утаан доторх хөхөрийн давхар эсэл азотын эсхми бүтэмжтэйгээр арилгаж хүчилдэг бороон болон агаар мандлын бохирдлыг багасгахан амиахан орчин нөхцөлийн хамгаалтад хүчин нөмрлж байна. Фужиани Лунгчин хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Минминий танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх том хөлөрийн орчин авахын хамгаалтын төхөөрөмж гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дуншир төхөргийн өртөө бүхий төхөөрөмж шаманаас төвөрлж Манжурийн засмал замын бомтар дамжин гадаадад гаргажээ. Тоо баримтын өрчлөн мэдүүлэхээр дамжуулан урдаар түрхэн шалган байцахыг бийлүүлж бомтор өнгөрөх өрөвтөмжийг ихэр дэвшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хөргөж бомтор саадгүй өнгөрөхийг үнэнхүү бийлүүлж Фужиани Лунгчин бол Шаманы бомтын харьяа Говчи бомтын харьяа орондох дөд шин мэрэгжлийн аж ахуйл болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалтын хүрээндх ардаас үүсгэн толгойлогч аж ахуйл болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйл ЭЕО дөд шин гэрчлэлийн амжилтыг олж олон улсын загтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин мөдөгдөм чангаран 2 дуншир төхөргийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захиалгын амжилтыг тусжээ. Төрөл зүйлээ ахиулах явцад тус буян гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тухайлсан ажлын туршлах хөрөлцгүүгээс болж ЭЕО-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж эдвараг гадаадад гаргахад олон асуудал тулгарч аж ахуйлын хүсэл шаардлагын мэсний дараа Говчи бомтинг нь санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомтын идэх итгэр золгуулж ЭЕО аж ахуйлын зохицуулагчийн үйлчилгээний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлж бомтын орон аслан аж ахуйлыг туслах аж ахуйд ас их хүртэх хөөрхий байгуулсан байна. Манжур бомтын харьяа Манжурийн Ширбали бомтинг нь ЭЕО-гийн аж ахуйд урчлэн бомтод мэдүүлэх, амтлагаар бомтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гоёчлон мэдүүлэх зэрэг бомтор өнгөрүүлэх төрийн бодлогыг хангаж ЭЕО-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хилээс гаргах бүх хүчнөрөө дэмжин аж ахуйд бомтын хянан хамааралтын дотн үйлчилгээг үнэнхүү мэдрүүлж. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч уудам анхны хянагч цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн сэрэмж давулган, мэрэгжилтэн жүүдэн.
1: Хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу. Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань мөнх шаагийн найруулан зогсон мэрэгэл хүүхэн гэх бүжгийн уянгаар эхлэн цуурянтаж байна.

найз минь айлчилж ирээрээ. Гэхээ ухтлагын дугаар араажуу цаврага үргэлжлүүлээ. Аавртнасан чулуун бүхэн бүтээл начигдорч дуулна.

Жаа сонсогчдоо, саяхан сонирхсан уянгийн сайхан дуунуудыг начигд орж дуулцээ. Залгаад ганжуурийн бүрт гэх нэгэн дуу хөргөж байна. Энэ дуун нуруу сайн чухтын бүтээл содмит дуулнаа.

ихэнх хүндэд сонсогчдоо. Залгаад содмын өргөх халуун урсгалаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Энэ дуун ринчин чулуун бүхий бүтээл таалан сонирхоорой.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн халамжилан сонсдох хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

гарч ирснээ суулаар үр шавны хан уудын дөрөн өрөө хүлэгнэ самбагаат. Өн гаужээ жуангын гажир бол гауян уай гэммэн бэдэг. Өн гауян уай бол бол шиасу чинэ шэв үрэн тулдан. Өн гауян уай гауян уай гэд хүнэ нэрийн даад бол абгэм бол бол гауа туа таташан хил бол гаусы жигмэн хилдэ. Элин гажирам болбул өдөө шумангар болбул хүмүн өчөө ирэл өхсөн тулдан. Элэмгийн олсуд бүгдөөрөн өвүний гау юануай гэж хилдэгөө. Гау юануай гаусы жигд хүнэ насан болбул

тулдаад Багшан болсон шаачуучи болбол уудын гаттайг нь үрэ хүнгнас богийн үйсүүд Уути сэжээсэн хүмүнө алад үчжэвгэлорэн өөбөрин юэн вайоне Багшан

болбол машида байлаад багши дотгсон болбол хүндэтгэн залж оруулжээ. Сэнэ сироги орлонмен сэн сироне хэнас таарсэн сироги орлонмен багшидан болбол хүндэтгэн дэлаад. Улсва түрө өртөмтөлийгин ябдал осидиги болбол багшэртэган болбол нэгэн ду хэншат. Багшэн болбол таны өндөр бага арбад өдөр суугаад. Өн гаус жинэ нэгэн бага хүүтэ өн хүүнэ хэннэрэн бол гаучин зөгмэн хэлдэгэ. Гаучин жүүдүр болбол жевсэг нөрөдэмэн нэг хухша.

шоожинне татар бол тухат кэнэр дэмми сорг бах бол болу уонгру үгэ толдан. Арбан асиган хүрсэнэ сүүлөр чэтэнэр дэмми сорнгэмэн бол бол. Хэчүүгин ордын дүр бэху шашүү яннас чэднэр дэми сонангаж нэгэн үдэрин хэбэн дүр. Өбэрин байян болбол шашүү янна ордын дүр ашынмэн абгтэгаан уэлзад. Өбүрін болбул бодлсөөжіне өсіран гаргагады хилихийн өйзу шашу яна. Кім болбул ши

Нүгэ сонсогсон янгун насан бака болбож ин сурвэлжит гэрийн хөөхт толдан. Тара удрам болбож

бүл хэр харамжин дараа өдөр өдөр болвол чинь өрдөмий сурхсагар бегат өдөр цаги үрэх ху болвол үдэн нэр хулли үргэ тэвсэн нэдла үжи жарч

Такси хам болвол нөгөө хэрн замны зэтний өрдөний болбол цоо замныгийн болбол сурсхсэн янгун. Таапын жилиган үрсэн нээс үлөр гөнөөтөө бэтл. Өвөрин бахшын шашуу ян бол хүндө өвшиндээ болоад бада идөө дорхуэ. Сэнэл өмчигі абжирод өмтанги улгабуш тал болу хэлэ болжи. Үдэр яппалу үдэр

багшин болсон шашууян толгоон мөндө төнгөө сэтлгүйлээ болсон тулдан. Өмөөгад өдгөрхөө тангуугаа тал болохуйлээ болсон тулдан шашууян бас дотуран болбол. Өвөрийн бүй бол өртөмсийн гаджир эмдэрж лохот одоо бүрг болсон тулдан нэгэн өдөрийн ябандур. Янгүнэ болбол гарнаасан атгаад багшин болбол шевиран болбол.

агаар хормоос та төрөөсөн. Багши шамны хөлгөө тээшүү. Арны өртмөн цаад барас ууртээ. Аргүй өвшин дүр тулгэрдээ. Үндөр хормоос та

асим буй шаш уямби алтын дөлийд өдгөрөөс холдбоо ангасева янгуне гарнас асим багш натгтээ багш буй минь бол болдоо

аяа багшаа өөр завгна. Дотоос орсон өрдөмөн. Аяа багшаасан сори хим шүү. Түрүүрнэ катиран. Хүшэн үргэд я хим шаа. Хэбнэ буюу бэйнина. Удаан бэхэж ялавэ болжэ. Хэтэ үдэр шэббина. Багштаяган өргэн шуу. Багштаяган өржолоад.

багшин болболодо янгүнэ гарнаас атгаад ярбан болбол сургаал нөгөө нилаад миний хоонэ буй бол бана ах вэн гэж хэлжээ. Тэр тая багшин шиннэрэн бол шаш үчи гэдгөө Чэтнэ өртөм болбол нэмэ тас бас гарах тулдан хэжмин өдөр хээтэ чагаа. Тая багшиган өрчөлмэм миний хөнэ ху өртөм модлогом болбол бүхнөри сурагч шилхигийн үйзүүд янгунэ буя. Багши хам болбол гарнаас натгаад хоёр нүднийх нь өлмөс хамрын явшин бөмбөрөөд багшээ багшээ би шимэгий хорваа дэлигоос анжир хүлхээ. Өмө болло таңиди болбол чинад абжира уулгангалле шашуен бол тэр өмтаңи уувэ толгоан зэзэд өмөөга тусугэлэ толдан. Багшэвтэ хойлон нэвэн жиргөө вэлаад үжи чаржэлэ бэдэл бас хэдэн өдэри үңэрсэнэ суулар өмөрэн бэн шашуен

За, Янгунне багшинша шууяна болбол хорвад лига зангжирмен 3 хоног 7 хоног бой номигийн илди жуумен өдөр боллоо тонги үрэгсэр байгаад хаакс жилли шахан болоод ирэ хийн үйс Багшвалсын шашу яна хилөтөгсөн гөрөдийн үбол бөөрийн бая Янгунне шөжнас гархэлэ болсон толда нэгэн өдрийн үүрлүүг Батага нитиг барсан нэсүүлөр өөрийн суусан пиэшкин гөрөсан гарчин мэн Абу өмөжнэган колордн

人道洋灰巴是阿拉个真味，而他圣诞你热嗦个，阿拉巴肚子包了生的酥了，大肚子包不了，阿姆肉个头蛋人道洋灰。Green жаргадас бас нэг арба түмнийг өрхөөсөн гаргаж бага хөвөөг

За энэ арба түмэн бас сургал харан сургалж аа ба гэн чиндөө янгүй аа тэлгэртөм бэ харан бэж Аскын аба тэл үлгэр болбол арбын тавтэ агнах сүнө адлаа сангарсан Асын бэйэн болсан янгунас үлгэрэ усна

хөөнам мэдөө гүдгшиндөө өндөр биш гажрида. Гэвнэ бүйн янгун болбол сургалан сургалан жам хөөнө. Адлгросан гараа бүйзүд алтамын бахсаг дайсэн.

энэ харья. Шаджа сунгэт тос хүнэ болбол жигүн өмн талаасан бол мэрроган утлаад аалгураа жу ээлин тундур алахалла.

үдэг болбштая бахнийгэн суусан гүрн эл догур суужээ хи мөтхвэ тулдан. Нэг нь ээлийн автээ уширад учир бай явдлаа. Шашу яна шашу чигд хүнэ үрг гүрн хааг үр бээгэ асухийн үйсуд. Тэр ээлийн авнэ хилөөд үхтэн болбул ээлийн болбул барээтээ жаха. Нэг нь хоёр тахслаг шороон бэшин бэна. Тө

өвөн бас шашан залгаад асуужин. Шаавхт юм болвол шашуу чигд хүмүн гортон бий мэднү аваа гэж асгүй хийн үйсөдөн. Триэлийн аббол хилж үгжээг гочир бол. Шаавгийн ахтуу хоёр болов үрэггөрөөсөн гараад нөлөөдөл хөдөн жил болжээ хүү тулдан. Атагарам болбол гортон болбол хүн нүгэ бэдэлтэй гэж

0: гон дараад л гэлэвчээ. Гадар таваас нь бүгд яашаад янзлаа тэлэвчээ.
1: Өвс болоод л түлэгэнд хашаанд нуур.

үзөөд бол арын шаан суугаад унаг алжээ. Одоо хаанаас ошил одоо багши өрнгөж хөмөж оожнэ татран балбол батлагаржээ. Мөр сургаа мэн бэхвэ шүү бортэгаа сан уусангүй одоо хаанаас өрийё. Халагуд нэн гаднэн бол хагас цаг илүү жохсодо хэмнэ бүйн янгуна. Одоо хүнүүгээлэ гэртээ одоо яаж шарнаа.

гөрөдийн нүгээр даяа багшаа нь өөрөө үрэг гөртөн нэрлээ үгээ болсон тулдаан. Хөвөн шөөжнээ дотром болбол хартэй жоодо өврийн муйэн шаачаа сүнэ баруун ян товтол дорвээгаад бага шинаа лийчин шэндүр хурж иржээ. Шаача сүннөд барандээ тушин гажирээн үжүр лийчин шэндүр хурж ирлэд нэгэн болбол

олон гэртэй хоёлын шуух таныгэр хэлж яг нэгэн буудал дүр бохийн үйсэд үн буудлын дараа. Буудлын дамалан болбол ли обогтэй тулдан ли тэн дүнгэн мэн хилдэгөө. Дитэн дунга бодл дур босне сулар ахта хүлэг мэригэн болбол арын ну хасандын оруулаад нэгэн дэ болбол жамиги хөөгд удаан өдр ядраад уулси жондасэнтэ Янгун нэ буйвал татрам бачэ ын нэрэ эрэгнэг ба гоогад ят

гэртэн болвол хөтн ногоогийн амын хөвнэ буйын хөпөн дээрхи хөт хөтти уугаад махиги болвол аммаммар идэ чаттлид мен ууж бартэнэ зуулор хөвнэ буусан буутлин гажраан Там хогод нөлөөд үтрийе бад ядрахсан толдан хэвнэ суусан бодолдан

хамар татаад он таа түүнээ буюу хагас цаг өртөө унсан эдгээр одоо хамрын дууг нь татхан болов үлээ болоод хүн тэмээр хамраа

дэрлээ шүү. Бэдл болла туртиг юм бол үчингэлээ. Хаяраа шүү нүдийг ана энэсэгтэй. Хамраараа хонгондодо яалаатам. Шидиган хэвэрат янгун болволдо хүндөө шиднэр багжээ.

Сая Тиган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран төлөвлөг
2: эхэлж байна.
3: Яаж хэм сонсогч таа. Ардын тууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ залгаж байна. Энэ цагтаа 3 уулын бараа 60 цагаан тэмээ янз бүрийн зоотой хүрэн зэргийн дуунууд их бүлдэж ирлээ. Анхны дугаараа 3 уулын бараа.

сонсогч та. Хэсгийн үнтэй ихэр алга морь, хэсгийнхээс алгатай. Далан юу лангийн дал алга морь, данхас данхас алгатай гэж дуулан байгаа нэгэн шог янгын дуугийг сонирхон аваарай. Хүрл Баатар дуулнаа.

0: баярлам сонсогчдоо. Энэ цагийн ардын дүүний дугаар нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.
1: Гудамбар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөдөнбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ хэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн торгон жолоо болон гараа гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоотгогч багш хөгжлийг сургуулжлан хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон байна. Залгаад торгон жолоо болонтой анхаарлаа хандуулна уу.
1: Ахмад Томоотны алтан сургал.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсөг хэрүүдийн алсын хүслэн.
2: Өсвөр багцуудын торгон жолоо.
1: Торгон жолоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн өвтрүүлэгдээ бид дахинтаа Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн нийгэмлэгийн гишүүн, гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодох багш Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шар хушуугаар нутгтай одоо Хөвөт Шар хушууны 1-р багш сургуульд багшилж байгаа хөгжил багшийг сургуульчлага давирч хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон байна. Залгаад сургуульчлагын нарийн улахад анхаарлаа хандуулъя.
1: Сонсогчд та бүхэн

сайн байцгаана уу? Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнтэйгэн хүүхдийн хүмүүдийн хижир алтан цагийг битгий алдаарэй гэсэн сэдвээр цолох боллоо. Нэг хүүхдийг зүв сайхан хүн болгон хүмүүжүүлэхт гэр бүлийн хүмүүжүүл бол маш чухал байж, гэр бүлийн хүмүүдийн дотор тэгээс 6 насны үеийн хүмүүжил нэн чухал байдаг. Одоохны гэрийн ах нарын байдлаас авч үзвэл нэг бүлэг гэрийн ах нар хүүхэд бага балчир байгаа болохоор юуч мэдэхгүй гэж өрөөслөөр бодоод хүүхдэд хамаарахгүй хаяанд нь хаяад гэцэг нь чадхан өссөхгүй байвал болчихно гэж бодоод хүүхэд идэж чадвал төлөс үзүүлэн байлч чарлвал гар утсаа өгт наадуулж байгаад хаяанд нь хаяж өсөдөг. Ингэж хүүхдэн өссөн гэрийн ахтнаар хүүхэд нь бага сургуульд орохын үед ихэр бачмандан сандад өдөржин багшид уцсан манай хүүхэд хичээл дээр анхаарах нь ямар байна уу? Манай хүүхэд яавал бичгэн сайн сурдгийл нү? Багш манай хүүхдийг өмнө мөрөнд суулгачгүй хичээл дээр анхаарах нь яахан зүгээр болов гэж санаа болон сэтгэлж явдаг. Үнэн дээр иймэрхүү гэр яхад бол хүүхдийн хүмүүдлийн хамгийн чухал шижир алтан цаг үеийг алдаж талгаар өнгөрүүлсэн гэж би боддог. Аа ууж болгосод алган махны тасархай алтан иснэ гэлтэрхээ болсон үр хүүхдтэн утга төвлөр нэр хайрсны дараа хүүхдэн бусдаас оройлсон өрдөм чөтөртэй хүн болох үл их хүсдэг. Тэгвэл таны хүсэн өрмөлдж байгаа эдгээр сайн сайхан алс ирүүдийн хаанаас ирдэг вэ? Хэлэнгүү аавэжийн ариун хараас ирдэг. Энтлэр өчих болгост хариучаас уучих үүргийг үүрглэх хэрэгтэй. Гэр бүл бол хүүхдийн анхдаг сургууль. Өчих бол хүүхдийн анхны багш. Гэр бүлийн орчинд хүүхэд нэлэх бэлчир насыг өнгөрүүлдэг. Үнэн дээр энэ үе бол хүүхдийн бие сэтгэцийн хөгжилтөд сүэри талах жангалын үе болно. Яагаад ингэж эхэлж байна вэ гэвэл гэр бүл нь хүүхдийн бие сэтгэцийн хөгжилтөд шийдвэрлэх чанартай үйлдэл үзүүлдэг. Үүнд бол хоёр гол асуудал байна. Нэг нь бол гэрийн ахтын хариуцлага. Үннийх хэлбэл дэлхийд ихнээ ичих энэ хайр бол бүр адилхан. Гэтэл өлдөв жилийн илтханаас болоод гэрийн ахтын танилт тодорхойгүй. Хариуцлага гүйчд биш үжигдэл нийтм оршиж байна. Одоохны соёлын өмдөрлийн хэр хэмжээний дээшилт болоод сургаан өмөдл шинэл ухааны өтөр төргөн хөгжлөлтийн шаардлагаас болж үр хүүхдэн соёл мэдлэгтэй болж хүмүүжтгэвэл ихтэй хүсэх болсон. Тэгвэл иймэрхүү өндөр хэмжээний соёл мэдлэгтэй хөв боловсролтой хүүхдийг чухам яаж хүмүүжүүлнү гэдэг нь бидний хүүхдийн багийн үеийн шижир алтан цаг үед нь хүүхдийг яаж хүмүүжүүлнү гэсэнтэй шууд холбогддог. Хоёрд гэрийн ахтын танилт тодорхой байж хариуцлагаан мэдсэн байдлын доор юу чухал тавэ? Хэлэнгүй арга чухалтай. Сургаан хүмүүжүүлэх арга чухалтай. Ямар сургаан хүмүүжлэл хийх вэ? Дараа эртэд сургаан хүмүүжлэх. Эртэд сургаан хүмүүжлэх гэдэг нь дараа хүүхдийн тгээс 3 насны үед жангалгийн үед нь сургаан хүмүүжлэл хийхийг эхэлж байна. Хүүхдийн бие сэтгэлийн хөгжлөлтийн шатанд уюуны хөгжлөлтийн жангалгийн цаг үед нь хүртэх сургаан хүмүүжлийг эртэд сургаан хүмүүжлэл гэж хэлдэг. Тэр нь хүүхдийн ээ бэлгийн хөгжлөлтөд тайлын чухал үйлдэл. Үүнийг улсын дотоод гадаад эрт өдөөгийн алдарт өрдөмтөд агуу их үүдэн бүтээлт илрүүлтэл чум бат гэрчл байдаг. Тэгвэл эртэд сургаан хүмүүжлийг аль цаг үеэс эхэлж хийвэл таарна уу? Дараа хувирлын үеэс эхэлж хийх хэрэгтэй. Ер нь хуурл бий болсноос 5-аас 6 сарын дотор бол гаднах дуу чимээг олж сонсдог. Тэгээ үүнийг бол монголчууд их эрт олж таньсан юм уу? Монголчууд
их өртөөс хувирлын хүмүүдлийг их анхаарж ирдсэн. Тэгээ тийм болохоор хул хүнттэй бусгийг их хүндэтгдэг. Хул хүнттэй бусгийг бол одоо цагаан улааны явдал дээр очихгүй хул хүнттэй бусгийг их хүндэтгэж хул хүнттэй бусгийн өмнөгөр хөндлөн гардгийн учир нь юу гэсэн иймэрхүү дуу бас байдаг. Ер нь хүүхэд төрөөд 2 минут болоод ягаар дуугийг олж сонсдог. За ингээд сая төрсэн хүүхдийн хажууд дуу гаргавал тэр хүүхэд сая төрөх 10 минут болж байгаа болооч өшин тэшин хараад тэр дуу гарч байгаа хийвэл их чагнж оролддог. Энэ олон бодит явдал болоод судалж гэрчилсэн балчир үе бол хүнээ гадгад ертөнцийн нөлөөгийг хамгийн халуун хүртэх чавхах цаг болно. Мөн ч хүнээ уюуны хөгдөлд хамх хурдан үе болно. Энэ үе бол хүнээ элч үеийн систем хурдан өсөн байж бүрэлдэн бүрдэж байгаа болохоор гадгад ертөнцийн сэтгэлийг хүлээхнүүл халуурхан мөртөн хувралт харах нь онцгой сөрөг байдаг. Иймээс сэтгэж жийтнараас бол нэлхгүй бол дээрээ хүнээ нэг насны хурц сэрэг үе буюу жангалгын үе гэж хэлдэг. Америкийн сэтгэж жийч уяны хөгдөлтийн хурцын өнгийн байдлын судалтын мэдүүлтийг үндэслээд уяны хөгдөлтийг 17 наснд хүрэхээр жишээлбэл 4 насны үедээ бараг хөгдөлтийн 150 нь хүрч 130 нь 4-өөс 8 насны хооронд олддог гэж нотолжээ. Ерөнхийдөө үзвэл хүнээ нэг насны уяны хөгдөлтийн хурдч бол төвчүүртэй биш. Улдаар хурдан сүүлд нь удаатар байж дараалан хасагдах жаршилтай байдаг. Иймээс хүүхдийн жангалгын үеийн үйлдэл хүнээ эм насны уяны хөгдөлтийн явцад чухал биелдлийг үзүүлдэг. Хэрвээ энэ үед нь сайн сайхан ортон тойрны нөхцөлийг бүрдүүлж шинжлэх ухаанч сургаан хүмүүс хүртэгээ дийлчихвэл уяны хөгдлийн шилдэг сенс барийг бол талууч хийдэг. Эл олон сэтгэд жийч болон сургаан хүмүүсийн ухаантын судалснаар 6 наснаас өмнө бол хүний нэг насны уяны хөгдлийн өхсөн цаг үе болно гэдэг үл гэрчилсэн байдаг. Иймээс 6 наснаас өмнөх сургаан хүмүүс хүүхдийн уяны хөгдөлт хүүхдэд чухал үйлчилүүлдэг. Иймээс манай гэр явахнаар хүүхдээ баг гэж басалгүй төрсөн тэр өдрөөс нь эхлээд хүүхдээгээ илүү эртэж хүүхдээний илүү ажиглаж байвал таарна. Явхны алдарт сургаан хүмүүдэлтэн хүүхэд төрмөгч чон хувийн чадварыг бүрдүүлэх болчоотой. Хэрвээ төрмөгч сургаан хүмүүдэл хүртэвэл жууны жоогийн чадварыг бүрдүүлсэн хүн болж дийлнэ. Хэрвээ 5 наснаас нэхлээд сургаан хүмүүдэл хүртэвэл хамх сайн сургаан хүмүүдэл хүртэлсэн ч зөвхөн жууны 80 чадварыг бүрдүүлсэн хүн болч чадна. Хэрвээ 10 наснаас эхлээд яаж сайн сургаан хүмүүдэл хийсэн ч зөвхөн жууны жирийн чадварыг бүрдүүлсэн хүн бол дийлнэ гэж. Энэ нь үүнд сургаан хүмүүдэл ойртох тутам хүүхдийн чадварын нэмэгдэл нь төдий багасна гэдгийг хэлж байна. Жаанд хэлсэн шүү дээ. Төрмөг сургаан хүмүүдэл хүртэвэл жууны жоогийн чадварыг бүрдүүлсэн хүн бол дийлнэ гэж. За иймээс бид нүл хүүхдээний нэг сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл бид нь төрсөн тэр өдрөөс нь эхлээд эсвэл бүр хуурд байгаа үеэс нь эхлээд сургаан хүмүүдэл хүртэх чухалтай байна. Яагаад 6 наснаас өмнө уяны хөгдөлт төргөн бөгөөд жарам чадвар нь амархан өжимшиж чаддаг вэ? Тэрхнэ бие махбодийн ухааны судал энхүү нууцыг нэгэнтээ манд тайлбарлаж өгчээ. Уяны чадвар бол хүний тэрхнэ нэг жилийн чадвар. Тэр нь хүний тэрхнэ байжлаас салшгүй юм аа. Хүүхэд төрмөгч тэрхнэ хүн чинь бараг 390 грамм байж 9 сарын сүүлэр 960 грамм болдог. Энэ нь насанд хүрсэн хүнээ тэрхнэ хүн чинь хагастай тэнчин 3 настай хүүхдийн тэрхнэ хүн чинь бараг 900-аас 1000 бөгөөд 11 грамм болж насанд хүрэхдээ тэрхнэ

хүнчин 17-д хэд. 7 настай хүүхдийн тархины хүнч нь бараг 1280 грамм болон нэмэгдэж насан турсан хүнээ тархины хүнчин 19-тэй тэнцвэл судалт гэрчлэлжээ. Үүнээс үзвэл төрснөөс 6-7 нас хүртэл хүүхдийн тархины хүндчийн нэмэгдэл нь түргэн байж тархины байдал нь хамаг хурдан байдаг. Хүүхдийн оюун жидрийн хөдөлт нь өмөг жужаан бичсийн сэрийг хангаж байдгаг бид мэдэж байна. Хүүхдийн их тархины мэдрэлийн системийн хөдөлтийн байдлаас бас оюун жидрийн хөдөлтийн жим холлиг бол бат мэдэж болно. Ер нь хүний их тарих бараг 1:40 дуншуур мэдрэлийн эсвэр бүрдсэн байдаг. Үүний дотор 70-70-80 3 наснаас өмнө бүрдэж 5 нас хүрэхэд их тархины гол болох чадвар нь нэгдэл төвлөрдөж их тархины бор давхаргаа нэгэнтэй тавжааны хэсэг, чамрахын хэсэг, магнийн хэсэг төс тараатай аажмаар боловсруулж 4 нас хүрсэрл үндсэндээ байж чадгүй ч. Эдгээр бидэрт учир болон шинжлэх ухаанд нотолтоос 6 наснаас өмнө бол хүүхдийн оюун чадварын хөгжлийн сайн үе бөгөөд жингэлгийн хугацаа мөн гэдгийг бол бид нэн тодорхой юм гэж болно. Гэтэл хүүхдийн оюун чадвар түргэн хөгж чадна уугүй юу? Чадварын тэнэлтийн хүчийг төвс бадруул дийлнэ үгүй юу? Жирнүүл их тархны тос биетэй бол ямар ч холбогдол байдаг. Харин жингэлг нь цоргоон хүмүүжүүлд байна гэдгийг бид тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Учир нь хүүхдийн тархны хөгжилд түргэн байх нь оюун чадрын хөгжилд бичсэн цэврийг төлөж оюун чадрын хөгжилд болцоо чинэрийг бол хангаж байгаа юм аа. Гэвч ортон тойрны нөлөө болон сорго өмдлөс салбал энэхүү болцоо чинэр нь ихээр багсаж чанагчлал алдагдах төрнө. Жишээлбэл энтхийн чонинчир хөгжсөөр бидний бүгд өрмөднө. Одоо энтх ус юм уулан тосгонд гарсан үлгэр сая төрөө дэми удаад би өгчлүү хоёрыг бол нэг чон ирээд аваад ирсэн байна. За ингээ гэчнээн жил уулан аваа дотроо тэр чон бол тэр хоёр хүүхдийг хөхүүлээ тэжээгээд ингээ өсгсөн юм байна. За ингээ хүн мэдээд энэ хоёр хүүхдийг олж авахын үедээ ах нь нэгэнтээ 8 нас хүр дүү нь 6 нас хүрсэн байдаг. За ингээ энэ хоёр хүүхдийг авчирсны дараа маш олон шинжлэх ухаантай сургаа өмөдөд иржүүл одоо энэ хоёр хүүхэд бол үг жааж одоо хүний амьдрал дадуулах имерхүү тасгаал боловсрыг хийсэн байна. 4 жил үг жаагаад ах нь зөвхөн 8 үг хэлж чаддаг мөртөө хүнээ хэлхийч ойлгодоггүй. Тэр мөртөө 4 мөчлж яваад өдөр нь харангуйд унтаж гардаггүй. Сүн болвол нүднээс нь гэрэл гарч гадна гарч уулдаг байна. Тэгвэл үүнээс бидний юу гэмэдэж болно вэ? Энэ хоёр хүүхэд яг тэр нэг тэгээс 3 насны энэ үед хүнээ амьдралаас салсан учраас юм бол энэ хүнээ амьдралыг дагсан тэр хөгжилт нь байхгүй болсон. Тэг ингээ хамаа наатан үг ярьж чадахгүй, хоол бодоо өгөөд идэж чадахгүй, хоёр хөлөөрөө ярьж чадахгүй юм болсон байна. Тэг үүнээс бол орчин тойрны нөлөө хүүхэдэд хэти чухал гэдгийг бол бид мэдэж байна. Их тэрхний мэдрэлийн өсөн байдал болон хөгжлийн жим хоёлыг хөрлөх тутам хурдж, хөрлөхгүй удаалаг бидуулаг болдог. Тэгэхээр энэ хоёр хүүхэд нь тархинч мөн тийм шүү дээ. Хүн олж ирээд 8 нас хүрснээр дараа олж ирээд 4 жил үг жаагаад зөвхөн 8 дан үхэлж эддэг. Тэр мөртөө 4 жил хүний идэх бодаа өгөөд өдөржин тийм ээ дагуулж алхаад энэ хоёр 4 мөчөрийн хос 2 мөчөрийн яв дийлэхгүй хүнээ идэх юм идэд дийлэхгүй өдөр босоо гэрэл үжид дийлэхгүй юм болсон байна. Тэгвэл их тархины мэдрэлийн эс нь зөвхөн ортон тойрны эсэтэл болоод суралцгийн нөлөөгөөр түргэн хөжиж чаддаг. За энэ хоёр хүүхэд бол тийм ээ ортон тойрны нөлөө өгс юм байхгүй шүү дээ. Тэнд одоо хүнээ орчин тойрны гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр нэг суралцлаг гэсэн юм байхгүй. Хүнээ ихэл ялчааны тийм юм байхгүй учраас энэ хоёр бол үхэлж чадсан. Тэгээ үүнээс орчин тойрон хүнээ амьдралд хэдий хэрэгтэй хүүхдэд хэдий нөлөө болносон гэвэл бид нь анчаа анхаарах болохгүй. Одоо жишээлбэл манай дунд ч иймэрхүү бэттэй жишээ байна шүү дээ.

0: Тэгвэл зарим хүүхэд нь гэрдэн гэрийн ахматтайгаа монголоор ярихгүй. Өдөрт нь төлөс үтсээр байжгаад бүр төлөс дэрх тэр хятад үгийг яриад хятад үгийг сурцсан. Жангад аав ээж нь монголоор сүүл тэр хятадар хариулна. Жанг хамаг сүлд нь сургуульд ирсэн дараа нөхд хоорондоо монголоор ярихгүй. Монголоор ярих нь ойлгоно гэвч өөрөө монголоор ярих шатахгүй. За энэ бол одоо юу юм да яг энэ хүүхдийн үг хэлний хөгжлийн төр чаг үед нь аав ээж нь монголоор үг хэл ярихыг жаасангу сургаасангу тэг ингээд бол энэ нэг монгол үг хэлдэг одоо нэг юу юм тэр тал нь хаагдчихсан юм уу одоо эсвэл энэ талаар нь тоцом болцсон сүгэлтэй. Тэгвэл 6 наснаас өмнө бод уян чадрын хөгжлийн жангалгийн чаг юм уу? Энэ үед нь хэрвээ жиж охтой хүмжээ тэн чүртэй эртэц сургаамдлыг хийж чадвал их төрхнээ эл мэдрэлийн эсийн бэ бүхий уян чадрын элементийг эл жилийн дал чадрыг бол тус бадруулж чадна. Тийм биш бол тархнаа байд болон уяаны хөдөлт чигт хөгжиж чадахгүй. Жишээлбэл одоо манай жирэм хүүхэд их сайхан бүжгэлд бүжгэндэн авьяаслаг иймэрхүү хүүхдүүд байна. Жарим хүүхэд нь их сайхан шүлэг уншдаг, шүлгийн амархын чадлыг ийм хүүхдүүд байна. Энэ хоёр хүүхэд яагаад ийм болцсон мэйг бол яг сайхан өннөг уян чадрын шил уух гэлнэ өннөг чадвар нь хүүхдийн яг энэ үед нь энэ гэр ах нь хүүхдэд сайн үг ярьсан, сайн үг жаасан, сайн ийм уншуулсан. Тэгвэл нөгөө нэг нь тийм ээ. Яг энэ хөдөлгөөний уян чадрын өннөг хүүхдийн чаг үед нь хүүхдэн очиад тийм ээ айд тавиад бүжиг жаасан, хөдөлгөөн жаасан. Тэг өнгөсөр өнгөсөр энэ хоёр хүүхдээ энэ талаараа илүү хөгжсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, гэр бүлийн хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжилд тусламж болохыг зорж энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нөвтрүүлгийг сургуульжилан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлийн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон нөвтрүүлгийн залгамж хэсгээс хөрөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлийн авч сонсоорой. Баяртай.
2: Улан Баярын Аражуу Төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүү нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дүү.

За, Улаанбаатар хотын хамж хөдөлтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ой ганжуурийн шүлэг чивчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Андрей Мендуг өргөн байна. Хүлэн аван сонортоо. За, тус тугаа залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

итгэл итгэлдэн шингэсэн энхрээ жаахан ангирминдээ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өөд заяаны ханилминдээ амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янаг миндээ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндээ

Эрхэм зонцогчдоо, Ганжуурийн шүлэг Чөвчин Болдын аялгуу, Дуучин Жавхлангийн дуусан, Аштингийн Алдраймин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр Морон хүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шинэ үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

in Holland der Asojen O singun dor sener mine O nana watira

сгэж охлын уусан да мотогарева хурр нуудне хаала.

си явулата хевне хевне арлугова хетле ашандарар жирэжээ

agora bandiga toda de devan irtentelhi

Арван хайр талгаа тийн хүрээн дорой ирэнэ. Амар очируда тэрэчэнэ. Арван жогин гэсэн хана.

Oye, sin sejana erego anotayan. Ho, ho, ho, tengurto.

보라들이었어 언날 치마기 홀로 원아빌린 어른 알아들어 무더워 허나갈 뛴 후레네 다따라 호라 저 트웨벌 회

чирхи алхэ нарагүй.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр.
2: Сайн байж хануу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг баран хошины хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Малрын төвшүүлсэн шингэлтэд сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсохор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү? Би тэнхээ сайн уу?
4: Сайн байна уу? Садан сайн байж байгаа. Бүгдээрээ бүр сайн байна уу?
3: Сайн. Тэгвэл одоо та одоохон ботлоо одоо хэдийн номыг эмгтгэхэд суулуулж хөвлүүлж гаргаагаад олон уншигчийн алганд хүрсэн бэ.
4: За би бол одоо 2004 оноос эхэлж одоо энэ соёл түүхийн тухай бол материал суулгуулж эхэлж хийсэн. Ийгэд одоо 6 оноос бол ном гарч эхэлжээ. Ийгэд одоо энэ бив ганцаараа хийсэн нь бол цөөхөн аа бүр улдчийн хамтаж хийсэн. Сайгэд одоо 6 оноос наашаа бол одоо энэ 20 он хүртэл бол 22 ном бол одоо бүр хөвлөлд ороод гарч ирээд байна. Сая бол одоо энэ газата хөвлөлд өгөөд одоо нэгэнтэй бол найруулад хөвлөлд өгчихөөд ийгэд одоо жоосоо хүлээж явах манай хошууны үйл байгууллагууд хошууны өгөөг байж явах бас нэг 5 ном бий. Тэнтигээ бас бол одоо 27 ном болж байгаа. Ийг бол одоо энэ манай баруун хошууныга 3 дугаар удааны үй залгамжийн номыг найруулгатаар би найруулгачаар оролцсон цуглуул найруулгатаар эвэл дахиад юм зүүн хошуутын нийлээ зүүн баруун хошууны бараг 8 хошуугаараа хөжлөх овгийн номыг хийхтэр би найруулгачаар оролцсон эвэл одоо Өвөр Монголын олон хошуу хотын түүх домог үлгэр эний цуглуулгыг одоо хийхтэр би 13 хошууны энэ

0: төв томог ил цуглуулах тэр ном дотор 13 хуршуун нийлүүлж хийсэн ном цаа бол би бас одоо найруулж материал цуглуулж өгсөн. Одоо ийм 3 номд хавсарсан.
1: Тэгвэл одоо анхлан та өөрөө одоо ямар бодол, ямар зорилтоос одоо ном найруулж, ном хөвлүүлж, ном одоо нэгтгэл суулгах ийм бодолтой болсон?
0: Тэ одоо энэ яг анх болуулаа би энэ адуун чулуу суманд ажиллаж яхаранда одоо энэ намын хороо засгийн ордны гол хоёр удирдлагын адилийг давхар хийж яхаранда манай адуун чулуу нутгийн одоо Ахмад удирдлагаар болоод Ахмад нөхдөд үүдэж байгаа зүйлүүлээ 93 онд болуулаа адуун чулуу сумны ойлгох нөгөөгөр хөлбөл одоо манай гол улаан хошууны ойлгох гол улаан хошуу бол манай бараг 8 хошууны нэг хошуу болно. Одоо ингэдэг энэнийг ойлгыг биш гэж бол материал цуглуулж эхэлсэн. Тэгээд одоо 94 он болоход бол одоо би ажил хийгээд нашаа гарч ирчихсэн. Ийгэд одоо орхигдоод сүлд нь одоо 2004 оноос өргөж одоо манай адуун чулуу сумнд ошоод ийгэд бол одоо уул материалаа хөргөн авчираад ийгэд 5 хүн нийлээд бол бид одоо хэдэн залуу шүтгийг тавуулаа нийлж байгаа бол адуун чулуу сумны айлг өссөн. Ийг бол энэ дараа нь бол би одоо энэ адуун чулуу сумныга энэ түүхүүд хүмүүс болоод нэг хэсэг дунд үеийн хүмүүс ийг бол залуу хүмүүс энэ 3 үеийн хүний энэ адуун чулууны өчгтэй нэг лүгээр хэлвэл гол улаан хошуу нутгийн хүмүүс юм бол зохиол бүтээлийг адуун чулуу гэсэн нэрээр нэг ном хийсэн. Одоо ийг зүйл эхэлсэн. Яг энэ гол одоо эхэл хийсэн миний зорилго уула. Би бас нэг одоо яах вэ? Нэг адуун чулуу сумны уулаар хэлэх юм бол гол улаан хошууны нэг хоёр үеийн хүн эхлээл би одоо өөрийн нутаг усандаа бас нэг 10 жил удирдлагын ажил хийлээ. Ийг бол одоо гацаандаа бас нэг 10 хэдийн 20 цагуу жил ажил хийлээ. Эхлээд одоо би энэ өөрийн хошуу, ийг бол одоо өөрийн уусан усан зовныгаа соёл түүхийн тухай одоо өрдөмтөн мөрөгдийн бичсэн болоод насан томоотныгаа одоо хэлж ярьсан цуглуулсныг одоо ойлгож байгаа бол хаш хойш үйдээ бол одоо энэ хүмүүсэд энэ газар орныга соёл түүхийг үлдээж өгөлдөөр шиг санагдаад ийж ихлэх юм аа.
1: За ер нь одоо та бас анхлан номоо тарааж ихэд бол би бас таны номыг бас олзорхож бас уншиж ирсэн. Таны адуун чулуу сумны ойлгох, адуун чулуусан ном, бүлхэмдэл гачааны одоо өөдлөн давсан 60 жилгээд одоо энэ сайхан номуудыг бас та манай байгууллагуудаар одоо хөргөж ирсэн. Тэр үед бас би бас таны номыг хараад бас ихэл баярлж ирсэн. Тэгээд тэнд дараагаар бас таяна манай энэ хошууныхаа газар уусны ойлгын тухай номыг бичсэн. Цэгэд газар уусны ойлгын тухай ном бичих бас яна бас их сонирхолтой сайхан ном болно гэж би хувьдаа гэж бодож байна. Энэ номыг одоо энэ газар нутгад нь очиж энэ нутгийн одоо уулын нэрийг одоо тодруулж гаргах бас их ажил. Эний бичгэд одоо найруулахад та бас ямар шоу толгомдож ирсэн. Энэ ажиллаар явж байгаа тэр үеийн байдлаасаа нуурчлаад гараад өгөх үү?
0: Баруун хөшөөний баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлгыг бол анх бишиж эхлэхт бол би бол одоо ардын явдлын төвчөнд бас нөхөдн жил ажилласан. Ийгэд бол бас одоо материал үүд харагддаг уулын бас нэг хэсэг хийсэн юм байсан. Ийгэд одоо би бол юу гэж бодчаа энэ одоо өөрийн газрын нутгийн мань бол одоо нэр уламжил тодорхой газрын нэр бол бүр орхигдлаа. За дахины үсэн хүрээгээр ороод хүний хэрм төрчилд ашнаал гэхээс өөр юм байхаа байлаа. Яг газрын нэр бүр байхаа байлаа. Уул бол одоо өнгөрсөнд бол одоо нүүдэл амьдралын өрөнд бол одоо айлын өдөнтэй хүртэл бүр мэднэ. Айлын уулын өнгөрөөр ямар нэртэй жалгаар хаагур нүгэд айлын ямар нэртэй газраар явна гэж бүр мэднэ. Унаавал тийм юм байхаа болсон газар нутг хуваасан болохоор газрын нэр их орхигдлаа. Ийгэл одоо би бас нэг хэсэг ахмад улсын ярилцаад ийгэл хошууны гол удирдлагуудын өөрөөд ийгэл бол одоо хийхээр болж энэ хамаатын нэг нь бол ардын явдлын төвчөө нэг нь бол үндэсний хөргөлөх төвчөө энэ хэдтий бол одоо хоёр байгууллагт ихэлцээд ийгэл одоо хошууны засгийн ордны талаас бол одоо хамтран хошуун дарга бол зөвшөөрөөд тэр гол хамаарат ийгэл бол газрын нэрсийн ойлгыг бол бишиж эхэлсэн юм аа. Ийгэл энэ дээр бол сум сумнаас бол одоо удаан жил сумд ажилласан удирдлага, сумны удирдлагын ажил хийсэн газар орны нэвтрүүлгээр газраа сайн мэдэх Ахмад удирдлага нар. Энэ бол одоо улаан жил гашаанд ажилласан удирдлага нар. Энэ бол одоо бас хашир сайн одоо газар мэддэх хүмүүсийн нийлээд болвол сум сумнаас 10 хэдэн томноос тэр үед 10 хэдэн том байжсэн том болгосоос бол 2-2 хүний талаад игээд бол одоо газрын нэрсээ бол удаа суглуулсан. Игээд одоо газрын нэрсээ суглуулад түүх, домог, ийг бол одоо хилийн шугам, ийг бол одоо энэ хилийн сэрэг сагдаа байсан газар, ийг бол газар орны их баялаг гэх мөтер байна. 6-7 их том бүлгээр бол одоо суглуулж хийсэн. Игээд манай баруун хөшөөний газрын нэрс бол одоо уул аваа гол мөрөн ийг бол одоо нуур тоорн булаг шандтайгаа бол 3300 гаруй газрын нэрсийг суглуулад ийгэд бол одоо төшин гэдэг 50-аад гачаанд болуулаа. Энэ гачаагаар нь бол нэгс болгож бол газрын нэр зураг гаргаад Шатад Монголоор газрын зурагдаар гаргаад ийг бол одоо Шатад Монголоор бол одоо газрын нэр чинь гачаанд нь жагсаагаад ийгж бол хийх юм аа. Ийгэд одоо энэ дээр бол бид 2 жил гаруй явсан. Энд би одоо юу да Янгэр өөрийн төргөөрөө бол тухайн үед бид одоо 6 удаа гарч үл бүх хошуу өргөлдөж гарч байгаа бол одоо хаашаа гарвал хааныгийн сомны нөхөдтэй явж байгаа л яг л одоо газрыг хөмжиж уртрг өрөг далайн төвнөөсөө шахид ихэд юм итер ийгжиж одоо бид нэг 10 хэдэн хүн хэдэн жил оролдож юм болох юм аа. Яг л одоо энэ хөшүүлэл дээрээс ч бас одоо их үнэлсэн. Тухайн үед бол манай хошууны намын хорооны шүүжи байсан жинчэн нөхөр бол шууд жоос гаргаад ягэд бол энэ ном хөвлөгдөж гараад яг сүүлд нь бас одоо энэ намын тал дээр бол одоо ном найруулсан тал дээр бас хүлэмбэрийн бол одоо азны хүлэг шагнаал энэ төр бас хүрсэн. Ягэд бол энэ ном бол их юути хүрээ хөвчөө одоо ашиг ийг бол одоо энэ түүхэд ашиглагдлын талаар их өргөн хөвчөөтэй ном бол юм аа.
1: Түл одоо газрын нэрсийн ойлог гэсэн сайхан ном одоо та өөрөө одоо гол найруулсан. Түл одоо энэ номыг одоо та ямар бодлоос энэ номыг одоо найруулж бичих гэж бодсон тэр үед аа.
0: Одоо газрын нэрсийн ойлог бол хашин одоо өөрийн энэ уусан уусан зав. Нэг манай нэг үндэстэн ястны бол одоо 1734 оноос баг 8 хошуу хөлөмбөрийн тал нутагт ирээд одоо ихэд орогнон суугаад 280 гэдэг жил болж байна. Одоо 290 шахуу жил болж байна. Энэ хоорондох одоо манай нутагсан одоо орогнон цуусан газар орноо бол одоо хүн дэтгөөж ийгэд тэр олон одоо уул усны нэр домог түүхийн зүйлийн бол одоо хойш үед үлдөхтөр бол одоо хамгийн шухал юм аа. Ийгд бодоод манай хашвар нэг өв соёлын нэг шухал зүйл болно гэж ийгд бодлоор бол бид одоо ингэж хийсэн. Энд дээр бол одоо зохион байгуулалт их зүйлээр дэмжсэн манай Ахмад нөхөд, манай хамт хийсэн нөхөд бүр л их YouTube бүр сэтгэл нэгтгээр хийж бүгдээрээ бүр шармайж хийж бүтээсэн юм аа.
1: Таш одоо мөн ч одоо манай энэ үндэстэн ясныхаа үс соёлыг одоо өвлүүлж уламжлах тал дээр бас яна маш их одоо мөрөн зүтгэж их одоо хүндтийн хувь нэмэр гаргаж байна. Таны одоо бас гол найруулж байсан барахчуудын уламжлалт үс соёлс ном мөн ч одоо гоё сайхан зургс үдэртийнхаа мөн ч одоо олон уулгын хамурч гарч ирсэн энэ номын одоо тарах ёслол бай би бас өөрө оролцож байсан.
0: Энэ барахчуудын уламжлалт өв соёл номыг бол би одоо гансара коллеж найруулсан хүнтэй хамтааг гөөш одоо энэ хавсарж одоо яасан юу бол одоо олон талын материал суглуулах тал дээр бол манай олон ахмад нарын материалаас авсан олон ахмад нар бол одоо их материал болоод одоо үнэн бодит байдлыг бол бидэнд бүр цайхан одоо над бол бүр хэлж өгсөн. Ийгэд одоо нэг нь бол түүхийн соёл соёл түүхийн материалаа суглуул, нэг нь бол насан томоотноос бол одоо суглуул. Ийгэд энэ барахчуудын уламжлалт өв соёлыг бол энэ манай энэ барахчууд бол бараг одоо Монгол үндэстний доторх нэг манай бараг ястан бол өөрийн энэ уламжлалт өв соёл бол их нарин нягт бас энэ туйлын одоо уламжлалт утга уулах тийм ийм одоо нэг өв соёлтой зонгоо гэх юм да. Одоо бид өөрингөө энэ үндэстэн ястныгаа одоо байдлыг одоо насан томоосноос ойлгосноос тийм юм уу? Яг одоо манай баргийн бол одоо жишээлбэл одоо уул аваагаа тахих, сүм хийд байгуулсан, газар орноо ихээр хүндэтгэх, Яг л одоо энэ жил сансан үеийн талаарх одоо тийм олон одоо их нарлаг одоо энэ үе соёл байна. Тэгэд одоо барахчуудын уламжилт үе соёлгоод одоо шүнлэх сагаалхаас эхлээд цоглож мөрөхөөс эхлээд шашин төтлөг, галар орно хүндэтгэх, яг л одоо нартан томоотно хүндлэх. Сайн яг л одоо олон талын уулгыг бүгдийг багтаагаад одоо

0: өөрийн нэг сан татах л. Дахиад нэг заавал нэг орон суусан газар орон. Одоо нэг нь бол заавал өөрийн нэг соёлтой. Ос нэг бол нэг өөрмч нэг сан үйлтэй баг. Энэ дөрвөн энэ их юуны дотор бол одоо энэ чинь манай уламжлалт үйл соёл бол манай барагшууд ингээ уламжлалт үйл соёлыг бол ийгэж гаргах нь таарна гэд би их бодоод ийж гаргасан. Эгвэл дахиад манай барагчууд гэж хэлэх юм бол дэлхийдээр бол одоо олон улсад төгж байна. За яг бол одоо хүлэн байрын барагчууд гэвэл бол бас одоо бараг 8 хошуу 9 шинэ бараг 8 хошуу хуршин барагын байна. Ийгэд одоо олон галрын энэ барагчууд бас бүр адил үгүй. Тэр бүхэл байна. Манай зөвхөн баруун гарын дөрвөн хошууны барагчууд хүртэл одоо голын хойтой уртаа дөрвөн хошуу өөр өөрийн хөллөгтэй. Эхлээд бол одоо манай баруун гарын дөрвөн хошууныга тэр зан үйлэр бүр гол болгож бол одоо энэ уламжлалт үйл соёлоо бол ингэтгэл цуглуулж хийсэн юм аа. Энэ дотор бол одоо миний мэдрэх юм юу вэ да? Гол нь манай настан томоотонгууд болоод настан томоотонгууд эрдэмтэн мэдлэгчүүднүүдийг үлдээсэн тэр бичиг материалаас одоо ингэж угаад ягд нэгтүүлч одоо ийм нэг найруулга болсон.
1: За мууч одоо энэ номыг одоо харахад бас манай өөрийн одоо хойч үйдээ маш их одоо бор материал үлдэнэ гэдэгт одоо би бас хувьдаа их баярлж байсан. Одоо дахиад нэг нь одоо манай баруун хуушунд бол уулдаа бол одоо саруул тал гэдэг одоо сайхан сэтгэл байсан. Тэгээд бол одоо энэ сэтгэлийн оролж болоод сүлд нь одоо хөрөн сэтгэл гарч ирсэн. Гэвч одоо энэ хуучин сэтгэлийн одоо олон сайхан найруул өгүүлэг зохиолуудыг бас та өмтгөхөд цуглуулж саруул талын олдбүрийн сонгомно гэдэг нэг ном одоо хөвлөж гаргасан. Зөв та ямар бодлоос одоо энэ номыг одоо гол найруулж хөвлөж гаргасан?
0: Энэ тухай бол одоо би уул бол нэм мэдэхгүй. Одоо би бас одоо бүр тэр тухайн үед бол энэ саруул тал сэтгэл эрхэлж явах үед бол би одоо хөдөө малчин байсан. Гэвч би одоо энэ орчимд бол 2000 хэдэн оны үед бол би тэр соёлын ордонд бусын бус соёлын үеийн тэр одоо энэ хамгаалах яг бол одоо энэ тэмдэглэх уламжлах энэ ажил дээр бол би хавсарж яхад бол одоо манай соёлын ордонд бол одоо энэ хоргонд бол нөх хэсэг их данс хүмүүс байгаад байх юм. Би тэгээд тэр нэг үзсэн үлдсэн дотор одоо саруул тал сэтгэлийн одоо өх бичгнүүд саруул тал сэтгэл бол бүр олон гарч ийд. Тэгээд би одоо соёлын ордны нөхдөд уулзлагнууд хэлээд ийгэд бол одоо энэ нэг нам болох гээд уул бол би бүхнийх одоо хөвлүүлэх гээд цуглуулсан. Тэгээд сүүлээр нь манай сүлгээ болоод одоо зарим одоо гол нөхөдтэйг зөвдөж байгаад бол одоо сонгомл болгох хийсэн. Яг энэ саруул тал сэтгэл бол 78 оноос 94 он хүртэл бол одоо өрхилжсэн сэтгэл, уларлын сэтгэл. Яг тэр үед бол одоо энэ гол өрхлөгчээр арилсан хүн бас нэгэн хэд солигдсон. Ийг бол одоо энэ материал цуглуулж төвхөн уламжилт зүйлийг бол тухайн үед одоо их зүтгсэн бол хаш одоо энэ өрнөлтний хувьд гой бол одоо шармайсан. Энэ миний 19 оноос одоо 20 оны хоорондо нэг аюун мэдлэгийн цуглуулга, ерийн мэдлэгийн цуглуулга, ийг бол одоо мөргэн өгсөн цуглуулга гурвыга энэ бүртгэсэн нь бол би 2007 оноос ба нааш бол одоо нийтм одоо энэ цөлжөө мүлжөө ийг бол одоо саг уларлын бишиг сонин сэтгэлээс бол дандаа юм жижиг сажиг энэ мөргэн өгсөн цуглуулга сургаал үг одоо янзын зүйлсийг бол цуглуулаа тэмдэглээд л юм. Тэгээд одоо тэрнийг өнөөдөр одоо энэ жил 19 оны сүүлчдээ би одоо 3 хэсэг болгоод ном болгочээ. Энэ номыг хийсэн гол зорилго нь бол энэ хүүхэд үр хөвгөө хүмүүжүүлэх хойш үеийн хүмүүсэд бол одоо энэ сургаал болох одоо энэ дотор бол энэ 3 ном дотор бол дандаа сургаал өгс. Хийх ёстой бол одоо юм одоо мөргэн өгс. Ийг бол одоо зүйл сэчин өгс. Ийг бол одоо амьдралын дундах байна. Одоо нэг хүний бол одоо аюун мэдлийг одоо төлөвлүүлж амьдралдаа бол өөрийн буюу хийж одоо нэг нийгэм дээр бас нэг хүний жишээтэй хүн бол явах тэр бүр шохол юм юмнуудыг соглуулсан. Жишээ бол одоо грин үзэнтэй ямар талаар хийх ёстой. Яаж явах хэрэгтэй. Грин үзэн хүн явал таарах. Ийг бол одоо өсөх хүн үр хүүдэ яаж хүмүүжүүлнэ. Гэр бүлдээ ямар хөв намба болж явах юм. Кэх мөтийн одоо тэр дандаа

юм одоо нэг сургаал өгс. Одоо юм мөргэн өгсөн одоо суглуулсан юм аа. Яг энэ дотор бол одоо том олон зүйл бий. Яг үүтэй нэг газар та бас байна. Энэ манай одоо нэг нүүд малжих орны мал аж ахуйг бол одоо зөнгөн яхад бол одоо энэ байгалаа төсч юм чинь байгалийн тэр олон үлгдэл одоо энэ камчиг болох, сууд болох, бороо орох, сас орох гэх мэт юм бол одоо 24 улаар 12 цаг яг л одоо энэ орох хөрөнгөийг бол одоо энэ ямар ямар байдаг гэж одоо шинжилэх. Яг л одоо байгаль орчин ахуйн тухай нь зурхаан шинжилэх гэх мэт юм үүсээ бүгдийг согтолсон. Яг л бас нэг хэсэг бол одоо энэ нотхийн аргаар бол одоо өвшин засах. Яг л одоо нотхийн домоор өвшин засах гэх мэт юм дандаа одоо өдөр тутмын хүний амьдралын хэрэгсэнд одоо шухалтыг ийм одоо мөргөн үг сургаал үгс эднээс шоглуулад би одоо 3 гэсэг болгож засаад игээд одоо нам болгох юм аа. Яг одоо энэ гол зорилго нь бол энэ үр хөвгөт хойшгийн хүмүүс тэр одоо юдэ нийгэмдэр амьдарч явах хүнд бол энэ онч бол одоо энэ өөрийн биеэ бас нэг IT зүйтэй авч явах яг бол одоо тийм мэдрэмж болно ч та одоо юм одоо ийм үүднээс бол игээд хийгээд ана өөрөө үлс итгэл гаргаад одоо ингэдэг 3 ном гаргаад игээд одоо хүүхэд цохот болоод бол одоо ана өөрийн одоо танд мэдэх бол тэртээ бол таранаа одоо ийж хийсэн. Тийм ана одоо би одоо 2004 оноос нааш бол нийтэм соёл төвхийн тухай юм цуглуулад гашаа баргаад яг л одоо хошууны үл талын ажлын соёл төвхөр гол оролдоод байж тэр гол нь бол миний энэ сурлуулгад орсон нь бол одоо энэ газар орны энэ одоо юм соёл төвхийн тухай яг л анхайлан бол одоо түүхэд хэрэг уушир яг л одоо манай баруун хошууны одоо уулаваа сум гидэс ихлээд бол одоо уламжилт өв соёлын тухай бол одоо тэр одоо гол мөрөн газрын нэртийн танилцуулга одоо түүх томог одоо эрэлт ийм талын юмнуудыг бичснэ бол одоо би ихэнхийг одоо болмороо төвж байгаа бол бүрэн номд оруулсан. Яг л дахиад бол би энэ манай адуун чулуун нутгийн энэ хэдэн 3 настан 90 насны баярт нь бол одоо тэр түүхийн намтрын одоо найруулад бол унчиж өгсөн. Энэ дээр бол одоо тэр жалам настны 90 насны баяр, яг л осржим настны 90 насны баяр, яг л одоо даваа настны 90 насны баяр. Ягт бол одоо энэ жалмгаа болоод бол даваагаа хоёр бол удаан жил бас одоо гачааны ажил үндсэн чатанд гачааны ажил хийсэн бас нэг насараа намын гүшүүн явсан юм нэг малчин хүн өнөө одоо ягт хэр хурж байна. Ягт энэ талаар бол одоо бүх намтрын бол бүр сайхан одоо намтрал бишид үгээд яг бол одоо гэр бүлийн амьдралын талын байдал яг бол одоо өөрийн нь бол одоо зохион байгуулалтад ажиллаж ирсэн олон түмний тулд ажил зүтгэсэн одоо тэр гавья зүтгэл шагнаал хөхөлийн хүртэл бүр соглуулж байгаад хийсэн мэд 3. Яг л энэ газар та бол манай хошууны одоо бас одоо уулын энэ Хөлбөмбөр хотын сонны хорооны тэд ерөнхий найруулж байсан сөвлөгөө манай баруун хөшөндөө тэд шүүжи яг л олон улсын аюуны ардын төлөөлөгчийн тэд өрхлөгшөл ажиллажсан сөвлөгөө бас одоо энэ жил 90 нас хүрсэн. Яг одоо сөвлөгөөний тухай бас одоо юу хийсэн гэх яг одоо сөвлөгөө бол одоо энэ манай баруун хөшөнийга хөшөний утгын соёл түүхэн ажил дээр бол их шармай дүтгсэн олон бас одоо гол одоо манай баруун хөшөний бол одоо энэ мишиг дарджаас ихлээд бол одоо бархаа бай энэ төр одоо энэ зохиолд бол одоо энэ орчил морчил бичих заан жолоодох талаар бол их зүтгэл гаргасан манай баруун хөшөний бол одоо соёл түүхийн нэг их том зүтгэлтэн гэл ягд одоо энийг бол одоо би бас одоо өөрийн талаас авч хэлэх юм бол өөрийн одоо найруулга одоо энэ соёл түүхийн цуглуулга найруулгатай бол олон удаа энэ цуглуугаас бол одоо заавар авч засуулж яг л одоо энэ юм оршил маршил бишүүлж одоо олон

0: ном тохиолдгийг болж байна. Энэ дотор болуула одоо нөхөрлөх хугацаанд болуула одоо мишиг дорж байгаа. Манай уулын хошуун дарга байсан мишиг дорж ах маань болуула одоо их 10 хэдэн ном бичсэн. Соёл түүхийн материал бас их суглуулж, их шалмайсан. Игээд би сөхний энэ мишиг дорж байгаа нас барсны хойтой болуула одоо 10 дугаар номын болуула улд одоо хамтж ягаад 10 дугаар номын болуула одоо ном болгож хөвлүүлээд ягаад 10 дугаар номын тарах ятлын хурл хийсэн. Ягаад одоо тэр ятлын хурлын уулгыг уруулад ягаад одоо мишиг дорж байгаа 10 номны болуула одоо ийг бол таньсуулаад ягаад мишиг дорж байгаа зүтгэлийг гавьяа зүтгэлийг бол тэмдэглэж энд оруулсан. Гэх мөтер бол бас нэг 6 7 хүний ийм намтар имийг оруулсан. Ийг бол одоо миний намайг бол одоо энэ Хүлэмбайрын сонин, Бүрэн Монголын сонин гэх мэт. Ийг бол одоо энэ манай хурлын сэтгэл энтэрт бол одоо сурвалжлага надаас авсан энэ сонин сурвалжлагнуудыг бас одоо энэ тагалдуулж оруулсан. Одоо игээд бол энэ одоо найруулах сурвалжлагын өгтгөлгээд нэг юм болгож хийх юм аа. Ийгэд энэ дотор бол одоо би өөрийн намтрантраа бас бүр оруулсан. Одоо ийгэд анх нэг хугацаада өөрийн ажилтан байдал энэ бүгдийг хийх юм аа. Тэгээд нэг нам болгоч. Одоо өөрийнхөө юм хийх ухаантай өөрийн бүтээлээрээ гол болгоо. Гүшин дотор бол одоо орон нутгийн тухай бол таньцуулга тон олон байгаа. Бүр одоо өөрийн одоо нүүг соёлынгаа тухай л одоо хийж байгаа ухаант.
1: За тэгвэл одоо ном бол одоо ертөнцийн нөх цонх гэж хэлдэг. Ном бол оюуны төлжүүлэх хамгийн огт хичээлж эхэлдэг. Та одоо ийм олон номыг эмгэх, цуглуулж, найруулах одоо мөч одоо олон материал цуглуулах одоо ажлыг одоо хийх тунд одоо бодоход хамгийн одоо маш их урамшуулттай тал ямар тал байна уу?
0: Одоо нэ миний одоо энэ дахил юм дотор болуула хоёр ном болуул одоо их голлогтын нийгэмдэр бас одоо яхшгүй үнэлэгдэж байгаа юм аа. Нэг нь бол манай шинэ бараг баруунх шиний гадар хинэсгийн ойлгох. Энэ дээр бол манай би ганцаараа хийсэн биш, бид 10 хүдэн хүн одоо бүгдрэ хамтж байгаад бүх хошууныга энэ гадрын нэрхийг бол одоо бүр тэмдэглээд шатад монголоор бишээд ийг бол одоо энэ гадрын нэрхний түүхэн ирэлт олон талыг бол бүгдийг багтаасан ном болсон. Энэ бол одоо их ашиг холбогдол нь бол одоо туйлын хөрхрэти ийгэд бол одоо зохион байгуулалт одоо манай аймаг хошуу бүр их өндрөр үнэлээд бас одоо аймгийн бол одоо аймаг гэж одоо өнөө Хүлэмбайр хот юм бол азны хөлөг шагнаал энэ төр бүр олдсон. Яг одоо хошууны талаас бас одоо хэдэн удааны юун дээр бол бас одоо бүр намайг бол одоо их үнэлсэн. Яг ердөөнө хэлэх юм бол энэ гадар орон гэдэг онцгойлон манай нэг үндэстэн ястанд авч хөлөг уусан унсан лаваа бол одоо хүндэтгэх өнө бол одоо хамгийн их шухал юм. Игээд дахиад бол нийгмийн хөгжилтийг дагаад гадрын нэр бол нэгэнтэй орхигдоод ийм байдлын дор бол гадрын нэрийг үлдөөж сөргөөж авсан бол нэлээд их шухал ашиг холбогдолтой юм болоо гэж санасан. Ийм нэг. Ийг бол одоо дараа нэг нь бол манай барагчуудын уламжилт өв соёл бол манай уламжилт өв соёл бол өнөө бол яаж нэ орхигдж байна, гөгдөж байна. Ийг бол одоо олон гадрын одоо энэ уулга ороод ийгэд одоо энэ амьдралын зан татгал ийг бол одоо энэ өдөр тутмын одоо хэрэгсэнээс үүсэлүүлээ олон талын хувирлт гарч байна. За ийгэд энэ хувирлтын дунд бол манай энэ баргын уламжилт өв соёлоо бол бас одоо хөргөн сэргэж хай хийдэ мэдүүлхэн зүг гэж сандсан. Ийгэд энэ ш бас одоо бас яхшгүй болоод улд бас одоо их гэрм одоо ерөнхийдөө үлээд бол одоо энэ бол бас их зүгээр ном боллоо гэсэн. Би тэгэд энэ хараад ном дотор хол энэ хоёр ном бол одоо нэгэн яхан нийгэмд хэрэгсэл гэркл өргөн чиг болоо юм уу гэж санддаг юм аа.
1: Та бол манай нутгийн буянтай буурал болсны хувьд өнө нутгийн кам залуу хойч үед ямар нэгэн захиал сургаал одоо хэлж захийж бодож авдаг вэ?
0: Одоо хойш үеийн хүмүүсд бол одоо захих ямар одоо юу байх вэ? Өнөө бол одоо манай нийгэм хөгжиж соёл өндөр болж ягаад одоо бид надаа нийгмийн хөгжилтийг дагаад хүмүүс хойш үеийн хүмүүс маань бол заавал нийгмийн хөгжилтийн дунд бол соёл мэдлэгтэй, соёл боловсралтэй одоо ийгэж болж бол нийгмийн хөгжлийн дунд бол одоо яг хуучнаар хэлэх юм бол одоо хүний жишээтэй хүн болж, айлын жишээтэй айл болж,

0: амьдрал явах бол одоо их шохол ихлэр яану хаш соёлын мэдлэг гэдэг имийг бол манай хоёул үе заавал хүндэтгэх хэрэгтэй. Ийг бол уламжилт үе соёлоо бол хамгаалж хөгжүүлэхээр бол илүүхэн хүч тавих хэрэгтэй. Ямар ажлын байрд бол уламжилт үе соёл гэдэг юм бол их шохол юм. Одоо нүүдэл соёлоосаа эхлээд нийгмийн хөгжилтүүд хөрөгдөлт ийм том олон байна шүү дээ. Ийгэд бол одоо ч заавал соёл мүлэгтэй болов уу сая одоо сая хоёр шүү юм нь бол одоо нийгмийн хөгжил донд өөрийн улс хүрэндээ имтэй хавяа зүтгэлтийн орон нутг болоод өөрийн үндэстэн ясныгаа үе соёлыг бол хамгаалж хөгжүүлэхэд хов нүмертэй болох л чухалтай гэж бодож байна.
1: Энэ ээлжийн нөвтрүүлэг өвөр. Пекингийн цагаар 16 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Нотаны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Дүүхүлэн хотын дунд зэргийн шүүхөр ардын байцаахор дотоодын хамгаалалт товчод байцаан судалт хийсэн.
0: Хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүлэн, хотын намын хорооны дэш шүүжи, хотын дарга Жиюнчэн, хайлар тойроод Гүнзгэрэн 2026 оны бүх улсын амахан өдрийн гол талбарын ажиллагын бэлтгэл ажлын байдалд байцаан судалт хийсэн.
2: Хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дарга, хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн шүүжи Жиюнчэн, хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүлэн, хотын ардын дум зэргийн шүүхөр, ардын байцаа хөр, дотоодын хамгаалалт товчод хүрчээ байцаан судалт хийсэн бөгөөд ярилцах хурал хуралдуулжээ. Ажил өрнүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонсчээ. Тэр чухалчилсан. Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үжилснаа гүнзгий суралчин туушлуулж, улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтэй бүх талаар туушлуулан, намын улс төр хуульцаажийн ажил дэх харчилшгүй удирдлагыг баримтлаж, өөрөг хариуцлага өнөөхөө бат өргөлөн, бүх хотын нийгмийн их талын үргэлжилэн амар төвчний тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хотын ардын дум зэргийн шүүхөрөнд Дүүхүлэн шүүн тасралтын хамаарлт, оюунч шүүхөрөний байгуулалт, насанд үл хөргөстийн хуульцаажийн хамгаалалт зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг нарин ойлгож. Тэр чухалчилсан. Бүх талын үзэлтэд бат бий болгож, бүх хотын өөрчлөлт хөгжилт тогтууны их талд санаачилгасан уусалцсан шүүн таслаг эрхийн ажиллагааны журамжуулж, хуульцаажийн үйлчилгээний чанар чанасаа өрөшгий дэвшлүүлж, хуульцаажийн төвөг олчийн бат бийх сэргилтийн шугамыг бэхжүүлэн, ард олонд хуульцаажийн хөрөг болгоноос төвөг олч шударга ёсыг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж. Хотын ардын байцаах хороонд Дүүхүлэн, нөх 2-3 төвөг ёс байцаах үйлчилгээний төв, тоочилсан байцаах төвийг тойрон үзэж, холбогдлохгүй байдлын танилцуулгыг сонсчээ. Тэр чухалчилсан. Улс төрийн үнэн шударгаар байцаах ажлын зөв чиглэлийг бат сахиж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгох ба үйлдвэржүүлэн, голдлогтын хүрээний тойронд байцаах үүрэг чадвахыг онин дээр нь бадруулж, дөрвийх байцаах ажлын бүх талаар зохичнгүй гүйцэд хөгжихийг үргэлжилэн ахиулан, үнэн шударга цөөрчихч хариуцлага үүрэглэх шин цаг үеийн байцаах ажлын төмөр зэргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж. Хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнд Дүүхүлэн өрөөд хожид бодсын гэрчи хянан тогтох төв, туршин байцаах төвийг тойрон үзсэн бөгөөд үедүүгээр өл жижигрлэг чигтээ харилцаж, холбогдол бүхэн ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож. Тэр чухалчилсан. Дотоодын хамгаалах намаан дагах үжил санааны суурийг баттгаж, хөгжилт болон амар төвшин хоёрын хэвдлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн, хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай төмчлээ лавдан баттыг өрнүүлж, өл төрлийн хуулаас жүрчсэн ялт ажиллагаад чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Дөрвөн төмөр мөтийн шаардлага ёсоор үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийн тусгасан хэр төвчний дэвшлүүлж, амар төвшин тогтууны хамгаалах хэлзүйлийн арга хэмжээг боттой бөгөөд нарилаг атхан одогчлсон хүлэн байрыг бүтээн байгуулахад баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Дүүхүлэн илэрхийлэгтэн хотын намын хорь, дотоодын хамгаалалт товч, байцаах хорь, шүүх хорийн системийн өрөг тушаалаан хууль ёсоор төвөг олчоор хэрэгжүүлэхийг ихэр дэмжиж, хуулиар засах хүлэн байрыг бүтээн байгуулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж. Хотын удирдлаг Ванбан Шин Шүүгун, хотын ардын дум зэргийн шүүх хорийн дарга Ван Шаужин, хотын ардын байцаах хорийн байцаах дарга Чинхүү оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дарга Жиюнчэн хайлар төрөгт гүнзгэрэн 2026 оны бүх улсын амахан өдрийн гол талбарын ажиллагааны бэлтгэл ажлын байдалд байцаан судалт хийжээ. Хөдөлмөр хотын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төв, Хөдөлмөрийн амахан амар төвчний хүмүүжлийн суурин газарт Дүүхүлэн талбайн чадамжийн байршлуулалт, талбайн иж бүрдсэн хөрөмжийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт байцаан үзэжээ. Ажилхын зохион байгуулалтын бэлтгэл, амар төвчний батлага, аж үйдэс холбоолон хөдөлчих зэрэг байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр жахта Тус хугацааны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагааг сайтар эрхдэх бол эрхвшээ. Эрс бат үүрэглэх хэрэгтэй чухал улс төрийн үүрэг мөн. Бас ч Гүлэнбарын амархан боловсны байгууллалтын үр бүтээлийг бүх талаараа дэдгэн үзүүлэх эрхэм дандын аз тохиол мөн. Одоохонд ажиллахын бэлтгэл ажил нэгэнтэй өчсөн шавталтын шатанд орж цаг бачим үүрэг хүнд баримт өндөр байна. Эд газар эд садаа мөчрийнхэн улс төрийн зохицон үнэхүүд ихлүүлж харилтаар удирдамж болгох ба асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлж ажиллахын бүх явцыг дахин давтан эргэцүүлэн дүгнэлт хийж нарийн зүйлсийг нарийн нягт хийж эл тадын харилцааг чанга ботэж уулан ажиллахыг өндөр төвшөнтэй хийх өөрмөц онцлогтой хийх бодит үр бүтэмжтэй хийхийг батлах хэрэгтэй гэж дуу хуулийн чухалчлагт хорой шүхмийн сэтгэхийг бат бий болгож амар төвчний батлагыг хурал эрхлэх ажлын бүх явцад туушлуулан талбар газрын ашиглалт хамгаалалт гад унтраха амар төвчний сэргийлэлт бачин байдлыг арга цан шийдвэрлэх зам харилцааг нэвтрүүлэх хоол хоногийг батлах зэрэг ажлыг чан гатгах салаа мөчөөр алслан хамжилтсан хамтран хөдөлжих ажлын тогтцоог бүрэнлүүлж бачин байдлыг арга цан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг найрлагжуулан төгөлдөржүүлж бодит байлдааны дууралмал сорилтыг зохион байгуулан үрдүүлж эл төрлийн аюул төвшрийн далд гмийг ардхаж ажилхан амар төвчин бүгд төгс амжилтаа явуутахад батлахаа хангах хэрэгтэй. Ухуулгын бэлтгэл хийх ба өөр амьсгалыг бий болгохыг нарийн нэмбэ сайдар хийж сүлжээнд дэрэх болон сүлжээний гаднахын дамжуулан танилцуулах арга замыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдар ашиглаж Хүлэнбарын аймагыг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгохтууныг үйлдэлгжүүлсэн амьд сургах үйлдэлхэн жишээг гүнзгий ууталж орон нутгийн амархан үлгэрийг олон талаас сайтарх ярах хэрэгтэй. Улсын дэсэн ажилхан давцангийг гүйцэд бадруулж Хүлэнбарын манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халхавчийг бат цогцсон үйлдэлхэн үр бүтэмж бохирдлгүй хэлбэрийн хувирвлан хөгжүүлэх амьдлаг төрс байдлыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж улсын амархан боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орны алтан өсөгт байсыг гэрэлтүүлж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн бохирдлгүй суур өнгийг зузаатгах хэрэгтэй гэж хотын удирдлага Ванмэн оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны дэс шүүж, хотын дараг хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн шүүжи жиюмчэн хотын засгийн ордын намын дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурал дээр 7 сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Өвхөт намын төв хорооны улс төрийн төвчны хурлын зөргснаг уламжлан суралж ижээ. Үжил санаа ба үйл ажиллагаан намын төв хорооны одоохны аж ахуйн байдлын тухай задлалт магдалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэр байрлуулалтаар нэгтгэж өртөн засах орны намын хорой засгийн ордон ба хотын намын хорооны байрлуул шаардлагын нарийн хангамжийн найдваржуулж аж ахуйн шин тийш шилдэх тийш хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Дотоод хөрөгцөөг өргөтгөх байлдаг бодлогын сайтур найдваржуулж шинэ энерг, зам харилцаа, бохирдлогүй мал аж ахуй, тариалан зэрэг хүрээний төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, голдлогтын аж ахуйн хөлхөний тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх ба арилжаачин уржигбл оруулах ажлыг боттой атгах хэрэгтэй. Хөргөлгөө хөгжих ажлыг гүнзгий өрнүүлж, өлүг байлаг соёл

0: зуулчил байгаал муцас зэрэг их байлаг төшөглөн үйлчилгээний хэрэглэгээний далд хүчний алхам цаашид уудлах хэрэгтэй. Өөр Монголын чөлөө дарилжааны орны Манжуурийн залгалдсан орны бүтээн байгуулалтыг төрөлтгөн ахиулж, хил алсалсан сүлжээ худалдаа, хил алсалсан барааны гүйлгээ ба сууршуулан өдшүүлэхийг ихээр хөгжүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий гадагш хандуулсан аж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн эргэлтээ тохируулах ба аж ахуйлын хавсран хүчирдлийг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, гурван аж улсын боомт шавтлах урдчид төрөлтгөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралыг баталсан сайжруулж, голдлогтын хүмүүсийн ажил олголтын дэмжин, аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж ганхах сэргантийг төмчиж, гамшиг багсах ажлыг үч хүнч сулруулгүй сайтар атгаж, өл төрлийн хянан байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цогчлон сайжруулах үүрэгээр цаг тухайд нь чанар сайтыг байлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаар Домдод улсын Ухаант намын Хөлөнбөр хотын ардын засгийн ордны намын дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлсэн суралчлах хүмүүжлийн дүнсэн мэдүүлтийн судлан хянан зөвлжээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхээр урт хугацааны улс төрийн үүрэг болгож, үжил санааны сууриа үргэлжилэн баттгаж, үр бүтээлэн тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, сурталчилгааны байгуулалтын байнгын чанартай урт хугацаагаар бүтэмжтэй явуудхийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаар бас хологдлол бүхэн хүрээний бүл мөнгийн хуваарлан хэрэглэх явдлыг судлан хянан зөвлөжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 12-ны өдөр Өөр Монголын өртөн засаг хордны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны хөрдөлт тэшүүрийн төрхөн тишилтийн төрөлжүүл Бугад хотод өндөрлсөн байна. Олон өдрийн хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжаад Хөлөмөр хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм 8 алтан медаль, 3 мөнгөн медаль, 4 хүрэл медаль гардаж, тухайн газрын хөрдөлт тэшүүр болсон мөс цасны төрөлжүүл алгасалсан чадвартын хүмүүжүүлэх Лавдун Батын үр бүтэмжийг гүйцэд харуулжээ. Тус ортаны уралдааны зүйлийн төгс амжилттай ологч болсны хувьд Хөлөмөр хотын хүрдэт дэшүүрийн төргөн дэшилтийн тамирчин Шүсөй ганцаран 4 алтан медалийг гартжээ. Тус хугацааны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглаанд тэр хүрдэт дэшүүрийн төргөн дэшилт болон ойр замын төргөн дэшилтийн уралдаанд оролцсон байна. Энэ нь биеийн чадварын нөөц болон мэрэгжлийн тогтмол чанарт цөм төвийн өндөр шаардлага тавьсан байна. Уралдааны явцад бас цөөн бас мөргөлдөл тохиолдлоо. Гэвч би ер нь зориг мухсангүй. Ялангуяа түмэн метрийн уралдааны зүйл миний цагаарсан төрөлжил биш. Өчөстөн мангласан дан би тун баяртай байна гэж шагнал тусгай тайснаас буусан Шүсөй баярсан сэтгэлэн дарж ядан ярьж байла. Хөдөмбөрийн хүрдэт дэшүүрийн төргөн дэшилтийн сургагч Жан Давы уралдааны дараах сурвалжлагад илэрхлэхдээ 8 алтан металлын шавталт нь 90-с ганц хүний ялалт биш юм. Амжилт бүтэмж нь ямар нэгэн хүнийх биш. Тэр нь манай бүх бүлгийн юм. Үүнээс өмнө нэгэнт төргөн дэшилтэд ойр замын төргөн дэшилтийн төрөлжилд уралдааны туршлах урамдуулжээ. Тус удааны уралдаанд бэлтгэх хугацаанд бүх гишүүд зуны халууныг сөрөн боловсрлан баримталжээ. Бүх хүчнээрээ чармайснаас сая өнөөдрийн амжилтыг олсон бөгөөд уралдааны дараа сайтар дүмнэлт хийж тутагдлан ирж дараагийн хугацааны бүх ордны тамирын цуглаанд бүх хүчнээр бэлтгэж Хөлөмбөрийн уралдааны биеийн тамирын зүйлсийн хөгжилтөд үргэлжлэн хүчин чадлаа өргөнө гэж.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 8-ны өдөр Хөлөмбөрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал жилийн аянчдын зөврийн шавталтын чаг мөчөн ухтан авч аянчдын зөвлөсөн хөмж 200 төмийн бомбтыг давж 2025 оныхоос 6 өдөр урьдчилан үргэн байлуулжээ. Энэ хамжилт нь Хөлөмбөрийн агарын айлын загталгүрийн эрчимтэн нэмэгдлийн хандшийг үргэлжилэн баталж, зуны амралтын зөврийн хөгжөөнтэй уларлдах зөврийн хөмжөө дахин та шин төмдгэлийн үүдснийг харуулж байна. Жилийн эхнээс 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөлөмбөрийн нисгэлийн буудлаас нисэж буусан нисгэлийн тоо бараг 1-6 төмөн удаад хүрч 203-3 төмөн аянчдын зөвөрлөн бараа шуудны зөвөрлсөн хэмжээ 3329-9 тонд хүрч 3-ийнх гүйцэтгэл тоо адил хугацааныхаас тус тус 104-5, 106-9 ба 108-аар нэмэгдэж төврийн яс чанар бүх талаар дэвшлэн үр ашиг нь нэмэгдэв. Гүнд аянчди зөвөрлсөн хэмж 200 төмийн давх зангилгийн чиг нь нодныхоос илэд урчилж, орон бүсийн агаар айлын хэрэгцээ шаардлага ба нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтэмжийн үргэлжилэн дэвшилсэн.

0: харуулжээ.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 10-ны өдөр Хөдөлмөр хотын номын санхын 3-р хугацааны соёлын шөнийн зах дэлгүүр хотын номын санд эхэлв. Тус удааны соёлын шөнийн зах дэлгүүр 8-р сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол үргэлжилжээ. Өдөр бүр 18 цагаас 20 цаг 30 минутад хотын ардад сүйтгэл хураахаар нээж өгнө. Тус ажиллагыг хотын номын сангаас Хайдар төрхөн номын сан, Эвэн Хүндэсний өөртөн засах хошууны номын сантай хамтран эрхэлжээ. 7 их гол сэдвт өдрийн олон ишит соёлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг холбож, хотын ардын зуны шөнийн амтралд гүн цуцан номын өндөр амтыг нэмэрлэж, Хөлөмбөрийн шөнийн олон нийтийн соёлын шинэ байдлыг бий болгочээ. Эхлэлтийн өдөр Дундтын шилдэг уламжлалт соёлын гол сэдвт өдрийн ажиллах энтерүнд явагдаж, улаан бүчрийн тоглолт ажиллахын хүчгийг сөхөж, ширтмэл дэгүр үйлдэх өрмөл үсгэн хөвлөл зэрэг уламжлалт ур мэрэгжлийн ойлголт нь хотын ардын анхаардыг татаж, 8-р хугацааны улсын төсөн бодсон бос соёлын үеийн төлөвлөх чанартай уламжлалт залгамжлагчийн ажлын үр бүтээлийг тэмдэглэж, үйлчлэгчдэд ойр зайхаас бодсон бос соёлын үеийн урлагийн уламжлалтын хүчнийг мэдрүүлжээ. Өдөр бүрийн онцлогт гол сэдвт ажиллахаас гадна орон нутгийн тулхур бичгийн үзүүлгийн тойрог, соёлын үүдэлтийн ном бичгийн дэлгэн болдуулах тойрог, хуучин бараагийн зах дэлгүүр, нийтийн асрамжийн үзүүлгийн дөрвөн их банкны хэсгийг бүх явцар нээнэ. Хотын ард орон нутгийн тулхур бичгийн үзүүлгийн тойрогт тус газар ордынхан түүх соёлын судсыг уншин ойлгож, соёлын үүдэлтийн цуглаанд өөрмөц онцлогтой соёл зугаацлын бүтээгдэхүүнийг сонгон худалдан авч, ном бичиг солих цуглаанд оролцож, ном бичгийн их баялагын эргэлтийг биелүүлжээ. Өдөр бүрийн гэрийн гаднах нийтийн асрамжийн кино гаргах нь хотын ардд сэлүүцэн зугаацах орон зай хангаж болно. Ажилгад хамтдан тамга цуглуулж карт зохох тогтчиг тохируулж, хотын ард өдөр бүрийн гол сэдвт ажиллахад оролцох тойрон үзэж хэрэглэх хийх хуучин бараагийн зах дэлгүүрийн солилцоод цөм тамга цуглуулж, 6-аас дээш цуглуулбал дараагийн төгсгөлэн шөнийн сонголт оролцож, Хөдөлмөр хотын номын санхын 70 жилийн ойхын соёлын шинэ үүдэлтийн бэлгийг олох болно.
0: Манай хорооны мэд ард Манжурийн Засмал замын бомтын Хянан хамааран хажлын тойрогд хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглолд өөртөл төлсөн хил асалсан 93 барааны тэрэг бомтын ажилтны хяналт хамааралд ороо саадгүй нүвтрэх замаараа маш түргэнээр гадаадад гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглол нь орчин авахын хамгаалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хувьд утаан доторх хөхөрийн давхар эсэл, азотын эсхми, бүтэмжтгээр арилгаж, хүчилдэг бороон болон агаар мандлын бохирдлыг багасгахан амархан орчин нөхцөлийн хамгаалтад хүчин нөмрлж байна. Фужиани Лунгчин хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Минминий танилцуулснаар тус компани хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх том хөлөрийн орчин авахын хамгаалтын төхөөрөмж гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дуншир төхөргийн өртөө бүхий төхөөрөмж шаманаас төвөрлж Манжурийн Засмал замын бомтар дамжин гадаадад гаргажээ. Тоо баримтын өрчлөн мэдүүлэхээр дамжуулан урдаар түрхэн шалган байцаахыг биелүүлж бомтор өнгөрөх өрөвтөмж ихэр дэшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хөргөж бомтор саадгүй өнгөрхийн үнэнхүү биелүүлж. Фужиани Лунгчин бол Шаманы бомтын харьяа Говчи бомтын харьяа орондох дөөд шин мэрэгжлийн аж ахуйл болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалтын хүрээндх ардаас үзэнсэн толгойлогч аж ахуйл болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйл ЭЕО дөөд шин гэрчлэлийн амжилтыг олж олон улсын зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин мөдөгдөм чангаран 2 дуншир төхөрийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захиалгын амжилтыг тусжээ. Төрөл зүйлийн ахиулах явцад тус буян гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тухайлсан ажлын туршлах хөрөлцгүүгээс болж ЭЕО-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж эдвараг гадаадад гаргахад олон асуудал тулгарчээ. Аж ахуйлын хүсэл шаардлагын мэсний дараа Говчи бомтинг нь санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомтын идэх итгэр золгуулжээ. ЭЕО аж ахуйлын зохицуулагчийн үйлчилгээний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Бомтын орон аслан аж ахуйлыг туслах, аж ахуйд ашиг хүртэх хөөрхий байгуулсан байна. Манжур бомтын

0: Арьяа Манжуурийн Шербали бомб тэнхэн ЭЮУ-гийн Азиа хөлд урчээлэн бомбтод мөдөөлөх, амтлагаар бомбтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гоёчлон мөдөөлөх зэрэг бомбтоор өнгөрүүлэх төрийн бодлогийг хангаж, ЭЮУ-гийн Азиа хөлийн бараг урагштайгаар хилээс гаргахыг бүх хүчнөрөө дэмжин Азиа хөлд бомбтын хянан хамааралтын дотн үйлчилгээг өнөөхөө мэдрүүлжээ. Энцагийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч уудам анхны хянагч цөлгөр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн сэрэмж давулгаан мөрөгжилтэн жүүдэн
1: хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурсалд мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Only thing boom, short neck rolled up.

Хөтөрхөө их битгий хайрал. Хөтөрхөө их битгий найд. Хөтөрхөө их битгий итг. Учир нь тэр хөтөрхөө их чинь чамаа хөтөрхөө их өвтгөн. Сайн байна уу өрхөн сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Өнөө үйлжийн дугаараар хоёр сэтгэл, шилийн голын хүчтэн нууд, ханилж суумаар бүсгүй, Монгол ардын дууны холбоо дуу, хүссэн хай.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд хоёр сэтгэл, шилийн голын хүчтэн нууд, ханилж суумар бүсгүй, Монгол ардын дууны цомрлог, хүссэн хайр, дуучин чамда, дулаан уулын намар гэх зэрэг дуунуудыг хүргэлээ. Өнөө үйлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвх хэвтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндэслэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.

0: Өчлөдөх хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалт цуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үе ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагурын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөөшнө болтол бүх хотод үүшиж байснаа тунгад гүшинэ. Даваны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилч бусад газар орондоо 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол даваны баруун хойд хэсэг даваны хойд хэсэгт бага боронтой. Хэсэг газарт дунд зэргийн боронтой бусад газар орондоо үлшинэ. Даваны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилч даваны зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилан бусад газар орондоо 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Хайлар орондоо тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Алтан эмэл болгосонд үүшиж байснаа тунгалаг шинэ 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 34 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 32 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Манжуур хотонд үүшинэ 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдадын болгосонд үүшиж байснаа тунгалаг шинэ 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотонд үүшиж байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жадангал хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайдар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Занимайте армянот.

Манай хорооны мэдэн. Ард Манжурийн засмал замын бомтын хянан хамаар хажлийн тойрогд хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглолд өртөл төлсөн хил асалсан 93 барааны тэрэг бомтын ажилтны хяналт хамаарлт ор саадгүй нүтрэг замаар маш түргэнээр гадаадад гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглол нь орчин авахын хамгаалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хувьд утаан доторх хөхөрийн давхар эсэл азотын эсхмээ бүтэмжтэйгээр арилгаж хүчилдэг бороон болон агаар мантлын бохирдлыг багасгахан амиахан орчин нөхцөлийн хамгаалтад хүчин нөмрлж байна. Фужианы Лунгжин хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Минмин танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх том хөл өрийн орчин авахын хамгаалтын төхөөрөмж гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дун шир төхөргийн өртөө бүхий төхөөрөмж шаманаас төвөрлж Манжурийн засмал замын бомтар дамжин гадаадад гарчээ. Тоо баримтын өрчлөлт мэдүүлэхээр дамжуулан урдаар түрхэн шалган байцаахыг бийлүүлж бомтар өнгөрөх өрөвтөмж ихэр дэшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хөргөж бомтар саадгүй өнгөрөхийн үнэнхүү бийлүүлж Фужианы Лунгжин бол Шаманы бомтын харьяа, Говчи бомтын харьяа орондох дөд шин мэрэгжлийн аж ахуйл болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалтын хүрээндх ардаас үзэнсэн толгойлогч аж ахуйл болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйл АЕО дөд шин гэрчлэлийн амжилттай олж олон улсын загтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин мэдэгдэм чангаран 2 дуун шир төхөргийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захиалгын амжилттай тусжээ. Төрөл зүйлийн ахиулах явцад тус баян гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тухайлсан ажлын туршлах хөрөлцгүүгээс болж АЕО-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж эдвараг гадаадад гаргахад олон асуудал тулгарч аж ахуйлын хүсэл шаардлагын мэсний дараа Говчи бомтинг нь санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомтын идэх итгэр зулгуулж АЕО аж ахуйлын зохицуулагчийн үйлчилгээ

аж ахуйд урчээлэн бомбтод мөдөөлөх, амьдлагаар бомбтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гуйчлан мөдөөлөх зэрэг бомбтоор өнгөрүүлэх төрийн бодлогийг хангаажээ. ЭЮ-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хилээс гаргахи бүх хүчнөрөө дэмжин аж ахуйд бомбтын хянан хамааралтын дотн үйлчилгээг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Ойрын өдөр Түмэн газрын хил хязгаарын аялал жич 1100 мянган төмийн ширээс ажиллагаа шин бараг баруун хөшөнд явагдаж хилийн хамгаалагчийн тусгай сэдвт боловсрал хилийн хамгаалтын төрийн бодлого хуул тогтоолын ухаалаг алуун журмын тойрон өмчилгөө жич уран сайхны тоглол зэрэг олон ишэд хөлгөрөөр хуулаар засаг мэдлэг өрүүл мөндийн хайр халамжилал ба оюун санаа соёлын хүнси хилийн өмнө франтд хүргэж өх улсын умарт хилийн амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлж байна. Боловсралд хилийн хамаарлын их ангийн ардын цагдаагаас хилийн хамгаалагчид Өвөр Монголын өртөн засах орны хилийн хамаарлын дүрм зэрэг хууль цааз хууль тогтоолыг тайлбарлаж өгснөй хамт хилийн хамаарлт эзэмдлийн нийтлэх хэргийн жишээтийн уялдуулан хилий тойрон байцаг дүрм жил мөдөө цангийн мөдүүлэн хөргөх тогтож жич гэнтийн хэргийн шийдвэрлэх явцын нарлыг тайлбарлаж байна. Тус өдрийн оройн 7 цагт Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн уран сайхны тоглогчдоос үндэсний анчлагтын бөгөөд хилийн батлан хамгаалтын тухай уулгийн хамарсан тоглолт гаргаж оргилм халуун хөөгөөсөөр хил хязгаарын сахин хамгаалагчдад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт цэрэг ардын сэтгэлээ нэгтгэж сахин баралж харилцан хавсралцаг гүн зүцаа нөхөрлөлийг дамжуулан нам засаг цэрэг цагдаа ард хүчин хамтдахж хил хязгаараа хүчрэгжүүлэн сэргилтэн бэхжүүлэх өрс бат итгэл зорги улам налхам нягтруулжээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглолтын хамаарлын төвийн ажилтан ээжин өнөө жилийн цэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойд тохиолдуулан Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэн хилийн хамгаалтын цэрэг ангийг тохинолох тойрон тоглолт гаргажээ. Энэ жүжигэн хүрээлэнгийн ончлогт нэр төмдөгт ажиллахаа болно. Өнөөдөр бид 8 сарын 1-ээс 15-ны өдөр болтол Улан хот, Арсын хот, Хүлэнбор хотын шин бараг зүүн хошуу, шин бараг баруун хошуу, Өргөнөө хот, Хайлаар тойрог, Манжуур хот зэрэг газруудаар хүрчээ. Цэрэг ангид гүнзгэрэн тоглолт гаргана. Олон жилийн турш бид хилийн хамгаалтыг гүнзгэрүүлж, суугаал ардд үйлчлэн нийгмийн харилцааны үйлдэлгжүүлсээр иржээ. Хойшод бид нэн олон чанар сайтын утгаурлагын бүтээлээр цэрэг ардын сэтгэл нэгдэн улс орны хамгаалагч сүр хүчний нягтруулна. Дараагийн алхамд шин бараг баруун хөшөө тус удааны ажиллагаараа стахол болгож дундын үндэсний хамтын зохицуулалтын хүмсрийг баттахаар гол шижин болгон 1100 мянга төмийн инженерийн үргэлжилэн гүнзгэрүүлэн хил хязгаарыг хүчрэгжүүлэх, тогтворжуулах, бэхжүүлэх, баяжуулах, эзэгчэнгүй байлгын нэг цогшижуулан ахиулж хил хязгаарын цэцгэлэл хөгжил, хилийн ардын бүлхэмдэл зол жаргал, хилийн хамгаалтын амар тогтууны ахиулж нам засаг цэрэг цагдаа ард хүчин хамтатхан хил хязгаар орны хүчрэгжүүлж сэргилтийг бэхжүүлэх сайн сайхан байдлыг баттахын шин цаг үеийн хил хязгаар орны чанар сатын хөгжилтийн шин хуудсыг чармайн бичгэлнэ. Манай хөрөний мэд өөрмөж ончлохтой царсан гүрийн их байлгийн давуулаг төшгөлж Арын хошууныхын царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвөр тавчин болгон хоног буудал сөлөөчл соёлын судалгааны хүрээлэн бодсын бус соёлын үе бэйчлэн ойлгохын нэг цогчиж улсан тарайлан соёл зугаачлалын үсэлцүүлэг шин эзэгнэлтийн хөлөрийн үдэж соёлоор чадвар олгох зугаачлаар анхаарал татах ажилсар ардыг байжуулах хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах ончлог замаар заманж бүх жилд өл газрын зугаач ихсдэ төм гарын хүн удах хүлэн авч Ончлогд царсан гүрийн гол сэдвт соёл зугаачлалын ерөнхийлсэн цогч босны хувьд Арын хошууны царсан гүрийн соёлыг бэйчлэн ойлгох төвийнхэн уламжлалт царсан гүрийн аж үйлсийн түүхэн материалын борлуулаг анхны эдгшүүлтийн дан ганц хөгжилтийн загварыг төвчиж бүх царааны царсан гүрийн бүх хөлхөний их байлгийн нэгтгэн бэйчлэн ойлгох маягийн олон ичилсэн соёл зугаачлалын хэрэглэгээний үзэгдлийг үүдэж аж үйлсийн хөлхөө бүтэмжтэй өртөтгөн өртгийн хөлхөө дэвшлүүлж гол эзэгнэлтийн хөлөр байдал өлүг байлаг чадамж бүрэн гүйцэд байж царсан гүрийн гол сэдвт буудла царсан гүрийн соёлын үзэсгэлэнгийн ордон гар уурлалын үзүүлэхийн тойрог гүрийн ширхэг үйлдэхийн бэйчлэн ойлгох

0: Тойрог зэрэг ончлогт чадамжийн хөсгий багтааж, царсан гүрийн аж үйлсийн ончлогийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, зугаач ихсдэд байчилэн ойлгох дундаас царсан гүрийн аж үйлсээ ойлгуулан нутгийн соёлын дэд шидийг мэдрүүлж. Өрөмж ончлогтэй тарайлан соёл зугаачлалын өсөлцүүлэн хөгжүүлэх хөв цаагаар нь царсан гүрийн соёлыг байчилэн ойлгох төвийн 10 хошооны гадаадад хандуулсан соёл зугаачлалын нэртөмдөг болгож Хармөрөн Леонийн Гуанжу зэрэг газрын зугаач ихсдийн бахархлыг ихээр татжээ. Ойрын жилээс 10 хошооныхын нутгийн ончлогт их байлгийн үргэлжилэн гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхны соёлын уулахны зузаатхан уламжлалт хөдөө аж ахуй болон соёл зугаачлалын аж үйлсийн гүнзгий уусалцал хос чиглэлээр хүчин нэмэлхийн идэвхтэй ахиулж баг тарайлангийн их байлгийн олон түмэнчилсэн соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүн ончлогт ардыг байжуулах аж үйлс болгон хойруулж хөдөө тосхны аж ахуйн хөгжилтийн амжилтын хүчний үргэлжилэн хөгжөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад тасралтгүй шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэж байна. 10 хошууны царсан гүрийн соёлыг бэлтгэлэн ойлголт төвийн ерөнхий даамбал Иншавд бид тус газрын царсан гүрийн их байлаг суурлаж бүх улсын анхдагч царсан гүрийн соёлыг бэлтгэлэн ойлголт төвийг байгуулж зугаач ихсдийн анхаарлыг ихэр татжээ. Бид царсан гүр тэжээн үржүүлэх их сурвалжийг тогтворжуулж гүрийн ширхгийн нарлаг боловсруулах ажлыг сайтар хийж гүрийн ширхгийн соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүний нөө хөгжүүлж судлан суралцгийг туршилтын хөгжүүлэн өөрмөч анчлаг бүхий нэртөмдөгтэй бий болгож гүрийн ширхгийн ширс бүтээгдэхүүний сүлжээн дор ба сүлжээн гадна борлуулан ажилсаар тосхны ардын орлогын нэмэгдлийг дайчилж царсан гүрийн тарайлан соёлын зуулчлалын уусалцуулан аж үйлс ардын амьдралыг хөгжүүлэх замын нөхөр төлөвлөж байна гэж. Сонин мэд 10 минут нөвтрүүл төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Сайн байцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нөвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Жанжан бэлтрэгнийхээ танд үгүй хөрөхөд бэлтрэг сүүлээ авчаад үхтэл айчихсан дөрвөн хүлэн цэсэрхийлэн байлээ. Жанжаныг үзмөгч Элени Савраас амьд мултарсан чорвов эхэ үдсэн шиг унжид усан тосж ирэв. Чанжа

гэвч Жанжины сэтгэл хүнд байлаа. Тэрний санаашран зовж байгаа явдал эчстэй үүссэн байна. Чондэжэснэс болж олонх малчид түүнтэй муудалцсан холдож бэлэг настан хүртэл гэрт нь тоот ирэх болов. Тэр бусдын нүдэнд яг бовшингүй болон хөлсний адилчид шиг далнуудхийн ёс журмын хайхардаггүй цагаачин ард болж танигдсан байж мэднэ. Чонон далнуудхийн малчидын заналтайсан байдлаа үзэл санааных нь тодом шүтлэг болох юм. Альча талаас нь аваад хэлсэн ч чон тэжээх нь малчидын үзэл санааг дэрсэлж өшөөтөн дайсантай эзэлшиж байгаа явдал бөгөөд үзэл санааных нь гутал болно. Тэр чухам залгаа тэжээж болох эсэх өөртөө ч мэдэхгүй болов. Гэвч талнуудхийн сүг сүнс чон тотмын эцэн гүн нюц ба үн цэнийг судлан тэмдэглэж үлдэхгүйгээр дэлхий болон думдуудын түүхэнд уугаийнх нь нөлөө сүтгэл үзүүлсэн чон тотман талнуудхийн нүүдэл амьдралын дуусхий дагалдан алгуур устдахыг харж сууж яаж төвдөх ажээ? Дахиад тохиол олдохгүй болохоор Жанжин өөрийн үзэлтэй эрс баримтлан бэлтрэг залгаа тэжээхээр зориг шуудав. Гол үд болоогүй боловч бүхэл хотхорын элч чүм бэлтрэгний тойронд төвлөрсөн шиг болж доороос нь хэдий жигнэхэ болсон ч шарахтын хүзүүн бас элсэн дээр байх болохоор хэдд тогтохгүй болоод багнад хойрон эргэцэж байлаа. Жанжин гоогод түүж зэрлэг нугасны өндөгтэй холж зуураад шалим хийлээ. Хэсэгудаад чоны гарснаа тэр мэлэрчхэв. Бэлтэр харин өөрийн элсэн тойрог дотроо нүхм алтаж яарч байлаа. Жанжин гараа яаран арчаад дэрэгдэн очиж сониучрахан ажиглав. Бэлтэрэг нэгэнтэй цээжин далдортол нүхм алтчихээд мөн л зогсолгүй шороо цацсан өргөлжилэн малтаж байлаа. Хэсэг удаад ухран гарч ирсэнэ хаагаараа амсрын шорог тэгшилж шилжүүлнэ. Байдуурын шорооны алдуулсан бэлтэрэг Жанжиныг халт хараад авахд нүднөөс нь зэрлэг бөгөөд өгссөн байдал илэрч эд эрднэс малтаж байгаа уурхай чин шиг тэвдүү мөртөө ховдөг дүр харагдана. Бэлтрэг нөхөндөө орж гаран мөнгөнж байлаа. Хоёр нүднөөс нь гэрэл харвж Жанжиныг ойшоох цүл алга байв. Жанжин харсаар байж тэсгэлгүй. Бэлтрэг чи аажу малта савраан эрсүүлэри гэвэл бэлтрэг түүнийг ээлтийн ширвснэ залгаад ажиллан өөрийн өнөх ажиллагаа бахтын аргагүй байлаа. Жанжин бэлтрэгний малтаж аргасан шороог адахж үзвэл чийглэг хүйтэн байлаа. Бэлтрэг өөртөө аюул төгшөр болон айгим халуунаас далдлах нүх малтаж байгааг Жанжин ухаарн мэдв. Амсрын хойш хандуулан ухсан болохоор дотор нь орчсоор нарны чарагдахгүй өгөөд саяын шиг гэнтийн дарилтаас зайлсхийж болох байлаа. Дотгшлах тутам нөхө харанхуй болж байлаа. Чонон давч хэлвэл балар харанхуй бол дараа зэрүүн таатай амар төвшин зол жаргалыг илтгэж байгаа юм. Тэр одоо гаригас тогшин хүн амьтны сүрдүүлэлд айрлтад учрна гэж зовлт өгөө болно. 20 минутын дараа нүхний гадна зөвхөн хөвсгөр сүүл нь үлдээд бүхэл биен сэрүүн харанхуй нүхэн дотор орч хэв. Жанжин бэлтрэгний ер бусын оршин амьдрах чадварыг бас нэг удаа харлаа. Тэгээд тэр замжины зулзаг баг боловч самрах занга мартахгүй гэдэг үгээ санаанд оров. Хэдий тийм гэдэгч харны үдэ нэгэгүйгээр эхээсээ хагцсан бэлтрэг ханаса нүх ухахыг зурсан бол гэхдээ нүхний байр байц зай орон болон чиглэлэнч бодот орчинтойгоо яв чав зогчиж байгаа нь гайхмар байлээ. Яг сайхан тойргийн дунд нь нүхө ухсан болохоор хагас гинжээ чирээд нүхэндээ орж чадна. Ингэж сайхан зогчуулах чадварыг ийм жаахан бэлтрэг ханасаа зурсан бол Жанжины дотор гайхал сочлоор дүүрэв.

гуравхан сар өнгөрч байгаа бэлтрэгний сэжин сэргэлэн хөнөөс ч илүү ажээ. Чонын төрлөх удамшил ийм хэцүү гэж юу? Гэхдээ удамшил бол зөвхөн суурь төдий. Харин бэлтрэгний оюун ухаан гайхалтай байхад оршино гэж чанжин бодлоо. Тэрэн шиг өндөр мэдлэгтэй сэгээ төнгөртөл гагас өдрөөр ихцээд нөх ухахыг бодож олсонгүй. Харин бэлтрэгээр нэг сайхан хичээл оруулсандаа ичүр хөрмөр санагдана. Энийхэн хором бэлтрэг түүнийг илгэлж байгаа шиг бодогдлоо. Жэбитхи орвойгаад бай, том болсон хойн мэдий гэж сүрдүүлэн хэлж баймаар очи нүднөөс нь дуална. Бэлтрэг том болвол түүнд чухам яаж ханддаг бол? Энэ асуулт гэнэ чанжины сэтгэлийг шаналгаж эхлэв. Гэвч тэр хаашил хөксөн баярлж байлаа. Гарсаар байтал нүдэн өмнөх нь ямар нэгэн ариатан амтин биш. Харин оюун ухаан эрдэн мэдлэг бүрдсэн багшин шиг санагдахлаар нэн илүү өргөн тахих чухалтай гэж бодлоо. Бэлтрэг түүнд эрлэхэг зориг оюун ухаан тэсвэр тэвчээр амьдралыг нандгинж амьнасаа хайрлах буцац цус шигээ зориг санаа гадуу ширүүн орчин тойронд идэшин дадах арга ухааныг зааж сургахын лавтай. Дундадын үндэстэн хэрвэ луу тотмаасаа гадна бас чон тотомтой байсан бол тэдгээр олон ичүр дарлыг амсгүй байж үдээд хэзээний эрэхцөлөөт аржилсан баян хүчрхэг эгулсаа бүтэн байгуулсан байхаа гэж бодлоо. Бэлтрэгний ид урамтын ухахыг гарсаар тэр лав балчир үеийн гэнэн цайлган эрэхцөлөө санж олчихсон. Өлөгчин чон үүр нэгтийн ах дүүгээ санж байгаадаа гэж чанжин бодов. Чанжины нүдэнд заяргүйж нэг зүйлийн харамсал гэмшил бүх биеийн эзэмдэв. Тэрхэд явар явах тутам бэлтрэгийн хайрлах болсон ч түүний эрэхцөлөөд зол жаргалт гэр бүлийн хөнөөж бүрлөгсөн харах санаат яргачин болохоо үгүйсгэж чадахгүй байлээ. Хэрвээ түүний уршихаас болсонгүй бол энэ үр бэлтрэг үдээд ээж аваа дагаж эрдэм чадвараа сорилдсан эрд чадлаа гайхуулах болсон байхаа. Чанжин энх хамаг шилдэг бэлтрэг бараг л олон булгийн талнуудхийн тэрх төрүү чонын үр байхаа гэж бодсоор байлээ. Тэгсэн бол хожим шин нэг төрүү чон болж сүргээ дагуулан сүр хүчээ гайхуулж явах байхаа гэж бас бодлоо. Гэтэл тэдний аливаа бүхэн бүрэл алсан нутгийн хятад хүний гарт дууссан нь тон харамсалтай ажээ. Бэлтрэг нэгэнтэй төмөр гинжинийхээ хэмжээнд нь тултал гүм алтав. Гэвч чанжин гинжин урттахж үгсэнгүй. Энхэц газрын шорой суул болохоор дахиад отгшээ малтвал хэзээний өдөр мори мал гисгэж цөмөрсөөр бэлтрэгийг амьдаар булшилж мэдэх болно. Бэлтрэг хэсэг амс хийгээд дахин нүхэндээ орж шороо цасаж эхлэв. Жанжин маш гайхаж нүхний амсраар нь бүхэж харуул бэлтрэг одоо гүн тийш ухахан болчихёд хажуу тийш нь өргөдгөж байлаа. Тэр эйрэм талд байгаа шиг таваараа гүн ухаж дийлэхгүй ч харин хажуу тийш нь өргөдхөн хамаг баяраа хөвтөж дийлэх үүр малтаж байгаа ажээ. Чанжин бэлтрэгний баяр сонгох нүх малдах бүхэл явцад ямар ч илүүдэл хөдөлмөр зарцуулсангүйг итгэж ядан ширтэж байлаа. Чонын энэх ухаан чадвар хаанаас ирснийг тайлбарлах үеэ бэрх байлаа. Яг иймэрхүү хүн төрөлхөөтөнд ойлгогдошгүй дал нюцхай талаасаа болж талнуутхийн үндэстний тотом шүтэн болсон байлгүй. Бэлтрэг нүхэ малтаж барчихэд дотор нь таатайхан гөгчийн хэвтэд авчихлээ. Чанжаныг дуудахтач гарч ирэхгүй байлээ. Тэр шагаж үзвэл бэлтрэгний нүднөөс зөвөн ногоон гэрэл татаж бүрмөсөн зэрлэг чонын шинж илэрч байлээ. Бэлтрэг туйлын тайван таатай байж өдөржин хүм малын сүрдүүлэл дайралтаас айн имээдэг төвшүрт амьдралаасаа салж
амар амгалан энгийн ертөнцид орсон шиг байлаа. Жанжин нүхний амсардах шороогийн тэгшлэн бэлтрэгний тойрогт сацсан тараалаа. Бэлтрэг ийм амар тайван үүртэй болсон нь Жанжины хүслийг эсэргээж залган тэжээх зоригийг хөвчилсэн байна. Орой Гаужен зун Янка хоёулаа харж ирээд бэлтрэгний нүхийг үзээд бүр сажсхийв. Янка энэ өдрийн халуунаар бэлтрэг лавтай халууныг өнгөрөөд ийлэхгүй гэж бодож байсан шүү. Бэлтрэг харин ийм мэрэгэн гэж бодож олсонгүй гэлээ. Тэгэхэд Гаужен зун энэс хойш гэнж багн хөзөрчийн илүү анхаарч байхгүй болохгүй байх шүү. Аль нэг өдөр Манусыг ард ухаар тавьчихж мэдэн шүү. Малчид болон хамт сурагчдад бүл элэг болчихъя гэлээ. Гурвуулаа хови ховныхаа хагас шалвин өлдөөж бэлтрэгдэж ихэр болов. Янка гадна гарч бэлтрэгэ хоолоо ид гэж дуудмагч. Бэлтрэг нүхнээс сүрд хийтэл өсрөн гарч ирээд хаяж өгсөн шалвиныг хавх хийтэл зуумагч. Халдас шүгэ дархан орон нүхэндэ шургачхив. Арлан нэг өдөр гадуур эргэцээд сая харж ирэв. Төвний гидсэн тагдэж ам хамар дээгүүр нь тосог үлтгэнсник үзэхэд юу нэг агнсан нь мэдээж юм байлээ. Анчар ерөөс болон гурван гүлиг бүгдөө Арланы дээр шавж ирэв. Удан өдөр махтасны үнэр аваагүй нохойд бас ховдогшихын туйлд тулжээ. Арланы дуунар бэлтрэг нүхнөөс сэртэсхийн гарч ирээд загт нь очсон Арланы уруу дамын долиож гарлаа. Арлан бэлтрэгний нүхийг эргэн тойрон шинжээд амсар дээр нь очин сууж нүхэн доторхыг үнэрлэн. Бэлтрэг доорон Арланы дээр мачиж гараад хүзүүний шархаа хүртэл мартчихсан ажигч өгөө тоглож байлаа. Нар жаргаж орын сэрүүн оров. Янка хөрөм давхарлаад хонин сүрэг тийшээ очиход Чанжин бас хавсархаар очив. Хоёулаа хонян алгуур хотлоод манахын дагуу зоогдод суулаа. Орой бүрий бол чонын ажлын эхлэлтийн үе болохоор бэлтрэгч гэнжээчэрэн баяр хөөртэй гүйхийн дагуу өөрийн хөдөлмөрийн үр бүтээлээ чохорхон сонирхно. Хоёулаа бэлтрэгний тойргийн хажууд суугаад гарамхай дундах бэлтрэгний гэрэл татсан ногоонуудын сэм сонирхно. Тэд чонын сүрэг бэлтрэгний үнрийг авч үшээ авахаас л туйлаар зовж байлаа. Жанжин Янкад өнөөдрийн үссэн учруудыг ярьж өгөөд одоо яасан ч мах олохгүй болохгүй болж байна шүү. Үгүй бол бэлтрэг үсэхгүй мөртөө Арланч амар тайван гэр сахиха болж тон аюултай байна гэвэл Янка би өнөөдөр доржитэ өрхөл жалсан тарвганы мах шарж идсэн. Тэр хэрвэ аривын өрхөл жолвол манус нэгийг авчраад бэлтрэг болон гүлгээд ажээ гэвч хонин сүрэг үемүүлээд тарвага өрхөн дунхан цөөн болоо шүү гэлээ. Тэгэхэд Жанжин завнилтайгаар би одоо чонын сүрэг сүнээр хотонд орхоос л хамгийн аяж байна шүү. Өрөө алдсан өлөгчин чон сүргээ дагуулж сүн дүлээр сүрэгт буувал одоо их сүйдэл болно шүү гэвэл Янка сүр салдаад малчдэ өлөгчин чон лавтай манай ирж ирнэ гэж хэлж байна шүү. Олон булгийн талнуудагт энэ жил 10-р дүүр бэлтрэг малтаж өлөгчин чоннууд үшин авах тохиол хүлээж байгаа. Малчид бүрл бэлтрэгийн алах санаа тэвөгөөд манай хамт сурагчид ч тон дургүйцэж байгаа шүү. Өнөөдөр шопинг тэднөөс энэ учрын төлөө надтай бүр хэрэлдчих шахлаа. Тэд учир гарсаар бүх баргатын сэгэтэд бүр манай дагаад муу нэр үүрнэ гэж ярьж байна шүү. Би үзвэл бид бэлтрэгийг зэмэр тавиад явуулчихъя. Тэгээд гинжэ таслаад дутаачсан гэвэл учиргүй болчих байхаа гэснэ бэлтрэгийг тавирж аваад толгойн нийлвсээр хэлж байхаас биш
тавих санаа яг үгүй байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Чэнжэн, дундуудын хүн юу хийсэн чи ядах татаг гэх юм болохгүй. Манус нэгэнтэй барын үрд ороод бамбарын барьчихсан юм чинь хагас дутуу зогсоод болохгүй шүү. Эхлэлт байвал төгсгөлтэй гэж эхэлчихсэн юм чинь залгаа тэжээчхи гэж эрсэн гэлээ. Тэгэхэд Янко яран, үгүй би өөрөө хариуцлага түлхэж байгаа биш шүү. Харин бэлтрэг өдөржин ялтан шиг гинжлэгдээд байхад сэтгэл төвдөхгүй байна. Тал нутаг дээр дур таваараа байдаг амтныг цаг мөчгүй гав гинжээр торгоно гэдэг чинь би нэгэнтэй үнэн сэтгэлээс чон тотомдос үсгэлдэг болсон. Аав, манусын чон тэжээхээ сэргүүчх нь таарах юм байна шүү. Манай энэ чинь бурхан шүтөөнтэй нь халдаж байгаа хэрэг шүү дээ гэлээ. Чэнжэний дотор дүрчил мөргөлдөн дүүрч байвч аман дээрээ мэдэгдэхгүй байж Янкогийн зөв, би бас тавиж явуулъя гэж бодохгүйч бишээ. Гэхэд одоо болохгүй шиг л байна. Миний ойлгохгүй асуудал мөн олон байсаар байна шүү. Чоныг эргэцүүлээ яах юм? Хожим тал нутаг дээр чонгүй болчихвол ямар чоныг эргэцүүлээгээ ярих юм? Тэр үе болвол чи бас харамсан шүү гэлээ. Янка эжтэй түүний санлыг жившээрв. Тэр хэсэг эргэлзсэнэ. Тэгвэл болно. Би арга бодож илүү хэдэн пуужин олчихъя. Чон дарь сумнаас айдаг болохоор чон ирвэл пуужин дуугаргаж хөөж явуулъя гэлээ. Тэгэр Чэнжэн эйлдэхнэр, үнэн дээ чиний чонын зан чанар надаас бас илүү байна шүү. Гой, чи өнөр өлөгчин чонноос ч хэцүү монгол бүсгүй авах гэж бодоо юу гэлээ. Тэгэхэд Янка яран гараа сажаад, чи битгий дураараа донгосоод бай. Тэгэхгүй бол алинах хүүхэн олд сонсоод намын нөхө тавихгүй бол би яанав? Хамгийн наад захдаа нэг монгол гэр төхөрч авахгүй юу гэлээ. Чэнжэн алсад цэнкэртэх хунт нуурын ширтэн зогсон. Боошонгүй тэрх хун галуу алж идснаас нааш тэр сүн туж хунт нуурын цэнкэр усанд улан буржин татж байхаар зүүдлэх болжээ. Тариалы хорноос ирсэн 30-аад ажилчин нэгэнтэй шин бэлчээрт бад бихлэг шорон байшин босхов. Малжи хорноор хүчний ажил хийж явдаг эдгээр ажилчид өвгийн үедэн адилхан малчин байсан. Тэд хятад монгол үгийг бүр урсам сайхан ярьдаг. Малжих амьдралыг ойлгохоор цул тариалах орноос ирсэн хятадчуудаас хол илүү байлаа. Нуурын хүвэнд хонин зүргээ услах бүр Чэнжэн болон Янка адилчдын тэнд очиж үздэг. Баошингүй борооны үлрэл ирэх сүмэн төр цагийн хөмрөг болон эмт угаалгын онгоцыг барьж дуусгах хэрэгтэй гэж зарлиг болгосон болохоор ажилчид ажилдаа дарагдан хун галуунд анхаарал тавих цөлөөгүй байсаар байлээ. Янка болон Чэнжэн үргэлж хятын зууршин тариалах, хилээ хамгаалах, ардын үүлгэж ясгарыг бэхжүүлэх төрийн бодлого болон Чингийн сүүлчийн атар тавиж дарэчин оруулах зэрэг төрийн бодлогыг ярилцаж суудаг байлээ. Тэгэхэд эдгээр талнуутхийг мэрин залж гэж нүүдэл малжилээ гачин дарангуйлдэг төрийн бодлого одоо болтол үргэлжилсээр байгаа нь хэцүү. Манай радио санин үргэлж Хэрүшафыг талнуутхийг дураараа хагалбарлан аглах хөдөө гэлсэн цөл болгож ард түмэнд хязгаарлалт шүгэ гай зовлон учруулаа гэж хөмжлөд байдагч өөрийн адилхан ажилгаа хоригд зогсоод үгүй гэн Янк гайхдаг байлээ. Хоёрын хэдэн жил харин улам хэсүүдсэн байна. Янк хархан багаасаа Оросын үлгэр зохиол дуу урлагийн сонирхон өсөж их байгалийн амтан ургамал тал нутагт али хэдийн хайр сэтгэлэгтэй болжээ. Тэр зүүн хойд орон болон Шинжааны атар халуурлах биен тонд очисонгүй тал нутгийн зорин ирсэн ч атар халуурлахаас зайлж дийлсэнгүй. Бодоод байхад
бодын шир дөрв гэдгээр

0: Ялах үндэстний адаргаалбарлах төрлөх чанар яасанд нь шингэчхээд адар талыг аглаг алс болгохоос нааш амар суухгүй бололтой. Эдгээр адилчдын гэр барих чадварыг бишрэхгүй байхын аргагүй. Төрөө өдөр нь тавь тэгшхэн байсан газар дараа өдөр нь очиход хөнөөс хүндэр хэрэн босчсан байдаг. Ажилчад хоёр бүдүүн тэргээр нуурын хөвөнөөс хүрстэйн. Урт цагаан хэрмийн тоосхноос жих мөртөө зузаан үссэн эдгэр хүрсний дотор өвсний үндэс ширэлдэн дүүрч хужир сайтын шороо ялданхай чанараар чанга болохоор бүхэл хүрс хатсаар тоосхноос ч хатуу болдог. Янк хэрмийг үсгэлж үзвэл тоосхон хэрмнээс ч бүх санагдана. Адилчад хөрснийхөө өвсийн дотгши үндэсийн дээш хандуулан нэг давхар үрж хусуураар тавтгшин болтол хусаад дахин хоёр дугаар давхарга үрдэг байна. Гурван бүлэг хүн хоёр өдөр болгүй нэг мөр байшны хэрм босгочихсон байлээ. Одоо хэрмэн хатсан хойно оройлохоо хүлээж байлээ. Нуурын хөвөний хэсэг зүлэг харагдхаа болж ус шавар нүх шалвуг болоод ус ухаар очих адуу малч тойрж явах хэрэгтэй болов. Бэлчээрийн гүнд шавар байшин яг л нүдэнд орсон хог шиг булай харагдаж цэлгэр ногоон тал дээр мөнгөн цагаан монгол гэр цайлзахтай эрс харьцуулал болов. Янка харсаар байгаа тэсгүй болж адилчдын төрөө ван өвгөнд очиж чохойд чихэ гэж гуйвал ван өвгөн «Чи чохой аваад ирвэл би доор нь чохой чихий» гэлээ. Тал нутагт чохой үйлдвэрлэхгүй мөртөө янкач худалдаж авчрах зоосгүй болохоор би түүхэн уурлахаас өөр арга байсангүй. Уулын хяр дээрх чулуу гаргадаг нөхөж явх тутам том боллоо. Монгол нутгийн алинэг уулны хүрсийн ярсаар доор нь дараа чулуу байж ган шидмөр хөшвөл болчдаг болохоор ямар ч дэлөвчих дарыг хэрэгсэхгүй байдаг. 7-8 ажилчны гаргаж овоолсон чулуу номин ногоон уулын хяр дээр яг л хүүр бунхан шиг шарлж харагдана. Гэтхэн өдөр болсонгүй бүх талаар ажил эхэлж 20-д ажилчин тракторт суун шин бэлчээрт хүрч ирэв. Дэргэн дээр улаан ногоон боодол баглаа дүүрч зарим нь эхнэр хүүхдэ дагуулчихсан бүхэл амьдралаараа явж байлаа. Янка тэсгэлгүй зүрх шимширэн ийм сайхан байгалийн малжилын талбай удалгүй бузар бохиор тариалах тосхон болж горвод ховорхон хунт нуур манч хөдөө тосхоны тэжээвэр галуу нуугус дураараа өмбөдөг бузар нуур болж хоёрнда гэхлээр кэнжэнч нүүр дүүрэн зовнилтайгаар хүн ам хэтэрсэн улс оронд ам зуухал чухал асуудал байж гуа сайхан гэдгийг анжаардаггүй хойно яанавда гэлээ. Хожим нь янка сургалж үзвэл эдгэр адилчдын олонх нь бовшингүйний нутгаас ирсэн байж болдогсон бол тосхноор нь аваад ирч хэмээр байгаа ажээ. Удлгүй адилчдын эхнэрүүд шавар байсныхаа өмнө гуухан арваад муу ногооны тариа хүрээлж аваад цагаан ногоо, луувн, өргөөс тхэмх, сонгин, саримсэг зэргийг тарьж орхив. Тракторын хурдэнд нидрэгдсэн талын шар замаар талвайн катрин гэр бүлийнхэн залгаасалгаагаар энд ирэв. Элчээрийн хотхорт хятад монгол холилдсан гэлтэй тэнүүлчэд хай аагүй таарлдна. Чанжан хятын тариалах соёл 2-300 жилийн дотор манж үндэстний хайлуулсан. Гэхэд өргөн уудам зүүн хойтын хар шоройт хөрсөнд нутгтын манжичууд гяптын тариалах соёлд хайлагдсан ч дэмийнх нь нөлөө авчирсангүй нүнэн. Гэтэл хөрсөн нэмгэн тал нутаг хятад соёлд хайлагдвал гарцаагүй шар гам шиг авчрах болно даа гэлээ. Баушингүй өдөржин ажлын газар эргэлдэн. Тэр дараа жил дараа дөрвөн баргаадын чүм нүүлгэн авчирж зуслны бэлчээр болгон гэдэн хэсэг хар шороотын газрыг суллан гаргаж тариалан эрхлэхээр төлөвлөж байлаа. Тэр үе болвол өөрийн холбоот нь садна, бүхнийг нүүлгэн авчирсан ч дутх юмгүй болно. Тэглээр ажлын талаар бовшингүй хэдий хартай шаардаж байсан ч арилчад гомдол тоочхгүй байлээ. Морьд сүнээр явж байгаад хэд удаа ногооны хашааны гадуурх гуунд унсан болохоор бэлэг настан болон хэдэн ахмад малчад арилчадтай маргалдаж байгаад гуугийн тэгшлүүлв. Гэтэл дэми удсангүй оронд нь цээж ихэр өндөр шорон хэрэн босхогдсны харсан үлзээ өдөржин зовнилтай чарайлж энэ хэсэг шинэ бэлчээрийг нээж ашигласандаа туйлгүй харамсаж байлээ. Янка сэтгэлээ төвлөрүүлэн хунт нуурыг зогтуурн сонирхож бүхэл дөрсөөр нь сэтгэлийн гүндэ үлдэж авахар чармайж байлээ. Ойрд Янка чинжин хоёул хунт нуурт чоноосч илүү шунагдан татагдажээ. Тэд хөөрхий гэдэн хүнийхаа төл санааширн зовно. Гэнтэ улсны дундаас усны шувуудын үймэлдэн өргөх дунд уулдаж нуус халуу өргөн босож хоёр хэсгийн намагт газар тийш одов. Янка яран улсыг дурндлаа. 10 минут болсонгүй нуурын дунд жижиг сал илрэн толгойд зээсэн малгай дарж баянд зээсэн нөмөрг нөмөрсөн хоёр хүн салаа дүүртэл хулсаар бөтөөж яг нэг хулсан овоо хөөж байх шиг гарч ирэв. Сал ажмар нуурын хөвөнд ойртохоор нь харвал 6 том тэргэн хүрдний дотор дугайлгыг хэдэн хэсэг модон хавцсанд уйж хийсэн байжээ. Ван өвгөн аж хүн аршун салан дээр хулсан ярвал 2 том галууны өндөг нэг хүн галууны өгдөлтэй ончин тод харагдаж байлаа. Янканы уур хилэн бадран гүйж очоод салын хөрвүүлчхмээр санагдсан ч чадан ядан уура даржээ. Өгчсөн хуныг эдгээд ийлэхгүйч үлдэж байгаа үндгийн арга бодож аврахаар шийдлээ. Сал эргэнд ойртмогч Янка өгтөн очиж дээр дуунаар хэн та нарыг хун галууг алж үндгийн төв гэсэн юм? Явъя, намай дагаад баргаадын захиргад очие гэлээ. Ван өвгөн Янка гүлийж харснаа. Чамад ямар хамаатай юм? Боо эрхлэгч ал гэсэн. Манай адилчид хээрийн амьтан ургамлыг идэж таны баргаадад баг бус үгүй хонь ариулж өгч байхад юу нь муу юм гэлээ. Тэгэхэд Янка худгийн мэлхий хуны махан дурлна гэж хүмүүс хэлдэг юм. Та бас худгийн мэлхий юм уу гэлээ. Ван өвгөн хүйтнэр инээгээд бид тавьчих гээд өөр хүн өнгөрөх юм уу? Чи тэр бүгдийг хамярч чадна уу гэлээ. Янка ван өвгний үгэнд хаахаж дуурах үгүй болов.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцхан үүрхэм сонсогч хэдөө. Хүлэнбэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн цаг нөвтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг алдхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балчмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр Цахар нутгийн Мордны холбоо туралдан гэсэн шингээлтэд сурвалжлагаас сонсогч бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: Ирхэм сонсогчдоо, Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошуу ойрын 2 жилийн Монгол морины холбоо туралдаанд идэвхтэ оролцож, хүч залгах уралдаанд шилдэг хэр бүтэмжээр бусад хошуудаас онцлогдсон жил дараалан шин амжилтыг үзсэн байна. Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошууны соёл тамир жуулчлалын хөгжүүлэх төвийн эрхлэгч Дорн Далай манай сурвалжлахаар энхүү ярина.
1: Энэ уралдааны бол 2023 оноос эхлээд жоохон байх бас шүү дээ. Тэгэхээр дөрөвдөлөө оролцлоо. Анхны уралдаанд нь бол Гачаа сум, Бошуугад, Буруу Дисбааж гэдэг уралдаанд оролцоод нэгдүгээр тэнхээгүүд бол Тариул усх хит том. Тэгэл холын байранд бол бас сайхан амжилттай оролцож ирсэнгүү. Бүхэн залах уралдаанд нь бас сайхан оролцож байна. Бас ад тохол таарсангүй юм уу? Тэгэхээр сүүлчийн байрнаар нь цолол гараад хэвс дөрөвд авсан байх та тэр жил. Зунайхын уралдааных нь бол уралдаан тэт ярмаар оролцсон. Манай энэ жохон байгуулсан бол нэг жохон байгуулцаа. Тэгэхээр уралдааных нь сүултх морных нь хөмбөлт нь ондон болоод нэг бүлгүүдэд оролцсон гоо. Тэр жилийн юм болсон хэд бүтэмт юм айхтар биш. Хоёр дурааных нь өвөр нь бол сайн оролцож. Манайхны холымаар болоод бүтэн залах нь бол сайн тавч. Тэр чинь баян шил малтын цаад явцсан болохоор тэр жилийн наадамд бол машигийн өөрийнх нь 3 мөр оролцоод удаа нэг нь хэнэ батгын оролцоо. Ингээд бол 2 дугаар таст орж аймгийнх нь дараа жилийнх нь одоо 3 дугаар жилийнх нь бол данд бол бид нөх сайхан наад аймгийн төсөөлөлт бол бүтэн залах уралдаанаа тэр түрүү холын байлаа бол 3 5 дугаар ингээд сайхан наадсан байна. Орны уралдаанд бол манай энэ хөшөөний машин хотын төлөөлд оролцоод бол орны уралдааны хөтөн залах уралдаанд бол төрүүлж тэгвэл манайхны айвал энэ 3 жилийн манай уралдааны болоод гошууж асах соёл тэмдэнд очиж ингээд их гүн тэгэхэд үлдэлжил тусгай өдөр гаргаж одоо уралдаж шалгаруулж орон аймаг уралдаан оролцох байна. Энэ хоёр жилийн хавд бас манай оятын хэр бүтэмж тоон сайн шин шин залуу оят сайхан гарч ирж байна.
2: Эсвэл өн жилийн уралдаанд бүлтгчгээ одоо уяачдын хувьд ямар шиг байна? Хуучин оролтнууд шинэ хүмүүсүүд нөмөгдөж үү?
1: Хуучин уяачуд нь бол гол оролцож байна. Тэсвэл маш их дорнлаа. Одоо ч хөөд араас нь гарч ирэх журам төв. Тэгвэл шинэ уяачуд зарим байж байна. Манай ундрал, хандав, зөвл сүлдтэй зэрэг уяачуд шинээр гарч ирж байгаа нөхөн амлалтад оролцож байна.
2: Их идэх үүтэй
1: тийм үү? Бүлтгэл их сайн. Шинэ шинэ уяачуд бол сайн байна.
2: Энэ жилийн өнгө сайхан байна шүү.
1: Жилийн өнгө сурван зөвхөн цаах шүү. Энэ хоёр жилд амтхай сайхан. Малт гэдэг чинь өвсгөлтэй сайн бол бүр юм бүх юм сайхан болно шүү дээ. Гоё байна.
2: Ийм хууралдаанаа бас одоо жирэг төвөлдөр оролцож
1: байгаа юм тийм. Мэр ус хөнгөрөн мэт ногоо татлаа одоо хөнгөрөн байгаа. Өнөөдөр сайхан оролцоно гэж бодож байна. Миний хувьд бол манай гошууд сурын Монгол мөрний холоо туралдааны тал дээр бол онцгой их төмөлөгдүүл юм гэж бодож байна. Энэ учир нь бид нэгээд өөр гошуудтай хаан нэг танилцсан ярих үед бол манай гошуу бол удаа бүр

0: Энэ учир нь бид нэгээд өөр гошуудтай хоорондоо нэг нэг танилцсан ярих үед бол манай гошуу бол удаа бүрэн нам бол даа нэг сайхан жохон байга. Ува найр юм уу? Чуул гошуу наадам юм уу? Тэгэл бас нэг баяр хүүхдээ өрөөс өвгийн найр гээд ариун урдан байдаг. Гэв ч одоо яг нэг Монгол хүний харуул талдаа ихсэн хойш нэг санаулах зүйл бол морины энэ хэмэлтийг бол одоо нэг л тахдаг болохгүй. Нэгдүгээр жил нь бол 42, дараа жил нь 45, дараа жил нь 40. Одоо энэ мойдох 8 гэж тогтсон байна шүү. Одоо миний санаа бол одоо энэ мойдох 8-аараа үргэлжлэн уралдаж байвал жил жил ингээд морины хэмэлтээ хэмэр болдох. Нэгдүгээр жилийн оролцсон улсууд ч нь бол дараа жил нь 40, 42 хэмэр болдог. Тэгэхээр эргээд 45 болтол тэр мэдүүд нь орд дийхгүй. Эргээд шинэ мэр авна гэдэг нь бас зардал мөнгөний талаар хэвчих гэж байна. Гол нь тэр морич нь надаа уралдаан хэрвэл бол морь унттай болно шүү дээ. Тэнц нэг дараас. Тэгэхээр нуяа чагаад авчихвал бол нэг хөндлөлтийн тодорхой болгоод эргээд хавргахгүй бол хамаг сайн байх. Манай бол 3 жилийн хорт энэ уралдааны дунд бол жилээсөн жил хэр зүтгэмж сайн болж байна. Нэгдүгээр одоо уяад чиг нэ морьд бүр сайн болж байна. Унаад сайн болж байна. Тэхад нь бол 3 дугаар жилийн уралдаан гэдэг бол хэлдэг шүү дээ. Газар нутгах юм уу, орон нутгах юм уу, уралдааны талуур юм уу, уяач юм уу их сайхан жоохчих. Яагаад гэхээр манайхны энэ уяач нь холбоо бол хойд чахран байдаг шүү. Хойд чах нь над холд өөрөөс холдоо. Тэгэхээр манайхны энэ уяачуд бол голдуу тэрэнгүүр аяруу. Манайхны тэмтгийн морьдууд бол гол нь өлсөн тэхэд гадсан болох нь нэг тойрогт л байд амар жоохт. Тойрогт л байд ястай жоохт. Яагаад гэхээр тэр тайсад найр хэхэд одоо манай аймгийн тавтан дараг байх үед би очиж хэлж юм найр чи миний хөө гэж тэгэдд турааш шүү. Төвөд бас гайхдаг чи яагаан гэлтэх юм. Тэр тал нь яг бидний жоох юм. Өлсөн тэхтгэн бол дууц яг тал байж байгаа юм. Тэгэд бол жиллээс сайн байна гэв. Нэдний хавд ус гадахшаан гарсан юм уу яд тууд сайн амч юу. Дөрөв дэх шонд болсон чиний одоо аймга наард шүү дээ. Таван төрлийн уралдаан шулуун цаан дөрөв төрлийн гэнэлт юм аа. Нэг төрөлд нь оролт бол байгаа. Танай буу оролцсон байлтай. Тэгэхээр манайхна мөртэн бол чанарчсан уяатын чанарчсан бол тоо өндөрхөн дээр бүлдэ гэж бодож байна. Шин шин залуу уяач тус тоон сайн байна. Энд чинь их сайхан гэдэг. Одоо уяачуд бол тэр их тоон ойлгомжтой мэддэг болчих. Уунаас уяатууд ч сайн уяат байсан. Тэгэхээр одоо тэднээс бол ямар талууд ямар хэн байдалтай гэдэг бүр ойлгомж. Тэгвэл онцгой нь маань түрүү үе наваад тодсон маш их дорн юм. Дагаж гарчсан одоо хандав юм уу? Ундрал юм уу? Тэр талуугийн гажийн талаар юм уу манайхын талаас нэг илүү ойлгох тухайд ингэж бодож байна. Манайхны уяат ер нь бас ойлгох шалгын талаас нэг нэртэй байдаг шүү. Захны уяатууд нь тэр үеэс санахтай байдаг. Сайн байна гэж бодож байна. Одоо өнөө жилд бас амлалттай орно гэж бодож байна. Одоо уяат бол энэ хоёр жилдээ бол уяана мэрдэн бол 50 хаан байтлаа шүү. Жилийн дөрвөн удаа зурга оруулж байна. Тэгэхээр уяана мэрд бол хөдөлгөөл болох юм байна. Одоо энэ хоёр дөрвөл наваанд тавьсан болохоос үгүй бол бүр жилийн дөрөв болсон бол уяан дээр. Кнаан надаа уяа мэрдүүд л хэдэд бүлэх юм байна.
1: Журамт бол Ахмад уяач гацааныхаа баян гал уяаны гишүүн. Тэрээр өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холбоо туралдааны хүч залгах уралдааны нэгжийн уралдаанд унхан халснаара төрүүлж байсан амжилттай билээ. Иймхүү журамтуу манай сүрүүлэлгээр ярих та.
2: Айм оронч юм бол Монгол морийнхаа холбоо туралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа штэ. Та одоо энэ уралдаанд бас энэ хурдан хөлгөөрөмс ямар шиг хурдлаа. Тэгэхээр энэ талаараа ярих уу?
3: Тийм энэ яг холбоо туралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд Бачаагаас, Сүм Сумаас, Гүшүү, Гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай Гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнаа талаар одоо нэг хэсэг их ингээд одоо ажгүй ажгийн байдлаас болоод энэ урдаад урднаа чиглэн энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэдэн болсон одоо жуны удирлын Монгол мандын холбоот уралдааны аймгийн хүчин чадал уралдааны төрөний дэдийн манай шулуунч авсан. За манай би чуул намрах алтан жиа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өрийнхөө гурван нараараа дэдэлсэн. Тэгэхээр нүдэн бол баг давтгах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд ч жунайхт нь орж исэн. Машин хүчин жалхтаан дэдэлж исэн. Аа манай эдний морь хатуураад долоод орж исэн.

0: нэгдүгээрд 2 дугаард хурдан морь тавиад 1 2 3-нд нэг дугайла. Ингээ 10 удаа. Үндэм нь нэтнөө өвлөд нэг дугайла явсан. Нэтнөө өвл одоо дийлсэнгүй Монгол морин дээр. Дун бид төрөө авсан.
1: Нэтнөө одоо өвлөнгөд нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: тасаа. Энэ өвсөлтөө тээ. Чи
1: хавчираа содлж өгч үү? Эл талдарн жихэн яачч юу?
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. А манайх одоо хаана алдсан гэж юу ярьд хэлэхгүй. А морин дээр байх ч юм уу, үн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилий хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин жалгахын уралдаан бол одоо холбоо уралдаан байх хүчин жалгах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи ууяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад за хамтын хүч. За гурван морины хурдач сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалгах мотон дамжуулах гурван мөр гжилж хэтэр одоо бас авал самба. А эргээд одоо жишээлбэл гурван хүн манай бол гурван хүн нэг дугаараа ордог бол манай гурван уяач үсэн болхомдох нэг уяан дараа байх ч юм уу. А хоёр сайн болоод нэг нааны уяач болохгүй ч аавал гурулаа хүчтэй хамтын хүч их яхнараа бол их олон тань чанартай. Чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай биш үү дэтр аавна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо а товчооны одооны ур
1: гох талын дэмжлэг
0: дэмжлэг а чимэл манай ч бас дугаан дан дагуулж явдаг дараа удардлаг а одоо их
1: хүч сайхан цохон байгуулсан
0: их өрөнгөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо Тэмцэл соёл тэмдэгтнээ дорн level арахгүй өөрөө бас бүх мөр малчих суйлан сайн мэднэ. Чихнэр өн уяттуудыг нэхтрэх.
1: Монгол морины холбоот уралдаанчаад ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд.
0: Юу том бол хүчин жаргах. За холын мөр. А чигэл одоо энэ бас манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. А хадах шүүрэх намна. Манай бол ингэж байсан. Тэг ийм юм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэв байноу штэ. Гажир гажрын олон сайхан уяачтай та нар ч уйлах сойлгоо уралдаж штэ. Сайн тийм ээ.
0: Тий энэ дээр бол ололт хүмүүс бүгдөө одоо нөхөр нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь арахгүй одоо энэ бол аймгийн явчтай гажир гажраас шигшгдэж оцсон. Мордоч сайн одоо яат сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно мо чанар чансаад явах тусам бол арахгүй чан бол өсөлтөө чих бол. Тэгэж ихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Тэгэхээр айл гушуунаас ч одоо бүр шигшигдээд ирсэн. Одоо ч сайнуд нэр.
1: Тийм.
0: А ихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бох

0: уршлагаас дэмээс хүмүүст болно уу?
1: Одоо уралдаан орны ашиг одоо яг нь амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол арахгүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээл 100% бодход нор бол яа 70% гэх юм шиг. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо анчгаа төрсөн одоо 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг одоо шинэ босоо төрсөн унаг байх хэрэгтэй.
0: Удам судрын заавал сайн шийдсэл байх хэрэгтэй.
1: Одоо бол одоо ян зэн үлдрийн адуу бол байна. Гэхдээ одоо заавал сайн адуу байх хэрэгтэй. Дараа нь бол арахгүй өөрөө хөдөлмөр. Ахын энэ дээр их хөдөлмөр 60 нуу. А зөвхөн хөдөлмөр 60 өгдөөнөөс эртлээд орой болтраагаа тий болдог гэж биш. Заавч одоо нэг өөрөнгөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна. За би одоо нэг энгийн чихэл бол уралдаан гоочихд бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийв нү. А бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаламж явал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь баяас шалтгаалж одоо чи ажил саатдах юм уу энэ дэ их хүчээн тавих. А зүгээр аргагүй одоо бол аргагүй аж ахуй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчихоч. Тэгээ энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ.
2: Манай хоёр одоо 3 дугаар зүйл хийх юм аа. Таны өчигөр энэ хавар дуудсан. Одоо таны нийтийн хийх гэсэн ямар хошуугаараа.
1: Манай хошуу сайн. Манай хөшөө чинь бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад соёл тамирамж чад гэхдээ бол манай чинь бас одоо тойрууллаа энэ хамжилтууд юу сайн хамжилтууд энэ бас хов бодож өгсөн. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол ортын дээр ер нь хэлийг бол одоо манай хөшөө чинь гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй аа зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг хүнийхэн та байхгүй гэж багтах. Гэтэл манай энэ чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо тэгэн тойролд бол гэн ялгам сайн дугаанд бол яг тийсэг хотоос төр улсын уралдааны төрөндөдүүд явлаа метр 52 гэдэг байцдад 5 метр 40 чөвөл одоо өөр одоо улаанч аймаг энэ төр тойролын уралдаан ч юм уу шилээ хат ч юм уу одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн шин жалуучууд бас сайн гарч ирж байна.
0: Чалуурж байна.
1: Аа, ерөнхийдөө бол уур нэг одоо нэг 10-аад жил 20 жилийн өмнө 10-аад жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай жиг гадны мор ирээд л жишээлбэл 5 мор, 6 мор ирдэг, 6 ирж барсны дараа 7-8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоо дуралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн гунаа алж гэдэг мор байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгэд бол энэ морийг бол одоо төв идэм бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байчихсан. Яг Монгол морны холбооч яг санаа гараад энэ мор одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чихнэр нь хөмжилтээр бид одоо Монгол мор гэдэг яхад одоо бид энэ хөмжилтэн сайхан хийгээд аа жишээлбэл метр 38 бол 38-аа чанга. За ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. А метр 40 бол метр 40-оор бид чанга. А хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймагт тэр одоо ч нүүр хөгчч гсэн юм. А одоо улааны гаднах туяа одоо ян зэнзэн өмгөлтийн машин байж та. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингэж одоо хөмжилтэн тодорхойлж чанга уралдуулт таарна.
3: Хэдэн жилийн турших Монгол морины холбоо туралдаанд цахар нутгийн уяачд удамтай хурдан хүлх айрг төрөнд хурдлуулж нутаг хүснийхээ алдрыг олонд дуурсгаж явна. Эрхэм хүндэт сонсогч төв манай инхөлжийн нөтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг хариуцж найруулсан нь нөгөө хүү нөтрүүлсэн нь Балжмаа сурвалжлаг хангасан нь Шилийн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сур
4: Бээжингийн цагаар 18 цаг

Сайн байцхан уу? Алиа хөрхөн дүүнрүүд ээ. Алтан хонх нөвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ жинхэнэ нөвтрүүлгээрээ та бүхэнд дүүгийн мөсөн шихрэгсэн хүүхдийн өглөлгээ сонсуулъя.

холын нэгэн айд өргөж өгсөн билээ. Ээж тэр өдөр дүүгээ цэв цэвэрхэн угаа зарчаад сайхан ойж барсан чоошин ховчсэн өмсгэж товчин товчлоод бүсийн бүслүүлжээ. Дүү ховчсаа ахин дахин шинжээд цагаавархан инээж хэлээ. Ахтуу битгэдүүлээ хээрээс малын яс түүж түүний нээж хамтарлын хоршоонд худалдаад хэдэн ам бүс сольж энэ ховчсыг байсан юм да. Айлын анайгаа ээж гэж дуудаа. Аугаа харин аав гэж дуудаж усар шүү. Үгэн дордог юм шүү. Томоотой бай. Би тийл нойртоо дээлд. Хүрхэдөө. Гэхчилэн ээж олон юм ярьж дүүг духан дээр нь шов шов үнсэж хэлээ.

0: Сайхан жорох хөрмөртэй айлын авга гадсан дээр тачхан нам буулаа. Ээж цайгалж байх завсарт нь маний хөдүүл явж ишхэ божгонуулан тууж ирлээ. Ишхэн дотор нэг хар ишиг байдаг юм. Дүү тэр ишхийг харахгүй гэж дууддаг юм да. Харахгүй дүү хоёул салжадах мэдэх хүжүү хүжүүгээ тааруулж ийлээ. Харахгүй дүү шуургантай өдөр хөдөөгөө солж авсан билээ. Ингээд ээж түүнийг дүүд нэрлэн зааж өгчээ. Айлын авга биднээст нудраган чинээ мөсөн шихрийг нээжгээр шангалаа. Явах болж байна. Бид ээжийг ирээд рүү олсонгүй. Ээж байсан бол айлын авга ээжид бас нэг хов мөсөн шихр өгөх байх та гэж бүгдөө бодож байсан билээ. Дүү айлын авгийн дагаад наадамд явах шиг баяртай хөдөллөө. Би дараас нь атаархан гарч хоцорлоо. Дүү яваад холдсны дараа ээж сая хайрж иржээ. Уйлаад хоёр нүдэн бүр хавчихсан байна. Бид айлын авгийн өгсөн мөсөн шихрийг ээждээ гаргаж бардамнэн. Ээж дуугарсангүй. Бидний гараас мөсөн шихрийг бүр хурааж аваад ширэн холдорсон улаан абдранд тас хитэл онсол тавьснаа. Миний дэг дэнэр ухаантай шүү. Сүүлэр дүүгээ эргэж үжигтэй энэ мөсөн шихрийг аваач аж өгөөрэй гэж хэлэхэд нүдэнд нь бүр нулмас жаардчихсан байлаа. Бидхэд үл нусаа шоршор гэж талснаа. Юунд ээжэд мөсөн шихрийг өглөө да? Нуучихсан бол хэдий сайхин гэж шүлсээ шалган муу царайлсан билээ. Сүүлчийн хэдэн өдөр ахтуу бид ходвол хэнэн дүүг эргэж үжихэн булаалдан суулаа. Дүүг эргэж үжихэн ч юу билээ? Дүү даваач жигүхтэр мөсөн шигэртэл болж байсан гэдгээ хэн нэгнээс нууж байсан хэрэг. Хаврын сүлчийн нэг өдөр ээж гэнэт улаан авдраа нээгээд хэсэг шигэрийн алчуур дотор нямбай босноо надад гардуулаад миний хүү ихээрээ дүүгөө очиж үжээ гээд яаж явах зам мөрийг сайхан тоджааж өглөө. Миний баярлсан гэж жигтэй мөсөн шигэрийн шүүрмэгчэл үүдээр харайлган гарлаа. Замда өвөр дотор түнтийн мэдэгдэх бүдүүн мөсөн шихрийг дахин дахин тэмтэрснээ өчөстөн тэссэнгүй алчуураас нь гаргаж аваад баг баг долиосоор байж тэр айл хүрхэд их хагас нь алга болчихсон байлаа. Дүүг харахад уулынхаас хол үжид туржээ. Хувцсан уран саран навсалж адал халт харвал зэрлэг хүүхэд шиг үжигднэ. Дүү намайг үжимгцээл эхээрт тан уяллаа. Би ч дагаад байлаа. Айлын авга орж ирэхэд нь бид хоёул буруу хэрэг хийсэн хүүхэд шиг холмолжиж хорголын хясны хажууд шахалдан жогслоо. Айлын авгийн нүд уулын хаса хол шүрэн харагдана.
1: Чэжин хэнэ хүүхэд вүлээ?
0: Гэж угчин асуулаа. Би гэж намайг торч тээгэлж байтал дүү дундан ороод
2: миний их ах
0: гэж үг хавчуулаад жавдлаа.
1: Би чамаас асууж үггэхэд л ухас хийж ажилгэхэд аржис хийдэг амттан ёстой өгсөн тэмээ хариулдаг зөүлэгдэ. Жүсээр нэлээлгэдэн ямаа дутуу байна. Хурдан явж ирж авчирхгүй юу хүлээж ихий
0: гэж хоймоглоно. Дүү цочгоос гэж авснаа гэрээс дэрвэлжин гарлаа. Нар нэгэнтэй шингэж хэвчээ. Ийм харанхуй муухан сүн дүү салхидаад холдсон тэр хөдөн гудран ямаадыг олдог юм уу гэж би чонхоор байн байн харсаар хоцорлоо. Айлын аваг анаа хоёр өвдгийн доор үргүй хүн ажээ. Үргүй хүнийг сэтгэл хатуу гэж ээж минь хэлдэгсэн. Үнэн ч юм уу гэж бодогдмоор. Манай хий бодвол энэ айл чинээлэг нэлэрхээ. Чинээлэг айлын олонхан дутуйдэж илүү хийхгийг эрхэмлдэг царай. Орын борчог гүйлгэсэн таван амтай цайгаар дүнгичхээд дэр дэлгэш уруугаа шургуцхлаа. Гадна салих хөдөлсөн болоттой чонхон цаас пяр пяр дуугараад дотор айдас төрүүлнэ. Дүү бас харж ирээгүй. Би унтаж арахгүй дүүгээ хүлээж итэл айлын авг дөнгөний тос барагтхнэ гэж дүдгнөөд унтаргаагад өргөллөө. Гадна дотн бүр харанхуй боллоо. Дүү минь шавгийн чинэхэн байт. Дүү шавгаас айдаг Чөтгөр гүвэлбэр хүний суган доогор шуругдаг аимтхан аимтхан шүү дээ. Сүн шээхэр гарахдаа ч надаараа бараа хийдэг байсан да. Би л урдаар шээч гэснээн өмдөө хагас дутуу татмагчил.
1: Чөтгөр ирдэ. Хөй, чөтгөр, чөтгөр
0: гэж хас хираад гэр өрөө хандан харайлгана. Дүү араас уйлаг алдчихсан юм сүүл шиг навтагнан даган да. Тариу үед дүүгээр наадам хийх нь миний хамгийн их жугаа байсан. Нэг удаа би мөн айлгаж орхичхоод гэр өрөө хандангүй ихэд ээж харин намай жалхаг гэж үүдийг дотороос нь чүүдэж гисэн байжээ. Би айхтаа.
2: Ажаа үдэ ночко би дахаад ингэхгүй дахаад ингэхгүй.
0: Гэж нос нулуусаа асгаруулаад их дуунаар орилж гарлаа. Гэвч ээж мөн үүдий тайлсангүй. Дүү намайг бууйлаа гэж хүндийх нь өдрөг. Хоёулаа дувдугаа болчихвол ээж лавтай үүднэ нэ гэж дүү надад сүмхэн шивнэлээ. Бид хоёуд эсхий үүдний дотор талдаа нэг нэгэ налалдан жогслоо. Дүүгийн зүрх нь жигдээ болголж байсан ч амьсгаагаа чатхийн чинээгээр тарж айлаа. Үнээр чимээгүй болоход ээж сандраад үүднэжээ. Миний дүү бол 8 настай том хүн шүү дээ. Тэр малд ээлтэй, төгслөр нь алдагдсан ямаа түнд лавтай амархан олдноо гэж олон юм сэтгэсээр нэг мэтгэд хан түшээд унтаад өчгчээ. Гэнэт дүүд түр гэж нэгдэхэд би сучин сэрлээ. Дүү хараад ирчихжээ хөөрхи. Буяас нь хөдөөгийн хүйтэн салих ханхалж айлаа. Айлын авга үндэснэ.
1: Мала алоо ёчи
0: гэж нойр мог дуунараа сонаа.
1: Алсаа алсаа, муу сажиг хүүх ямаад ямар занган хөдөлсөн мэдгүй ганчаараа ёх хол яваад ишгэлчихжээ. Тэр л олдохгүй нэлээд үртвэл сайхан чагаан ишиг гарчихсаа би төврээд ирсэн
0: гэж дүү баяртай хариулна.
1: Ишгийн яалаа чи
0: гэж айлын анаа шуугтнан асууж яла.
1: Хорон дор хайчихсан
0: гэж дүү нусаа татхийн дагуу ярилаа.
1: Яв, төврээд ир. Сүнний ишиг амархан бэрч гэдэг ин шар тасаар өгжээ
0: гэд чүүдэн журж эдэн асаалаа. Сүн думд болчихжээ. Дүү үдийн үлдэж туссан бэлэн будааг халт мөлт залгиснаа ховчстайгаараа миний хажуугаар шуургалаа. Тэгээд итэг хитгээр ойртосоор хүжүүгийн минь чав чанга тавираа тавлаа. Би хацраа түүний хацартай наалдуулж өвөрлж байсан мөсөн шихрээ аманд нь хийлээ. Дүү хүнжилээр толгоёгоо бүтээснэ.
2: Би өөжий санжина
0: гэд цээж новолж нь мэгшлээ. Би алгаараа нулуурсын арчжил айлаа. Их дуугарч болохгүй тул ямаан хүнжилээр толгоёгоо бүтээж сором наалдсан гараараа харилжин нэг нэгнийхээ нулувсыг чүлгүй арччилээлаа. Тэр сүн бид хоёулын улбас сайгийн халистай дэрийг шал нартал дөвтөөжээ. Өглөө намын сэрхэд дүү нэгэнтэй босоод явчихжээ. Дэрэн хажуу дээр миний өгсөн мөсөн шихрийг тэр хөвөрн тавьсан байлаа. Мал түлж байсан тул дүү ямаан сүргээс нэг хурууч салхийн аргагүй. Жаахан сэггийн хооронд л нөгөө хар шувуу гэдэг дүүгөөс бас том амтан сай гарсан нялх ишгийн сүртхэн дүүжилд арилчхан да. Тэгсээр дүү чухам тэжээвэр өхчгээр өхтөл жодуулдаг байлаа. Тэр үйстэ дүүгийн ямаа харуулдаг малгийн хүдэгэгч ёстэй зэрлэг яшил битүрсэн өрөөлөн балрайлаа. Тэр мөртөө яшил болгонд нь бараглажин хар шувуу үүрлэж гсэн тооны байжээ. Тиймээрэ дүү хар өглөөгөр сүргөө дагаад явсан нь энэ байлаа. Би мөсөн шихрээ аваад дүүгийн хойноос хөдөллөө. Бэлчээрийн үжүрт дүү тавиулжлаа. Дүү унсан шүднийхөө онгорхойгоор хилээ болтолжуулан инээж.
1: Би чамаа эрхий мэдэж ийсэн. Чай уусангүй ба. Ма
0: гэт. Хатсан шишин боб гаргаж өвдөг дээрээ хүчлэн хаглаад хагсыг надад өглөө. Бид хоёул тэр шишин бобыг тун амтрахан идлээ. Дүү их хувирчихжээ. Олон юм мэдэж чаддаг болсны нь би бүр сонирхон гайхлаа. Таймаа хар өнөөдөр ишиглэх магадгүй дэлгэн чонор чагчээ. Мялан цагаанч дэмээ утахгүй ишиглэнэ. Өвс итгүү эргэжээ дахин харахгүй юу? Гожин шаргадаг тэр ямаа ёстой олиггүй адгуус. Сүрэг төрүүлж сэгсэг гүйдэг. Ишиглчгээд бас ишгэ голчгдаг амтэн шүү. Тогол улаан хамагсай. Жил жил ихэрлэнэ. Энэ жил бас ихэрсэн та. Тэгээд бас гожин шарын голсон ишгийн өөртөө хөхүүлээд авчихсан шүү. Гэж ярьсна. Ира ира тогол улаан цаг цаг тогол улаан. Гэж уртлуулан дуудлаа. Өнөр сүрэг дотроос тогол шиг улаан үстэй ямаа хажиж айсан ногоогоо орхиод наашаа сайвардан ирлээ. Хоёр талд нь хуун цагаан хоёр ишиг бөмбөгнөн дагна. Шавгийн нүмерт нэг ишиг найр моглон хөвтөж айсна гэнэд сочин сэрж мөн тугал улааны хойноос годогнон дөвхөрч ирлээ. Дүүд гайхуулаг хэм дутгүй байлаа. Тэр бүр ишиг шиг алаалан майлан тугал улааны өмнөөс нь дөрвөн күллэн мөлгсөн бөгөөд шууд суган доогрон шургаж аарчин таарчих шиг бүдүүн хүүхийн ховдоглон шимнэ. Нөгөө хоёр ишиг бас ярхалан шуугдсана. Зэргээр бүдүүн хүүх руу онгочин дайрлаа. Жаахан зүүлүүд нь чөлгүй годогноод арх хүлээрээ хүчилж тог тог нүдрэн хөхөх нь эхийн сүгмэгч эрдэнчийн төрүүн сайхан идэн гэдгийг сарнгтуулж ийлээ. Тугал улаан тайвуухан хөвж манхан толгойг ширтэн хэнэггүй жагсан. Сүүлчийн ишгэнд олигтай зай олсон готл үүвэр түвэр хэд шургаснаа ууранда хурган чинээн мохор өвөрээрээ далайж дүүгийн хонд чигийг түг гэтэл мөргөж архилаа. Дүү аманда цагаан сүүн алдуулсаар инээж услаа. Би хархуугаас ямаа хөхөхийг сурсан. Муу хархуу минь одоо яаж байгаа бол да? Бас л хулгайдаг хөвөрөө. Дандаа хулгай дандаа мөргүүлөд байдаг амтан хаширдаггүй авгаа шүү. Гээд ховчсаа гүрдлээ. Хөвөрөө хөвөрөө одоо бүр сурамгай олсон. Хүүх хулгайлагт нь ишгэн их мөргөдөг. Манай авгаач аявка бүр өмнөөс нь чороогоод басдаг болсон шүү. Би хадан ч өсчихжээ. Чи харивал танихгүй магадгүй. Гэж эхэлжсээр шавгийн борлог дээр суулаа. Хархуугаар ухан тавиа гэж ээжийнхэ чинээнж гуйлаад ээж ир зөвшөрдөггүй. Хашил хөнгөлөөд хажигжээ. Харнаолор үнэн хүрдэггүй гэх юм хэн мэдлээ. Аа байхдаа хар өнгийн харин сайхан өнгөө гэж хэлдэг. Оох би ч гэд хар өнгөнд дуртай. Өөжил хар ишиг чөөхөн гарахыг хүсдэг. Гэтэл юу бодсны мэдгүй. Шинийн долоонд ээж харахууг одон мөчид харуулж байгаа сэтэрл жаргсан. Одоо манай авгаач гар хурч болдоггүй. Онгон сэтэртэй юм үс сүрэн сэгсэлгээд дураараа давталж ян шүү. Чи хариул бүр бүлтэдэл гайхан дөө. Аа би бас харьяа гэж зүрхээ бодож байна. Гүйж харихаасаа айна. Гэдэд ү толгойгоо зовууртэд үчиллээ. Юу гэж дэ? Төднөөс бүр санаа сүйд болж ин шүү. Харивал жөөхөтэй будай дүүлэ гэж дандаа шуугж гадаг. Би нарийн шарга унахаас айна. Түрүү би өргөмөл өжид их жарыг гаргааж хараад ирэй гэж гуйсан юм. Тэгэд өнхөртөл алга дууссан. Завж ижраад аманд бүр чус амлагдахад нь би гараад гуйсан. Миний гэр нар шингэх зөвтөл айдгийн гад баруун хойш хандаад л харайлгсан. Дөвөн хөдөн даваа туулаагүй байтал өргөмөл аавдгүй чигчээ. Тэгэд хурдан морь хулсан ташууртан туугдаад ирсэн. Тоосон эсхий шиггүй болсон. Аав өргөмөл аав хөлөгтөө харнаа чи ха хархи. Өнчин чинийгэр гөр гөрийн ёстой. Манай гөрийн ёс бол өн. Найтан улаан бургасаар шив шив готл гойдсан юм. Би дуугарсангүй. Чимээгүй мөлмөрөөд л айсан. Өргөн булаав намайг чохоод чохоод төвөрж босгоод духан дөр минь өнөссөн. Тэгээд бас өнгөрийн бүгд юм бүр чинийхөө болчоорын ямаа бодонтай арга вартай байшин таацагтай гулэр бүр чинийхөө. Би бол чиний аав чинь тэр чиний ээж ухаантай амьдар цураа. Бид чамад ингэж шүрүүн ханддаг нь бүр чиний төлөө чамай муу хүн болохгүй төлөө гэж сургасан. Сүүлээр бас хөддөө нарийн шарга унлаа. Миний тэр нуруундаан дайхтай нарийн шарга өргөмөл аавын усан гангийн чан жогсдог шүү дээ гэдэг нэг инээлээ. Гөвч найртаа дээлэгдэхгүй малаа алдахгүй бол бас гайгүй гэд дуугүй боллоо. Би дүүг яаж тайтгаруулхаа олж ядан өглөөгийн үлдөөсөн мөсөн шихрийн гаргааж. Май, тун амттай, чи бүр мартаа байх юм а гэд гартан чиглэв. дүү гараа татаад ардаа нууж. Би итгэхгүй, нэг идээ сурчхал дандаа идэх гэж дурлах юм. Тиймээс итгэхгүй дөр гэж өргөмөл өжгөлсөн. Гөр бас айдал, нэг хараа сурчхал өрхөлж харийг санах болно гэж ийс тийш харснаа. Хөө яха, тэнд нэг ямаа ишгэлч гсэн байна. Хоёул очиж салайгийн төй. Хошоонд нэг малын шалай 3 маа хүрдэг болсон шүү. Гэт ханчигаас цангалаа. Сайхан сүхтэй хар ишиг гарч ирсэн. Эхэн долоож чөөрлөд гайгүй янжилж гсэн байна. Хүлдээ дөнгөж тогтсон таалур хар ишиг эхийнхэн хүүх хуруу шонгочснаа тамтчин ойчлоо. Дүүгийн хөөрсөн гэж дихтэй хажуугаас нь алгаа ташин өсөрж миний харахгүй би бас нэг харахуутай болчихсон гэж баярлан дөвхөрж ийлээ. Тэр байдлын харахад өнөөр хөөрхөн харагдана. Гэрт байхад дүү хар ишиг хоёул хэсэгтэй ингэж хөөрдөг байсан юм. Манхан орой дээрхэлтэй хэлгүй хоёр юм их бага дуугарч гсэн ярилдаж л байдаг юм. Хэсэгт нь харахуу гэж дуудаж, хэсэгт нь хаашуужи гэж нэрлэлчихэд чи бол миний хаашуужи шүү. Чи юу идэе гэж бодож байна? Юу идэв чиний дураа? Удан намаа юу? Улаан бургасуу, эсвэл цагаагийн шаруусуу, цайгийн шаруу юу? Гэж элдв юм хэлчдэг байлаа. Үнэн дээр харахуу тэдгээр юмд нь бүр дуртай. Түүнээс болж дүү нэг удаа модон оройгоос очиж хөлөө болж асан билээ. Хаврын өдөр гэгч хурдан гэхэд өнөөр хурдан гинэт гэдэс үлсэж эхлэхэд нэг харавал шишэн бов шиг хатангэр нар шилийн чаагур байж гэхийн завгүй бөмбөгнөн далдарч байлаа. Үдсийн сэрэнд шин ногоо хажилсан малууд хариг дургүй хамар тургийн идэшилж толгойг нь хомтол сүүлэн тархаад ахтуу бит хоёулыг үйл шидийг үчүүллээ. Хойдуудэ төргөл харахуч нөхийгээ дагаад дийхгүй бол барай төвөрчхөө. Хөдөрхөө удвал хайдуул ямаас ахи оройтуула гэж саяхан манчин толгойд мөөмчин нүүр нүдгөө жагнан шүү. Хурдлаа гэдэ чанга чанга эсгэрлээ. Харахуг хашил ахчи төвөрчхөө. Би төвөрхөөсөө жовж гин гэдэ дүү өмдөө татсаар наашаа давхиллаа. Чиний хаашууж шүү. Чи өөрөө төвөр.
2: Би
0: охин голч хоосон жовж гин. Яагаад?
1: Нялх ишхи гологдсон хүүхэд төөрж болохгүй. Төвөрсөөр охин голчгдөг гэж өргөмөл өж хөлсөн. Би бас харахууг өхтөө гологдоод шуургандаг гөгдөхөөсн жовж гин. Өргөмөл өж дандаа намай гологдомл гэж жангнадаг
0: гэт нүдэн татэлаа.
1: Хаа ямар тийм уучраа хий. Бүү түүний санаар хийдэх. Чи бол манай ах дүнд төр хамаг сайн нь шүү. Сайн хүн гадагшаа явдаг юм. Итгэхгүй л өөөсөө шаад асуу.
0: Гэт би дүүгийн тоостой толгойг анхудаа өнкөрэлэн илэвлээ. Дүү цагаа аврахан инээснэ.
1: Хөрвөө ээж намайг үнэн буцаа хайж авбал би лавтай баг дүүтэй ээжийн өвөрт унтах гэж булаалтгүй.
0: Гэт үгөө хураалаа. Бид хоёул мала алхуурхан туусаар гэр рүү чиглэлээ. Нялх ишгэ хорондоо хайсан их малууд өмнө нь майлалцаар тужир тужир гүйдэж ийлээ. Дүү над руу ойртож ирээд өвөрт мөн байх харахуугийн нойтон хошоог үнэснэ. Аха, би чамд нэг юм хэлье. Чи өрхөн бүх хэл гэхээр нь би тун сониочлон. Хэлээ хэл, би лав өрхөн хөлөхгүй гэж амалдав.
1: Өчөөдөрсөн би солжир хүүхэн ишгийг төвөрж ирсэнгүй тууж ирсэн төгөөд их оройтсон
0: гэдэ буруу юм хийчихсэн шиг бүлтгэнлээ.
1: Төгөөд чи төвөрж ирлөө гэж хэлсэн биш үү? Би өргөмөл аавэжид гологдсон хүүхэд биш гэснээр мэдүүлэх санаатай төгсөн. Би солжир хүүхэн ишгийн төврөөгүй

Үлгэр хариулсан ишгэнд уйдалгүй ярьж суудаг үлгэрийн доторх баатар хүн болчихжээ. Бидүүд улам хайртай болох шиг боллоо. Одоохон нэг хүн дүүгийн минь яслаад авахд хүрвэл өмнөөс нь ас чичуулж өнгөрч замаа уралчмаарч санагдлаа. Малаа хотлуулж хаад дүү төлөө мод ойртуулж тогоо шанах хөдөлгөн орын шингэн будааг тус хитэл амттай чанлаа. Тэгээд будаандаа балраас түүж ирсэн таан гогдоо чөвөрлөн хийж байх завсарт нь би дүүгийн хилээд байдаг нарийн шаргийн ирж аллаа. Далим хэр урт эрхий хуруучны бүдүн улаан бургаас усан гангийн цаана над руу таны мархан ширтэж илээ. Би түүнийн хормын кондоогоор хавчуулаад хогийн хажууд аваачиж гүн гөгч болж архилаа. Нэг их ажил хийшгсэн шиг дотор тун баяртай санагдлаа. Энэ мод байхгүй бол тэднээс дахиж юугээр миний дүүд нарийн шарга унуулах гэвчээ гэж ботхоос сэтгэл ер намдаж өгөхгүй овлжин төгшөөд байсан билээ. Маргааш өглөөс ирэхэд нар нилээ дээр гарч гисэн байжээ. Дүүгийн мөсөн шигэр миний дэрэн хажууд дээр ух хөвөр тавиастай. Би сүн унтахтаа түүний дотор халаасан дэнд хий тавьсан юм да. Хөөрхөө өглөө явахтаа гаргаад үлдөөчихжээ. Сайн харвал тэр нь амттай идэм биш, харин гашуун идэн шиг санагтахлаар гэнэтэл гэр бодогдож би мөсөн шигэрийг өөрлөмгцэл ухсх юм бослоо. Айлын авга гаднаас аваадлхан хоёр улаан бургаасыг чичуул тайрж гартаа барьцгсан инээмсэглэн орж ирлээ. Тэгээд түүнд усан гангийн цаагур жирэг чүүлэн тавилаа. Улаан бургасыг чийгтэй газар тавьбал найгун жуулнан алддаггүй гэдгийг айлын авга хнээс тод мэддэг ажээ. Маний өмнө хүрээнд улаан бургасаар дүүрсэн сайхан хүрөөтэй шүү дээ. Тэнд нарийн шараг байхгүй бүдүүн хөөр бас сойлоотой байд. Хоёул очиж өчгөө юу гэд айлын авга хаал хаал инээлээ. Би өчгөө, би харина гэд ханжнаас шахай гац өмссөнгүй өсрөн буллаа. Би 30 жилийн өмнө энэ айлд өргөгдөд ирэхэд бүтэн болчоор бүр улаан бургаас байсан юм. Заримаар нь арга гүрлөө, заримаар нь хашаа барьдлаа. Зарим нь суухай модны оронд чөдөрийн хөх ташуурын гишэнд жарсан. Үлдсэн улаан бургаасын өргөмөл аав надад нарийн шарга болгоод унуулж байсан юм да. Би ч нарийн шарга унж байгаад өссөн хүн шүү. Одоо улаан бургаас ч хөчөөч хөөрж өндөө. Хөөх, миний жилэг чав бас энэ газарт өргөгдөж ирсэн хүн гэдгийг. Тэр бас нарийн шаргыг бүгс холгогтл унж байсан гэж ярьдаг байсан. Одоо энэ айлын нарийн шарга удам тасрах аюултай болж байна да. Ямаа гэдэг амтан ёстой улаан бургасны байсан шүү. Муу харлаг ямаагаа сан хичээхгүй хэзээд бургаасан хүрээнд оруулчихдаг юм. Айд, юу гэж гэлэх юм бэ? Энэ хүүгийн өнгөн дээр л байдаг юм харлах чарай гэдэг авг үгээ таслалаа.

Би мөсөн шихрийг өөрлөмгчээр тэр айлаас харилган гардлаа. Нурууга бүгтэлгэж далангийн чаагур гөрөө руугаа хандан гуйудал байлаа. Тэр үед би дүүд үжигдэхээс сүрхээж авч байсан юм та. Нилээд хол гарч хаад өндөр шиг орой дээр гарч нуун бараалбал муу дүүмийн намайг явах гэж баргалсан юм шиг бэлчээрийн үжвэрээс гэр уруугаа хандан навтайлгаан гүйжээснэ гэнэт гажир элэгдэн очоод эхээртэн уйлах нь товтод сонсогдлоо. Хэлхээ хэлхээ нулмус нүдийн минь бүрхэж ойр зурд юу ч харагдгүй боллоо. Ээжэл бүгдийн мэднэ. Ээжэд очиж гуйя. Дүүг мөсөн шихрээс солихгүй. Мөсөн шихрийн буцааж үгэй. Гэтэл нэг л жигдээр гүйхэд гэр минь тийм хол, дүү минь тийм хөөрхөй санагдаж, гээчхөө сайсан мөсөн шихэр чээжин халуунд минь улмаас улам жижигрэн хайлж байлаа.

0: Арайжу телевиз хорооны Монгол Арайжу.
1: Өвөр Монголын Арайжу телевиз хорооны Монгол Арайжу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Уртан засаг хорны намын хорооны шүүжи Ванвэй Жун, уртан засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Дондод улсын Хуатян бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Яшан Дун, ерөнхий дамд Шүшүб яв нартай уулзсан.
0: Манай орон чагалхан хүчний хангалгын босоо чогчд системийг төргөн байгуулж байгаа.
2: 2026 оны бохирдлого бодлогын чадвар боёо хиймэл оюун чадварын их хурл манай оронд туралдахар байгаа.
0: Манай орон суугаал тойргийн аадал ахуйн тавим асуудлын эрчимтэй чигчлийн засч аадал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулж байгаа.
2: Бухтгат уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны сагсан бөмбөгийн төрлийн 5 зүйлийн уралдаанд манлайлсан.
0: Бүх орны ил гажир, ил салам үчир холбоолон үер устд эсэргийлэх эрчимтэй арга замаар олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 13-ны өдөр Уртан засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэй Жун, Уртан засаг орны намын хорооны дэд шүүжи Уртан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Хөхотод Домдод улсын Хуатян бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Яшан Дун, ерөнхий дамд Шүшүб Янартай уулзсан бөгөөд зөвдөлтөр тогтхыг хамтаар гэрчилжээ. Уртан засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин Домдод улсын Хуатян бүлэглийн дэд ерөнхий дамал Үүжин Кая тус тус хоёр талын төлөөлөн байлдах бодлогын хамталцааг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тухай зөвдөлтсөрт гарын үсэг зурсан байна. Ванвэй Жун, Уртан засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Яшан Дун, Шүшүб Янарыг баярлан ухтаж, Домдод улсын Хуатян бүлэглийн манай орны ажлыг дэмжсэн талархал илэрхийлсний зэрэгцээ Уртан засаг орны хамаатай байдлыг танилцууллаа. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал зааврын зоригснаа болон улсын энергийн амар төвчний тухай чухал өгүүлэлтийн үндсгээ суралцсан туушлуулж, Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ариун цэвэр, баг нүрс төрөгчд амар төвшин, өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн шистмийн хүчлэн байгуулж, бохирдлогоо ус төрөх шавтрын алхгүй үйлдэх, бодлогын хүчин цахилгаан хүчний хамжилт цуулах, шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх зэрэг аж үйлсийг түргэн хөгжүүлж, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг тун ахиулж байна. Манай орон бол улсын энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн чухал суурин. Домдод улсын Хуатян бүлэглэл бол төвөөс хамаарч байгаа цахилгаан хүчээр голдуулсан онц том хэлбэрийн энергийн аж ахуйлал болохоор хоёр талын хамтарцааны орон зай өргөн удам юм. Домдод улсын Хуатян бүлэглэл тус удааны зөвдөлтсөөрөөр аз тохиол болгож, нүүрс төрөгчгүй оюунч уурхан орны бүтээн байгуулах, нүүрс цахилгааны дестепшүүлэн өөрчлөх, шинэ энергийг нэн ашиглах, бодлогын хүчин цахилгаан хүчний хамжилт суулгах, амь ахаг засаг зэрэг голлогтой хүрээнд бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж, бүтээн байгуулж байгаа төслөө найдваржуулан, жисэн хамгийн их үйлдвэрлэлийн хэвчээндээ хүргэж, орны дотоод ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газартай үйлдвэрлэл сургалт судалгаа хэрэглэлтийн хамжилт суулгын шинийг өгдөг. Манай оронтой хамт улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчлэхийг хүсэж байна. Уртан засаг орон арилжаа ашиглах орчин нөхцөлөн үргэлжлэн шилдэгжүүлж, аж ахуйн манай орон дахь нэн сайн хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Яшан Дун, Уртан засаг орны намын хороо ардын засгийн ордноос Домдод улсын Хуатян бүлэглэлд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлсэн бөгөөд аж ахуйнхаа хамаатай байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монголын Уртан засаг орон энергийн аж үйлсийг хөгжүүлэх илт дагуулгатай юм. Ойрын жилд хоёр талын хамтарцаа явах тутам нэгтарч бодлогын хүчин цахилгаан хүчний хамжилт суулгах, салхи хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг ус төрөгч энерги, нөөц энерги зэрэг хүрээнд аль олон төслийг найдварж улав. Дараачаар Домдод улсын Хуатян бүлэглэл намын төв хороо төр явдлын хорооны энергийн хувьсгалын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс туучлуулан найдваржуулж, төвөөс хамаарч байгаа аж ахуйн бэл мөнгө, мэрэгжил, аж үйлсийн хэлхээний давулгаан гүйцэд бадруулж, Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээтэй нягт уялдуулан бэл оруулалтын эрчмэн чангаруулж, салхи гэрлийн их байлгийг хөвчөөжүүлэн нэн хөгжүүлэх, энерги тор даас нөөцийн бүтээн байгуулалт, шинэ энергийн тоног үйлдэл, шинжил ухаан мэрэгдлэр шинийг үүдэх зэрэг ажил төрөлдөх ботоо эрхмэлсэн хамтарцаагаан гүнзгийрүүлж, Өвөр Монгол Уртан засаг орны улсын энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн чухал суурины бүтээн байгуулалт хүчин чадлаа өргөн гэж Уртан засаг орны удирдлаг Юлийшин Бараа болж уулзв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон чагалхан хүчний хангалгийн босоо чогчд системийн түргэн байгуулж бий. Жунаас нааш бүх улсын хамгийн өндөр чагалхан хэрэглэх даач 16 дуншрыг киловаттд хүрч надны айдл хугацаанаас 90,000 түмэн киловатт орчим нэмэгдчихэ. Энэ байдалд улсын энерги батлах чухал суурин болсон манай орон энерги хангалгийн батлах ба бохирдлгүй улс төрөгч баг хөгжилтийн нэгдэлтэд төлөвжүүлж нүүрсэн чахилгаанаар үндсэн зүйлээ батлах, шинэ энергиэр хүчлэх, энерги нөөцийг тохируулах, чахилгаан торыг саатгуу нэвтрүүлэх, босоо чогчд чахилгаан хүчний хангалгийн системийн түргэн байгуулжээ. Одоохондоо Түнглийн хотын хорчин зүүн гарын дунд хошооны эсрэг жилийн сэргийлэн засах салих гэрлийг нэгтгэн чагалхан гаргах төслийн ажил нь тогтон айхаж 374 түмэн киловатт чаг чагалхааны торт оруулан баримжаат нүүрсийг 1100 гарай тонн арвилж нүүрс төрөгчийн дахвэрслийн гадагшлуулалтыг 2000 гарай тонн багасгаж том гарай муу эсрэг ажрын ерөнхийлэн засах ажил үйлчиллээ. Энэхүү төсөл нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн чивэр энергийн соорны хөвчөө өргөтгөж, бүс нутгийн бохирдлого чахилгааныг гадагшаа дамжуулах болон орон нутгатаа шингэх чадварыг дэвшлүүлжээ. Энэ жилийн 5-р сарын сүүлч болтол бүх орны шинэ энерги машин чогчлбор 1 дуншор 7600 түмэн киловаттд хүрч, ерөнхий машин чогчлборын 157%-ийг тавиг ажилжээ. Бүх орны эжгэнж байгаа шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин чогчлуурын хөвчөө 2200 түмэн киловаттд хүрчвээ. Өвөр Монголын баран хэсэг, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахилгаан торн биеэн дааж ажиллах болон бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэхийн уялдуулсан тохируулан хэрэглэх чагвараар өдөр бүрийн гэрэл чингээр чахилгаан гаргах хамгийн тохиромжтой чагт чахилгаан нөөцлж, арын үдшийн чахилгаан хэрэглэх оргил үед төвлөрүүлэн чахилгаан дамжуулахын жиргээр нүүрсэн чахилгаан шатамгай хийгийн машин чогчлуурын бүрээ тохируулан цаг тухайд нөхөрлөх үйлдэлийг бадруулжээ. Жоны удиралд манай улсын өмөрт орон зүүн орны чагалхан хэрэглэх хэмжээ их болсноор манай орон одоо байгаа 5-6 онч өндөр хүчтэйтэй чагалхан дамжуулах шугам 18-500 киловаттын чагалхан дамжуулах шугамын үйлдэлийг гүйцэд бадруулан тахируулан шилдэгж үлснэр маж орон алсасан 7500 түмэн киловаттын чагалхан дамжуулах чадварыг бүтөмжтэй бадруулж бүх улсын энерги хангалгийг батлах чухал шугам болсон байна. 7-р сарын сүүлч болтол бүх орны 5% 3 тогтмол онч өндөр хүчтэйтэй чагалхан торын гадагшаа дамжуулсан чагалхан 1000 дуншор киловатт чагэд авж гадагшаа дамжуулсан чагалхааны ерөнхий хэмжээ нь 9450 дуншор киловатт чагт хүрчээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны бохирдлогүй бодлогын чадвар боيو хиймэл оюун чадварын их хурл 8-р сарын 22-ийн өдрөхөд хотод уралдахаар байна. Тус удааны их хурлын их хотын ардын засгийн ордон голлон эрхэлж, Улаанцаг хотын ардын засгийн ордон оролцсон Дундад улсын мэдээ занг чимээ холбооны судалгааны хүрээлэн. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны их хотын хэсэг орны хамаарлын зөвлөл, Өвөр Монголын 20 гэр шин тойргийн хамаарлын зөвлөл, их хотын том дайтын хамаарлын төвчөө даачлан эрхэлэн. Хуралд бохирдлогүй бодлогын чадвар боيو бохирдлогүй цахилгааны үйлсийн хамжилцааны замын хамтар хайж аж ахуйн шин байдлын хамтар зөвдөлдсөн хиймэл оюун чадварын ирээдүйн хамтар цогтлыг гэсэн сэдвэр эхлэлтийн ёслол гол зорилтод яраа илтгэл үр бүтээл нийтлэх 2 талбай гол сэдвүүд ажиллагаа 9 талбай тусгай сэдвүүд ажиллагаа явагдана. Хурлын хугацаанд 2026 оны бохирдлогүй бодлогын чадварын хөгжилтийн судалгааны мэдүүлэлт зэрэг судалгааны үр бүтээлийг нийтэлж, тоочлсон үйлчилгээг гадаадад гаргах ерөнхийлсэн үйлчилгээний тав цангийн байгуултыг эхлүүлнэ. Бас улсын төрөв бүлгийн итгэмжит тоо баримтын орон зай зэрэг нэг бүлэг туршилтын чигийн бүтээн байгуултын үр бүтээлийг үзүүлж, бүх улсын үеийн том загварын бодлогын чадварын суурныг эрхлэн байгуулна. Унас хатан бохирдлогүй оюунч бодлогын төв, бохирдлогүй бодлогын чадвар боيو, бохирдлогүй цахилгааны тоног үйлдэл зэрэг хүрээний 100 дуншур дэсийн төслүүдэд зөвдөлцөр тогтно. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны хөх хотын хэсэг орон 20 гэр шин тойргоно. Хөх хотын бохирдлогүй бодлогын чадварын аж үйлсийг хөгжүүлэх гол орон байж, Бэйжин Тянжин хөвбийг батлан хөх мөрний гурвалжин хойгд үйлчилж, Гондун Шанга омонд хандуулсан бүх улсын хамгийн том бохирдлогүй бодлогын чадварын хангалгын суурны нэг болжээ. Одоохонд бүх дэлхийн нийтэм ашиг хүртэх бодлогын чадварын хангалгын суурны хүчлэн байгуулж, бодлогын чадварыг гадаадад гарах ажлыг байрлуулан, найдвартай бөгөөд үргэлжил хүхэж бохирдлогүй бодлогын чадварын аж үйлсийн баталгааны шийтмийг байгуулж байна. 6-р сарын сүүлч гэхэд манай улсын оюунч бодлогын чадварын хөвчөө 218 тонн пит хүрч, бүх улсын оюунч бодлогын чадварын гол орон болсон 20 гэрдэг дайтын төвийн бодлогын чадварын хөвчөө 32 тонн пит хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ 8-р сарын 12-ний өдөр ус хөрсийн хамгаалалт амь ахуйн үйлдэхүүний өртгий улруулах арилжааны гэрээ тогтоог ёслол Гингэн аймгийн Улаан хотод явагджээ. Улаан хот нь хотын өмнөх жижиг савгажрын яс чандрыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлсэн үр бүтээлдээ түшгэлж ус хөрсийн хамгаалалт мянган түмэн төгөргийн дэсийн амь ахуйн үйлдэхүүний өртгий улруулах арилжааг бүтээж ус хөрсийн хамгаалсан жасалтын үр бүтэмжийг алан түмний арлгын нэмэгдүүлэн амьдралыг баяжуулах шинэ болгон хөвөрөхөр байна. Энэ удааны арилжааны өртгөн 1000 бөгөөд 8 түмэн төгрөг хүрч манай орны анхдагч 1000 түмэн төгрөгэд авсан ус хөрсийн хамгаалсан амь ахуйн үйлдэхүүний өртгийг улруулсан арилжаа боллоо. Арилжааны шилжүүлэн хөдөлдөг тал нь Улаан хотын Гэгэн сүм балгасны нөхөрлөл гачаанд байдаг. Үүнд нөхөрлөл гачааны ардын зөвлөлийн шилжүүлэн авах тал болсон Өвөр Монголын Айшуугийн урлаг чечирлэгийн ногооруулалтын компанитай хамтарч байгаа гэрээ тогтож Улаан хотын өмнөх жижиг савгажрын яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийн орны 15.6 хавтгайдруулжин калиметрын ус хөрсийг хамгаалах амь ахуйн үйлдэхүүнийг 10 жилийн хугацаатайгаар бүхэл чогчоор нь нэн хөгжүүлэн эжигнэх хэрэгэ арилжаалжээ. Бацхан хангалгийн төрлийн үйлдэхүнд 1000 бөгөөд 16 мөн шидийн ач хөхийн ой болон 667 мөн улаан чана чоны халтар зэрэг хятад эми материалыг багтаасан байлаа. Соёлын үйлчилгээний төрлийн үйлдэхүнд жуулчлалын эрүүл жил соблолт болон сэлүүчил жуулчлал багтаж бий. Сорил чоны бэл мөнгөийг тухайн гажрын ам ахуйн жасалт гачааны ардын орлогын нэмэгдэлд голдуу хэрэглэн 278 өрхийн 687 хүнд ашиг хүртэх болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Төрөөхөн бүх орны орон сууч суугаалт хоригийн адал ухааны товой асуудлыг цэгцлэн засах ба адал ухааны үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулах ажлын ахуйн талбайн хурал Хөх хотод хуралдажээ. Хуралд Хөх хот, Улаан Цав, Холонбайр, Улаан Хад, Ордос зэрэг аймаг хотын хамаатай салаам учир саналаан солилцов. Оролцогсод Хөх хотын 4 том тойргийн суугаалт тойргоор гүнзгэрч, нийгэм тойргийн нийтийн асрамжийн аж ахуйн эндэс хуваасан үйлчилдэг, итгэмжийн дүрмийн үйлчилдэг, нэр тэмдэгт үйлчилдэг, харамжийн мөнгөний дүрмийн үйлчилдэг зэрэг талын шинийг үүдэг үйлдэлгийг ойлгосон байна. Хуралда жилийн эхээс найшаа бүх орнороон товой асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах юм уу? Адал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулах ажиллагааг гүнзгий өрнүүлж, олон түмний бачим хүчээр асуудлыг шийдвэрлээд шатаж үйч үр бүтэмж олов гэжээ. Хурлаас адал ахуйн үйлчилгээний товой асуудлыг цэгтлэн засах нь олон түмний ашиг тус толбогдож, яршиг төвөгтэй явдал болгоно нь олон түмний амар амгалангийн нөлөөлж байна. Чанг хариуцлага үүргэлэл, эрс бат зэрэг боттой эрхмэлэх ажлын сурталтар адал ахуйн хүрээний товой асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах ажлыг тууштай хийж, үнэн боттой цэгтлэн зассан үр бүтэмжээр олон түмэнд хориултыг харуулж, боттой ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх сорилчлох хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш Улаан Чав хотоо сорилчлах байцаах өөрчлөлхийн нэгтгэн ахиулж сорилчлох хүмүүжилийн үр бүтэмжийг хөгжилтөд үйлчлэх ардын амьдралд ашиг хүртэх арга болгож хилжилийн ажлын нарилаг баттай найдваржуулан яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж бий. Адал ахуйн зөрчил олон суугаалт хайргийн жасалт нь хүчир зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Улаан Чав хот энэ жил адал ахуйн үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулах ажлыг хотын шатны шүүжийн нарын заавал гүйцэтгэх төсөл болгож адал ахуйн жасалтын яс чанарыг сайжруулах болон үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиуллаа. Сорилчлох хүмүүжилийн өрнүүлснээс нааш Улаан Чав хот суугаалт хайргийн жасалтад тулгарсан 430 гаруй жилийн хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлснээр бүх хотын 1, 2, 3, 4, 5 үйлчилгээний утсаар тосгсон адал ахуйн зөрчлийн хамаатай асуудал надад найдал хугацааны хасаа зооны 34.9-оор буурчээ. Улаан Чав хотын эмэгтэйчүүдийн холбооны бас сүлжээн дээр болон ахуй талбайд орлого бага амьдралын хүчирдэлтэй эмэгтэйчүүдийг хоёр хүмүүс туслан эмчилүүлэх төрийн бодлого гохолон бүх хотын 322 эмэгтэйг авран туслах хэвчээнд оруулсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. 8-р сарын 12-ний өдрийн хойно Ортон засаг хорны 16-р хугацааны тамирын цуглааны сагсан бөмбөгийн уралдааны эрэгтэн хөх дугайлангийн шийдвэрт уралдаан өндөрлжээ. Бухтын анги 95-65-аар Баяннуурын ангийг ялснаар тус хугацааны уралдааны сагсан бөмбөгийн төрлийн 6 дугайлангийн нэрсийн дараалал тодорч Бухтын анги 5 төрөлд манлайлсан байна. Тус хугацааны тамирын цуглааны сагсан бөмбөгийн уралдааныг эрэгтэй эмэгтэй хөх өгчин улаан 3 дугаалан хувааж 11 аймаг хотын 300 шахам тамирчныг оролцуулжээ. Бухтын дугаалан эрэгтэй эмэгтэй хөх дугаалан, эрэгтэй эмэгтэй хөгчин дугаалан ба эрэгтэй улаан дугаалангийн уралдаанд манлайлан эмэгтэй улаан дугаалангийн уралдаанд дэдэлж тус хугацааны тамирын цуглааны сагсан бөмбөгийн уралдааны хамгийн их амжилтад хүрчээ. Энэхүү бухтад 5 хугацаа дараалан Уртан засаг орны тамирын цолооны эрхтэн Сагсан бөмбөгийн Хөх дугаалангийн уралдаанд манлайлсан байна. Орын жилд бохтоот залуучууд багцуудын тамирын боловсрал ба уралдааны шишмийг төлдөрж болон залуучууд багцуудын Сагсан бөмбөгийн ширс уралдааны жил дараалан эрхэлж залуучууд багцуудын тамирын бэлтгэл чадвартны өгнөг шишмтэй бойжулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 13-ны өдрийн хуралдсан 2026 оны Байх бөмбөгнөө залуучуудын АСТ фондох уралдааны сонимэдэг нийтлэг хуралд нийтлснээр 2026 оны Байх бөмбөгнөө залуучуудын АСТ фондох уралдаа 9-р сарын 4-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол Хөлөнбөр хотын Морин даваа дагуур үндэстний өртөн жасах хошоонд явагдана. Энэ уралдааныг АСТ-ийн Байх бөмбөгнөө холбоо голлон эрхэлж улсын биеийн тэмрээ ерөнхий товч хана Байх бөмбөгнөө хамааралтын төв дунд улсын Байх бөмбөгний нийгэмлэг өртөн жасах орны биеийн тамирын тавча Хөлөнбөр хотын ардын засгийн ордонд даачлаг эрхэлж АСТ-ийн залуучуудын хамгийн өндөр төвчнээ твийн хоорондох Байх бөмбөгний уралдаан болно. Энэ уралдаанд АСТ-ийн 20 Байх бөмбөгний анги оролцож 10 өдөрт 58 талбай уралдах болно. Энэхүү уралдаан нь мөн ч 2026 оны Байх бөмбөгний залуучуудын дэлхийн хондох уралдааны АСТ-ийн дэх хэр хэмжээний уралдаан болно. Манай орон Байх бөмбөгний тамирын хөгжилтийг дэд хэмжээгээр хөлчилж байдаг. 2030 он болоход манай орон Байх бөмбөгний бэлтгэл чадвартаны боловсруулалтын сорны 15-аас дээшээгээ байгуулан данслуусан тамирчны 2000 байнгын боловсруулалт оролцож байгаа залуучууд багчуудыг төмөөс давуулахар төлөвлөж бий.
2: Өвөр Монголын радио телевизорооны мэдээ. Одоохонд манай орон үер утлын сэргээлэх зангилгийн хугацаанд байна. Бүх орны айл газар айл салаам очир холбоолон хянан ажиглаж урдчлан сэрэмдлүүлэх дутуудлын нөхөрлөн асуудлыг цэгтлэх инженерингийн хамааран хамгаалах зэрэг ил зүйлийн аргыг найдварж болон олон тумны амнаас төрөнгийн амар төвчний хамгаалж бий. Улаан цагаатын жинэн тойргийн зээлг удамжийн ажилтад байшин гэрийн тойрог ба хотхор газрыг нийтэн байцааж ганцаар суга настад зэмдэгчүүд хүнд өвчтөд зэрэг буурай цуулыг голдуу анхаарч нэг өрхөгч орхидуулгүй нэг хүнийгч орхидуулгүйгээр олон томны амар төвчнийг баталж байна. Алсын аймгийн дээд шин мэрэглийн тойргийн алсын уулын баруун хормой дэх термийн гуу цөөрмийг бэхлэн засах ажлыг 8-р сарын сүүлчээр дуусгаж бүс нутгийн үер утлын сэргээлэх чадварыг чангаруулан үйлдвэрлэл амьдралын усны хангалгыг баталхаар бий. Үйл устлын хугацаанд бүх орны эл газар эл шатны бачин байдлын аргацаа шийдвэрлэх цайгуур усны явдал зам харилцаа гал сэргээлж гал унтраах зэрэг салаа мочир холбоолон 24 цагаар жижигрлэн сахиж борооны байдал усны байдал замын байдлын мэдээ зангийг цаг тухайд нь нийтэлж дагуулод жолоочгүй нисгэл видео зэрэг мэрэгдлийн аргаар үйл устлын сэргээлэн амар төвчнийг баталж бий.
0: Тавч мэдээ сонсхий. 8-р сарын 12-ний өдөр болтол энэ жилийн Эренбомтер аялсан Дундад Европын жашааны галт тэрэг 3,000 ээлжид авч энэхүү тоо баримт нь 57 өдөр урчиллээ. Одоохонд Эренбомтер аялж байгаа Дундад Европын жашааны галт тэрэг нэжам 76 журвас болж Аравгарын улсын далгарай жангилгийн өртөө чигт нэвтэрж бараад хэврийн шинэ энерги машин тэрэг электрон грин чагаалхан хэрэгсэлж ирэх өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн болж дэс дэвшжээ.
2: Ойрто Домдод улсын банкийн Манжуур хот дахь Хуваар банкас Манжуурын артай олон улсын ам тосны аж үйлсийн компанид манай орны анхдагч AEO этгэмжийн хэрэг хэмээр тогтоогдсон 1000 төм төргийн зээлэг олгож хар амын гадаадаас оруулж цайлгаж боловсруулахад нь хэрэглүүлжээ. AEO гэдэг нь гэрчлэл болсон эзэгнэгчийг зааж байна. Энэ бол дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн өндөр этгэмжит арилжааны аж ахуйн хэрэг хэм болон гэрчлэл болсон аж ахуйланд зөрүүт үн тогтоох зээлгийн төрийн бодлогын харгалзлыг хүртэж этгэмжийн давулгаа эзэгнэлтийн ашиг болгон ашиглаж байна.
0: Айрт бухтын болот төмрийн бөлөглөлийн судлан нээсэн хавар шарын тогтмол соронжийн чагалхаа машин болон аюунч эжимдлийн системийг болот төмрийн ажил төрлийн олон ахуйдах хэрэглэгэний мэрэгжилэн дунад улсын энерги хариулах нийгэмлэгийн голдолготой энерги арилж нөрөс төрөгчийг багсгах мэрэгжилийн үйлдэхүүнийг дэлгэрүүлэх гарчигд жагсаагдсан байна.
2: 8-р сарын 13-ний өдөр Төнгийн хот 2026 оны Уртан засаг орны дэсийн шинжилгээ мэрэгдлийн чухал их төслүүдэд эхлүүлжээ. Өнөө жил 9 төсөлд зөвшөөрөгдөж, одоо ч болсон аж үйлдвэрт хоног үйлдвэрлэл шин материал, амьд утсын үйлдвэрлэл Монгол хятад эм бохирдолгүй тарж тажих үйлсийг хамарчээ.
0: Ард Баянур хотын анхны бүлэг шинжилгээ ухаан мэрэгжилийн дэд захирал аж үйлсийн жолоодохч ажилдаа гарч бүх хотын 19 аж үйлсийн хилхэтэй уялдуулан аж ахуйлын шинийг үүдэх чадвар тон тутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэжээ.
2: Ордос хотын үүшин хошуу багцуд хөөхтийн зуны амралтын нийтийн асрамжийн ангийн байнгжуулан орхилж найдалгаар хамаарах дасгал даалгавар жолоодох сонирхолт хичээл амар төвшин аялал судлан суралцах зэргийг сэтгэл хураахгаар орнуулан Гэри Ахматын зуны амралтад хүүхэд саатуулах учир асуудлыг шийдвэрлэж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас Саялбатай жижиг найруулагч Жахрам Ханагчи үзэгслэн ерөнхий ханагчи бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
3: Бухатын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
4: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
3: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
4: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангатгая.
3: Нийгэмч урбын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
4: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
3: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
4: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
5: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
6: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлье.
7: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
8: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдал үүдий.
5: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэргэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
6: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
7: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

давааны дээр хэсэг болон давааны зүүн хэсэгт үлшин бусад газар оронтой баг боронтой. Давааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи хойноос сэтгэлч. Давааны зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилан бусад газар оронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилан. Баргаш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол давааны дээр хэсэг зүүн хэсэг баруун хэсэгт баг боронтой. Хэсэг газарт дунд зэрхэн боронтой. Бусад газар оронтой үлшин. Давааны хойд хэсэг баруун хэсэг зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Хайдар оронд үүсэж байсан баг баруунт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 16 градус, хамгийн хэмжээ 29 градус. Алтан нэмэл болгосонд баг баруунт 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 19 градус, хамгийн хэмжээ 29 градус. Амглан болгосонд үүсэж байсан баг боронт 5-6 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 18 градус, хамгийн хэмжээ 30 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсэж байсан баг боронт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 15 градус, хамгийн хэмжээ 28 градус. Баян дөхөө болгосонд үүсэж байсан баг боронт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 15 градус, хамгийн хэмжээ 30 градус. Манжуур хотод баг баруунтай 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 18 градус, хамгийн хэмжээ 28 градус. Ягш хотод үүлшинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 15 градус, хамгийн хэмжээ 26 градус. Лавдадын болгосонд үүлшиж байсан дунд зэрхийн баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 15 градус, хамгийн хэмжээ 24 градус. Гэгэн гол хотод үүлшинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 11 градус, хамгийн хэмжээ 25 градус. Аргад болгосонд үүлшинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 11 градус, хамгийн хэмжээ 24 градус. Жалангаал хотод үүлшинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 14 градус, хамгийн хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд үүлшинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 14 градус, хамгийн хэмжээ 27 градус. Наачи болгосонд үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 14 градус, хамгийн хэмжээ 28 градус. Хайлар оронт үүсшиж байсан баг баруунт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 16 градус, хамгийн хэмжээ 29 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Улан Бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Анотаны нэвтрүүлэгт голдуу.
3: Хотын намын хорооны шүжээ дүү хуйлан хайлар төрөгт гүнзгэрэн үндсэн шатны намын байгууллалт төрөл зүйлийн байгууллалт аж ахуйлын ажиллагааны байдал аюулгүй бэлтгэл зэрэг голлогтой ажлыг ахиулсан байдалд байцаан судалт хийсэн.
2: Улан Баяр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 13 дугаар удааны хурал хуралдсан.
3: Энэ жилийн 1-с 7 дугаар сар болтол Манчжур засмал замын бомтор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 906 чиг 7 дуушгуур төгөрөгдөхөрч адил хугацааныхаас 159 чиг 3-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хайлар төрөд гүнзгэрэн үндэсний шатны намын байгууллалт төрөл зүйлийн байгууллалт аж ахуйн ажиллагааны байдал аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг гоцлогтын ажлыг ахиулсан байдалд байцсан судалт хийжээ. Хотын намын хорооны дэш шүүжи хотын дараг жиймчэн хөсөг байцсан судалтад оролцжээ. Дөнгөнг зөөл гудамжийн нөө хөгжүүлтийн тойргийн нийгэм тойрогд дүүхүйлэн үндэсний шатны кадрчудтай дотноор ярилцаж нийгэм тойргийн ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг үнцгэ ойлгожээ. Тэр захтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжилийн өргөтөлийг бэхжүүлэн өргөтгөж намын байгуултаар үндэсний шатны засалтыг хөтлөн дагуулж олон төмний хэрэгцээ шаардлагатай нягт уйлдуулж нийгэм тархийн үйлчилгээний чадахыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж, үйлчилгээг найрлагжуулах, журамжуулах төвчний тасралтгүй дэвшлүүлэн, олон төмний бачин хүчиртэй зовж хүсэж байгаа асуудлыг хүчлийн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Жанкан Томасрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд Дөөхөлийн ардын амьдралын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцээ байцааж. Төр чухалчлагтан төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн дутуудлын нөхөрлөх ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийн чухал гардч болгож яз чанар болон амар төвчний баталсан урдал дор инженерийн акцээ төрөгдгөн төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг батлах хэрэгтэй. Хамаа бүхий салаа мөчрөөд өл төрлийн хүчин зүйлийн баталгааг чангатгаж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад өнөөхөө сайтар үйлчлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад сайн сайхан орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй гэж. Улан Баярын аж ахуйн мэрэгжлийн нөө хөгжүүлтийн тойрогд дүүхүйлэн урд хожид Трэхүн уурхан үйлс Жөвжа машин төхөөрөмж үйлдэг хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт хүрч аж ахуйн ажиллагааны байдлын нарийн асуул авалж аж ахуйн хөгжилтийн итгэлдэн баттгаж аж үйлсийн хөлхөөгөн урттхан шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үдхий чангатгаж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төрхөн боожулж Улан Баярын онцлогтой одогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулахыг зоригжуулж төр чухалчлагтан аюулгүй үйлдвэрлэлийн өнөх хөвчийг цаг ямаг чангаруулж үйлдвэрлэлийн өлг огцооны аюул түвшрийн чиги чанга анхааран гүм сүхэ байцаан цогцлон засаг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж өл төрлийн амар түвшний өндөл гархи өрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Улан Баярын тариалангийн атар хаалбарлтын бүлгэлд дөөхөйлэн аж ахуйн хөгжилтийн авч болон үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн байдлын нарийн хянамгаа ойлгож төр чухалчлагтан цаг төлгүүрийн хэрэгцээгээр удирдамж болгохыг баримтлж төрөл томдгийн ухамсарыг бата бий болгон ончлогд аж үйлсийн бүлэгжлийг бий болгож дагуулагч аж ахуйн нөлөөлөнд ажиллах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж бүх хотын мал аж ахуйн тариалангийн чанар сайдын хөгжилтийг биелүүлэхийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэж хотын удирдлаг Ван Мөн Жашаомын оролцож.
3: Манай хорооны мэт 8-р сарын 12-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Элүйгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 13 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи шийдэмтэнхэн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зөргөснө болон нийтлсэн чухал зохиолыг уламжлан суралцаж хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэнхэн улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагад хүрч байцсан судалт хийх үеийн ярааны зөргөснөг уламжлан суралцаж хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжийн дүгнэлтийг хянан зөвлөжээ. Хурдаач хулчсан нь Ши Жинпингийн ерөнхий шүүжийнхэн ойрын хугацааны чухал

0: дээрээ чухал жаврын зоригснаг гүнзгий суралцсан тууштуулжээ. Чадвар суртлын байгууллагыг үргэлжлэн бэхжүүлэн гүнзгэрүүлжээ. Бүх талаар намыг чанга засахын гүнзгэрэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Хотын намын хорооны шүүжид үхэлянхын улс төрийн зөвлөхөний байгууллагад хүрч байцаан судалт хийх үеийн ярааны зоригснаг нарын хянамхай суралцсан тууштуулжээ. Бүх хотын гол их талын тойронд үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж одогчлсон хөлөн барийг бүтээн байгуулахад хамтын танилтыг нягтруулж хүчин чадлыг нягтруулах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцдаг хүмүүсийг үргэлжлэн сайтар атгаж цэгцлэн сайжруулж цэгцлэн засах ба өдөр тутмын үүрэг тушаалан гүйцэтгэхийг нэг цогтжуулан ахиулж ботой ажиллаж ботой амжилт бүтэмжээр суралцдаг хүмүүсийн үр бүтэмжийг шалхан байцаах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Манжуур Бомтос ойлгосноор энэ жилийн 1-7 дугаар сар болтлоо Манжуур Засмал замын бомтор дамжин гадаадас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 906 чиг 7 дуушрт хөрөөд хүрч адил хугацааныхаас 159 чиг 3-аар нэмэгчээ. Домдод Монгол Орсын Ажиахуй хонхлын зангилгийн чиг манай улсын умар шинөөлт хийх өмнө захад байрлаж байгаа Манжуур бомтын харьяа Манжуурын Ширбали бомт үүрэг чадвахийдан суурлж улсын өндөр түвшнөөр нөөлт хийх байлдаг бодлогийн чанга зөмдөн дөрмийн шинчилвэлт оюунч хянан хамаарлт оновчтын үйлчилгээгээр умар шинөөлт хийх шин хөдөлгөөх хүчний үргэлжлэн хөгжөөжээ. Нэг талаараа хоёр улс 6 талын хамжилтыг тогтчээ гүнзгий хэрэгжүүлэн Орсын талын бомт орон нутгийн бомтын саламчртыг холболон хөдөлсөж төрөг өнгөрөх, бараа өнгөрөх, мөдөө цангийн цагтхуйд нь нөвтрөлцүүлхий байлуулж нөгөөс 7 дугаар сар хүртэл нийт 17 чиг 4 түмэн барааны төргийн өндөр бүтэмжтэйгээр бомт өнгөрөхийг баталжээ. Нөгөө талаараа оюунт бомтын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж оюунт бомт эч 9-8-6 үл хөрөлцөг хөлбөрийн байцаан шалхах төхөөрөмжөд төшгөлөн үл өмдөгдөх хөлбөрийн түргэн хянан хамаарлт бомт өнгөрөхөөр зөргөр болжох урьчлан мөдөөлөх бүхэл өдрөөр бомт өнгөрөх зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээ аван бомт өнгөрөх цагийн үргэлжлэн багсгаж аж ахуйн өсгөнөлтийн өөрийн өртгийг бууруулж Унас гадна зах төлгүүрийн голцогчийн хэрэгцээ шаардлагад Анкаралан төвлөрүүлэн нарилаг өнөчтэйгээр үйлчилж, аялын хамгаалалн гадаад арилжааг тогтууноор хөгжүүлж, нэг тойрон хоёр зүйл хэрэглэх, хөсөх хуан хянан хамаарах шин загвар төшөглөн, засмал замын харилцан арилжаалах арга замаараа амбуда гадаадас оруулахын урагштай бийлүүлж, бомтын гадаадас оруулах барааны бүтцийг баялагжуулж TIR хил асалсан төврийн байдал чиглүүлэн тусгай харьяалагдах хянан хамаарах загварын үүдэн тусгай ажлын байрын үйлчилгээ тохируулж хил асалсан барааны гүйлгэний замын нөвтрүүлэн бомтор нөвтрөх замын дагуулхий тасралтгүй нэмэгдүүлж.
0: Манай хорооны мэдээ. 100 өдрийн 1000 төмөн ажилтан өсөх тусгай ажиллагааг лавдун баттай ахиулахын төлөө Хөдөлмөр хотын эл хушуухай тойрхын ажил олголтын үйлчлэгийг нарлаг оновчтойгоор үрдүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Эхдээ сургууль төгсөсөд нутагдан бутсан залуучууд ажил олдсон хөдөлмөр хүчин зэрэг голдовтой хүмүүсэд анхаардаа төвдрүүлж тусгай талбар ажилтан эсэх хос шуухмын үйлчлэг төрийн бодлогоор чадвар олгох зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулсан аж ахуйн ажилчин хэрэглэхэд хүчиртэй олон төвхний ажил олоход хүчиртэй байх асуудлыг шийдвэрлэж ардын амьдралын ажил олголтын батлагын хорой шуухмыг бүх хүчээр баттгаж байна. Ойрт гэгэн гол хот Соёл жуулчлалын үйлсийн тусгай ажилтан эсэх цуглаан эрхэлж, хүйтний төлөвийн жуулчлал, ойшгүй соёл жуулчлал зэрэг онцлогт аж үйлсийн ажилчин хэрэглэх хэрэгцээд анхаардаа төвдрүүлж, нийт 284 аж ахуйлал оролцож, буудлын хамааралт, соёл жуулчлалын төсөвлөл, ардын орон сууцын үйлчлэгээ зэрэг 600 гаруй ажлын байр хангасан байна. Ажилхад ажил олголтын төрийн бодлогыг хулан тайлбарлахыг зэрэгээр үрдүүлж, нөхөр гоёчлан авах Уур чадварын боловсруулалт хийх, үйлдэл чөгчлөхийг тэтгэн дэмжих зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг тайлбарлахын хамт ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэхин жилотлох хангаж ажил олголтын үйлчлэгээний өчсөнөх хэлбэрийг нэвтрүүлжээ. Гэгэн гол хотын мүүдүү буудлын харилцагтан жанчин сурвалжлахад ярахта. Гэгэн гол ойшгийн өнг үзэмч хүйтэн төвийн мөс цасны IP хөгжилтэн ирээдүйн өргөн удам байна. Бид бас төгсөх сурагчдад бүрэн төгөлдөр ажлын байр дээр гарахаас өмнөх боловсрол хангаж, тест дэвших зам болон эдэж уух хоноч хэвтэх асрамжийг тодорхойлж, тусгай мэрэгжилт амжилтын хүчинтэй залуучуудын аж ахуйлалд үндэслэж тус газрын амьхан соёл жуулчлалын онцлогийг гүнзгий удалж нэг нөлөөлөх хүчинтэй хөдөн төлөлийн соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг цогцлохыг хүсэж байна гэж. Жалангаах хот сүлжээ гадна ажилтан эсэх сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр дагуулгах загвараар тусгай ажилтан эсэх цуглаан өргнүүлж нийгэмд хандуулсан 1000 гаруй ажлын байр хангаж 2000 гаруй ажилтан эссэн байна. Ажил эрхч Лив Мэйхун сурвалжлагад ярихдаа анх алхмын ажил болох санамжтай болж цалин олгомжтой бийцэм маш ханамжтай байна. Хожим энэ төрлийн ажилтан эсэх ажиллагыг идэвхэн эрхлэхийг хүсэж байна. Манай ажил эрхсэд хоол газар очих хэрэггүй. Гэрийн гүдэндэн тохиромжтой ажил олж дийлэн гэж. Энэ жил болтол Хөдөлмөр хот сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гаднах эл төрлийн ажилтан эсэх цуглааныг 242 удаа өргнүүлж цуглаанд оролцсон аж ахуйлалд 8637 байж 12 төм 471 ажлын байр хангаж 43 төм 8804 хүн удаа ажилтан эсэх цуглааны тухайн талбарт хүрч 6154 хүн ажил олгох санамж тохирч. Хөдөлмөр хот оновчтойгоор ажил олгох үйлчлэгийг үргэлжлэн байнгчлан үрдүүлж ажил олголтын тэтгэн дэмжих төрийн бодлогыг шилдэгч үлэн хангалах хэрэгцээг зодгуулах арга замыг өргөтгөж залуу чадвартныг үргэлжлэн үлдэж тус газар хөрний ажил олголтын амжилттай хүчнийг хөгжөж бүх хотын ажил олголтын байдлын тогтуунаар сайжрахыг бүх хүчнэр ахиулахар байна.
1: Манай хорооны сургуульчлагч Боо Сэргэлэнгийн мэдээснээр Хөдөлмөр хотын сургуульчлалын төвч өрүүл мэндийн төрөнд тавхарг оллох онолжин болгож өрүүл мэнд сургуулийн бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн арга хэмжээ хийгээд наран гэрэлт хүлэн сэтгэлийн өмдөлж аялал хамгаалах ажиллагааг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж бүх хүмүүсийн хамарсан бүх үеийн хугацаанд туушлагдсан өрүүл мэндийн хүмүүжлийн шин байршлыг хүчлэн бий болгож байна. Хүний хүмүүжүүлэх суурийн баттгах талаар сэтгэлийн хүмүүжүүлэхэд урдаар өөрийгөө хүмүүжүүлэхийг баримталж 2026 оноос нааш сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах боловсрлыг 8 талбар өргнүүлж 3-2 төмөн хүн удааны багшийг хамарч үүний хамт Гэри Ахмадад тусгай хичээлнэн сурлагын хугацаа бүрд сүлжээнд гаднах тусгай сэдвт жан жолоодох хичээл ба сүлжээнд дээрх шууд нөвтрүүлэх хичээлийн 2 удаагаас дутуугүй найдваржуулж Өнөр баггүй өрүүл мэндийн хүмүүжлийг бас сурах наснаас өмнөх 6 хүмүүжил хүртэл үргэлжлүүлж хөөхтийн цэцэрлэгийн сурлагын хугацаа бүрд 2 удаа харааны байцаалт хийхийг чанг найдваржуулж сахин хамгаалахад их хүслээс нь эхлэх өнөөхөө бийлүүлж мөцөсний ончлохоор шавталтын чиг болгож хөлөмбөр мөцөсний биеийн тамирын 1100 мянган инженерний гүнзгий хэрэгжүүлж үйл сатны өл төрлийн мөцөсний биеийн тамирын ончлох сургуулийн 105 байгуулж Өвлийн амралтад сургуулийн хүрээний мөсн талбайг 108 байгуулж 4-6 төмөн дөвтөр мөцөсний тухай зан сургалтын лавлтын материалын найруулан хөвлж мөцөсний биеийн тамирын хөдөлгөөний хөчөөлийн танкмд бүхний хамрахийг бийлүүлж Нэнч төргийн төшөлтийн өндөр дундад дөвшиг шалгалтын тусгай мэрэгжлийн шалгалтад оруулж 5 өдрийн цасан амралтын шинээр өгдөж 239 сургуулийн 13 төм гарын сурагчдад мөцөсний амралтын хугацаанд тамирын хөдөлгөөний баяр багтлыг эдлүүлж мөцөсний халуун өрнөлтөөс гадна байх бөмбөгийн төрөл зүйл адилханаар өрөвтөл болж Одоохон нэгэнт 51 домдод баг сургууль болон 4 хөвгтийн цэцэрлэгэд түгээмэлжсэн бөгөөд сургуулийн шатаалтны нөвтрүүлэн хүмүүжүүлэх тогтцоор дамжуулж дунд дөөзөрхийн ажил мэргэжлийн байх хүмүүсийн тусгай мэргэжлийн байгуултыг ахиулж өнөөх өнгөнөө Өвөр Монголын анги төлөөлөн бүх улсын манглал шалгуулах уралдаанд залгаагаар 3-т манглалсан жич 15 дор хугацааны бүх улсын тамирын цуглааны манглал шалгарч биеийн тамир ба 6 хүмжилийн уулсэлцлийн гэрэл сачрангуй ярих хутас болсон байна. Өдөр дутмын биеийн тамир хийгээд урлагийн хөдөлмөрийн хүмүүжлийг адилханаар ботэжүүлж өдөр бүрийн 2 цагийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөний дутуу дорхон байлгахгүй байхыг баталж Хөчөөлийн завсарлагын 15 минутад бүх хүмүүсийн хөчөөлийн гэрээс гаргахыг шаардж байна. Үүний хамт Домдод баг сургууль ажил бүр хавар намар 2 удаа сургуулийн төсөнг ерөнхийлсэн чанартай тамирын цуглаан эрхэлж бүх ажилтны урлагийн үзүүлгийн тогтолтын тогтчийг байнгжуулан сурлагийн хөсөх хуван хөдөлмөрийн найрын тансыг тогтоож бүх улсын Домдод баг сургуулийн хөдөлмөрийн хүмүүжлийн туршилтын орны нэг Өртөн засах орны төсийн хөдөлмөрийн хүмүүжилийн үйлдвэрлэлийн суурны 5. Өртөн засах орны төсийн хөдөлмөрийн хүмүүжилийн туршилтын сургуулийн 19 байгуулж 5 хүмүүжилийн зөргөр эрхэмлжээ. Сэтгчийн эрүүл мэндийн хамгаалтын тор сүлжээ нь зөөлөн хатуу хот чиглэлээр хүчилж хотын төсөөр төв болгож хошуу хот тойргоор суурин газар болгон сургуулаар чиг болгох 3 шатны хамгаалтын системжийг байгуулан хотын төсийн сэтгчийн хавсран жолоодох өртөө 1, хошуу хот тойргийн сэтгчийн хавсран жолоодох төв 14, сургуулийн сэтгчийн хавсран жолоодох тасгийн 283 ашиглалтад оруулахын хамтаа бүх хотын өндөр зэргийн дундад сургуулийн шатны 23 сургууль ба 1 онцгой 6 хүмүүжилийн сургуульд AI сэтгчийн ярилцааны өрөө тохируулан 166 анх зэргийн ба өндөр зэргийн дундад сургуульд сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний нэгдэлтийн тавчинг байгуулж өгчээ. 2 жил дараалан 3 сарын 25-наас 5 сарын 25-ны сэтгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжилийн ажилгын улирлын эрхэлж Хөлөнбөр хотын эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн зөвлөлтийн хамтран шат хуваан өнөөхөө тохиромжтой сургуулийн өөрийн хичээлийн судал нөөж сэтгчийн хайр халамжи сурагч бүхний сэтгэлд хүргэж дараагийн алхамд Хөлөнбөр хотын 6 хүмүүжилийн төвч эрүүл мэнд сургуулийн бүтээн байгуулалтын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж гэр бүл сургууль нийгэм хамжилсан хүний хүмүүжүүлэх тогтчийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн нэг хүчтэй арга хэмжээ нэг элсэг дотн үйлчилгээгээр залуучууд багчуудын эрүүлэр өссөн байжих ба бүх талар хөгжөхөд батбих баталгааг бий болгоно.
0: Манай хорооны мэд хотын нарилдагжуулсан хамааралтыг чангатгах суурьшихад тохиромжтой амхын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн алдаршуулахын тулд ойрын өдрүүдэд өргөнтэй хотын хэн хотын тойрхын гол зам салаа зам зээл дагуугийн ногооруулалт хотын явдлын төхөөрөмжийн бүрэг хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлж ногооруулалтыг сэлбэн засах хэрэгсгийг сэлбэн засах шарил зүгсийг арилгах зэрэг тусгай төрлийн орчин тойрныг цэглэн засах ажиллагыг бүх талаар өргнүүлж хотын тойрхын хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг бүх талаар цэвэршүүлж гойжуулсан шилдэгжүүлж хотын дүрс байдлыг шинтгэн сууршихад тохиромжтой яс чанарыг үргэлжлэн тестэвшүүлж цэглэн засах ажиллагааны дунд тус хотын хамаарлын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэг хэрэгжүүлэх товчоо нь хотын төрхийн гол зам болон салаа замын хамгаалалтын хэрэгсэг жич замын хоёр талын хэсэг ногооруулалтын хэрэгсэгт сулрсан живэрж идэгдсэн эвдэрч сүйдсэн хажилсан зэрэг асуудлыг бүх талаараа засан сэлгэж зээл дагуугийн хотын үзмцэн эмхтгэлмиг үнэнхүү жирэмцүүлж замын төхөөрөмжийг нэн дэрээ төвшө амар төвшин тогтун болгоч цэцэрлэгийн ажилтнад ногооруулж арчлан хамгаалахаа баримжааг чанга журмлан хотын тойрхын гол зам болон салаа зам цэцэрлэгийн зүлэг газар зээлийн өнцгийн ногооруулалтын бүсийн сүүг үзмцэн ногоон шив зам дагсан модны салаа мөчрийг нарилдагжуулан хэлбэржүүлсэн засах ажлыг өргнүүлсэн байна. Үүний зэрэгт тус хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо машинаар хайчлах, хүний хүчээр нарилдаг цэвэрлэх, туй дүртэй цэвэрлэн тавигдлах ажиллагааны завгүйг хэрэглэн шаруулчгийг цэвэрлэх тусгай цэглэн засалтыг өргнүүлж хотын тойрхын гол зам болон салаа замын хоёр хазуу ногооруулалтын бүсийн завсар явган замын эргэн тойрон хэрэгмийн болонгийн хоосон газар зэрэг орон бүсийг голдохтой цэвэрлэж шаруулж өвс элдв өвс уранхгүй жич хээрийн өрийн хөрөгөө ургамлын хүчлэхийг төлөвлөртэй арилгаж шаруулж өвсний цэцгэн тоосны харшуулах төгшүүрийг их хүслэсэн үнэнхүү арилгаж олон төвний биеийн эрүүл чирхгийг хамгаалсан байна. Тус удааны орчин авахыг цэглэн засах ажиллагаар дамжуулсан хотын орчин авахын төрс байдлыг уламдаг алхам сайжруулж хотыг нэн цэвэрлэгч эмх журамтай болгон ногооруулалтын үзмцийг нэн үзэсгүүлэн болгож хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг нэн тааламжтай бөгөөд оршин суухад тохиромжтой болгоч.
1: Цагийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч уудам анхны хянагч цөлгөр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн сэрэмж давлгаан мэрэгжилтэн жүүдэн
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

За ихэм сонсогчдоо, ардын тууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ залгаж байна. Энэ цагтаа 3 уулын бараа 60 цагаан тэмээ янз бүрийн зоотой хөрөн зэргийн дуунууд их бэлдэж ирлээ. Анхны дугаараа 3 уулын бараа.

сонсогч та. Хэсгийн үнтэй хээр алга морь хэн хэсгийн хэс алгатай. Далан юу лангийн дал алга морь данхас данхас алгатай гэж дуулан байгаа нэгэн шог янгын дуугийг сонирхон аваарай. Хүрл Баатар дуулнаа.

Алтан богдын шил дээр алтан юу гаргалтай дангатнаа. Ахшира буурал настан тага амар мэнд залгая гэж дуулан уянглаа. Алтан богдын шилгэх дуугийг залган сонирхорой. Сэрүүн чимэг дуулнаа.

0: жаа их юм сонсогч таа. Энэ цагийн ардын дүүний дугаар нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.
1: За нэмээд 10 минут.

Манай хорооны мэдэн. Ард Манжурийн засмал замын бомтын хянан хамаарх ажлын тойрогд хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглолд өөртөл

хүрсэн хил асалсан 93 барааны тэрэг бомбын ажилтны хяналт хамаарлалд ороо. Эй, саадгүй нүтрэх замаараа маш түргэнээр гадаадад гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх тоноглол нь орчин авахын хамгаалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны хувьд утаан доторх хөхөрийн давхар эсэл азуутын эсхмээ бүтэмж тгээр арилгаж хүчлэг бороон болон агаар мантлын бохирдлыг багасгахан амиахан орчин нөхцөлийн хамгаалтад хүчин нөмрлж байна. Фужиани Лунгжин хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн хариуцлагатан Жан Минминий танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үгэдүүлэх, шүү үгэдүүлэх том хөлөрийн орчин авахын хамгаалтын төхөөрөмж гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дун шир төхөргийн өртөө бүхий төхөөрөмж Шаманаас төвөрлж Манжурийн засмал замын бомтар дамжин гадаадад гаргажээ. Тоо баримтын өрчлөн мэдүүлэхээр дамжуулан урдаар түрхэн шалган байцаахыг бийлүүлж бомтор өнгөрөх өрөвтөмжийг ихэр дэвшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хөргөж бомтор саадгүй өнгөрөхийг үнэнхүү бийлүүлж Фужиани Лунгжин бол Шаманы бомтын харьяа Говчи бомтын харьяа орондох дөд шин мэрэгжлийн аж ахуйл болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалтын хүрээндх ардаас үүсгэн толгойлогч аж ахуйл болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйл ЭЕО дөд шин гэрчлэлийн амжилттай олж олон улсын зах зээлийн өрсөлдөх хүчин мөдөгдөм чангаран 2-р шүрд хөрхийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захиалгын амжилттай тусжээ. Төрөл зүйлийн ахиулах явцад тус баян гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тухайлсан ажлын туршлага хөрөлцгөөс болж ЭЕО-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж эдвараг гадаадад гаргахад олон асуудал тулгарч аж ахуйлын хүсэл шаардлагын мэсний дараа Говчи бомтинг нь санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомтын идэх хөтгөр золгуулж ЭЕО аж ахуйлын зохицуулагчийн үйлчилгээний тогтчи эхлэн хэрэгжүүлж бомбын орон аслан аж ахуйлыг туслах аж ахуйд ас их хүртэх хөөргий байгуулсан байна. Манжур бомбын харьяа Манжурийн Ширбали бомбинг нь ЭЕО-гийн аж ахуйд орчлон бомбтод мөдүүлэх, амтлагаар бомбтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гойчлон мөдүүлэх зэрэг бомбтоор өнгөрүүлэх төрлийн бодлогийг хангаж ЭЕО-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хилээс гаргахыг бүх хүчнөрөө дэмжин аж ахуйд бомбын хянан хамаарлын дотны үйлчилгээг үнэнхүү мэдрүүлж байна. Арийн өдөр Түмэн газрын хил хязгаарын аялал жич 1100 мянган төмийн ширээс ажиллагаа шин бараг баруун хөшөнд явагдаж хилийн хамгаалагчийн тусгай сэдвт боловсрал хилийн хамгаалтын төрийн бодлого хууль тогтоолын ухаалаг алуун жирмийн тойрон өмчлөгөө жич уран сайхны тоглол зэрэг олон ишэд хөлөөрөөр хуулаар засах мэдлэг эрүүл мэндийн хайр халамжилал ба оюун санаа соёлын хүнсээ хилийн өмнө фронтод хүргэж өх улсын умарт хилийн амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлж байна. Боловсралд хилийн хамаарлын ихэнгийн ардын цагтаагаас хилийн хамгаалагчид Өвөр Монголын өртөн засах орны хилийн хамаарлын дүрм зэрэг хууль цаазы хууль тогтоолыг тайлбарлаж өгснөй хамт хилийн хамаарлт зөвмдлийн нийтлэх эргийн жишүүдийн уялдуулан хилийн тойрон байцаг дүрм жил мөдөөцөнгийн мөдүүлэн хөргөх тогтож жич гэнтийн хөргийн шийдвэрлэх явцын нарлыг тайлбарлаж байна. Тус өдрийн оройн 7 цагт Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн уран сайхны тоглогчдоос үндэсний анчлагтын бөгөөд хилийн батлан хамгаалтын тухай уулгийн хамарсан тоглолт гаргаж оргилм халуун хөөг айсаар хил хязгаараа сахин хамгаалагчдад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт цэргаардын сэтгэлээ нэгтгэж сахин баралж харилцан хавсралцаг гүн зүзаа нөхөрлөй дамжуулан нам засаг цэрэг цагдаа ард хүчин хамтдахж хил хязгаараа хүчрэгжүүлэн сэргийлтэн бэхжүүлэх өрс бат итгэл зорхи улам наалхам нягтруулж Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглолтын хамаарлын төвийн ажилтан ийзэн өнөө жилийн цэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойд тохиолдуулан Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэн хилийн хамгаалтын цэрэг анги тохинолох тойрон тоглолт гаргаж Энэ жүжигэн хүрээлэнгийн ончлогт нэр төмдөгт ажиллагаа болно. Өнөөдөр бид 8 сарын 1-ээс 15-ны өдөр болтол Улаан хот, Аршин хот, Хүлэнбор хотын шин бараг зүүн хошуу, шин бараг баруун хошуу, Өргөнөө хот, Хайлаар тойрог, Манжуур хот зэрэг газруудаар хүрч цэрэг ангид гүнзгэрэн тоглолт гаргана.
Олон жилийн турш бид хэлийн хамгаалтыг гүнзгэрүүлж, суугаал ардд үйлчлэн, нийгмийн харилцааны үйлдэлгжүүлсээр иржээ. Хойшоод бид нэн олон чанар сайтын утгаурлагын бүтээлээр цэрэг ардын сэтгэл нэгдэн улс орны хамгаалалт сүр хүчний нягтруулна. Дараагийн алхамд шинэ бараг баруун хөшөө тус удааны ажиллагаа ас тохиол болгож, Домдлын үндэсний хамтын зохицуулагчийн хүмсрийг баттахаар гол шижин болгон 100,000 төмийн инженерийн үргэлжилэн гүнзгэрүүлэн хил хязгаарыг хүчрэгжүүлэх, тогтворжуулах, бэхжүүлэх, баяжуулах, эзэгчэнгүй байлгын нэг цогшижуулан ахиулж, хил хязгаарын цэцгэлэл хөгжил, хилийн ардын бүлхэмдэл зол жаргал, хилийн хамгаалтын амар тогтууны ахиулж

0: Бүх жилд өлгазрын зуга чигстэй төм гарийнхан удах хүлэн авжээ. Ончлогд царсан гүрийн голсдөвт соёл зугачлын ерөнхийлсэн цогч болсны хувьд 10 хошууны царсан гүрийн соёлын бичлэн ойлголт төвийнх нь уламжлалт царсан гүрийн ажилсын түүхэн материалын борлуулаг анхны төшүүлтийн дан ганц хөгжилтийн загварыг төвчиж бүх царааны царсан гүрийн бүх хөлхөний их байлгийн нэгтгэн бичлэн ойлгох маягийн олон ичилсэн соёл зугачлын хэрэглэгээний үзэгдлийг үүдэж ажилсын хөлхөө бүтэмжтэн өртөтгөн өртгийн хөлхийг дэвшлүүлжээ. Гол өзгнэлтийн хөлөр байдал өлүг байлаг чадамж бүрэн гүйцэд байж царсан гүрийн голсдөвт буудал царсан гүрийн соёлын үзэсгэлэнгийн ордон гаруурлалын үзүүлэхийн тойрог гүрийн ширхэг үйлдэхий бичлэн ойлгох тойрог зэрэг ончлогт чадамжийн хэсгийг багтааж царсан гүрийн ажилсын ончлогийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Зугаачгсдэд бичлэн ойлгох дундаас царсан гүрийн ажилсан ойлголон нутгийн соёлын дэд шидийг мэдрүүлжээ. Өрмөч ончлогт тарайлан соёл зугаачлын өсөлцүүлэн хөгжүүлэх хөвцөөгөр нь царсан гүрийн соёлыг бичлэн ойлгох төвийн 10 хошины гадаадд хандуулсан соёл зугаачлын нэртөмдөг болгож Хармөрөн Леонийн Гуанжу зэрэг газрын зугаачгсдийн бахархлыг их өрт татжээ. Ойрын жилээс 10 хошинх нь нутгийн ончлогт их байлгийн үргэлжилэн гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхны соёлын уулахны зузаатхан уламжлалт хөдөө аж ахуй болон соёл зугаачлын ажилсын гүнзгий өөрчлөлт хос чиглэлээр хүчин төмөрлөхийн идэвхтэй ахиулж баг тарайлангийн их байлгийн олон түмэнчилсэн соёл зугаачлын бүтээгдэхүүн ончлогт ардыг байжуулах ажилс болгон хойруулж хөдөө тосхны аж ахуйн хөгжилтийн амжилтын хүчний үргэлжилэн хөгжөөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад тасралтгүй шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэж байна. 10 хошууны царсан гүрийн соёлын бичлэн ойлголт төвийн ерөнхий даамбал Ин Чауд бид тус газрын царсан гүрийн их байлаг суурлаж бүх улсын анхдагч царсан гүрийн соёлын бичлэн ойлголт төвийг байгуулж зугаачгийн анхаарлыг ихэр татжээ. Бид царсан гүр тэжээн үржүүлэх их сурвалжийг тогтворжуулж гүрийн ширхгийн нарлаг боловсруулах ажлыг сайтар хийж гүрийн ширхгийн соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүний нөө хөгжүүлж судлан суралцгийг туршилтыг хөгжүүлэн өөрмөч анчлаг бүхий нэртөмдөгтийг бий болгож гүрийн ширхгийн ширс бүтээгдэхүүний сүлжээн дор ба сүлжээн гадна борлуулан ажилсаар тосхны ардын орлогийн нэмэгдлийг дайчилж Царсан гүрийн тарайлан соёлын зуулчлалын өсөлцүүлэн ажиллас ардын амьдралыг хөгжүүлэх замын нөхөр төлөвлөж байна гэж. Сонин мэд 10 минут нөвтрүүл төгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Хоорын үлгэрийн халамжилан сонсдох хүндэт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэганг хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонир

дүрөө арж өснөөс үүлэр үр шивний хан уудын дөрөн үрэ хүлэгнасан багат. Өн гауже жуангын гажир бол гауян вай гэммэн бэдэг. Өн гауян вай бол бол шиашу чинэ шив үрэн тулдан. Өн гауян вай гауян вай гэд хүнэ нэрийн даад бол абгэн бол бол гауа туа таташан хил бол гауси жигмэн хилдэг. Элин гажирам болбул өдөө шумангар болбул хүмүн өчөө ирэл өгсөн тулдан элэмгийн олсуд бүгдөөрөн өвүний гау юнавай гэж хилдэгөө. Гау юнавай гаусы жигд хүнээ насан болбул.

тулдат. Багшан болсон шачуучи болбол уудны гаттайг нь үрэ хунгнас богийн үйсүүд. Үүдэ сэжээсэн хүмүнө олодүүчивгөлөөрэн өөбөрин юнвайоне. Багшан хүрэдэрсэн тулдан дамдаммара татхшан нону оримээн. Гауз жидүр үн ғошидыг хилад үхгийн үйзуд гауз жине бүйя. Өбүрін бүйім болбүл масида сандырмен, өбүрін бүйрін гадна ұқтады ғарады ирэджей. Гадна гарджынымен болбүл бақшихан өмінтегін, ирэмен күүнө яслад бүйім өхгін болбүл өбүрін бүйін гаусы жи бақша сана асу жылбена.

сонсоод гавсууж балбал шөөжиндэн балбал машида байлаад багши дотгшон балбал хүндэтгэн жал жаруулжээ. Сэнэ сироги орломмен сэн сироне хэнас таарсэн сироги орломмен багшигам болбол хүндэтгэн дэлаад. Улсва түрө өртөмтөлийг нь ябдал осидийг болбол багшигтэгам болбол нэгэн дүү хэншот. Ахшин болбол таны өндөр бага арбад өдөр суугаад. Өнө гаус жинэ нэгэн бага хүүтэ өнө хүүнэ хэннэрэн бол гаучин жоугмэн хэлдэг. Гаучин жоудур болбол жевсэг нэрэдэмэн нэг хухша.

Лишоджинне татр бол туаткын өрдемми сурах бах бол бол уунгру үгэ тулдан. Арбан насиган хүрхсэнне сүүлөр чэдэн өрдемми сурангэммэн бол бол. Хэчүүгин ордын дүр бэху шашу яннас чэдэн өрдемми сурангэж нөгэн өдэрин хэбэн дүр. Болбол шашу янне ордын дүр ашын мен абыктэган олжат. Өбүрін болбол бодыл сөзіне осыдан гарагады хилихийн өйзо шашу яна. Кім болбол ши

нүги сонсогсон янгун насан бака болбож ин сурвилжит гэрин хүүхэд тулдан. Дараа өдөрөн бол

өмөр байгаа насны уясан өрөдмийн сэхэн нөгөмсчээнэ. Мундра төрөсөн болгаа.

дараа өдөр өдөр болвол чинь өрдөмми сурхсаагар бегаат. Өдөр шаадгийн үрэхүү болвол үүдэн нэх хүлли үргэ тэвсэн нэдлаа. Үзий

Багшийн хам болвол нөгжо хэрн замне Зэтнээ үрдэмми болвол Чо замнегийн болвол Сурсэхсэнэ янгүн Таапын жилиган үрсэнэ Сүүлөр гэнөтө бэтл Өбөрин багшийн шашу ян бол Хүндө өвшинтэ болад бата хэдэ дорхуэ. Сэнэл өмчигі абжирот өмтангі өлгабуш тал болу хэлэ болжи. Үдэр яб болу

багшин болсон шашууян толгоон үндү төнгөө сэтлүгэлэ болсон тулдан. Өмөгад өдгөрхөө тангуугад тал болохэлэ болсон тулдан шашууян бас дотуран болбол. Өмөрин бүйбол өртөмсийн гаджир эмдэрж лохот одоо бүрг болсон тулдан нэгэн өдөрийн ябандур. Янгүнэ болбол карнасан атгаад багшин болбол севиран болбол.

агаар хормоос та төмрөөсөн. Багши шэмнэ хөлгөө тээшүү. Арны өртмөн цаад бараас уурстээ. Аргүй өвшин дүр тулгэрдээ. Үндэр хормоос та

юм бэ? Сашу юм бэ? Алтын дэлхийд өдгөрөөс холдбоо. Ангасева Янгуне гарнас. Асим багш натг тя. Багш бэмин болболдоо.

аяа багшаа өөр завгна. Дотуу ус орсон өрдөмөн. Аяа багшаасан сори хим шүү. Түрүүрнэ катиран. Хүшөөн үргэд яхим шаа. Хэбнэ буяа мэйминаа. Удаан бэхэд ялавэ болжээ.

агшин болболоо Янгүнээ гарнаас атгаад ербэн ербэн болбол сургаалын нөгөө нилаад миний хоноо буй бол бана ах вэн гэж хэлжээ. Тэр тая багшин шиннэрэн бол шаш үчи гэдгөө жэднээ өрдөн болбол нэмээ дас бас гарах тулдан хэжмин өдөр хээтэй чагаа. Тая багшигаан өржолмэм миний хөнээ хүү өрөөтөн модлогон болбол бүхнөөри сурагж шилхийгийн үйсүүд Янгүнээ буя. Багши хам болбол гарнаас натгаад хоёр нүднийх нь хөлмөс хамрын явшин бөмбөрөөд багшээ багшээ би шимэгийн хорваа дэлигоос анжир хүлхээ. Өмө болло таңиди болбол чинад абжира уулгангалле шашуен бол тэр өмтаңи уувэ толгоан зэдэд өмөөгаа тусугэлэ толдан. Шевтэ хайлан нэгэн жиргөө вэлаад үжи чаржэлэ бэтэл бас хэдэн өдэри үнэрсэнэ суулар өбэр юм бэн шашу ян.

Тодон башиж ирэхээр саялаад л явжээ. Ангаа шибаа

Rastlıcı. Gajır neyse өртөл байгаад аман болоод хөрийг нь тогтоож өгчээ. Үгүй жаргал байтлаа жин гурван.

ачаа. Янгунне багшин шашу яна болбол хорват лиго занжирмен курбаннык толоннык боин намигин илди жуммен удр болло тонги үрөксөр бэгат хаакс жилли шахын боло дэрэ хийн үйс. Шволсын шашу янэ хилэдэгсэн гөрөдийн үбол бөөврийн бая янгунэ шөжнас гархэлэ болсын толда нэгэн үдэрин үүрлүүгэ. Батаган нитиж барахсэнэ сүүлэр өөврийн суусэн пиэшкэн гөрөсэн гарчэрмэн абу өмөжнэгэн колордн

энэ бүри тасарсан нэ сүүлэр Янгун нэ буюу. Би шасигарга замэн дугум хон шинэ хөдөн биш бишөт. Яшкин ширандаран тарт тавсны сүүлөр өврим бэнэ онжээсэн мэрри гомбол бол сүпсмөрн хутлаад өмөлэ зарин даржа. Өврим бүйндан өмсіжі бэсэн хойяг ба тула гамбол бол ганжигын дөрін ганжиглад. Өөрім бөйім бол бол қартүр бол бол хөөжін чангадық жеттіға натқат. Арын талын ұтуандан бол бол алтар сүйліқсін мүмін дәшуриған сөйрат. Сүнін күна бол сүп-сүмөрін үрік ортын ян хет ұдырғарад.

Бараг үнсгэн болбол үрлүүг нэ бада хоолон нисэнгүй очиригий болбол гэрээн үү олон жаардас нар бол дам даммар ормэн чиэн дау янхвид мүдүлэхэн үйсүд. Чиэн дау янхвид болбол юхоло сандармэн ямар очир болбогэнэн. Сочил бэсэн бишхэн гэртэн ошаад үжин гэллээ. Широн эхэн дөөрэн болбол нүгэн хуудады чэхтэл бишэг бэху тулдан тэр чэхтэлэ бишэгий чадлаад үжин гэллээ.

үршөөг болбуу өөрийн багш болбол өхгөөсөн нортэй өөрийн бид бол хирөө төгсөн гөрөөдөс бэхуу тулдаан. Би цаабл тая багшан өжол мен өрдөм мөтлгий бүрнөөрий сурнаа гэж. Үдэс үнэн үнэ үүрхөөс гарраад яб багсан долдан өнөөрөл лихтэй өшг миний анас бол.

Энэ дау ян хуй бас арг жон вэ ор таршан дан нирро суугаад. Арбаад үдр болгсэнэ сүүлөр дотрон болбол амар үгэ толдан чин дау ян хуй. Гүрин зардас бас нэг арбаад хүмүнийг үрхөөсөн гаргаад бага хөвөгүн болсон янгун.

Айлээ шөөжнээ татрам болвол өндөвчили бодjavна. Асина шота явах. Гүртэн бэх шалай гат. Аглах сүнний гунандаа

энэ харья. Шаджа сунгэтэг тос хүнэ болбол жигүн өмн талаасан бол мэрроган мутлаад аалгураа жу ээлин тундур алахалла.

болбуш тая бахнегэн суусан гүрн эл догур сужэхи мөтхвэ тулдан. Нэгэн элин авте ушират учир бай явдла. Шашу янна шашу чигд хүнэ үргэрэн хаа гүрэ бээгэ асухийн уэсуд. Тэр элин авне хилод ухтнан болбул элин болбул барээтэ жаха. Нэгэн хоэрэд

Янгун басса шан залгаа дасуужин. Шаавх тим болвол. Шашуу чигд хүмүн гортон бий мэднүү аваа гэж асгүй хийн үйсөдөн. Триэлийн аббол хилж үгжаг гочир бол. Шаавгийн ах. Түү хойл болоо үрэг гөрөөсөн гараад нөлөөдөл хөдөн жил болжээ хүү тулдан. Атагаран болбол гөртөн болбол хүнүүгээ бэдэлтэй гэж янгүндүр татар хээ хилөөд үгжээ. Сонгсон янгун болбол түмэнжинэ мэнжирг төргүндөрөн тусаад. Түмэнжан гүнөөн хүндоотор хүл алдаад уншихсан нэтлаа. Удаан өөтөр жужаан онно хүсий жүүмөрөөд жамлаад гөөрөөдірлээ үрэг гөртөн үгээгсэн үй сонгсод нэглаатэг болжээ. Гэтэг болбош тэр настан абдур болбол салай ёсыг ижод мэрийг онутлад. Элин дондур ябаг сар байгаад элин болбол барээдээ жахтур байгуу хоёр өө таслаг. Чаран бээшэнээ үүдэндээрэн хүржирауға тэнгэлээ. Тэргэрт ота түрүв табанжэн хүнзуос

0: гон дараад л гэлэвчээ. Гадар тараас нь бүгд яашаад янзлаа тэлэвчээ.
1: Өвс болоод л түлэгэндэ хашаанд нуурга.

болоод бол арын шаан суугаад унаг алжээ. Одоо хаанаас ошиж одоо багши өрм гэж хөмөж хоодне татран балбол бадлагаржээ. Мөр сургаа мэн бэхвэ шүү бортэгаа сан уусангүй одоо хаанаас өрийё. Халагуд нэн гаднэн бол хагас цаг илүү жохсодо хэмнэ бүйн янгуна. Одоо хүнүүгээлэ гэртээ одоо яаж жарнаа?

Адл гөрөө сонгарч лээ Асим багшин гөрөөдийн нүгөр Дая багшаан өөрөөд үрэг гөртөн нэрлээ үгээ болсон тулдаан. Хөвөн шөөжнээ дотром болбол хартэй жоводо өврийн муйэн шаажаа сүнэ баруун ян товтол зорвээгаад бага шинаа личин шэндүр хүрж иржээ. Шаажа сүннод баранде тушин гажирин үзүр личин шэндүр хүрж иррэд нэгэн болбол буудли өрэд. Нэгэн бодол болоод холон гэртээ хоёлын шуух таныр хэлж яг нэгэн бодол дүр бохийн үйсэд өн бодлын дараа бодлын дамалан болбол ли обогтэй тулдан ли дэн дүнгэн мэн хилдэгөө. Дитэн дунгэ бодолдур босонэ сүүлэр ахта хүлэг мэригэн болбол аррин ну хасандын оруулаад. Нэгэн дээ болбол жаммиги хуагод удаан өдөр ядраад үлси жондаасанте. Янгун нэвэй бал татрам бачэ өннэрэрэ эрэгнэг баг уугаад еттаги гаргай гэммэн. Лидэн дүнгнэ холон гэртэм болбол хүтн огоги абмэн хэвнэ бэйэн хэппэнгтэ эрхи хүт хүтдий уугаад. Махиги болбол аммаммар идо чаттал идмэн ууж барсэнэ суулор хэбэмнэ буусан буудлин гажиран. Чам хуугод нэлэд үтэрия баад ядэрэхсэн толдан хэбэнэ суусан буудлдан ороад

хамар татаад унтаад түүнээ буюу хагас цаг өртөө унссан эдгээр одоо хамрын дууг нь татхан болов үлээ болоод хүндрэмээр хамра

Сая Тиган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны цэнгүүн шоу нэвтрүүлэг.

Хөтөрхөө их битгий хайрал. Хөтөрхөө их битгий найд. Хөтөрхөө их битгий итг. Учир нь тэр хөтөрхөө их чинь чамаа хөтөрхөө их өвтгөн. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Өнөө үйлжийн дугаараар хоёр сэтгэл, шилийн голын хүчтэн нууд, ханилж суумаар бүсгүй, Монгол ардын дууны холбоо дуу, хүссэн хайр, дуучин чамда, дулаан уулын намар гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бүлэн болж байна. Эхлээд та бүхэнд хоёр сэтгэл гэсэн дууг хүргэе. Бат цэцгэлэн дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд хоёр сэтгэл, шилийн голын хүчтэн нууд, ханилж суумар бүсгүй, Монгол ардын дууны цомрлог, хүссэн хайр, дуучин чамда, дулаан уулын намар гэх зэрэг дуунуудыг хүргэлээ. Өнөө үйлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгуул хэлмэтэй аршан тунгуудаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршо мөрөнтэй
1: орчон гвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
2: Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ жинхэнэ нөвтрүүлгээр бид шинэ бараг баран хошины хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч малрын төвшүүлсэн шингэлтэд сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсохор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү? Би тэнхээ сайн уу?
4: Сайн байна уу? Садан сайн байж байгаа. Бүгдээрээ бүр сайн байна уу?
3: Сайн. Тэгвэл одоо та одоохон ботл одоо хэдийн номыг эмгтгэхэд суулуулж, хөвлүүлж гаргаагаад олон уншигчийн алганд хүргэсэн бэ?
4: За би бол одоо 2004 оноос эхэлж одоо энэ соёл түүхийн тухай бол материал суулуулж эхэлж хийсэн. Ийгэд одоо 6 оноос бол ном гарч эхэлжээ. Ийгэд одоо энэ би ганцаараа хийсэн нь бол цөөхөн аа. Бүр улдтай хамтаж хийлээ. Сайгад одоо 6 оноос наашаа бол одоо энэ 20 он хүртэл бол 22 ном бол одоо бүр хөвөлд ороод гарч ирээд байна. Сайгуул одоо энэ газата хөвөлд өгөөд одоо нэгэнтэй бол найруулад хөвөлд өгчхөөд ийгэд одоо жоосоо хүлээж яах. Манай хошууны үйл байгууллагууд хошууны өгөөг байж яах бас нэг 5 ном би тентигээ бас бол одоо 27 ном болж байгаа. Ийг бол одоо энэ манай баруун хошууныга 3 дугаар удааны үе залгамжийн номыг найруулгатаар би найруулгачаар оролцсон. Цоглуул найруулгатаар ийг бол дахиад юм зүүн хошуутын нийлээ зүүн баруун хошууны бараг 8 хошуугаараа хөжлөх авгийн номыг хийхтер би найруулгачаар оролцсон. Ийг бол одоо Үр Монголын энэ олон хошуу хотын түүх домог үлгэр энэ цоглуулууд одоо хийхтер бол би 13 хошууны энэ түүх домог ийг цоглуулах тэр ном дотор 13 хошууны нийлүүл хийсэн ном цаа бол би бас одоо найруулж материал цоглуулж өгсөн. Одоо ийм гурван номд хавсарсан.
3: Тэгвэл одоо анхлан та өөрөө одоо ямар бодол, ямар зорилтоос одоо ном найруулж, ном хөвлүүлж, ном одоо нэгтгэл суулгах ийм бодолтой болсон?
4: Тэ одоо энэ яг анх болуула би энэ адуун чулуу суманд ажиллаж яхарндаа одоо энэ намын хорио засгийн ордны гол хоёр удирдлагын адилийн давхар хийж яхарндаа манай адуун чулуу нэртхийн ата Ахмад удирдлагаар болоод Ахмад нөхдөд зүгдэж байгаа бол 93 онд бол Азуун чулуу сумны аялах нөгөөгөр хөлбөл одоо манай Гул Улаан хошууны аялах. Гул Улаан хошуу бол манай бараг 8 хошууны нэг хошуу болно. Одоо ингэж энэг аялагыг биш гэж бол материал цуглуулж эхэлсэн. Тэгээд одоо 94 он болоход бол одоо би ажил хийгээд нашаа гарч ирчихсэн. Ийг одоо орхигдоод сүүлд нь одоо 2004 оноос өргөж одоо манай адуун чулуу суманд ошоод ийгэд бол одоо уул материалаа хөргөн авчираад ийгэд 5 хүн нийлээд бол бид одоо хэдэн залуу шүтгээ тавуулаа нийлж байгаа бол адуун чулуу сумны аялал бүссэн. Ийг бол энэ дараа нь бол би одоо энэ адуун чулуу сумныга энэ түүхүүд хүмүүс болоод нэг хэсэг дунд үеийн хүмүүс ийг бол залуу хүмүүс энэ 3 үеийн хүний энэ адуун чулуу нутгийн нэг лүгээр хэлвэл Гул Улаан хошуу нутгийн хүмүүс юм бол зохиол бүтээлийг адуун чулуу гэсэн нэрээр нэг ном хийсэн. Одоо ийг зүйл эхэлсэн. Яг энэ гол одоо эхэл хийсэн миний зорилго бол Би бас нэг одоо яах вэ? Нэг адон чулуус омны уулаар хэлэх юм бол гулуулан хуршууны нэг хоёр үеийн хүн. Эхлээд би одоо өөрийн нөхцөг усандаа бас нэг 10 жил удирдлагын ажил хийлээ. Ийг бол одоо гацаандаа бас нэг 10 гэдэг 20 шахуу жил ажил хийлээ. Эхлээд одоо би энэ өөрийн хошуу ийг бол одоо өөрийн уусан уусан зовныга соёл түүхийн тухай одоо энэ өрдөмтөн мөрөгдийн бичсэн болоод насан томоотныга одоо хөлд ярьсан цуглуулсныг одоо ойлгож байгаа бол хаш хойш үйдэ бол одоо энэ хүмүүсд энэ газар орныга соёл түүхийг үлдээж өгөлдөөр шиг санагдаад ихэлчих юм а.
3: За ер нь одоо та бас анхлан номоо тарааж ихэд бол би бас таны номыг бас олзорхож бас уншиж ирсэн. Таны адуун чулуус омны айлх, адуун чулуус ном, бүлхэмдэл гачааны одоо өөдлөнд давсан 60 жилгээд одоо энэ сайхан номуудыг бас та манай байгууллагуудаар одоо хөргөж ирсэн. Тэр үед бас би бас таны номыг хараад бас их л баярлж ирсэн. Тэгээд тэрнээ дараагаар бас та яна манай энэ хушууныхаа газар уусны ойлгын тухай ном бичсэн. Тэгээд газар уусны ойлгын тухай ном бичих бас яна бас их сонирхолтой сайхан ном болно гэж би хувьдаа гэж бодож байна. Энэ номыг одоо энэ газар нутгад нь очиж энэ нутгийн одоо уулын нэрийг одоо тодруулж гаргах бас их ажил. Эний бичгэд одоо найруулахад та бас ямар ч тулгамдаж ирсэн. Энэ ажлаар явж байгаа тэр үеийн байдлаасаа нухуучлаад хэлээд өгөх үү?
4: Баруун хөшүүн баруун хөшүүний газрын нэрсийн ойлгыг бол анх бишиж эхлэхт бол би бол одоо ардын явдлын төвчөнд бас нөхөдн жил ажилласан. Игэд бол бас одоо материал үүтүү харагддаг уулын бас нөхөд хийсэн юм байсан. Игэд одоо би бол юу гэж бодчаа? Энэ одоо өөрийн газар нутгийн мань бол одоо нэр уламжил тодорхой газрын нэр бол бүр ашиг хөдлөө. Сая дахины үсэн хүрээгээр ороод хэний хэрм төрчил ташнаа л гэхээс өөр юм байхав уу яа. Яг газрын нэр бүр байхав уу яа. Уул уул одоо өнгөрсөнд бол одоо нүүдэл амьдралын өрөнд бол одоо айли өдөнтэй хүртэр бүр мэднэ. Айлын уулын өнгөрөөр ямар нэртий жалгаар хаагур нүгэд айлын ямар нэртий газраар явна гэж бүр мэднэ. Өнөөгөл тийм юм байхав болсон газар нутх хуваасан болохоор газрын нэр их орхиг да. Игэл одоо би бас нэг хэсэг ахмад улсын ярилцаад игэл хошууны гол удирдлагуудын өөрөөд игэл бол одоо хийхээр болж энэ хамаатын нэг нь бол ардын үндлийн төвчөө нэг нь бол үндэсний хөргөлөх төвчөө энэ хөдтий бол одоо хоёр байгууллагт ихэлцээд игэл одоо хошууны зархийн ордны талаас бол одоо хамтран хошуун дарга бол зөвшөөрөөд тэр гол хамаарат игэл бол газрын нэрхийн ойлгыг бол бишиж эхэлсэн юм аа. Игэл энэ дээр бол сум сумнаас бол одоо удаан жил сумд ажилласан удирдлага самны удирдлагын ажил хийсэн газар орны нөхцөлгөнгөө нэр газраа сайн мэдэх ахмад удирдлага нар. Ийг бол одоо удаан жил гачаанд ажилласан удирдлага нар. Ийг бол одоо бас хашир сайн одоо газар мэддэг хүмүүстийн нийлээд бол сум сумнаас 10 хэдэн томноос тэр үед 10 хэдэн том байжсэн том болгосоос бол 2-2 хүний татаад игээд бол одоо газрын нэрсээ бол удаа суглуулсан. Игээд одоо газрын нэрсээ суглуулад түүх, домог, ийг бол одоо энэ хилийн шугам, ийг бол одоо энэ хилийн сэрэг сагдаа байсан газар, ийг бол газар орны их баялаг гэх мөтер байна. 6-7 их том бүлгээр бол одоо суглуул хийсэн. Игээд манай баруун хөшүүний газрын нэрс бол одоо уул аваа гол мөрөн ийг бол одоо нуур тоорн булаг шандтайгаа бол 3300 гаруй газрын нэрсийг суглуулад ийгэд бол одоо төшин гэдэг 50-аад гачаанд болуулаа энэ гачаагаар нь бол нэгс болгож бол газрын нэр зураг гаргаад Шатад Монголоор газрын зурагдар гаргаад ийг бол одоо Шатад Монголоор бол одоо газрын нэрсийн гачаанд нь жагсаагаад ийг жийл үл хийх юм аа. Ийгэд одоо энэ дээр бол бид 2 жил гаруй явсан. Энд би одоо юу да Янгэр өөрийн төргөөрөө бол тухайн үед бид одоо 6 удаа гарч үл бүх хошуу өргөлдөж гарч гад бол одоо хаашаа гарвал хааныгийн сомны нөхөдтэй явж байгаад л игэл одоо газрыг хөмжиж уртрэг өрөөрөг далайн төвтнөө төшө хэдий хэдий метр ийгжиж одоо бид нэг 10 хэдэн хүн хэдэн жил оролдож юм болгосон юм аа. Игэл одоо нэг шүлүүл дээрээс ч бас одоо их үнэлсэн. Тухайн үед бол манай хошууны намын хорооны шүүжи байсан динчэн нөхөр бол шууд жоос гаргаад ийгэд бол энэ ном хөвлөгдөж гараад яг сүлд нь бас одоо энэ номын тал дээр бол одоо ном найруулсан тал дээр бас Хөлбөмбөрийн бол одоо азны хүлэг шагнаал энэ төр бас хүрсэн. Игээд одоо энэ ном бол их юу тий хүрээ хөвчөө одоо ашиг юу бол одоо энэ түүхэд ашиг олгодлын талаар бол их өргөн хөвчөөтэй ном бол юм аа.
3: Түл одоо газрын нэрсийн ойлог гэсэн сайхан ном одоо та өөрөө одоо гол найруулсан. Түл одоо энэ номыг одоо та ямар бодлоос энэ номыг одоо найруулж бичих гэж бодсон тэр үед аа.
4: Энэ газрын нэрсийн ойлог бол хашил одоо өрийн энэ уусан ус онцон зав. Нэг манай нэг үндэстэн ястны бол одоо 1734 оноос бараг 8 хүшүү Хөлбөмбөрийн тал нутагт ирээд одоо игэд орнын суугаад 280 гэдэг жил болж байна. Одоо 290 шахуу жил болж байна. Энэ хоорондох одоо нэм манай нутагсан одоо орнын цуулсан газар орноо бол одоо хүнд өтгөөж игэд тэр олон одоо уул усны нэр домог түүхийн зүйлийн бол одоо хойш үед үлдөхтөр бол одоо хамгийн шухал юм аа гэж бодоод манай хашвар нэг өв соёлын нэг шухал зүйл болно гэж ийгд бодлоор бол бид одоо ингэж хийсэн. Энд дээр бол одоо зохион байгуулалт хийх үү шэрдэмсэн манай ахмад нөхөд манай хамт хийсэн нөхөд бүр их үүтэй бүр сэтгэл нэгтгээр хийж бүгдээрээ бүр шармаж хийж бүтээсэн юм.
3: Тааш одоо мөн ч одоо манай энэ үндэстэн ясныхаа үс соёлыг одоо өвлүүлж уламжлах тал дээр бас яна маш их одоо мөрэн зүтгэж их одоо хүндтийн хувь нэмэр гаргаж байна. Таны одоо бас гол найруулж байсан барахчуудын уламжлалт үс соёлын ном мөн ч одоо гоё сайхан зургс үдэртийнхаа мөн ч одоо олон уулгын хамурч гарч ирсэн энэ номын одоо тарах ёслолд би бас өөрөө оролцож байсан.
4: Энэ барахчуудын уламжлалт үс соёлын номыг бол би одоо ганцаараа голлог найруулсан хүнтэй хамтаагүй. Гэвч одоо энэ хавсарж одоо яасан юу бол одоо олон талын материал цуглуулах тал дээр бол манай олон ахмад нарын материалаас авсан олон ахмад нар бол одоо их материал болоод одоо үнэн бодит байдлыг бол бидэнд бүр цайхан одоо над бол бүр хэлж өгсөн. Игээд одоо нэг нь бол түүхийн соёл материал соёл түүхийн материалаа суглуул нэг нь бол насан томоотноос бол одоо суглуул. Игээд энэ барахчуудын уламжлалт өв соёлыг бол энэ манай энэ барахчууд бол бараг одоо Монгол үндэстний доторх нэг манай бараг ястан болуула өөрийн энэ уламжлалт өв соёл бол их нарин нягт бас энэ туйлын одоо уламжлалт утга уулах тийм ийм одоо нэг өв соёлчид зон гэх юм да. Одоо бид өөрингөө энэ үндэстэн ястныгаа одоо байдлыг одоо насан томоосноос ойлгосноос тийм юм уу. Игээд одоо манай баргийн болвол одоо жишээлбэл одоо уул аваагаа тахих, сүм хийд байгуулсан, газар орноо ихээр хүндэтгэх, ийг бол одоо энэ жил сансан үеийн талаарх одоо тийм олон одоо их нарлаг одоо энэ өв соёл байна. Тэгээд одоо барахчуудын уламжлалт өв соёлгоод одоо шүнлэх сагаалхаас эхлээд зоглож мөрөхөөс эхлээд шашин чөтлөх, газар орноо хүндэтгэх, ийг бол одоо насан томоотноо хүндлэх. Сая ийг бол одоо олон талын уулгыг бүгдийг багтаагаад одоо таван хошуу малаасаа эхлээд бол одоо им тамгад нь хүртэл ийг бол одоо нэг үндэстэн ястан бол заавал нэг энэ өөрийн нэг сан татхал. Дахиад нэг заавал нэг орон суусан газар орон одоо нэг нь бол заавал өөрийн нэг соёлтой ос нэг бол нэг өөрмч нэг сан үйлтий байх энэ дөрвөн энэ их юуны дотор бол одоо энэ чинь манай уламжлалт өв соёл бол манай барахшууд ингээ уламжлалт өв соёлыг бол ийгэж гаргах нь таарна гэд бийг бодоод ийгэж гаргасан. Яг л дахиад манай барахчууд гэж хэлэх юм бол дэлхийдээр бол одоо олон улсад төгж байна. Зайг бол одоо Хөлбөмбөрийн барахчуудыг бол бас одоо бараг 8 хошуу ирсэн шинэ бараг 8 хошуу хошин барагын байна. Ийгэд одоо олон галерийн энэ барахчууд бас бүр адилгүй. Тэр бүхэл байна. Манай зөвхөн баруун гарын 4 хошууны барахчууд хүртэл одоо голын хойтой уртаа 4 хошуу өөр өөрийн хөллөгтэй. Эхлээд бол одоо манай баруун гарын 4 хошууныга тэр зан үйлэр гур гол болгож болвол одоо энэ уламжлалт өв соёлоо бол ингэтгэхэд цуглуулж хийсэн юм аа. Энэ дотор бол одоо миний мэдрэх юм юу вэ да? Гол нь манай настан томоотонгууд болоод настан томоотонгууд өрдөмтөн мэдлэгчүүднүүдийг үлдээсэн тэр бичиг материалаас одоо ингэж угаад ягд нэгдүүлч одоо ийм найруулга болж.
3: За, мөч одоо энэ номыг одоо харахад бас манай өөрийн одоо хойч үйдээ маш их одоо бор мачраал үлдэнэ гэдэгт одоо би бас хөвдө их байрлаж байсан. Одоо дахиад нэг нь одоо манай баруун хуушунд бол уулдаа бол одоо сарвал тал гэдэг одоо сайхан сэтгэл байсан. Тэгээд бол одоо энэ сэтгэлийн оролж болоо сүлдэн одоо хөрөн сэтгэл гарч ирсэн. Гэвч одоо энэ хуучин сэтгэлийн одоо олон сайхан найруул өгүүлэг зохиолуудыг бас та өмтгөж цуглуулж сарвал талын олдбүрийн сонгомн гэдэг нэг ном одоо хөвлөж гаргасан. Тэгээд та ямар бодлоос одоо энэ номыг одоо гол найруулж хөвлөж гаргасан?
4: Энэ тухай бол одоо би уул бол нэм мэдхгүй. Одоо би бас одоо бүр тэр тухайн үед бол энэ сарвал тал сэтгэл эрхэлж явах үед бол би одоо хөдөө малчин байсан. Гэвч би одоо энэ орчимд бол 2000 оны үед бол би тэр соёлын ордонд бусын бус соёлын үеийн тэг одоо энэ хамгаалах юу бол одоо энэ тэмдэглэх уламжлах энэ ажил дээр бол би хавсарж яхад бол одоо манай соёлын ордонд бол одоо энэ хоргонд бол нөхөс их дан сэхүүн байгаад байх юм. Би тэгээд тэр нэг үзсэн үзэн дотор одоо саруул тал сэтгэлийн одоо өх бишигнүүд саруул тал сэтгэл бол бүр олон гарч ийд. Тэгээд би одоо соёлын ордны нөхдөд уулзрагнууд хэлээд ягд бол одоо энэ нэг нам болох гээд уулуул би бүхнийг одоо хөвлүүлэх гээд цуглуулсан. Тэгээд сүүлээр нь манай сүлгээ болоод одоо зарим одоо гол нөхөдтэйг зүгдэж байгаад бол одоо сонгомл болгох хэлэн. Яг энэ саруул тал сэтгэл бол 78 оноос 94 он хүртэл бол одоо өрхилжсэн сэтгэл, улаарлын сэтгэл. Яг тэр үед бол одоо энэ гол өрхилөгчээр арилсан хүн бол нэгэн хэд солигдсон. Ийг бол одоо энэ материал цуглуулж түүхийн уламжилт зүйлийг бол тухайн үед одоо их зүтгсэн бол хашаа одоо энэ өрөнтний хувьд гой бол одоо шармайсан. Энэ миний 19 оноос одоо 20 оны хооронд нэг аюун мэдлэгийн цуглуулах, ерийн мэдлэгийн цуглуулах, ийг бол одоо мөргэн өгсөн цуглуулах гурвыг энэ бүртгэсэн нь бол би 2007 оноос ба нааш бол одоо нийтэм одоо энэ цөлжөө мөлжөө ийг бол одоо саг уларлын бишиг сонин сэтгэлээс бол дандаа эмжиж сажиг энэ мөргэн өгсөн цуглуулах сургаал үг одоо янзын зүйлсийг бол цуглуулаа тэмдэглэл л юм. Тэгээд одоо тэрнийг өнөөдөр одоо энэ жил 19 оны сүүлчдээ би одоо 3 хэсэг болгоод ном болгочээ. Энэ номыг хийсэн гол зорилго нь бол энэ хүүхэд үр хөвгөө хүмүүжүүлэх хойшгийн хүмүүсэд бол одоо энэ сургаал болох. Одоо энэ дотор бол энэ 3 ном дотор бол дандаа сургаал өгс. Хийх ёстой бол одоо юм одоо мөргэн өгс. Ийг бол одоо зүйл сэчин өгс. Ийг бол одоо амьдралын дундах байна уу? Одоо нэг хүний бол одоо оюун мэдлийг одоо төлөвлүүлж амьдралдаа бол өөрийн буюу хийж одоо нэг нийгэмдэр бас нэг хүний жишээт хүн бол явах төр бүр шухал юм юмнуудыг суулсан. Жишээл бол одоо грин үзэнтэй ямар талаар хийх ёстой. Яаж явах хэрэгтэй. Грин үзэн хүн явал таарах. Ийг бол одоо өсөх хүн үр хөвдөө яаж хүмүүжүүлнэ, гэр бүлдээ ямар хөв намбаа болж явах юм, гэх мэт юм одоо тэр дандаа юм одоо нэг сургаал өгс, одоо юм мөргэн өгсөн одоо цуглуулж юм аа. Яг энэ дотор бол одоо тон олон зүйл бий. Ийг бол одоо нэг газар та бас байна, манай одоо нүүд малжих орны мал аж ахуйг бол одоо өзөнгөн яхад бол одоо энэ байгалаа төсч юм чинь байгалийн тэр олон үзэгдэл одоо энэ гамчиг болох, сууд болох, бороо орох, сас орох гэх мэт юм бол одоо 24 улаарл 12 цаг ийг бол одоо энэ орох хөрөнгөй бол одоо энэ ямар байдаг гэж одоо шинжилэх ийг бол одоо байгаль орчин ахын тухай нь зурхаан шинжилэх гэх мэт юмсыг бүгдийг согцолсон. Ийг бол бас нэг хэсэг бол одоо энэ нутгийн аргаар бол одоо үүшин засах. Ийг бол одоо нутгийн домоор үүшин засах гэх мэт юм. Дандаа одоо өдөр тутмын хүний амьдралын хэрэгсэнд одоо шухалтай. Ийм одоо мөргэн үг сургаал үгс. Эднийг согцоолаад би одоо 3 хэсэг болгож засаад ийг одоо нам болгох юм аа. Ийг одоо энэ гол зорилго нь бол энэ үр хөвгөд хойшгийн хүмүүс тэр одоо юдэ нийгэмдэр амьдарч явах хүнд бол энэ онч бол одоо энэ өөрийн биеэ бас нэг IT зүйтэй авч явах. Ийг бол одоо тийм мэдрэмж болно ч таа. юм одоо ийм үүднээс бол ийгэд хийгээд өөрөө бол сэтгэл гаргаад одоо ийгэд гурван ном гаргаад ийгэд одоо хүүхэд цохоод болоод бол одоо энэ өрийн одоо танд мэдэх бол тэртээ бол тарана одоо ийг хийсэн. Тийм энэ одоо би одоо энэ 2004 оноос нааш бол нийтэм соёл түүхийн тухай юм цуглуулад гашаа баргаад ийг бол одоо хуршууны үл талын ажлын соёл түүхээр гол оролдоод ийж тэр гол нь бол миний энэ сурлуулгад орсон нь бол одоо энэ газар орны энэ одоо юм соёл түүхийн тухай ийг бол онцгойлон бол одоо энэ түүхэд хэрэг уршир ийг бол одоо манай баруун хошууны одоо уулаваа сүмгийдээс эхлээд бол одоо уламжилт өв соёлын тухай бол одоо тэр одоо гол мөрөн газрын нэрийн танилцуулах одоо түүх томох одоо эрэлт ийм талын юмнуудыг бичнэ бол одоо би ихэнхийг одоо болмороо төвж байгаа бол бүрэн номд оруулсан. Ийг бол дахиад бол би энэ манай адуун чулууны өтөхтэй энэ хөдөн 3 настан 90 насны баярт нь бол одоо тэр түүхийн намтрын одоо найруулад бол унчиж өгсөн. Энэ дээр бол одоо тэр жалам насны 90 насны баяр, ийг бол осржим насны 90 насны баяр, ийг бол одоо даваа насны 90 насны баяр. Ягт бол одоо энэ жалмгаа болоод бол даваагаа хоёр бол улаан жил бас одоо гачааны ажил үндсэн чатанд гачааны ажил хийсэн бас нэг насараа намын гүшүүн явсан ийм нэг малчин хүн өнөө бас одоо ягт хэр хүрж байна. Ягт энэ талаар бол одоо бүх намтрын бол бүр сайхан одоо намтрал бишид угаад ийг бол одоо гэр бүлийн амьдралын талын байдал ийг бол одоо өөрийн нь бол одоо зохион байгуулалтад ажиллаж ирсэн олон түмний тул ажил зүтгэсэн одоо тэр гавьяа зүтгэл шанаал хөхөлийн хүртэл бүр соглуулж байгаад хийсэн мэд гурав. Ийг бол энэ галата бол манай хошууны одоо бас одоо уулын энэ Хөлбөмбөр хотын сонны хорооны тэр ерөнхий найруулж байсан сүлгүй манай баруун хошуунд тэр шүүжи ийг бол улсын аюуны ардын төлөөлөгчийн тэт өрхлөгшөл ажиллаж байсан төвлөгөө бас одоо энэ жил 90 нас хүрсэн. Яг одоо сүлгүйн тухай бас одоо юу хийсэн. Яг одоо сүлгүй бол одоо энэ манай баруун хошууныга хошууны утгын соёл түүхэн ажил дээр бол их шармай зүтгсэн. Олон бас одоо гол одоо манай баруун хошууны бол одоо энэ мишиг дарджаас эхлээд бол одоо бархаава энэ төр одоо энэ зохиолд бол одоо орчил морчил бичих заан жолоодох талаар бол их зүтгэл гаргасан. Манай баруун хошууны бол одоо соёл түүхийн нэг их том зүтгэлтэн гэж. Тэгээд одоо энийг бол одоо би бас одоо өөрийн талаас авч хэлэх юм бол өөрийн одоо найруулга одоо энэ соёл түүхийн цуглуулга найруулгатай бол олон удаа энэ цуглугаас бол одоо заавар авч засуулж ийг бол одоо энэ юм оршил маршил бишүүлж одоо олон заавар авч заалгасан. Яг одоо цуглугаан сайнаар би бас одоо өнөөдөр бас нэг багсаг найруулга юухэндээ бол бана жахан одоо зүвтгийг өгөх юм уу бас нэг яд юм хийсэн. Одоо ийм ухаантай. Ягд бол би одоо цуглугаан 90 насны баяр дээр нь бол одоо цуглугаан энэ хийсэн зохиол бүтээл оны тухай бол одоо ийг бол одоо өөрийн намтраад нэг л голдуу би бол энэ одоо 90 насны баярт нь бол өөрийн зохиол бүтээлийг бол гол танилцуулж хийсэн. Би энэгээ бол одоо бас энэ намд оруулаад би 4 90 насны хийсэн. Ийг бол одоо манай баруун хошууны одоо 1987 оноос Үр Монголын өртөөн жас хорон байгуулагдсан 40 жилийн ойгоос эхлээд ийгэд бол нааша одоо ном бишээд бол 200 гаруй нам тохиолт явуулж байна. Энэ дотор бол одоо нэг хэсэг хугацаанд бол одоо мишиг дорж байгаа. Манай уулын хошуун дарга байсан мишиг дорж ах маань бол одоо их 10 хэдэн нам бичсэн. Соёл түүхийн материал бас их суглуулж, их шармайсан. Игээд би өгний энэ мишиг дорж байгаа нас басны хойтой бол одоо 10 дугаар номын нь бол улд одоо хамтж ягаад 10 дугаар номын нь бол одоо ном болгож хөвлүүлээд ягаад 10 дугаар номын тараах ёртлын хурл хийсэн. Ягаад одоо тэр ёртлын хурлын уулгын уруулаад ягаад одоо мишиг дор зугаан 10 номны бол одоо ийг бол танилцуулаад ягаад мишиг дор зугаан зүтгэлийг гавьяа зүтгэлийг бол тэмдэглэж энд оруулсан. Гэх мөтер бол бас нэг 6-7 хүний намтар имийг оруулсан. Ийг бол одоо миний намайг бол одоо энэ Хөлбөмбөрийн сонин, Үр Монголын сонин гэх мэт ийг бол одоо энэ манай хурлын сэтгэл өнтөрт бол одоо сурвалжлаг надаас авсан энэ сонин сурвалжуудыг бас одоо энэ дагалдуулж оруулсан. Одоо эгэд бол энэ одоо найруулах сурвалжилгын өнгөтгөлгөөр нэг юм болгож хийх юм аа. Эгэд энэ дотор бол одоо би өөрийн намтрантраа бас бүр оруулсан. Одоо эгэд нэг хэсэг хугацаадаа өөрийн ажилтан байдлын тэр бүгдийг хийх юм аа. Тэгээд нэг нам болгож одоо өөрийнхөө юм хийх ухаантай өөрийн бүтээлээрээ гол болгож. Гүшин дотор бол одоо орон нутгийн тухай бол тань цулг тон олон байгаа. Бүр одоо өөрийн одоо нүүх соёлынгаа тухай л одоо хийж байгаа ухаант.
3: За тэгвэл одоо ном бол одоо ертөнцийн нөх цонх гэж хэлдэг. Ном бол оюуны төлжүүлэх хамгийн огт хичээлж хэлдэг. Та одоо ийм олон номыг эмгэх, цуглуулж, найруулах одоо мөч одоо олон материал цуглуулах одоо ажлыг одоо хийх тунд одоо бодоход хамгийн одоо маш их урамч шуштай тал ямар тал байна уу?
4: Одоо нэ миний одоо энэ юм дотор бол хоёр ном бол одоо их голлогтын нийгэмдэр бас одоо яхашгүй үнэлэгдэж байгаа юм аа. Нэг нь бол манай шинэ бараг баруун хөшөний газар нэслийн ойлгох. Энэ дээр бол манай би ганцаараа хийсэн биш, бид 10 хүдэн хүн одоо бүгдрэ хамтж байгаад бүх хөшөнийгаа энэ газрын нэрхийг бол одоо бүр төмдөглөөд шатад монголоор бишээд яг бол одоо энэ газрын нэрхний түүхэн ирэлт олон талыг бол бүгдийг багтаасан ном болсон. Энэ бол одоо их ач холбогдол нь бол одоо туйлын хөрхөөтэй. Игэд бол одоо зохион байгуулалт одоо манай аймаг хошуу бүр их өндрөр үнлээд бас одоо аймгийн бол одоо аймаг гэж одоо өнөө Хөлбөр хотын бол азны хөлөг шагнаал энэ төр бүр олдсон. Яг одоо хошууны талаас бас одоо хэдэн удааны юун дээр бол бас одоо бүр намайг бол одоо их үнэлсэн. Яг юрдөнөө хэлэх юм бол энэ газар орон гэдэг онцгойлон манай нэг үндэстэн ялтан давч хөл уусан унсан даваа бол одоо хөндөлтөх. Энэ бол одоо хамгийн их шухал юм. Игээ дахиад бол нийгмийн хөгжлөлтийг дагаад газрын нэр бол нэгэнтээ орхигдоод ийм байдлын дор бол газрын нэрийг үлдөөж сөргөөж авсан бол нэлээд их шухал ашиг хөгжлөлтийн юм болоо гэж санасан. Ийм нэг. Яг бол одоо дараа нэг нь бол манай барагчуудын уламжилт өв соёл бол манай уламжилт өв соёл бол өнөө бол яаж нэ орхигдж байна, гөгдөж байна. Яг бол одоо олон газрын одоо энэ уулга ороод яг одоо энэ амьдралын зан татгал яг бол одоо энэ өдөр тутмын одоо хэрэгсэнээс үүсэж болов уу олон талын

0: нийгэм хөгжиж, соёл өндөр болж, ягаад одоо бид надад нийгмийн хөгжилтийг дагаад хүмүүс, хайшуулын хүмүүс маань бол заавал нийгмийн хөгжилтийн донд болуулаа, соёл мөдлөгтэй, соёл боловсралтэй одоо ийгэж болж болуулаа, нийгмийн хөгжлийн донд болуулаа. Одоо яг хуучнаар хэлэх юм бол одоо хүний жишээтэй хүн болж, айлын жишээтэй айл болж амьдрал явах бол одоо их шухал, ихлэр яану. Хай соёлын мэдлэг гэдэг юмыг бол манай хойш үе заавал хүндэтгэх хэрэгтэй. Энэ бол уламжилт өв соёлоо бол хамгаалж хөгжүүлэхээр үүлээ илүүхэн хүч тавих хэрэгтэй. Ямар адилхан байрд бол уламжилт өв соёлоо гэдэг юм бол их шухал юм. Одоо нүүдэл соёлоо сайн хэлээд нийгмийн хөгжилтүүд бол хөрөгтэй юм тон олон байна шүү дээ. Ягд бол удаад юу заавал соёлын мэдлэгтэй бол сайн одоо энэ сайн хойш үе маань бол одоо нийгмийн хөгжил донд өөрийн улс бүрэндээ имтэй хавяа зүтгэлтийн орон нутг болоод өөрийн үндэстэн ясныгаа үе соёлыг бол хамгаалж хөгжүүлэхэд хой нүмертэй болох л чухалтай гэж бодож байна.
1: Энэ ээлжийн нөтрүүлэг өвөрөн. Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу? Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань мөнх шаагийн найруулан зохосон мэрэгэл хүүхэн гэх бүжгийн уянгаар эхлэн цуурян тэж байна.

найз минь айлчилж ирээрээ гэхээ ухтлагын дугаар аражуу цаврага үргэлжлүүлээ. Аурт насан чулуун бүхэн бүтээл начигдорч дуулна.

За сонсогчдоо, саяхан сонирхсон уянгийн сайхан дуунуудыг начигд орж дуулцээ. Залгаад ганжуурийн бүрт гэх нэгэн дуу хөргөж байна. Энэ дуун нуруу сайн чухтын бүтээл содмит дуулнаа.

эргэн мөндөд сонсогч таа. Залгаад содмын өргөх халуун урсгалаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Энэ дуун ринчин чулуун бүхийн бүтээл таалан сонирхоорой.

За, Хулаанбаар хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонсогч та бүхнийгээ сонирд. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Андрамин дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонирхтоорой. За, тус тугаа залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

Бодын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндэ. Хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндэ. Алсын алсаас төмөссөн алтан жигүртэй шувуухай мэндэ. Амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндэ. Амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндэ. Алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэй жахан ангирминдэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндэ

Эрхэм зонсогчдоо. Ганжирийн шүлэг чивчэн болдын аялгуу дуучин Жавхлангийн дуусан Аштингийн Алдрамин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачо туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачо. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хуулт нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан

За, Хуланбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхонж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраа минь дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт оноо. За, тус тугаа залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндэ. Хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндэ. Алсын алсаас төмөссөн алтан жигүртэй шувуухай мэндэ. Амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндэ. Амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндэ. Алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэ жахан ангирминдэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амарга хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндэ

Эрхэм зонсогчдоо, Ганжирийн шүлэг Чөвчин Бондын аялгуу, Дуучин Жавхлангийн дуусан, Аштин гэгэн Алдраймин гэх шин цолон дуух та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нөхрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлөнбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ хэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн торгон жолоо болон гараа гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоотгогч багш хөгжлийг сургуулжлан хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон байна. Залгаад торгон жолоо болонда анхаарал хандуулна уу.
1: Ахмад Томоотны алтан сургал.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсөх хэрүүдийн алсын хүслэн.
2: Өсвөр багцуудын торгон жолоо.
1: Торгон жолоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн өвтрүүлэгдээ бид дахинтаа Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн нийгэмлэгийн гишүүн, гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодох багш Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шарх хушуугаар нутгтай одоо Хөвөт Шарх хушууны 1-р багш сургуульд багшилж байгаа хөгжил багшийг сургуульдаа урьж хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон байна. Залгаад сургуульдлагын нарийн улахад анхаарлаа хандуулъя.
1: Сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнтэйгээ хүүхдийн хүмүүдийн шижир алтан цагийг битгий алдаарай гэсэн сэдвээр зөвлөх боллоо. Нэг хүүхдийг зөв сайхан хүн болгон хүмүүжүүлэхт гэр бүлийн хүмүүжил бол маш чухал байж, гэр бүлийн хүмүүдийн дотор тэгээс 6 насны үеийн хүмүүжил нэн чухал байдаг. Одоохны гэрийн ах нарын байдлаас авч үзвэл нэг бүдэг гэрийн ах нар хүүхэд бага балчир байгаа болохоор юуч мэдэхгүй гэж өрөөслөөр бодоод хүүхдэд хамаарахгүй хаяанд нь хаяад гэцэг нь чадхан өсөхгүй байвал болчихно гэж бодоод хүүхэд идэж чадвал төлөв сүжүүлэн байлч чарлвал гар утсаагт наадуулж байгаад хаяанд нь хаяж өсөдөг. Ингэж хүүхдэн өссөн гэрийн ах нар хүүхдэн багш сургуульд орохын үед ихэр бачимдсан сандад өдөржин багшид уцтсан манай хүүхэд хичээл дээр анхаарах нь ямар байна уу? Манай хүүхэд яавал бичгэн сайн сурдгийл нү? Багш манай хүүхдийг өмнө мөрөнд суулгачгүй хичээл дээр анхаарах нь яахан зүгээр болов гэж санаа болон сэтгэлж явдаг. Үнэн дээ иймэрхүү гэр яхад бол хүүхдийн хүмүүдлийн хамгийн чухал шижир

анхны багш. Гэр бүлийн орчинд хүүхэд нялх бэлчир насыг өнгөрүүлдэх. Үнэн дээр энэ үе бол хүүхдийн бие сэтгэцийн хөгжилтөд сүэри талах жангалын үе болно. Яагаад ингэж эхэлж байна вэ гэвэл гэр бүл нь хүүхдийн бие сэтгэцийн хөгжилтөд шийдвэрлэх чанартай үйлдэл үзүүлдэг. Үүнд бол хоёр гол асуудал байна. Нэг нь бол гэрийн хавтын хариуцлага. Үнний хэлбэл дэлхийд ихнээ ичих энэ хайр бол бүр адилхан. Гэтэл өлдөв жилийн илтханаас болоод гэрийн хавтын танилт тодорхойгүй. Хариуцлага гүйчит биш үжигдэл нийт моршиж байна. Одоохны соёлын өмдөрлийн хэр хэмжээний дээшилт болоод сургаан өмүүдл шинэлэг ухааны өтөр төргөн хөгжлөлтийн шаардлагаас болж үр хүүхдэн соёл мэдлэгтэй болж хүмүүжтгэвэл ихтэй хүсэх болсон. Тэгвэл иймэрхүү өндөр хэмжээний соёл мэдлэгтэй хөб бүлэртэй хүүхдийг жоохон яаж хүмүүжүүлнэ гэдэг нь бидний хүүхдийн багийн үеийн шижир алтан цаг үед нь хүүхдийг яаж хүмүүжүүлнэ гэсэнтэй шууд холбогдно. Хоёрд гэрийн хавтын танилт тодорхой байж хариуцлагаан мэдсэн байдлын доор юу чухал тавэ? Хэлгэнгүй арга чухалтай. Сургаан хүмүүжүүлэх арга чухалтай. Ямар сургаан хүмүүжлэх хийх вэ? Дараа эртэд сургаан хүмүүжлэх. Эртэд сургаан хүмүүжлэх гэдэг бол дараа хүүхдийн тгээс 3 насны үед жангалгийн үед нь сургаан хүмүүжлэх хийхийг эхэлж байна. Хүүхдийн бие сэтгэлийн хөгжлөлтийн шатнд уюуны хөгжлөлтийн жангалгийн цаг үед нь хүртэх сургаан хүмүүжлэх эртэд сургаан хүмүүжлэх гэж хэлдэг. Тэр нь хүүхдийн э бэлгийн хөгжлөлтөд тайлын чухал биелэлдэх. Үүнийг улсын дотоод гадаад эрт өдөөгийн алдарт өрдөмтөд агуу их үүдэн бүтээлт илрүүлтэл ч юм бат гэрэл байдгаа. Тэгвэл эртэд сургаан хүмүүжлэлийг аль цаг үеэс эхэлж хийвэл таарна уу? Дараа хуврын үеэс эхэлж хийх хэрэгтэй. Ер нь хуврал бий болсноос 5-аас 6 сарын дотор бол гаднах дуу чимээг олж сонсдог. За үүнийг бол монголчууд их эрт олж таньсан юм учраас монголчууд их эртээс хувирлын хүмүүжлийг их анхаарж ирдсэн. За тийм болохоор хул хүнттэй бусгийг их хүндэтгдэг. Хул хүнттэй бусгийг бол одоо цагаан улааны явдал дээр очиулахгүй хул хүнттэй бусгийг их хүндэтгэж хул хүнттэй бусгийн өмнөгөр хөндлөн гардаг юм учир нь юу вэ гэсэн иймэрхүү дуу бас байдаг. Ер нь хүүхэд төрөөд 2 минут болоод явгаар дуугийг олж сонсдог. За ингээд сая төрсэн хүүхдийн хажууд дуу гаргавал тэр хүүхд сая төрөх 10 минут болж байгаа болооч өшин тэшин хараад тэр дуу гарч байгаа хийвэл их чаганж оролддог. Энэ олон бодит явдал болоод судал гэрчилсэн бэлчир үе бол хүнээ гадгад ертөнцийнөлөгийг хамгийн халуун хүртэх цаг хугацаа болно. Мөн ч хүнээ уюуны хөгдөлт хамх хурдан үе болно. Энэ үе бол хүнээ элч үеийн систем хурдан өсөн байж бүрлдэн бүрдэж байгаа болохоор гадгад ертөнцийн сэтгэлийг хүлээхнүүл халуурхан мөртөн хувралт гарах нь олчхой сэрэг байдаг. Иймээс сэтгэж битнараас бол нэлхгүй бол дээрээ хүнээ нэг насны хурд сэргэг үе буюу жангалгийн үе гэж хэлдэг. Америкийн сэтгэж бич уяны хөгдөлтийн хурдчийн өнгийн байдлын судалтын мэдүүлтийг үнслээд уяны хөгдөлтийг 17 наснд хүрэхээр жишээлбэл 4 насны үедээ бараг хөгдөлтийн 150 нь хүрч 130 нь 4-өөс 8 насны хооронд олддог гэж нотолжээ. Ерөнхийдөө үзвэл хүнээ нэг насны уяны хөгдөлтийн хурдч бол төлчүүртэй биш. Улдаар хурдан сүүлд нь удаатар байж дараалан хасагдах жоршилтой байдаг. Иймээс хүүхдийн жангалгийн үеийн үйлдэл хүнээ эм насны уяны хөгдөлтийн явцад чухал бэлтгэлийг үзүүлдэг.

0: Хэрвээ энэ үед нь сайн сайхан ортон тойрны нөхцөлийг бүрдүүлж шинжлэх ухаанч сургаан амьдлын хүртээгээ дийлчихвэл оюуны хөдөлгөөний шилдэг сенс өрийг бол талууч хийдэг. Эл олон сэтгэд жийч болон сургаан амьдлын ухаантын судалснаар 6 наснаас өмнө бол хүний нэг насны оюуны хөдөлгөөний өхсэй цаг үе болно гэдэг нь гэрэлтсэн байдаг. Иймээс 6 наснаас өмнөх сургаан амьдлын хүүхдийн оюуны хөдөлгөлд чухал үйлчлүүлдэг. Иймээс манай гэр явахтаар хүүхдэн баг гэж басалгүй төрсөн тэр өдрөөс нь эхлээд хүүхдээгээ илүү эртэж хүүхдээний илүү ажиглаж байвал таарна. Явхны алдарт сургаан өмөдлөлтөн хүүхэд төрмөгч чуун хувийн чадварыг бүрдүүлэх болчоотой. Хэрвээ төрмөгч сургаан өмөдлөл хүртэвэл чууны жоогийн чадварыг бүрдүүлсэн хүн болж дийлнэ. Хэрвээ 5 наснаас нэхлээд сургаан өмөдлөл хүртэвэл хамх сайн сургаан өмөдлөл хүртэлсэн ч зөвхөн чууны 80 чадварыг бүрдүүлсэн хүн болж чадна. Хэрвээ 10 наснаас эхлээд яаж сайн сургаан хүмүүдэл хийсэн ч зөвхөн чууны жирийн чадварыг бүрдүүлсэн хүн бол дийлнэ гэж байна. Энэ нь үүнд сургаан хүмүүдэл ойртог тутам хүүхдийн чадварын нэмэгдэл нь төдий багасна гэдгийг эхэлж байна. Жаанд хэлсэн шүү дээ. Төрмөгч сургаан хүмүүдэл хүртэвэл чууны жоогийн чадварыг бүрдүүлсэн хүн бол дийлнэ гэж. За иймээс бид нүл хүүхдээний нэг сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл бид нь төрсөн тэр өдрөөс нь эхлээд эсвэл бүр хуурд байгаа үеэс нь эхлээд сургаан бодол хүртэх чухалтай байна. Яагаад 6 наснаас өмнө оюуны хөгжил төргөн бөгөөд жирэм чадвар нь амархан өжимшиж чаддаг вэ? Тэрхнээ бие махбодийн ухааны судал энхүү нууцыг нэгэнтэй манд тайлбарлаж өгчээ. Оюун чадвар бол хүний тархины нэг жилийн чадвар. Тэр нь хүний тархины байжлаас салшгүй юм аа. Хүүхэд төрмөгч тархины хүнч нь бараг 390 грамм байж 9 сарын сүүлэр 960 грамм болдог. Энэ нь насанд хүрсэн хүний тархины хүнчин хагастай тэнчин 3 настай хүүхдийн тархины хүнч нь бараг 900-аас 1000 бөгөөд 11 грамм болж насанд хүрэхдээ тархины хүнчин 17 тэтгэв. 7 настай хүүхдийн тархины хүнчин бараг 1280 грамм болон нэмэгдэж насанд хүрсэн хүнээ тархины хүнчин 19 тэнчигөөс судалт гэрчилжээ. Үүнээс үүд төрснөөс 6-7 нас хүртэл хүүхдийн тархины хүндчийн нэмэгдэл түргэн байж тархины байдал нь бол хамаг хурдан байдаг. Хүүхдийн оюун чадрын хөгжилд нь өмгөж ужаа бодисын сэрийг хангаж өгч байдгааг бид мэдэж байна. Хүүхдийн их тархины мэдрэлийн системийн хөгжлийн байдлаас бас оюун чадрын хөгжлийн жим холыг бол бат мэдэж болно. Ер нь хүний их тарх бараг 140 дуншуур мэдрэлийн эсвэр бүрдсэн байдаг. Үүний дотор жууны 70-аас жууны 80 3 наснаас өмнө бүрдэж 5 нас хүрэхэд их тархины гол болох чадвар нь нэгэд төгөлдөрч их тархины бор давхарга нэгэнтэй тавжааны хэсэг, чамхрын хэсэг, магнийн хэсэг төс тараатай аажмаар боловсрч 4 нас хүрсэрл үндсэндээ байж адгүй ч. Эдгээр бидэрт учир болон шинжлэх ухаанд нотолтоос 6 наснаас өмнө бол хүүхдийн оюун чадварын хөгжлийн сайн үе бөгөөд жангалгийн хугацаа мөн гэдгийг бол бид нэн тодорхой мэдэж болно. Гэтэл хүүхдийн оюун чадвар төргөн хөгж чадна уугүй юу? Чадварын тэнэлтийн хүчийг төвс бадруул дийлнү үгүй юу? Жирнүүл их тархины тос биетэй бол ямар ч холбогдолгүй байдаг. Харин жангалга нь соргоон хүмүүжүүлд байна гэдгийг бид тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Учир нь хүүхдийн тархины хөгжилд төргөн байх нь оюун чадрын хөгжилд бодисын суурийг талууж оюун чадрын хөгжилд болчоо чинэрийг бол хангаж байгаа юм аа. Гэвч ортон тойрны нөлөө болон соргоон хүмүүдлээс салбал энэхүү болчоо чинэр нь ихээр багсаж чанагчлал алдагдах төрнө. Жишээлбэл энтхийн чонончир хүүхдсээр бидний бүгд өрмөдн. Одоо энтх ус юм уулан тосгонд гарсан үлгэр сая төрөө дэми удаад би Өгчдүү хоёрыг бол нэг чон ирээд аваад ирсэн байна. За ингээд гэчнээн жил уулан аваад дотор нь тэр чон бол тэр хоёр хүүхдийг хөхүүлээ тэжээгээд ингээд өсгсөн юм байна. За ингээд хүн мэдээд энэ хоёр хүүхдийг олж авахын үед бол ахын нэгэнтэй 8 нас хүр дүү нь 6 нас хүрсэн байдаг. За ингээд энэ хоёр хүүхдийг авчсны дараа маш олон шинжлэх ухаантай сургаа өмөдөд иржүүл одоо энэ хоёр хүүхэд бол үүгж жааж одоо хүний амьдрал дадуулах имерхүү тасгаал боловсрыг хийсэн байна. 4 жил үүгж жаагаад ах нь зөвхөн 8 үүгэл хэлж чаддаг мөртөө хүнээ хэлхийч ойлгодоггүй. Тэр мөртөө 4 мөчлж яваад өдөр нь харангуй унтаж гардаггүй. Сүн болвол нүднээс нь гэрэл гарч гадна гарч уулдаг байна. Тэгвэл үүнээс бидний юу юм мэдэж болно вэ? Энэ хоёр хүүхэд яг тэр нэг тгээс 3 насны энэ үедэн хүний амьдралаас салсан учраас юм бол энэ хүний амьдралыг дагсан тэр хөвгөлтөнд байхгүй бас. Тэг ингээ хамаа наатан үг ярьж чадахгүй, хоол бодоо өгөөд идэж чадахгүй, хоёр хөлөөрөө явж чадахгүй юм басан байна. Тэг үүнээс бол орчин тойрны нөлөө хүүхдэд хэдий чухал гэдгийг бол бид мэдэж байна. Их төрхний мэдрэлийн өсөн байдалд болон хөгжлийн жим хоёлыг хөрлөх тутам хурдж, хөрлөхгүй удаалаг бидуулаг болдог. За энэ хоёр хүүхэд нь тархинч мөн тийм штт. Хүн олж ирээд 8 нас хүрснээр дараа олж ирээд 4 жил үүг жаагаад зөвхөн 8 дан үүг хэлчихэддэг. Тэр мөртөн 4 жил хүний идэх бодаа өгөөд өдөржин тийм ээ дагуулж алхаад энэ хоёр 4 мөчөөр явах бас 2 мөчөөр явдгийлхгүй хүний идэх юм идэд дийлэхгүй өдөр босоо гэрэл үжид дийлэхгүй юм болсон байна. Зөвхөн их төрхний мэдрэлийн эс нь л зөвхөн ортон төрний эсэтэл болоод суралцгийн нөлөөгөөр түргэн хөжиж чаддаг. За энэ хоёр хүүхэд бол тийм ээ ортон төрний нөлөө өгс юм байхгүй шүү дээ. Тэнд одоо хүний орчин тойрон гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр энэ суралцлаг гэсэн юм байхгүй. Хүний хэл ялчааны тийм юм байхгүй учраас энэ хоёр бол үүх хэлж чадсан. Тэгээ үүнээс орчин тойрон хүнээ амьдралд хэдий хэрэгтэй хүүхдэд хэдий нөлөө болносон гэвэл бид нь анчаа анхаарах болохгүй. Одоо жишээлбэл манай дунд ч иймэрхүү бэттэй жишээ байна шүү дээ. Жишээлбэл зарим хүүхэд нь гэрдэн гэрийн ахматтайгаа монголоор ярихгүй. Өдөрт нь төлөс үтсээр байжгаад бүр төлөс дэрх тэр хятад үгийг яриад хятад үгийг сурцсан. За ингээд аав ээж нь монголоор сүүл тэр хятадар хариулна. Жан хамаг сүлд нь сургуульд ирсний дараа нөхд хоорондоо монголоор ярихгүй. Монголоор ярих нь ойлгоно гэвч өөрөө монголоор ярих шатхгүй. За энэ бол одоо юу юм да? Яг энэ хүүхдийн үх хэлний хөгжлийн төр чаг үед нь аав ээж нь монголоор үг хэл ярихыг жаасангуу, сургаасангуу. За ингээд бол энэ нэг монгол үх хэлдэг одоо нэг юу юм. Тэр тал нь хаагдцсан юм уу? Одоо эсвэл энэ талаар нь тоцом болцсон сүгэлтэй. Тэгвэл 6 наснаас өмнө бод уян чадрын хөгжлийн жангалгийн чаг юм уу? Энэ үед нь хэрвээ жиж охтой хэмжээ төнтөртэй эртэд сургаа өмнө хийж чадвал их төрхнээ эл мэдрэлийн эсийн бие бүхий уян чадрын элементийг эл жилийн дал чадрыг бол төс бадруулж чадна. Тийм биш бол тархины байд болон уяаны хөгжилд чигт хөгжиж чадахгүй. Жишээлбэл одоо манай жирэм хүүхд их сайхан бүжгэндэн авьяаслаг иймэрхүү хүүхдүүд байна. Жирэм хүүхд нь их сайхан шүлэг уншдаг, шүлгийн амархын чадлыг ийм хүүхдүүд байна. Энэ хоёр хүүхд яагаад ийм болцсон мэйг бол яг сайхан энэ нэг уян чадрын шил үх хэлнээ энэ нэг чадвар нь хөгжлийн яг энэ үед нь энэ гэр явах нь хүүхдтэй сайн үг ярьсан, сайн үг жаасан, сайн юм уншуулсан. Тэгвэл нөгөө нэг нь тийм ээ яг энэ хөдөлгөөний уян чадрын энэ хөгжлийн чах үед нь хүүхдэн очиад тийм ээ ай тавад бүжиг жаасан, хөдөлгөөн жаасан. Тэгээ өнгөсөр өнгөсөн энэ хоёр хүүхдөд энэ талаараа илүү хөгжсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо гэр бүлийн хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжилд тусламж болохыг зорж энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энэ төхөрөөд өндөрлөх боллоо. Нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурнаа анхны хянагч гавира, хянагч урансад, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа хүүхдийн хүмүүжлийн шижир алтан цагийн тухай ойлгосон нөвтрүүлгийн залгамж хэсгээс хүргэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Хөдөлмөрхөтийн хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөрхөтийн цагурийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөрөөс өнөө шинэ болтол давааны баруун хэсэг зүүн хот хэсэгт дунд зэрхийн баронтой. Давааны дээр болон зүүн хэсэгт үс шинэ босод газар оронтой баг баронтой. Давааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилчээ. Давааны баруун хэсэг зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилан босод газар оронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шинэ болтол давааны дээр зүүн баруун хэсэгт баг баронтой. Хөсөг газарт дунд зэрхийн баронтой босод газар оронтой үс шинэ. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч давааны хойд хэсэг давааны баруун хэсэг зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч босод газар оронтой 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Хайдар оронтой үүсэж байсан баг баруунтой 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 16 градус хамгийн хэмжээ 29 градус. Алтан нэмэл болгосонд баг баруунтой 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дуданы хамгийн их хэмжээ 19 градус, хамгийн дээд хэмжээ 29 градус. Амглан болгосонд үүсэж байсан баг баруунтой 5-6 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дуданы хамгийн их хэмжээ 18 градус, хамгийн дээд хэмжээ 30 градус. Баянхүрээ болгосонд үүсэж байсан баг баруунтой 4-5 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дуданы хамгийн их хэмжээ 15 градус, хамгийн дээд хэмжээ 28 градус. Баянхүрээ болгосонд үүсэж байсан баг баруунтой 4-5 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамгийн их хэмжээ 15 градус, хамгийн дээд хэмжээ 30 градус. Манжуур хотод баг баруунтой 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн их хэмжээ 18 градус, хамгийн дээд хэмжээ 28 градус. Ягш хотод үүл шинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамгийн их хэмжээ 15 градус, хамгийн дээд хэмжээ 26 градус. Лавдаадын болгосонд үүлшиж байсан дунд зэрхийн баруунтой 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дуданы хамгийн их хэмжээ 15 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Гэгэн гол хотод үүл шинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дуданы хамгийн их хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 25 градус. Аргад болгосонд үүл шинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дуданы хамгийн их хэмжээ 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Жалангаал хотод үүл шинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 14 градус, хамгийн дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 14 градус, хамгийн дээд хэмжээ 27 градус. Наажи болгосонд үүс шинэ 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамгийн хэмжээ 14 градус, хамгийн дээд хэмжээ 28 градус. Хайдар оронтой үүсэж байсан баг баруунтой 4-5 дэсэн салхи зүүн мөнөөс салхилна. Дулааны хамгийн их хэмжээ 16 градус, хамгийн дээд хэмжээ 29 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ын толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хүч сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдралдан

соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн бас нэгэн шин дугаар эхэлж байна. Манай өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг бол гаргийн сүүлчээр 30 минутаар явагддаг. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгшгөөс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэн тал нутгийн дуулал гэдэг дөрвөн утсад хуурын өгшгийг сонирхоорой.

сонсогчдаа. Одоо залгаа та бүхэндээ бүрэн жаргалын хөгжимдсэн дөрвөн уцад хуурын өгшгөөс сонирхуулъя. Чинжаны яамн?

Мэрхэн хүндэ сонсогчдаа, энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгчгөөс сонирхууллаа. Ташаан сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажил амьдралын сайхан бүхний зөвлөлийг өдрөгн дэвшүүлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Анотаны нэвтрүүлэгт голдуу.
3: Хотын намын хорооны шүжид уух хилэн хайлар төрөгт гүнзгэрэн үндсэн сатны намын байгууллалт төрөл зүйлийн байгууллалт аж ахуйлын ажиллагааны байдал аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голлогтой ажлыг ахиулсан байдалд байцаан судалт хийсэн.
2: Хөлөн байр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын удирдлаг дугуйлангийн 2026 оны 13 дугаар удааны хурал хуралдсан.
3: Энэ жилийн 1-7 дугаар сар болтол Манжуур засмал замын бомтор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны үртэг 906 чиг 7 дуушур төгөрөгдөхөрч адил хугацааныхаас 159 чиг 3-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүх хүлэн хайлар төрөд гүнзгэрэн үндэсний шатны намын байгууллалт төрөл зүйлийн байгууллалт аж ахуйн ажиллагааны байдал аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голлогтын ажлыг ахиулсан байдалд байцсан судалт хийжээ. Хотын намын хорооны дэр шүүжи хотын дараг жиймчэн хөсөг байцсан судалтад оролцжээ. Жэнгян зөөлг удамжийн нөө хөгжүүлтийн тойргийн нийгэм тойрогд дөөхөйлэн үндэсний шатны кадрчүүдтэй дотноор ярилцаж нийгэм тойргийн ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг үнцгэ ойлгожээ. Тэр захтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжилийн өргөтөлөө бэхжүүлэн өргөтгөж намын байгуултаар үндэсний шатны засалтыг хөтлөн дагуулж олон төмний хэрэгцээ шаардлагатай нягт уйлдуулж нийгэм тархийн үйлчилгээний чадахыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж, үйлчилгээг нарилгажүүлэх, журамжуулах төвчний тасралтгүй дэвшлүүлэн, олон төмний бачин хүчиртэй зовж хүсэж байгаа асуудлыг хүчлийн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Жанкан том масрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд дөөхөйлийн ардын амьдралын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акц байцааж. Төр чухалчлагтан төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн дутуудлын нөхөрлөх ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийн чухал гардаж болгож яз чанар болон амар түвшний баталсан урдлдор инженерийн акци төрөгдөн төрөл зүйлийг тогссон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг батлах хэрэгтэй. Хамаа бүхэн салам өчрөөд үйл төрлийн хүчин зүйлийн баталгааг чангатгаж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад өнөөхөө сайтар үйлчлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад сайн сайхан орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй гэж. Хулун байрын аж ахуй мэрэгжлийн нөө хөгжүүлтийн тойрогд дүүхүйлэн урэд хожид Трэхүн уурхан үйлс Жөвжа машин төхөөрөмж үйлдэг хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт хүрч аж ахуйн ажиллагааны байдлын нарийн асуул авалж аж ахуйн хөгжилтийн итгэлдэн баттгаж аж үйлсийн хөлхөөгөн уртдхан шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үдхий чангатгаж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төрхөн боожулж хулун байрын ончлогтой одогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулахыг зоригжуулж төр чухалчлагтан аюулгүй үйлдвэрлэлийн өнөх хөвчий цаг ямаг чангаруулж үйлдвэрлэлийн өлөг хөвчөний аюул түвшрийн чиги чанга анхааран гүмсүүг байцаан цогцлон засаг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж үйлдвэрлэлийн амар түвшний өндөл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Хулан байрын тариалангийн атархалбалтын бүлэглэлд дөөхөйлэн аж ахуйн хөгжилтийн явц болон үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн байдлын нарийн хянамгаа ойлгож төр чухалчлагтан цаг төлгүүрийн хэрэгцээгээр удирдамж болгохыг баримтлаж төрөл төмдгийн ухамсарыг бата бий болгон ончлог дажилсан бүлэгжлийг бий болгож дагуулагч аж ахуйн нөлөөлөн дэчлэх үйлдлийг гүйцэд бадруулж бүх хотын мал аж ахуйн тариалангийн чанар сайдын хөгжилтийг биелүүлэхийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэж хотын удирдлаг Ванг Мөн Жашомын оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 12-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Илүүгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 13 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ.

0: Ярианы байгууллагад хүрч байцаан судалт хийх үеийн ярианы зөрөгснөг нарийн хянамхай суралцсан туушдуулжээ. Бүх хотын гол их талын тойронд үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, одогчлсон хөлн барийг бүтээн байгуулахад хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Хүчин чадлыг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үйлчлэлтийг бий болгохын үйлдвэржүүлэх суралцдаг хүмүүсийг үргэлжлэн сайдраатгаж, цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах ба өдөр тутмын үүрэг тушаалан гүйцэтгэхийг нэг цогтжуулан ахиулж, ботой ажилч, ботой амжилт бүтэмжээр суралцлах хүмүүслийн үр бүтэмжийг шалхан байцаах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Манжуур Бомтос ойлгосноор энэ жилийн 1-7 дугаар сар болтол Манжуур Засмал замын бомтоор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 906 чиг 7 дуушир төхрөөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 159 чиг 3-аар нэмэгчээ. Домдод Монгол Орсын Ажиахуйн хонхлын зангилгийн чиг манай улсын Умаршэ нөөлт хийх өмн захад байрлаж байгаа Манжуур бомтын харьяа Манжуурын Ширбали бомт үүрэг чадвахыдан суурлж улсын өндөр түвшнөөр нөөлт хийх байлдаг бодлогийн чанга зөмдөн дөрмийн шинчилвэлт оюунч хянан хамаарлт оновчтын үйлчилгээгээр Умаршэ нөөлт хийх шин хөдөлгөө хүчний үргэлжлэн хөгжөөжээ. Нэг талаараа хоёр улс 6 талын хамжилтчиг тогтчийг гүнзгий хэрэгжүүлэн Орсын талын бомт орон нутгийн бомтын саламч чертийн холболон хөдөлсөж төрөг өнгөрөх, бараа өнгөрөх, мөдөө цангийн цагтхууд нь нөвтрөл сүүлхий байлуулж нөгөөс 7 дугаар сар хүртэл нийт 17 чиг 4 түм барааны төргийн өндөр бүтэмжтэйгээр бомт өнгөрөхийг баталжээ. Нөгөө талаараа оюунт бомтын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж оюунт бомт эч 986 үл хөрөлцөх хэлбэрийн байцаан шалгах төхөөрөмжөд төшөглөн үл мэддэх хэлбэрийн төргийн хянан хамаарлт бомт өнгөрөхөөр зөргөр болжох урьдчилан мэдүүлэх бүхэл өдрөөр бомт өнгөрөх зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээ аван бомт өнгөрөх цагийн үргэлжлэн багсгаж аж ахуйн өсгөнөлтийн өөрийн өртгийг бууруулжээ. Унас гадна зах төлгүүрийн голцогчийн хэрэгцээ шаардлагад Анкаралан төвлөрүүлэн нарлаг өнөчтэйгээр үйлчилж, аялын хамгаалан гадаа даралжааг тогтуунаар хөгжүүлж, нэг тойрон хоёр зүйл хэрэглэх, хөсөх хуан хянан хамаарах шин загвар төшөглөн, засмал замын харилцан арилжаалах арга замаараа ам будаа гадаадаас оруулахын урагштай бийлүүлж, бомтын гадаадаас оруулах барааны бүтцийг баялагжуулж. TIR хил алсалсан төврийн байдал чиглүүлэн тусгай харьяалагдах хянан хамаарах загварын үүдэн тусгай ажлын байрын үйлчилгээ тохируулж хил алсалсан барааны гүйлгэний замын нөвтрүүлэн бомтор нөвтрөх замын дагуулхий тасралтгүй нэмэгдүүлж.
0: Манай хорооны мэдээ. 100 өдрийн 1000 төмөн ажилтан эсэх тусгай ажиллагыг лавдун баттай ахиулахын тулд Хөдөлмөр хотын эл хошуу хот төрхийн ажил олголтын үйлчилгээг нарлаг оновчтойгоор үргэлжлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Эхдээд сургууль төгсөсөд нутагдан бутсан залуучууд ажил олдсон хөдөлмөр хүчин зэрэг голдохтой хүмүүсэд анхаардаа төвдрүүлж тусгай талбар ажилтан эсэх хос шуухмын үйлчлэг төрийн бодлохоор чадвар олгох зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулсан аж ахуйн ажилчин хэрэглэхэд хүчиртэй олон төвхний ажил олоход хүчиртэй байх асуудлыг шийдвэрлэж ардын амьдралын ажил олголтын батлагын хорой шуухмыг бүх хүчээр баттгаж байна. Хоёрт гэгэн гол хот Соёлын жуулчлалын үйлсэн тусгай ажилтан эсэх цуглаан эрхэлж, хүйтний төлөвийн жуулчлал, ойшгүй соёл жуулчлал зэрэг онцлогт аж үйлсэн ажилчин хэрэглэх хэрэгцээд анхаардаа төвдрүүлж, нийт 284 аж ахуйлал оролцож, буудлын хамааралт, соёл жуулчлалын төсөвлөл, ардын орон сууцын үйлчлэгээ зэрэг 600 гаруй ажлын байр хангасан байна. Ажилхад ажил олголтын төрийн бодлогыг хулан тайлбарлахыг зэрэгээр үрдүүлж, нөхөр гоёчлан авах Уур чадварын боловсруулалт хийх, үйлдэл чөгжлөхийг тэтгэн дэмжих зэрэг ардд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг тайлбарлахын хамт ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэхин жилотлох хангаж ажил олголтын үйлчлэгэний өчсөнөг гэдгийг нэвтрүүлжээ. Гэгэн гол хотын мүүдүү буудлын хариуцлагатан жанчин сурвалжлахад ярахтай. Гэгэн гол ойшгийн өнг үзэмч хүйтэн төвийн мөс цасны IP хөгжилтэн ирээдүйн өргөн удам байна. Бид бас төгсөх сурагчдад бүрэн төгөлдөр ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсрол хангаж тест дэвших зам болон эдэж уух хоноч хөвтөх асрамжийг тодорхойлж тусгай мэрэгжилт амжилттай хүчинтэй залуучуудын аж ахуйлалд үндэслэж тус газрын амьхан соёл жуулчлалын онцлогийг гүнзгий уудалж нэг нөлөөлөх хүчинтэй хүйтэн төлөвийн соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг цогцлохыг хүсэж байна гэж. Жалангаал

0: сүлжээ гадна ажилтан эсэх сүлжээнд төр шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр дагуулах загвараар тусгай ажилтан эсэх цуглан өргнүүлж нийгэмд хандуулсан 1000 гаруй ажлын байр хангаж 2000 гаруй ажилтан эссэн байна. Ажил эрхч Лиу Мэйхун сурвалжлагад ярихдаа анх алхмын ажил болох санамжтай болж цалин олгомжтой бийцэм маш ханамжтай байна. Хожим энэ төрлийн ажилтан эсэх ажиллагыг идэвхэн эрхлэхийг хүсэж байна. Манай ажил эрхсэд хоол газар очих хэрэггүй. Гэрийн үүдэндээ тохиромжтой ажил олж дийлэн гэж. Энэ жил болтол Хөдөлмөр хот сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гаднах эл төрлийн ажилтан эсэх цуглааныг 242 удаа өргнүүлж цуглаанд оролцсон аж ахуйлалд 8637 байж 12 төм 471 ажлын байр хангаж 43 төм 8804 хүн удаа ажилтан эсэх цуглааны тухайн талбарт хүрч 6154 хүн ажил олгох санамж тохирч. Хөдөлмөр хот оновчтойгоор ажил олгох үйлчлэгийг үргэлжлэн байнгчлан урдуулж ажил олголтын тэтгэн дэмжих төрийн бодлогыг шилдэгч үлэн хангалттай хэрэгцээг зодгуулах арга замыг өргөтгөж залуу чадвартныг үргэлжлэн үлдэж тус газар хөрний ажил олголтын амжилттай хүчнийг хөгжөөж бүх хотын ажил олголтын байдлын тогтуунаар сайжрахыг бүх хүчнэр ахиулахар байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Боо Сэргэлэнгийн мэдээснээр Хөдөлмөр хотын сургуульчлийн төвч өрүүл мэндийн төрөнт тавхарг оллох онолжин болгож өрүүл мэнд сургуулийн бүтээн байгуулалтын 10 зүйлийн арга хэмжээ хийгээд наран гэрэлт хүлэн сэтгэлийн өмдөлж аялал хамгаалах ажиллагааг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж бүх хүмүүсийн хамарсан бүх үеийн хугацаанд туушлагдсан өрүүл мэндийн хүмүүжлийн шин байршлыг хүчлэн бий болгож байна. Хүний хүмүүжүүлэх суурийн баттгах талаар сэтгэлийн хүмүүжүүлэхэд урдаар өөрийгөө хүмүүжүүлэхийг баримталж 2026 оноос нааш сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах боловсрлыг 8 талбар өрнүүлж 3-2 төмөн хүн удааны багшийг хамарч үүний хамт гэри ахмадад тусгай хөчөлнөн сурлагын хугацаа бүрд сүлжээнд гаднах тусгай сэдвт жан жолоодох хөчөл ба сүлжээнд дээрх шууд нөвтрүүлэх хөчөлийг 2 удаагаас дутуугүй найдваржуулж Өнөр баггүй өрүүл мэндийн хүмүүжлийг бас сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжил хүртэл үргэлжлүүлж хөөхтийн цэцэрлэгийн сурлагын хугацаа бүрд 2 удаа харааны байцаалт хийхийг чанга найдваржуулж сахин хамгаалахад их хүслээс нь эхлэх өнөөхөө бийлүүлж мөцөсний ончлохоор шавталтын чиг болгож хөлөмбөр мөцөсний биеийн тамирын 1100 мянган инженерний гүнзгий хэрэгжүүлж үйл сатны үйл төрлийн мөцөсний биеийн тамирын ончлох сургуулийг 105 байгуулж Өвлийн амралтад сургуулийн хүрээний мөсн талбайг 108 байгуулж, 4-6 төмөн дөвтөр мөцөсний тухай зан сургалтын лавлтын материалын найруулан хөвлж, мөцөсний биеийн тамирын хөдөлгөөний хөчөөлийн танкимд бүхний хамархийг бийлүүлж. Нэнч төргөн тшилтийн өндөр дундад дөвшиг шалгалтын тусгай мэрэгжлийн шалгалтад оруулж, 5 өдрийн цасан амралтын шинээр өгдөж, 239 сургуулийн 13 төм гарын сурагчдад мөцөсний амралтын хугацаанд тамирын хөдөлгөөний баяр багтлыг эдлүүлж. Мөцөсний халан өрнөлтөөс гадна байх бөмбөгийн төрөл зүйл адилханаар өрөвтөл болж. Одоохон нэгэнт 51 домдод баг сургууль болон 4 хөвгтийн цэцэрлэгэд түгээмэлжсэн бөгөөд сургуулийн шатаалтны нөвтрүүлэн хүмүүжүүлэх тогтцоор дамжуулж домд дөөзэрхийн ажил мэрэгжлийн байх бөмбөгийн тусгай мэрэгжлийн байгуултыг ахиулж. Өнөөх өнгөн Өвөр Монголын анги төлөөлөн бүх улсын манглал шалгуулах уралдаанд залгаагаар 3-т манглалсан жич 15 дор хугацааны бүх улсын тамирын цуглааны манглал шалгарч биеийн тамир ба сургаан хүмжилийн уусэлт цэлийн гэрэл сачрангуй ярих утас болсон байна. Өдөр дутмын биеийн тамир хийгээд урлагийн хөдөлмөрийн хүмүүжлийг адилханаар ботэжүүлж өдөр бүрийн 2 цагийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөний дутуу дорхон байлгахгүй байхыг баталж Хөчөөлийн завсарлагын 15 минутад бүх хүмүүсийн хөчөөлийн гэрэс гарах гэж шаардж. Үүний хамт домдод баг сургууль ажил бүр хавар намар 2 удаа сургуулийн төсөн ерөнхийлсэн чанартай тамирын цуглаан эрхэлж бүх ажилтны урлагийн үзүүлгийн тоглолтын тогтчийг байнгжуулан сурлагийн хөсөх хуван хөдөлмөрийн найрын дансыг тогтоож бүх улсын домдод баг сургуулийн хөдөлмөрийн хүмүүжлийн туршилтын орны 1 өртөн засаг орны төсөн хөдөлмөрийн хүмүүжлийн үйлдвэрлэгийн суурны 5 Өртөн засаг орны төсөн хөдөлмөрийн хүмүүжлийн туршилтын сургуулийн 19 байгуулж 5 хүмүүжлийн зөргөр эрхэмлэж. Сэтгцийн өрүүл мэндийн хамгаалтын төр

0: жана зөөлөн хатуу хот чиглэлээр хүчилж хотын дөсөр төв болгож хошуу хот тойргоор суурин газар болгон сургуулар чиг болгох гурван шатны хамаарлын системжи байгуулан хотын дөсийн сэтгцийн хавсран жолоодох өртөө нэг хошуу хот тойргийн сэтгцийн хавсран жолоодох төв 14 сургуулийн сэтгцийн хавсран жолоодох тасгийн 283 ашиглалтад оруулахын хамт Бүх хотын өндөр зэргийн думдс сургуулийн шатны 23 сургууль ба нэг онцгой 6 хүмүүжлийн сургуульд AI сэтгцийн ярилцааны өрөө тохируулан 166 анх зэргийн ба өндөр зэргийн думдс сургуульд сэтгцийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний нэгдэлтийн тавчанд байгуулж өгчээ. 2 жил дараалан 3 сарын 25-наас 5 сарын 25-ны сэтгцийн эрүүл мэндийн хүмүүжлийн ажилгын улирлыг эрхэлж, Хулуунбаар хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтэй хамтран шат хуваан өнөөхөө тохиромжтой сургуулийн өөрийн хичээлийн судал нөөж, сэтгцийн хайр халамж сурагч бүхний сэтгэлд хүргэж. Дараагийн алхамд Хулуунбаар хотын 6 хүмүүжлийн төвч эрүүл мэнд сургуулийн бүтээн байгуулалтын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, гэр бүл сургууль нийгэм хамжилсан хүний хүмүүжүүлэх тогтчийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн, нэн хүчтэй арга хэмжээ, нэн элсэг дотны үйлчилгээгээр залуучууд багчуудын эрүүлэр өссөн байжих ба бүх талаар хөгжөхөд батбих баталгааг бий болгоно.
1: Манай хорооны мэд хотын нарлагжуулсан хамааралтыг чангатгах, сууршихад тохиромжтой амхын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн алдаршуулахын тулд ойрын өдрүүдэд өргөнтэй хотынхан хотын тойргийн гол зам салаа зам зээл дахуухан ногооруулалт хотын явдлын төхөөрөмжийн буурай гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж ногооруулалтыг сэлбэн засах хэрэсгийг сэлбэн засах шаралж өвсгийг арилгах зэрэг тусгай төрлийн орчин тойрныг цэглэн засах ажиллагыг бүх талаар өргнүүлж хотын тойргийн хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг бүх талаар цэвэршүүлж гоёжуулсан шилдэгжүүлж хотын дүрс байдлыг шинтгэн сууршихад тохиромжтой яс чанарыг үргэлжлэн тестэвшүүлж цэглэн засах ажиллагааны дунд тус хотын хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоно хотын төрхийн гол зам болон салаа замын хамгаалалтын хэрэгсэг жич замын хоёр талын хэсэг ногооруулалтын хэрэгсгэд сулрсан живэрж идэгдсэн эвдэрч сүйдсэн хажилсан зэрэг асуудлыг бүх талаараа засан сэлбэж зээл дахуухан хотын үзмцэн эмхтгэлмиг үнэнхүү жоромцуулж замын төхөөрөмжийг нэн дэрэ төвш амар төвшин тогтун болгоч цэцэрлэгийн ажилтнад ногоорулж арчлан хамгаалах баримжааг чанга журамлан хотын тойргийн гол зам болон салаа зам цэцэрлэгийн зүлэг газар зээлийн үнцгийн ногооруулалтын бүсийн сүүг үзмцэн ногоон шив зам дахсан модны салаа мөчрийг нарилгжуулан хэлбэржүүлсэн засах ажлыг өрнүүлсэн байна. Үүний зэрэгт тус хотын хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товч маш нар хайчлах хүний хүчээр нарилэг цэвэрлэх туй дүртэй цэвэрлэн тавигэрлэх ажиллагааны завгарыг хэрэглэн шаруулчийг цэвэрлэх тусгай цэглэн засалтыг өрнүүлж хотын тойргийн гол зам болон салаа замын хоёр хазуу ногооруулалтын бүсийн завсар явган замын эргэн тойрон хэрэгний болонхын хоосон газар зэрэг орон бүсийг голдохтой цэвэрлэж шаруулж өвс элдв өвс уурянгүй жич хээрийн өрийн хөрөгөө ургамлын хүчлэхийг төлөвлөртэй арилгаж шаруулж өвсний цэцгэн тоосны харшуулах төгшүүрийг их хүслэсэн үнэхүү арилгаж олон төвний биеийн эрүүл чирхгийг хамгаалсан байна. Тус удааны орчин ахыг цэглэн засах ажиллагаар дамжуулсан хотын орчин ахын төрс байдлыг уламдаг алхам сайжруулж хотыг нэн цэвэрлэгч эмх журамтай болгон ногооруулалтын үзмцийг нэн үзэсгүүлэн болгож хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг нэн тааламжтай бөгөөд оршин суухад тохиромжтой болгож.
0: Цагийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч уудам анхны хянагч цөлгөр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн сэрэмж давулган мөрөгжилтэн жуудан
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

Эхний хүндээ сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн бэрийн дуулыг нэвтрүүлэх тань Мөнхөн гол гэх киногийн гол хөгжим айдалгоноор эхэлж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ мөнгөн голох юмх хөгжим сонсглоо. Залгаад хослол дуу сонсгоё. Ардын баяжил сайхан, тус дуугийн шүлгийг жаргалт аялгыг чулуун бүх зохож, алтай, боогүй чин хослон дуулж байна.

сэтгэлийн сайхан гэх үнэн зүрхний уянгалаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Тоолвсон батраагийн бүтээл дулаан говь шүүчин дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо. За ингээд дуучин одонгагийн өргөх оюун зандан гих сайхан ардын дуугар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

0: Хөдөн байрын дуулын нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Хөдөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансрын, хянагч Урансод, өрөнхөө хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартай баяртай уулзъя.
1: Фушина Монгол Аражу хороо.
2: Хөдөн байрын Аражу.
3: Бонле Аражу.
2: Шилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Тонгли хотын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Ард 8 хошууны хүний хүчний их байлаг ба ажил олголтын үйлчилгээний төвийнх нь Тачинтал зөөл гудамжийн намын ажиллах хороо хөрөг эрхлэг газартын хамтран 2026 оны 100 өдөрт 1000 төмөн ажилтан өлсөх ажиллагаагийн зуны улирлын ахуй талбайн ажил олгох ажилтан өлсөх цуглаан жиж чадвартан нутагдан буцаж хөгжилтөд чадавхи олгох 8 нутагтээ оюутдын ажил олж үйлс босхгийг танилцуулах хурал амжилттай явагджээ. Тус удааны цуглаанд хошууны дотн гаднаг шилдэх аж ахуйл жич ховын үйлдвэр худалдааны өрхийн нийт 50 гарын өрх оролцож үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, мөдөө зангийн мэрэгжил, сургаан хүмүүжилийн боловсрал зэрэг олон хүрээ цараа хамарч 1000 гарын шилдэг ажлын байр хангаж. Ажил олголт нь хамгийн их ардын амьдралын инженерийн болсны хувьд 8 хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төв юм гэнэ. Ажил олголтыг тогтворжуулах, ардын амьдралыг батлах, хөгжилтэй ахиулах гол шугамыг чангатхан. Оюутнуудын ажил олж үйлс босхий довын байрны тавьж, төрийн бодлого, ажлын байр, үйлчилгээг уялдуулах хам арга барилыг хэрэглэн, нарлаг оноцтой ажлын байрыг золгуулах, халуун дулаан ажил олголтын үйлчилгээгээр олон том ба нутагдан бүтсэн оюутнуудад ажил олж үйлс босгох чанар сайтыг тавчин байгуулж өгсөн байна. Ажилтан өлсөх цуглааны ахуй талбайд чадвартан нутагдан бүтсэж хөгжилтөд чадавхи олгох 8 нутагтээ сурагчийн ажил олж үйлс босгохыг танилцуулах тусгай тойргийг тусгайлан байгуулжээ. Нэгдүгээр сургуулийн тус хугацааны өнгөрсөн хугацааны төгсөх оюутнуудад хандуулсан шилдэг ажлын байрыг төвлөрүүлэн гаргасан бөгөөд 2026 оны залуучуудын ажил олголтын тэтгэх төрийн бодлогын тусгай тайлбарч хийж ажлын байрыг золгуулах төрийн бодлогын зөвлөгө үйлс босгох гэж жолоодог зэрэг нөгөртөө маягийн үйлчилгээ хангаж 8 нутагтээ оюутнуудын нутагдан бүсэж ажил олж үйлс босгох халуун сэтгэлгээ хөгжүүлсэн байна. Жилийн эхнээс нааш 8 хошуу ажил олголтын ахиулах ажиллагааг идэвхтэй найдваржуулж үндэсний шатны олон нийтийн хамааралтай нийгэм төрхийн үйлчилгээ хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээ цараны тойронд нэгэнт 71 нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр нөөн гаргаж сургуулиасаа салаад ажил олоогүй ихтэй сургууль төгссөн оюутан ба ажил олоход хүчиртэй гэр бүлийн оюутны урдаар төхөнүүлж үндэсэн зүйлийг батлахад баталгаатай ажлын байрт гарахд нөр төртэй байхыг үнэнхүү баталжээ. Бүртгэлээр тус удааны ажилтан өлсөх цуглааны ахуй талбайд 154 хүн анх алхмын ажил олох санамжтай болж үүнд 8 нутагтээ нутагдан буцсан оюутан 60 гаруй хүн байж хуралд оролцсон аж ахуйлын дэд хэмжээний өлүөлтийг олсон байна. Одоохон болтол 8 хошуу нэгэнт 30 талбай удааны үйл төрлийн ажилтан өлсөх цуглаан өрнүүлж 60 гаруй аж ахуйлтыг холболон хөдөлсөж 3900 гаруй ажлын байр ханган 887 хүний ажил олох санамжтай болгож хөдөлмөрийн өрхөн хамгаалах ажил олголтын боловсрлын мөрдөн үйлчлэх тогтцоо байгуулж ажил алдагчдын мөрдөн сургалжилах ба төрөл хуваан хавсарн тэтгэх ажлыг байнгчлуулан өрнүүлж ажил олголтын үйлчлэгний яс чанарыг дэвшлүүлэн төс төвшүүлэхийг төлхөн ахиулж
1: Хянган аймгийн хам зөөцлөрийн төвөөс ирүүлсэн мэт Орд чадад хошууны бачин байдлыг арга зах хамааралтын төвч зохтд хүрэн хяналт хамааралт болон дотоодын хамгаалах салаан бүчиртэй хамтран пуужингийн төрдийг жижигдэн худалдах газрын амар төвчний тусгай байцаалт чиж хуул төгөөмөлжүүлэх ухаалхын ажиллах үрдүүлж эзэнгэлтийн эмгтэгдмийг жоромжуулсан пуужингийн төрдийн амар төвчний хяналт хамааралтын сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Тус удааны ажиллахад байцаах дугуйлангийнхэн эзэгнэлтийн зөвшөөрлийн хэр хэмхэн хүчин бүхий чанар эзэгнэлтийн хаяг хийхэд зөвшөөрлийн хэвчээ нэгдэлтэй байх эсхийг голдохтой харуулан байцаач хэмжээгээс хэтэртэл хадгалсан тогтоолоос зөрчин оволон тавьсан холилдуулан эзэгнэлсэн зэрэг давын асуудлын талар чанга байцаач гадны сэрхэл зүнтрэх багц хэрэгсэл тохируулсан цахилгаан утсыг дураараа татсан амар төвчний сэрэмжийн тэмтэг байрлуулсан байдлыг нарийн нэмбэ байцаач хуулиус арга замаар оруулж ирсэн хоройгоос зөрчин баримжаагаас хэтэрсэн пуужингийн төрлийн үйлдэхүүнийг бордуулах үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрдэж тухайн талбарт илрүүлсэн далд гэмиг дараахан

0: цэгцэн сайжруулах хэрэгтэй гэж эзэгнэлтийн өрхийг шалгалтуулжээ. Тус удааны тусгай байцаалт нь эзэгнэлтийн өрхөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол зохицын хариуцлагыг удамдык авахын баттай зүйлжээ. Бүх шүүний хуар бүжингийн эзэгнэлтийн зах дэлхүүрийн эмгт эгдмийг журамжуулан далд аюул төвшүүрийн гимс уухийг бүтэмжтэй арилгажээ.
1: Шилэнгол аймгийн хамзуу чөлөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Шулуун хөвөс цагаан хөшөөний хөх жимсгэнгийн ажилсын хөрөөлөн бол одоо үеийн төхөөрөмжит тариалангийн голцлогтын төрөл зүйл болно. Тус төрөл зүйл нь ашиглалтад орсон охорхон нэг жилийн хугацаанд ойр хавийн малчин тариачны идэх хөтийн хөтлөн жолоодож хөх жимсгэнэ тариах ажилд оролцуулан ажил олгох тавчин хангаж орлого нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгчээ. Энэ жил 40 настай зул бол шингээ болгосны шинхүү тосхны малчин. Тэднийх нь 20-д муу тариан газар дөрөн 10-д өхөр малжин амьдралаа аргацаж байжээ. Тэр нодны өвлөс эхлэн тус хүрээлэнд ажиллаж сар бүр 4,000 төгрөгийн тогтсон орлоготой болсон одоох амьдралд нь ихөөхөн нөмөр болжээ. Зула биеэнд ажиллаад одоо хагас жил илүү болчихлоо. Ажил их хөнгөн, гөрөөс орхон, миний гол хийдэг ажил нь жимсэн мод услна. Сардан тогтсон орлоготой болсон нь манай амьдралд их баталгаатай болжээ гэв. Ойлгосноор шулуун хөвөө цагаан хөшөө хулын шарга даагийн өлсний өмнө захад байрлаж уур амьсгал сөрүүн нарны тусалд гүйцэд зэрэг байгалийн нөхчил нь хөх жимсгэнэ тарж ургуулхад маш сайн орчин тойрны нөхчилтэй байдаг. Тус хүрээлэнг 2025 оны 4-р сард засгийн ордон ба аж ахуйл хамтран ажиллах хэлбэрээр эхлэн байгуулж ерөнхий бол оруулалт нь 1-2 дуншилт хүрэх болно. Одоо хүрээлэнгийн 40 суур дулаан хөлөмжийн нэгэнтэй ашиглалтад оржээ. Одоохонд тус хүрээлэнгийн жилийн гаргалт нь 320 тонд хүрчээ. 10-д тогтсон ажилчинтэй байж охор хугацааны ажилчнаа багтаавал өдөрт 60-80 ажилчин хэрэгжилж байна. Өнөх ажлын хэрэгцээ нь тухайн газар орны малчин тариачны Гринкен ойр хавдан ажил олох боломжийг бүрдүүлжээ.
0: Өмнөд хорлосын хамзуу цэлүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Одоохонд Хотмах сумын баруун бугын гацаахын тарвсад чих залгах хөдөлмжид Лангохын чих болон тарвсан чихийг золгуулах ажил яг хөгжөнтэй явагдаж байна. 10 хүдэн ажилчин боловсронгүй мэрэгчлэр нэг суур суур нялх чихийг маш түргэн залгаж дуусгачээ. Чих байжуулах талбан сонгон хэрэгсэн Лангохон тарвсан уламжлалт үйлдвэрлэлийн айл олон гэмсүүгийг хөвөрүүлжээ. Шинжил ухаан мэрэгчдийн уулагдчих нэмэгдүүлсэн байна. Чих байжуулах яс чанар болон үр бүтэмжийг уламдаг алхам дэжлүүлэхин тул энэ жил чих байжуулах талбай бас 13 төмөнд хөргөн бил оруулж дулааны эзэмдэх төхөөрөмжийг шинээр тохируулж хөдөлмжийн дулааны хэмжээг нэн тогтун болгож нялх чихийн өсөлтөд нэн тохиромжтой орчин тойрныг хангасан байна. Хатуу тонхын дэс дэвших ба мэрэгчдийн дэмжлэгэн чих байжуулах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтунаар дэжлүүлж одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтэй 40 төмөн суур болж ээл газрын хэрэглэгчдэд захаалагдсан байна. Дурдвуштэн чих байжуулах талбай нь зөвхөн чих худалдах төдий биш бас жил турш тарвсан үйлдвэрийн туршилтыг өргөнүүлж чих байжуулах мэрэгчлээс адил ус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүлтер цөм нэгдэгээр тэмтгэлж эргэн тойрны тараачин өрхөд шинжил ухаанч тармилын үндэстэл хангасан байна.
1: Цагийн нөвтрүүлгийн хариусан найруулагч уудам анхны хянагт цөлгөр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөвтрүүлсэн сөрөмж давлган мөрөгжилтэн рүүдэн
0: зүүн хотын гурван муж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол арааж угаас ирүүлсэн мэд нөвтрүүлсэн.

За, Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхой эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонирд. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштингагийн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонирдоорой. За, тус тууга залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндээ, алсын алсаас төмөлсөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуудынгийн нар болсон аштын гэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэй жахан ангирминдэ өргөлж зүүтэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амарга хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндэ

тахим зонцгчдаа. Өө ганжирийн шүлэг чивчэн болдын айлгу дуучин жавхлангийн дуусан аштин гэгэн алдраймин гэх шин цодон дуух та бүхнийгээ сонорт элгэн уянгруулж энэ цагийн нөхрүүдэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч уран сод ирүүнхээ хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Хунгалааны өчүүн дээр сам гатгаж, сал дээр нэг том хулсан ном болон нэг баглаа хэргэлж бараагүй сом харагдана. Янка Понедо олж сонссонгүй дэ гайхаж байсан юм. Уулан тэд хулгайлж ягнахад өхөм гэж ном сом хэргэлсэн байлээ. Янка тэдний басаж болохгүй мэдэж аргаар оролдохоор болов. Тэгэд Янка уураа дарж инимсэг дүрлэн номын аваад, хөө сайн ном байна штэ, яасан хатуу юм? Та нуус энэ номоор